0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục thời tiết khá thuận lợi, ban ngày trời có nắng nhưng không quá gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và tối, mưa dông có xu hướng xuất hiện trở lại. Trong các cơn dông, người dân cần chú ý, có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em.

0: Trương Thanh Đức, Giám đốc công ty luật An Vi. Xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù vẫn đang trong giai đoạn thiết lập hệ thống hạ tầng phần cứng và phần mềm, nhưng những hoạt động xúc tiến đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài đã mang lại những kết quả khả quan đầu tiên với hơn 19 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết đã được ghi nhận. Ông Trương Thanh Đức thì có đánh giá như thế nào về kết quả ban đầu này?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ ban đầu thôi. Nhưng có thể nói là đây là một cái cách làm, một cái bước đi mà mang cái tính chất chiến lược nếu mà xét dưới cái góc độ quản trị tài chính cũng như là cái vị thế quốc tế mà chúng ta mong muốn hướng tới. Cái sở giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ cũng như là cái sở giao dịch chứng khoán London ấy mà tham gia vào, sau này mà tham gia chính thức. Bây giờ thì chưa chính thức nhưng mà cũng đã là bước đầu, là cái sự bảo chứng cho cái sự tin cậy có tính chất là toàn cầu. Và đây có thể nói là một cái cách làm rất là Việt Nam mà chúng ta đã tận dụng, đã tranh thủ được cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ.
1: Vâng. Như ông Trương Thanh Đức cũng vừa nói thì những dấu hiệu, những cam kết vốn của các trung tâm tài chính, những cái định chế tài chính hàng đầu thế giới là một cái sự bảo chứng cho sự tin cậy của toàn cầu đối với việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông có đánh giá như thế nào về quy mô nguồn vốn cam kết ban đầu này được ghi nhận chỉ sau khoảng 3 tháng ra mắt và hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam?
3: Có thể nói rằng là với 19 tỷ đô la cam kết trong 3 tháng đầu, nếu chúng ta so với tổng 38 tỷ đô la cam kết của toàn bộ FDI năm 2019, là năm đỉnh cao nhất của Việt Nam về FDI đấy, thì thấy rằng nó bằng một nửa. Chỉ 3 tháng bằng một nửa, mặc dù tất nhiên bên trực tiếp, bên gián tiếp, nhưng đều là vốn cam kết. Đây là một cái ý rất quan trọng. Và cái điều này tôi chia sẻ với ý kiến của luật sư Chính Đức vừa rồi, đó là nó khẳng định cái niềm tin chiến lược. Nó cho thấy rằng rõ ràng các nhà đầu tư quốc tế là không chỉ nhìn vào cái hạ tầng hiện nay, mà nhìn vào cái tiềm năng dài hạn của Việt Nam như là một mắt xích tương lai trong cái dòng chảy của tài chính toàn cầu. Về điều này cũng cho thấy rằng là nó chứng tỏ cái mô hình chúng ta đang xây dựng cũng như là mục tiêu chúng ta hướng tới đấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư của thế giới tìm kiếm một điểm mới bổ sung trong trung tâm quốc tế trong bức tranh toàn cầu. Và cái thứ ba đó, nó cũng cho thấy rằng là rõ ràng chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa cái nhu cầu áp lực về hoàn thiện hạ tầng cũng như là các cái thể chế để sớm hiện thực hóa triển khai cái vốn cam kết này.
1: Dạ vâng.
3: Rõ ràng đây là một tín hiệu tốt để khẳng định cái thương hiệu của Việt Nam, đồng thời cũng là như anh Đức nói là bảo chứng cho niềm tin quốc tế vào Việt Nam nếu chúng ta làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
1: Như vậy vốn cam kết ban đầu thì đã khẳng định được cái niềm tin chiến lược cũng như là cái niềm tin dài hạn và sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Có thể nói là vốn cam kết thì là tiềm năng, là cơ hội, là cái sự bảo chứng niềm tin của quốc tế đối với Việt Nam. Nhưng mà cái vốn giải ngân thực tế chảy vào trung tâm tài chính thì mới chuyển hóa thành cái nguồn lực thực sự cho phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và để thu hút dòng vốn thực, trước hết cần gấp rút xây dựng được cơ chế như là những quy định về cấp phép thành viên, đặc biệt là các thành viên ngân hàng. Thì là chuyên gia tài chính ngân hàng thì ông Trương Thanh Đức có đánh giá như thế nào về vai trò đặc biệt và thách thức khi mà thành lập các đại diện những cái mô hình ngân hàng kiểu mới trong trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở đâu?
2: Có thể nói là tài chính nó gần như là cái mạch máu, là những cái đóng vai trò rất quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế hội nhập thế giới hiện nay. Thì trong đó ngân hàng lại là trụ cột, lại là đặc biệt quan trọng của cái hệ thống tài chính. Thế thì các cái ngân hàng hiện nay nó sẽ là cái hạt nhân của hệ sinh thái tài chính và nó sẽ phải là đóng vai của những ngân hàng kiểu mới, thế hệ mới, chứ nó không phải những ngân hàng truyền thống như trước nữa. Và cũng rất đáng mừng là qua công cuộc tái cơ cấu ngân hàng mấy năm vừa qua thì đã có xuất hiện một số ngân hàng số chúng ta đã bước đầu. Và các ngân hàng tại trung tâm tài chính ấy thì theo cái cách nó sẽ không vận hành như cái chi nhánh ngân hàng của trong nước hay chi nhánh ngân hàng thế giới nước ngoài ở trong nước, ở Việt Nam như một cách thông thường, mà họ sẽ đóng một số vai trò như thế này. Tôi nghĩ rằng là sẽ phải cung cấp tính thanh khoản toàn cầu, chứ nó thay vì là các ngân hàng của chúng ta hiện nay chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước. Và các ngân hàng này đương nhiên nó sẽ kết nối với những thị trường vốn như là sở giao dịch chứng khoán của Mỹ hay là của London như chúng ta vừa đề cập. Và nó là cái đơn vị mà tạo lập ra cái thị trường, thực hiện các nghiệp vụ phái sinh, các cái nghiệp vụ hoán đổi và những cái nghiệp vụ quản trị rủi ro rất là phức tạp trong hệ thống ngân hàng, chứ nó không chỉ là những cái cho vay, những cái bảo lãnh, những cái hoặc nghiệp vụ ngân hàng truyền thống như chúng ta vẫn thấy. Và nó đảm bảo

0: cái sự độ tin cậy giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam khi mà huy động vốn của quốc tế với một cái chi phí thấp nhất.
1: Dạ vâng. Ông Thanh Đức cũng vừa nói thì ngân hàng phải luôn là trụ cột, là hạt nhân của hệ sinh thái tài chính, và chúng ta cần những ngân hàng kiểu mới, là những ngân hàng số và những có thanh khoản toàn cầu trong trung tâm tài chính quốc tế để tạo nền tảng phát triển những định chế, những cái dịch vụ khác tiếp theo. Thưa ông Nguyễn Minh Phong ạ, các nhà đầu tư thì đang chờ đợi việc hoàn thiện các thể chế vượt trội, những chính sách ưu đãi đột phá và quy chế chính thức để mà bắt đầu thành lập công ty và giải ngân vốn. Vậy thì ông nhận thấy là cần cấu trúc phù hợp như thế nào để hấp thụ vốn đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam?
2: Đây là một câu hỏi rất là quan trọng và chúng tôi cho rằng trong tương lai chúng ta phải tiếp tục trả lời nó. Nhưng để bắt đầu thì chúng ta phải đi từ cái định nghĩa về cái Trung tâm Quốc tế của Việt Nam. Theo cái khoản 1 điều 3 nghị quyết 222/2025 đó, của Quốc hội khóa 15 thì Trung tâm Tài chính Quốc tế là khu vực ranh giới địa lý xác định do chính phủ thành lập đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng, các dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ được áp dụng cơ chế chính sách quy định tại nghị quyết này. Với những cái thành viên của nó bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, rồi các quỹ đầu tư và quản lý tài sản, các tổ chức hạ tầng, thị trường tài chính, các tổ chức công nghệ tài chính và tài sản số, các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cũng như các tổ chức phi tài chính khác theo quy định của chính phủ. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là cái điểm bật đầu tiên cần phải lưu ý là cái cấu trúc của trung tâm của Việt Nam đó là gì? Đó là cái đặc điểm là một trung tâm hai điểm đến.
1: Dạ vâng.
2: Chúng ta có một trung tâm thì quốc tế thôi, nhưng mà có hai điểm đến, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với cái sự chuyên biệt theo cái gọi là chức năng sở trường cũng như là chuyên biệt về mục tiêu cho mỗi bên. Đó là thành phố Hồ Chí Minh đóng vai là cửa ngõ tài chính quy mô lớn, tập trung vào thị trường vốn và ngân hàng, quản lý quỹ và kết nối dòng vốn toàn cầu. Còn Đà Nẵng thì sẽ định hướng trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyên biệt về công nghệ tài chính fintech, quản lý tài sản và tài chính xanh. Thế thì đây sẽ là một trong những cái điểm đầu tiên về mặt cấu trúc cần ta lưu ý trong tương lai. Thứ hai đó là trong cấu trúc của nó phải phát triển một cái hệ sinh thái dịch vụ tài chính thật đồng bộ, mà để cho vốn không chỉ đến mà còn ở lại nữa, đồng thời còn sinh sôi nữa. Vì thế mà các cái định chế hạt giống rất cần thiết, đó là các cái nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới cần phải được lôi cuốn vào đây, như là những cái hạt nhân giống mà chúng ta nói ở trên, rồi thực hiện những cái dịch vụ rất là chuyên nghiệp, bao gồm các cái dịch vụ của công ty luật, các công ty kiểm toán, công ty định giá, công ty tư vấn M&A đạt chuẩn quốc tế để hỗ trợ các giao dịch nhanh chóng. Và điều một cái nét thứ ba đặc trưng của cái cấu trúc này, đó là phải có một, những cái khung pháp lý thử nghiệm rất là quan trọng và rất là mới, để mà từ đó nó giúp ra cái tăng cái sự hấp dẫn để hấp thụ các dòng vốn mới như là tài sản số hay là fintech. Các cấu trúc này cho phép để thử nghiệm các sản phẩm tài chính chưa có tiền lệ trong một môi trường có kiểm soát. Thứ hai là tạo cơ chế vào dễ cũng phải ra dễ để cho dòng vốn của nước ngoài yên tâm về khả năng thoát vốn và chuyển lợi nhuận về nước. Rồi chúng ta một cái yếu tố thứ tư nữa, đó phải xây dựng một cái hệ thống quản trị và giải quyết tranh chấp độc lập, bao gồm là quản trị để vận hành bình thường, đúng, quản trị rủi ro và đặc biệt là để xử lý các tranh chấp. Và xử lý này ấy, nó phải theo những cái yêu cầu của quốc tế chứ không phải chỉ là ở trong nước. Thì đấy là những cái gọi là hợp phần cũng như là những cái định dạng chính của cấu trúc tương lai. Chứ còn trong tương lai chúng ta sẽ còn phải dần dần cụ thể hóa và phát triển nó theo quy nhu của thực tiễn cũng như sự phát triển của công nghệ và của bối cảnh quốc tế nữa.
1: Như ông Nguyễn Minh Phong cũng vừa nói thì nghị quyết 222 của chính phủ thì cũng đưa ra những cái định hướng về những cái cơ chế rất là đặc thù để mà đủ hấp dẫn dòng vốn quốc tế tìm đến Việt Nam và ở lại Việt Nam. Và về hiện thực hóa những điểm định hướng này thì trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những bước đi cụ thể. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một cái tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cơ quan điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định phải mở ra một cơ chế đặc thù.

0: với cái trung tâm tài chính thì nó cần rất nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế đột phá. Cái đầu tiên mà xưa nay mọi người cứ hay quan tâm đến đấy là cái vấn đề về thuế, là phải ưu đãi từ khu kinh tế, từ khu chế xuất, khu công nghiệp, vân vân đến khu tài chính đều như vậy. Nhưng rõ ràng nó chỉ là một trong yếu tố thôi. Phải cần tập trung tạo ra cái hệ sinh thái, trong đó là yếu tố pháp lý, vận hành, mọi thứ để nó đảm bảo được cái tính cạnh tranh. Nó không đơn thuần là xây dựng một cái trung tâm tài chính tốt, vượt bậc rồi những cái khác biệt ở Việt Nam, mà quan trọng phải cạnh tranh được thế giới thì mới tồn tại phát triển được. Đặc biệt là như những cái mô hình như Singapore hay là Dubai. Và dưới góc độ thực thi, tôi cho rằng cần chú trọng 4 cái yếu tố đặc thù. Thứ nhất là cơ chế pháp lý và giải quyết tranh chấp thì Quốc hội đã ban hành rồi. Về tòa án, về trọng tài đã có cơ chế pháp lý riêng, tòa án chuyên biệt, trọng tài chuyên biệt. Đặc biệt là cơ chế chúng ta khá là đột phá. Ví dụ chúng ta chấp nhận thuê thẩm phán là người nước ngoài, ít nước chấp nhận điều đấy. Chúng ta chấp nhận rằng các bên ký kết hợp đồng với nhau, thỏa thuận rằng trong mọi trường hợp sẽ không yêu cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài, là cũng là cái mà không phải nhiều nước có. Thứ hai là chúng ta phải tự do hóa được cái lưu chuyển vốn và quản lý ngoại hối. Điều này là một cái rất thách thức, rất khó đối với Việt Nam. Vì từ trước đến nay chúng ta quản lý ngoại hối rất là chặt, vì nó là cái mạch máu tài chính, vì nền kinh tế chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, cho nên chúng ta vẫn chưa mạnh dạn, đặc biệt là cái đồng tiền chưa phải đồng tiền chuyển đổi. Thế thì cái điều này sẽ là một cái điều lan giải thách thức, nhưng sẽ tiếp tục xem xét, và tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ xử lý được một cách phù hợp nhất khi mà các cái định chế tài chính, các cái giao dịch tài chính coi là sẵn sàng bước vào hoạt động. Và có lẽ một trong cái mà lý do chúng ta khoanh vùng, ngoài cái việc là thị trường tài chính là nó hội nhập, nó len lỏi vào tất cả ngóc ngách của đời sống và nó giao dịch quốc tế, thì chúng ta vẫn có một cái khoảng cách địa lý, một không gian cố định để chúng ta quản lý trung tâm tài chính này, thì sau này cái việc quản lý ngoại hối cũng sẽ không phải quá khó khăn. Thứ ba là cái cơ chế thử nghiệm mà có kiểm soát, như là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa có nhắc đến Sandbox ấy. Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng cái yêu cầu có lẽ đưa ra nó quá cao, nó quá khó, thì không biết là có ai sẵn sàng tham gia không. Nhưng rất mừng là cũng đã có 5-6 công ty nộp hồ sơ và đang chờ cấp phép, thì chắc chắn cũng sẽ tuyển chọn được những cái đơn vị mà cung ứng dịch vụ này một cách là phù hợp. Rồi thứ tư là cực kỳ quan trọng, có lẽ nó là quyết định của mọi thứ, con người bao giờ nó quyết định mà. Ưu đãi về nhân sự và cái thuế suất cạnh tranh, làm sao để thu hút được nhân tài, visa thế nào, miễn giảm thuế thế nào, không phải là chỉ câu chuyện cho doanh nghiệp, đương nhiên rồi, câu chuyện cho các chuyên gia, cho các cái cá nhân để vào hoạt động, vào làm việc ở trung tâm tài chính này. Thế thì chúng ta có thể hình dung chung nó là cái gì? Nó không phải là một đặc khu về tài chính, nó rất là khác biệt, mà nó còn là một số yêu cầu, một số yếu tố mà tôi cho rằng nó còn giống như là đặc khu về hành chính nữa. Đồng thời vừa là đặc khu về tài chính, tức là đặc khu trong nháy nháy, chứ câu chữ, thuật ngữ, pháp lý chính thức chúng ta không dùng cái từ này. Và với những yếu tố đặc khu đặc biệt như thế thì nó sẽ là yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ thu hút và phát triển trung tâm tài chính. Và tôi nghĩ rằng bước đầu đến hiện nay là đã có những cái tín hiệu rất là đáng mừng, rất là thuận lợi.
1: Dạ vâng, ông Trương Thánh Đức cũng vừa nói 4 yếu tố ở góc độ thực thi rất là quan trọng để chúng ta có thể nhanh chóng hiện thực hóa cái vốn cam kết thành hiện thực, đó là cơ chế kiểm soát, lưu chuyển dòng vốn, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, cũng như là những ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và làm việc trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Trung tâm Công nghệ Tài chính FinTech đã được ra mắt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và được kỳ vọng sẽ trở thành trái tim công nghệ, là nơi thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là những dòng vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm, những nhà đầu tư thiên thần. Và thông báo với báo chí thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như thế này.
2: FinTech Hub là một trong 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, và việc ra mắt FinTech Hub để mà chúng ta hình thành lên một cái hệ sinh thái công nghệ tài chính hoàn thiện, trong đó thì có các nhóm khác nhau, chẳng hạn như là cái nhóm phát triển hạ tầng infrastructure, nhóm thứ hai là nhóm application, là những cái nhóm ứng dụng.

0: thì đó là những cái công ty fintech lớn mà chúng ta thu hút ở toàn cầu về, cũng như là các công ty fintech ở trong nước. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm về quỹ đầu tư. Ở đây thì chúng ta sẽ thu hút những quỹ đầu tư như về mạo hiểm để mà đầu tư vào những cái nhóm công ty fintech này cũng như là những cái công ty khởi nghiệp. Nhóm thứ tư đó là cái nhóm các công ty khởi nghiệp.
1: Dạ vâng, ông Nguyễn Hữu Huân cũng cho biết là hệ sinh thái fintech còn được bao quanh bởi các dịch vụ bổ trợ chuyên nghiệp như là kế toán, khai báo thuế, tư vấn pháp lý và mạng lưới cố vấn. Vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông có nhận định như thế nào về những bước tiến mới về cơ chế tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định như vậy ạ thưa?
2: Có thể nói là với bốn cái nhóm trụ cột bao gồm là hạ tầng, ứng dụng, quỹ đầu tư cũng như là startup và ươm tạo thì rõ ràng đây là một cái mô hình thể chế, một cái hệ sinh thái rất là bài bản và có tính chiến lược cao. Và nếu cái fintech này mà hoàn thành được cả bốn trụ cột này thì chắc chắn nó sẽ góp phần định vị đầy đủ hơn, rồi mạnh mẽ hơn, cũng như là nhiều triển vọng hơn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồ Chí Minh. Chúng tôi cho rằng là bốn cái trụ cột này nó có tính cộng hưởng rất là cao và nó giúp tương tác lẫn nhau. Hạ tầng mà vững chắc thì ứng dụng sẽ tốt. Ứng dụng tốt thì sẽ thu hút được các cái startup và đồng thời là tiếp sức cho các quỹ đầu tư. Như vậy là nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái mà nó của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ tài chính quốc tế nó sẽ ngày càng hiện rõ. Trong tương lai chúng tôi mơ ước thấy là các cái điểm báo, điểm tin về các cái chỉ số tài chính quốc tế hàng ngày, hàng tuần hoặc là những cái tầm báo cáo tổng kết hàng năm sẽ có tên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và như vậy đó, thì nó sẽ không chỉ đạt được mục tiêu và đồng thời đó, nó còn góp phần để mà thúc đẩy cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số, đặc biệt tăng trưởng kinh tế số với cái mức độ theo quy định đặt ra. Tuy nhiên chúng ta hết sức lưu ý là bốn cái trụ cột trên đó, đặt ra một cái yêu cầu về nguồn nhân lực. Rõ ràng chúng ta cần phải lưu ý hơn nữa về đào tạo cũng như là duy trì được một đội ngũ nhân lực xứng đáng để mà triển khai tốt cả bốn trụ cột cũng như là duy trì cái hệ sinh thái của cái trung tâm quốc tế này.
1: Dạ vâng. Các vị khách mời thì cũng đã nói về hoàn thiện cơ chế thể chế để các định chế trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ hoạt động theo cái thông lệ tốt của quốc tế. Vậy thì thưa ông Trương Thanh Đức, ông thì ông nhận thấy cái sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại thì sẽ đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam như thế nào? Nhất là ông đã nói về ngân hàng thì là một trong những trụ cột quan trọng nhất, cốt lõi của hệ sinh thái tài chính ở đâu?
3: Ngân hàng nếu mà chỉ dừng lại các nghiệp vụ đơn giản truyền thống như trước đây thì có lẽ là cũng không cần phải thành lập và cũng không có hy vọng nhiều cái việc mà thành công trung tâm tài chính, mà nó cần phải phát triển một cái hệ sinh thái sản phẩm. Giống như là ông Nguyễn Hữu Huân vừa rồi nói, Trung tâm Tài chính Hồ Chí Minh thì có bốn cái thành phần trụ cột, thì có thể nói là cái mảng ngân hàng này thì cũng phải dựa trên bốn cái trụ cột hiện đại. Tôi nghĩ là thứ nhất là tài chính số, tài chính mã hóa, đấy là cái xu thế, cái rất mới. Thứ hai là quản trị thanh khoản và quản lý tiền tệ đa quốc gia, để có thể là người ta thanh khoản theo cái thời gian thực xuyên biên giới và giảm thiểu cái chi phí trung gian cũng như cái rủi ro tỷ giá. Cái thứ ba là đấy, cái kinh tế xanh, cái tài chính xanh để phục vụ cái nền kinh tế xanh của toàn cầu này đều đề cao cả. Và cuối cùng thì cái dịch vụ ngân hàng, cái hoạt động của ngân hàng cũng như trung tâm tài chính có lẽ là quan trọng nhất là phải dựa trên cái sản phẩm, cái thành tựu của cái AI, cái trí tuệ nhân tạo để mới có thể là phát triển được.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời là ông Trương Thanh Đức và ông Nguyễn Minh Phong. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam thì không chỉ là một mục tiêu kinh tế chiến lược, còn là một khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Và việc hoàn thiện cơ chế, thể chế, rồi hạ tầng, nhân lực và những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đưa ra những sản phẩm hấp dẫn là cái điều kiện mà chúng ta cần phải chuẩn bị nhanh, đầy đủ và cũng là đủ hấp dẫn để chuyển hóa được cái vốn cam kết hiện nay vào các Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trở thành hiện thực. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.

0: Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn.

0: 0589.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
7: Thưa quý vị, hãng đánh giá tín dụng Moody vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ xếp hạng BA2. Moody đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của nước ta đang được cải thiện nhờ các cải cách hành chính, pháp lý và khu vực công đã tăng tốc từ cuối năm 2024. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được củng cố thông qua đẩy nhanh số hóa, đầu tư hạ tầng, nâng cao kỹ năng lao động và phát triển thị trường vốn.
6: Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng qua đạt hơn 23 tỷ đô la, tăng 5,4% dù tháng 4 giảm nhẹ, cho thấy bức tranh phục hồi đan xen thách thức của ngành hiện nay rõ nét. Rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng hơn 22%. Trung Quốc chiếm hơn một nửa thị phần xuất khẩu của nhóm này với mức tăng gần 50%. Trong khi đó, gạo, mặt hàng chiến lược lại giảm cả về lượng 2,3% và giá trị là hơn 11%, phản ánh áp lực cạnh tranh và biến động giá.
7: Vải sớm Bắc Ninh bắt đầu vào vụ với giá bán tại vườn ở mức 50.000 đến 70.000 đồng một kg do nguồn cung khan hiếm. Trong bối cảnh sản lượng giảm sâu, việc giá vải sớm duy trì ở mức cao được kỳ vọng sẽ phần nào bù đắp thiệt hại cho người trồng. Tuy vậy, về lâu dài, ngành nông nghiệp địa phương xác định cần tiếp tục thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững nhằm giữ vững giá trị và thương hiệu vải thiều trên thị trường.
6: Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ. Dự thảo giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như hiện hành, gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày, người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc và Nga không cản trở các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc, trong đó có các nghị quyết nhằm bảo vệ hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình Iran và sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh.
6: Giá xăng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đang buộc người tiêu dùng Mỹ cắt giảm chi tiêu, tác động trực tiếp đến doanh thu của nhiều chuỗi nhà hàng lớn. Dữ liệu thị trường cho thấy khi giá xăng vượt ngưỡng 4 đô la mỗi gallon, lượng khách đến nhà hàng bắt đầu giảm rõ rệt. Và nếu giá tiếp tục tăng, các chuỗi thức ăn nhanh có thể chứng kiến mức sụt giảm lớn hơn. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường các chương trình khuyến mại và thực đơn giá rẻ nhằm giữ chân khách hàng, trong khi một số thương hiệu như Starbucks vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu của khách đối với các khoản chi tiêu nhỏ.
7: Một vụ nổ vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lư Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thị trấn Quan Độ thuộc thành phố này vào khoảng 4 giờ 43 phút chiều ngày 4 tháng 5. Khi vụ nổ xảy ra, cửa ra vào và cửa sổ nhà của những người gần đó đã bị vỡ và biến dạng, hàng trăm kg đất đá bay văng ra đường. Có người khi nghe thấy những tiếng nổ lớn đã sợ hãi rời khỏi làng. Ngoài vụ nổ ở tỉnh Hồ Nam, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Trung Quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn do lái xe chở quá số người cho phép và đâm vào cây ven đường lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 5 ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc nước này, cướp đi sinh mạng của 8 người và làm 13 người khác bị thương. Trong khi đó, nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, gió lớn và tuyết rơi.

0: rơi vào chiều ngày 2 tháng 5 đã khiến nhiều người bị mắc kẹt tại khu thắng cảnh núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận trong quá trình cứu hộ. Tính đến nửa đêm ngày 3 tháng 5, 300 người leo núi đã được giải cứu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
2: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ xử lý 15 vụ vi phạm an toàn thực phẩm ngày đầu cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Hưng Yên kiểm tra phát hiện trên 1 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hà Nội liên tiếp kiểm tra phát hiện, xử lý các đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu là vàng, ngà voi và pháo nổ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thực hiện kế hoạch cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, kết quả trong nửa tháng cao điểm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra phát hiện và xử lý 15 vụ việc vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính gần 80 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào các lỗi như kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, hàng hóa không có nhãn phụ tiếng Việt, thực phẩm quá hạn sử dụng, không đảm bảo điều kiện bảo quản. Đây đều là những vi phạm phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Mới đây, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh mỹ phẩm, địa chỉ xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ do bà Trần Kiều Vân sinh năm 1990 làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện gần 2.000 sản phẩm mỹ phẩm, thành phẩm nhãn hiệu Vân Omi Cambody X8 VIP. Trên nhãn không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng, địa chỉ nơi sản xuất. Có tổng giá trị được xác định theo giá niêm yết giá bán là hơn 130 triệu đồng, hơn 3 tấn mỹ phẩm bán thành phẩm và gần 10.000 vỏ hộp mỹ phẩm có công dụng làm trắng da do bà Vân sản xuất để kinh doanh. Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 15C41045, phát hiện trên xe vận chuyển 18 bao mỡ lợn được đựng trong bao ni lông và bọc bên ngoài bằng bao tải dứa với tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Toàn bộ số hàng hóa này không có thông tin thể hiện nguồn gốc xuất xứ, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định, không có tên địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm và không kèm theo bất kỳ hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan.
4: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
3: Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ như mặt hàng vàng, ngà voi, pháo nổ, thuốc lá điếu trên địa bàn thành phố. Một số vụ việc cụ thể, ngày 4 tháng 4, Công an xã Nội Bài đã điều tra phát hiện Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hữu, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi buôn lậu tại sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thu giữ của Nguyễn Văn Trương một sợi dây chuyền màu vàng, 3 cục kim loại màu vàng mà đối tượng khai nhận là vàng đem từ Đài Loan về nước với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng. Về hành vi vận chuyển vàng lậu, Đại tá Phạm Quốc Hùng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đối tượng câu kết vận hành vàng từ nước ngoài vào trong nước theo quy trình rất chặt chẽ.
5: Đều có sự câu kết giữa đối tượng trong nước và đối tượng nước ngoài, là chủ các tiệm vàng rồi các cái nhà vàng lớn, có thể là ở Trung Quốc hay là Campuchia, và đều có sự câu kết với các đối tượng là phải thỏa thuận về giá, về số lượng trước khi mua bán hàng ngày. Ngoài ra là còn vận chuyển vàng lậu về thì sẽ còn có cái việc chuyển tiền trái phép để thanh toán. Thì cái này đương nhiên là có sự câu kết trong ngoài và mang tính đường dây từ khâu vận chuyển qua biên giới đến vận chuyển nội địa đến đưa về tiêu thụ. Đấy, thì qua các cái vụ án rồi là chúng tôi đã làm rõ đến các đối tượng tiêu thụ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các thành phố lớn.
3: Trước đó, ngày 24 tháng 3, tại khu vực đường San Hô 16, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện Phạm Tiến Trang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm cầm một túi giấy màu đỏ có chứa 5 sản phẩm đầu chim hồng hoàng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trang khai nhận mua của người đàn ông trên mạng để mang về bán lại cho khách, hưởng chênh lệch kiếm lời. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Trang có liên hệ với người đàn ông ở Quảng Ninh để giới thiệu khách mua ngà voi. Hiện hàng hóa được cất giấu tại kho hàng tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Tiến hành kiểm tra địa chỉ này, cơ quan chức năng thu giữ 33 khúc hình dạng giống ngà voi và 9 bao tải dứa đựng vẩy TT. Một vụ việc cũng được dư luận quan tâm đó là cuối tháng 3 vừa qua tại thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương, Hà Nội, tổ công tác do Công an xã Tây Phương chủ trì tiến hành

0: hành kiểm tra, phát hiện Mong Văn Năm, sinh năm 2001, trú tại bản Cha Ca 1, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, có hành vi buôn bán hàng cấm là 13 kg pháo nổ. Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Những pháo này là hàng nước ngoài chuyển vào Việt Nam. Chúng giao dịch với nhau thông qua hình thức chuyển ship code. Các đối tượng thậm chí là cũng không trao đổi tiền qua tài khoản. Và khi ship đến giao hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Thường sử dụng những tài khoản ảo, tài khoản giả để giao dịch và người mua lẫn người bán đều không biết nhau. Nếu phát hiện bị động là chúng lập tức xóa tài khoản. Công tác là truy tìm của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa Mỹ và đồng minh châu Âu hàng đầu là Đức đang tăng nhiệt khi Tổng thống Donald Trump mới đây thông báo kế hoạch sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng một năm tới. Động thái này phản ánh căng thẳng gia tăng giữa hai bên liên quan đến chiến sự tại Iran khi mà Thủ tướng Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng.
1: Giới phân tích lo ngại, việc cắt giảm quân số chiếm khoảng 14% lực lượng Mỹ tại Đức sẽ tạo ra khoảng trống an ninh, làm suy yếu khả năng răn đe của NATO và khiến niềm tin giữa Mỹ và châu Âu suy giảm đáng kể. Biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ và phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu để cập nhật các diễn biến mới nhất và tính toán của các bên. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết thưa anh Tuấn ạ, trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ thì phía Đức có bất ngờ hay không và đang có sự chuẩn bị ứng phó ra sao ạ?
3: Xin chào anh Quang Trung, chị Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, để trả lời câu hỏi của chị Phương Hoa, thì có thể nói thì quyết định của Tổng thống Donald Trump giống như một cơn địa chấn đã được báo trước, nhưng vẫn khiến Berlin không khỏi bàng hoàng về mức độ và thời điểm quyết liệt của nó. Trên thực tế thì phản ứng của Đức trước quyết định này vừa có yếu tố bất ngờ, vừa không. Về mặt không bất ngờ, thì ngay từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thì Berlin đã chuẩn bị tư tưởng cho chính sách nước Mỹ trên hết. Việc Mỹ liên tục gây áp lực yêu cầu Đức tăng chi tiêu quốc phòng và chỉ trích Berlin dựa dẫm vào ưu an ninh của Mỹ là điều đã từng xảy ra nhiều lần và liên tục. Tuy nhiên, điều khiến Berlin thực sự bất ngờ là những diễn biến từ chiến sự tại Iran. Việc Thủ tướng Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ về thiếu chiến lược tại Trung Đông đã tạo ra một vết nứt ngoại giao lớn. Berlin không ngờ rằng Tổng thống Trump lại phản ứng nhanh và trực diện, đặc biệt là động thái liên quan đến sự hiện diện quân sự, vốn là nền tảng của quan hệ đồng minh. Và để ứng phó với tình thế này, thì chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz đang vận động trên ba mặt trận. Thứ nhất, về quân sự, thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã lên tiếng trấn an dư luận, xem đây là lời nhắc nhở để châu Âu trưởng thành hơn. Đức đang thúc đẩy thực hiện cam kết chi tiêu quốc phòng vượt ngưỡng 2% GDP và tìm cách bù đắp khoảng trống do 5.000 binh sĩ Mỹ để lại. Thứ hai, về mặt ngoại giao, thì dù có những phát ngôn cứng rắn, thế nhưng Thủ tướng Merz vẫn nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Gần đây, ông Merz khẳng định bất đồng quan điểm cá nhân không được làm tổn hại tới nền tảng NATO. Đức cũng đang tìm kiếm tiếng nói chung với Pháp để xây dựng một khuôn khổ an ninh châu Âu mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Washington. Cuối cùng, về mặt chiến lược, thì Berlin đang cân nhắc mở rộng ô hạt nhân và tăng cường vai trò dẫn dắt tại sườn đông NATO để thể hiện với Mỹ rằng Đức không chỉ là kẻ đi bỏ phiếu không trả tiền. Nhìn chung, thì Đức đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt phải bảo vệ quan điểm và chủ quyền chiến lược riêng về vấn đề Iran, mặt khác phải tìm cách giữ chân người Mỹ.
2: Vâng, còn về phía Mỹ, thưa anh Quang Trung ạ, tuyên bố của Tổng thống Trump đang vấp phải lo ngại và các ý kiến trái chiều trong nội bộ Đảng Cộng Hòa khi mà cho rằng là việc giảm hiện diện tại Đức nói riêng, châu Âu nói chung thì sẽ làm suy yếu khả năng răn đe của khối NATO. Theo anh thì liệu tuyên bố này có trở thành sự thực hay chỉ là lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ trong cơn tức giận với Thủ tướng Đức ạ?
4: Vâng, có thể thấy là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump không chỉ gây lo ngại cho các đồng minh ở châu Âu, mà còn ngay trong nội bộ của nước Mỹ cũng đang xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, kể cả trong Đảng Cộng hòa của ông Trump. Nếu mà nhìn rộng hơn thì đây không phải là một cái động thái nó bất ngờ. Trong nhiều năm qua thì ông Trump đã liên tục gây sức ép buộc các đồng minh NATO, đặc biệt là Đức, phải tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Những cái bất đồng kéo dài này

0: này tích tụ theo thời gian và việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đã công khai chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng trong cái việc xử lý xung đột Iran có thể xem là một cái giọt nước tràn ly khiến Nhà Trắng phải đưa ra cái phản ứng cứng rắn hơn. Cái câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch này có trở thành hiện thực hay không? Thì trên thực tế, cái việc rút quân quy mô lớn như vậy cần cái sự phối hợp của Lầu Năm Góc, Quốc hội cũng như các đồng minh, do đó khó có thể triển khai trong cái thời gian ngắn hạn. Bên cạnh đó thì ông Trump cũng đã nhiều lần sử dụng các cái tuyên bố cứng rắn như một cái công cụ gây sức ép trong đàm phán trước khi có thể là điều chỉnh theo diễn biến thực tế. Vì vậy ở thời điểm hiện tại có thể nói đây là một cái tín hiệu chính sách, vừa là một cái đòn bẩy chính trị. Tuy nhiên, dù chỉ là dừng ở mức cảnh báo hay là sẽ được triển khai trên thực tế thì tuyên bố này cũng đã làm gia tăng nghi ngờ về cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu, buộc các nước NATO phải tính toán lại cái chiến lược dài hạn của mình.
1: Vâng ạ, và lúc này thì nhiều nước thành viên NATO lại đang bày tỏ lo ngại khi sau Đức, Tổng thống Trump có thể tuyên bố rút thêm quân tại nhiều nước khác như là Italia hay là Tây Ban Nha. Dù diễn ra hay không thì NATO sẽ phải đối diện những kịch bản nào thưa anh Tuấn ạ?
2: Vâng, nỗi lo về một hiệu ứng domino rút quân không chỉ dừng lại ở Đức mà đang lan rộng khắp châu Âu. Nếu kịch bản Mỹ tiếp tục cắt giảm sự hiện diện quân sự tại Italia hay Tây Ban Nha trở thành hiện thực, thì NATO sẽ phải đối diện với ba kịch bản đầy thách thức. Kịch bản thứ nhất thì được biết đến với cái tên châu Âu tự cường, một ý tưởng mà Pháp luôn khuyến khích. Ở trong trường hợp này thì những quốc gia lớn như Đức và Pháp sẽ buộc phải đóng vai trò dẫn dắt, tự xây dựng các năng lực hậu cần như tình báo và không vận, ở những lĩnh vực vốn lâu nay thì vẫn phụ thuộc vào Mỹ. Để lấp đầy khoảng trống khí tài thì các nước đồng minh sẽ phải tăng ngân sách quốc phòng một cách mạnh mẽ, không còn tranh cãi về mức 2% GDP mà có thể phải nâng lên 3% hoặc hơn nữa. Ở kịch bản thứ hai là NATO đa tốc độ cùng sự trỗi dậy của Sơn Đông. Khi Mỹ rút quân khỏi Tây Âu, thì trọng tâm an ninh có thể chuyển sang các quốc gia ở Sơn Đông như Ba Lan và các nước Baltic. Những quốc gia này có thể thiết lập thỏa thuận an ninh song song trực tiếp với Mỹ, tương tự ý tưởng pháo đài Trump trước đây, để đảm bảo an ninh cho riêng mình. Tuy nhiên, điều này sẽ vô hình chung tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ NATO. Tây Âu nỗ lực tự chủ, có Đông Âu tìm mọi cách giữ chân Mỹ. Kịch bản tiếp theo đó là khủng hoảng răn đe và áp lực từ Nga. Và đây cũng là kịch bản rủi ro nhất. Việc rút quân hàng loạt sẽ gửi đi thông điệp về sự suy yếu của điều 5 về phòng thủ tập thể. Ở phía Nga thì có thể tận dụng sự rạn nứt này để gia tăng ảnh hưởng chính trị và quân sự tại các khu vực nhạy cảm của châu Âu. Ở bên cạnh đó thì còn một khả năng nữa, đó là kịch bản tái cấu trúc mà cả. Một số chuyên gia thì cho rằng đây có thể chỉ là động thái dùng cây nhát khỉ của ông Trump với mục đích khiến các nước châu Âu phải mua thêm vũ khí của Mỹ và trả phí duy trì căn cứ để đổi lấy việc giữ quân. Ở tóm lại thì dù diễn biến theo bất kỳ kịch bản nào, thì kỷ nguyên an ninh giá rẻ dựa dẫm vào Mỹ của châu Âu đã thực sự chấm dứt. Như Thủ tướng Friedrich Merz nhận định, ở châu Âu đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đầy đau đớn để tìm kiếm vị thế mới trong bối cảnh các cam kết từ Washington không còn là điều chắc chắn và vĩnh cửu.
1: Vâng, cảm ơn các phóng viên Anh Tuấn và Quang Trung với những thông tin và phân tích vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh bất đồng giữa Mỹ và châu Âu tiếp tục gia tăng liên quan chiến sự Iran, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đang chịu sức ép lớn. Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ đối diện áp lực và tranh cãi trong việc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu, trong khi các nước châu Âu đang đứng trước thách thức phải gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với an ninh của chính mình, với ngân sách và năng lực quân sự còn hạn chế. Quan trọng nhất, theo giới quan sát, sau tất cả những diễn biến này, vị thế và ảnh hưởng của Liên minh quân sự NATO trên toàn cầu sẽ không còn như xưa. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhở?
9: Xồm bền vững luôn anh, đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang. Vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngày càng đông, mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.

0: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
1: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách, dân mua ầm ầm, về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
0: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
1: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
0: Giờ này vẫn có giá đó à?
1: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
0: Thế có ưu đãi gì không?
1: Có chứ, chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng, lại có quả nội thất 40 triệu, vốn mỏng, lời cao. Bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa?
0: Theo chú thôi.
1: Nhất trí anh ơi.
2: Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc để được tư vấn chi tiết. 0917 61 2020.
3: Người thì đau.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay.
1: Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua, những tín hiệu tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam, chi tiết trong trước giờ mở cửa.
0: Thời sự toàn cảnh có phóng sự hạ tầng tỷ đô la tạo đà bứt phá, mũi né sẵn sàng đón vận hội mới.
1: Tiếp theo là phỏng vấn chuyên gia cảnh báo hiện tượng mưa đá dồn dập ở Bắc Bộ nguy cơ còn tiếp diễn.
0: Hành tinh chuyển động, thông tin về làn sóng dược phẩm giảm cân giá rẻ của Ấn Độ tăng tốc chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm sẽ không tái phát sinh nhờ chuyển triệt để từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh lưu ý người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
2: Để mà thực thi tốt ấy, tăng cường trách nhiệm ấy, thực thi ấy, thì pháp luật cũng phải có chế tài. Lấy ví dụ như là đối với các cái chủ thể mà đăng ký thông báo để hoạt động ấy, thì theo phương án của họ ấy, thì họ phải trung thực quy định pháp luật như thế nào để mà đầu tư ngành nghề kinh doanh nào thì phải bảo đảm hội đủ những điều kiện này. Nếu như không đủ mà hậu kiểm cơ quan nhà nước biết được ấy, thì sẽ thu hồi những cái chứng chỉ nghề và cấm cái cá nhân tổ chức đấy vĩnh viễn kinh doanh cái ngành nghề đấy và xử phạt vi phạm hành chính rất nặng.
0: Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết ngày 4 tháng 6, đặt mục tiêu sau 10 ngày nâng chiều dài bàn giao lên hơn 17.

0: km, phấn đấu hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 tới. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết.
1: Đồng chí Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban dân của các xã phường có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không giao khoán cho cấp dưới, không chỉ đạo chung chung, không để hồ sơ tồn đọng, không để mặt bằng bị ách tắc vì sự chậm trễ của bộ máy. Địa phương nào chậm tiến độ, cơ quan nào thiếu trách nhiệm, cán bộ né tránh, gây cản trở thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, trong tổng số hơn 169.000 học sinh lớp 9 toàn thành phố, có hơn 151.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, khoảng 89%, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh khoảng hơn 118.000. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 8 tháng 5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng ký ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng có thể thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký và không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh khác như chuyên hay tích hợp hoặc hủy hồ sơ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nga cho biết đang tìm cách đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là hướng ưu tiên, song cảnh báo nếu Ukraine không sẵn sàng đàm phán, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch để buộc Kiev phải tham gia đối thoại.
2: Liên Hợp Quốc hôm qua tiếp tục kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và khôi phục quyền tự do hàng hải. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric phải nhấn mạnh lập trường của tổ chức này không thay đổi trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng đang bị gián đoạn. Tuyên bố được đưa ra khi Iran tấn công một số tàu thuyền tại eo biển Hormuz và gây cháy tại một cảng dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.
3: Tất cả những diễn biến này đều đáng lo ngại. Chúng ta đã thấy các bản tin về một con tàu bị trúng đạn. Điều chúng ta không muốn thấy là sự trở lại của các hoạt động quân sự trực tiếp trong khu vực. Lập trường của Liên Hợp Quốc vẫn không thay đổi, đó là eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại, quyền tự do hàng hải cần được thiết lập lại. Chúng ta cần thấy sự trở lại của những gì đã là thông lệ hàng thế kỷ, đó là quyền tự do hàng hải trong vùng biển này.
0: Theo tin của phóng viên Minh Phượng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục biến động, nhóm 7 quốc gia trong khuôn khổ OPEC cộng đã thống nhất điều chỉnh sản lượng nhằm duy trì sự ổn định cung cầu và hạn chế rủi ro giá dầu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak với tư cách đồng chủ tịch đã chủ trì cuộc họp của nhóm 7 quốc gia trong khuôn khổ OPEC cộng nhằm thảo luận về các biện pháp điều tiết thị trường dầu mỏ. Tại cuộc họp, nhóm các nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí thực hiện điều chỉnh sản lượng dầu tự nguyện bổ sung ở mức 188.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 6 năm nay.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung, tình trạng nhiều mây sẽ giảm dần nhưng chỗ cho nắng vào trưa chiều. Trong khi các tỉnh phía Nam vẫn duy trì hình thái mưa dông về cuối ngày. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua. Việt Nam qua góc nhìn quốc tế, kiểm soát rủi ro vĩ mô, giữ đà tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh rà soát để cấp hơn 61.000 sổ hồng. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng năm nay ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là số vốn đăng ký trực

0: tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
1: 4 tháng đầu năm nay, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, nhưng có sự phân hóa đáng kể giữa các địa phương. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm. Hiện nay, Bộ Tài chính đã định kỳ hàng tháng, hàng quý, tổng hợp báo cáo Chính phủ, tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương để phục vụ công tác đôn đốc điều hành chung.
0: Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực nhờ kiểm soát tốt rủi ro vĩ mô, duy trì tăng trưởng nhờ xuất khẩu, FDI và dịch vụ phục hồi. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 nhấn mạnh tăng trưởng của Việt Nam được củng cố bởi ngành sản xuất định hướng xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI duy trì ổn định, phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch và công nghệ. Đây được xem là bệ đỡ quan trọng tạo sự cân bằng cho nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp hơn 61.000 sổ hồng trong năm nay, tăng 15% so với năm trước. Kế hoạch này do tổ công tác của thành phố triển khai, tập trung rà soát tháo gỡ vướng mắc tại 60 dự án. Thành phố sẽ thống kê toàn bộ dự án nhà ở thương mại, dịch vụ chưa được cấp sổ để xác định nguyên nhân, hoàn thiện pháp lý. Mỗi quý phấn đấu xử lý 30% số hồ sơ, ưu tiên các dự án đủ điều kiện hoặc đã được tháo gỡ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Trong tuần này, có khoảng 21 doanh nghiệp thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trong đó, 14 doanh nghiệp lựa chọn phương án chi trả tiền mặt với mức dao động từ 2 đến 50%.
1: Bước sang tháng 5, thị trường được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái giằng co khi VN Index tiến sát

0: thái lớn, chiến lược đầu tư cần ưu tiên yếu tố chọn lọc hơn là mua đuổi theo xu hướng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research lưu ý nhà đầu tư.
1: Chúng ta vẫn ở trong một cái tinh thần lạc quan với những kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, nhưng cùng với những biến động của tháng 4, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn, quan sát nhiều hơn về những tín hiệu về biến động như vậy. Chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà thị trường cũng thiếu động lực, thì cái việc mà có những phiên tăng giảm đan xen là điều rất dễ xảy ra. Thì hoàn toàn trong những phiên giảm trở lại thị trường, những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm cho góc nhìn chung và dài hạn sẽ có một cái vùng giá dễ chịu hơn, thì có thể đó sẽ là những thời điểm để chúng ta tích lũy những cổ phiếu mà chúng ta ưa thích.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm qua, thị trường giao dịch phân hóa và chỉ số VN Index giằng co liên tục đảo chiều trong phiên giao dịch chiều qua. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh khá cân bằng với 169 mã tăng và 148 mã giảm. VN Index giảm nhẹ 0,04 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 692 triệu đơn vị, giá trị 21.186 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.854,06 điểm. HNX Index khởi động ở mức 250,04 điểm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mũi Né, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng chính thức khởi công. Kết hợp cùng các siêu dự án đô thị hàng chục ngàn tỷ đồng, vùng đất này kỳ vọng sớm vươn mình thành tâm điểm du lịch mang tầm vóc quốc tế, đóng góp cho tăng trưởng hai con số của địa phương.
1: Phường Mũi Né thuộc tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. Khu vực này vốn là địa bàn có ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây. Giờ đây, vùng đất này đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, một người dân trú tại phường Mũi Né, phấn khởi chia sẻ. Nếu như trước đây, Mũi Né chỉ được biết đến là một làng chài heo hút, thì nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đường xá được nâng cấp mở rộng, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc sân bay Phan Thiết chính thức khởi công hạng mục dân dụng đã mang lại niềm vui lớn cho toàn thể người dân.
2: Cái việc đổi thay của Mũi Né phải nói là năm 2025-2026 là nó lại vượt bậc. Đầu năm là có nhiều cái nhà đầu tư lớn tập trung vào đây như là Sun Group. Bà con ta cũng rất là phấn khởi và vui mừng khi Mũi Né là thay da đổi thịt nhanh chóng. Cũng mong muốn là cái sân bay sẽ làm sớm để đi vào hoạt động để đón được nhiều khách hơn. Ở đây là cái điểm mừng, mong muốn của bà con nhân dân là được phát triển cái ngành du lịch không khói.
1: Cảng hàng không Phan Thiết đặt tại Mũi Né là sân bay lưỡng dụng, trong khi hạng mục quân sự đã được đưa vào khai thác trước đó. Hạng mục hàng không dân dụng vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75 hectare. Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu hành khách năm. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, đơn vị đầu tư, chia sẻ, đây là dự án đầu tiên trong hệ sinh thái vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị của tập đoàn tại tỉnh Lâm Đồng.
3: Đây là một dự án mà được người dân cũng như chính quyền của tỉnh Bình Thuận cũ cũng như tỉnh Lâm Đồng mới rất là chờ đợi gần 10 năm nay. Chúng tôi rất là quyết tâm và cố gắng hoàn thành đưa vào khai thác dự án này trong năm 2027.
1: Sự kiện khởi công cảng hàng không Phan Thiết vào ngày 27 tháng 4 không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân mà còn thúc đẩy chính quyền địa phương tăng tốc các kế hoạch, quy hoạch nhằm lan tỏa tối đa lợi ích từ dự án. Đại diện lãnh đạo phường Mũi Né nhận định đây là dấu mốc quan trọng tạo cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế. Khi hình thành, sân bay sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng dòng khách và dòng vốn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ bứt phá. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, khai thác hiệu quả cơ hội này để chuyển hóa thành sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết thêm, khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt, trong đó phường Mũi Né sẽ đóng vai trò trung tâm kết nối trực tiếp với sân bay Phan Thiết.
4: Thì địa phương cũng sẽ xây dựng kế hoạch phát triển du lịch của địa phương gắn với khu trọng điểm du lịch quốc gia Mũi Né đã được công nhận, và trong tương lai sắp tới thì ngoài cái vấn đề đó thì chúng tôi còn phát triển những định hướng mới về phát triển du lịch xanh rồi văn minh để thu hút du khách về cho địa phương.
1: Không dừng lại ở danh sơn thủ phủ resort truyền thống, Mũi Né đang từng bước kết nối cùng các xã phường ven biển khác của tỉnh Lâm Đồng như Phú Thủy, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa. Mục tiêu là hình thành một chuỗi đô thị ven biển hiện đại gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái của sân bay Phan Thiết. Trục phát triển chiến lược này sẽ là thỏi nam châm thu hút nguồn lực, nâng tầm không gian đô thị, giúp Mũi Né vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Xin chuyển sang một vấn đề thời sự, đó là tình hình diễn biến thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa đá, dông lốc những ngày gần đây gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội.

0: rông phát triển mạnh, đi kèm với đó là lốc, mưa đá, sấm sét và gió rất mạnh. Giai đoạn này là giai đoạn mà thường xuyên nó xảy ra khi mà có không khí lạnh xâm nhập đối với cả cái nền nhiệt độ bên dưới là đang nóng. Như vậy là nó là một cái hiện tượng thường xuyên, cũng không có cái gì là quá đặc biệt.
1: Từ lúc phát hiện dấu hiệu rông mạnh cho đến khi hiện tượng nó xảy ra thì thường là trong khoảng bao lâu, và liệu thời gian đó thì có đủ để người dân kịp phản ứng để tránh trú vào nơi an toàn hay không ạ?
0: Và chúng ta có hoàn toàn có thể cảnh báo được cái hiện tượng này, nhưng người dân phải tiếp cận cái thông tin này như là dự báo trước độ khoảng từ 30 đến 1 tiếng cho đến 3 tiếng là chúng ta hoàn toàn có thể phần nào chủ động để phòng tránh được. Đấy là cái khâu tiếp nhận thông tin. Cái khâu tiếp theo là cái khâu chuẩn bị và hành động. Chúng ta phải nhận diện được là đối với từng loại hình thiên tai thì cái nguy cơ xảy ra là gì. Ví dụ như đối với hiện tượng dông lốc thì chúng ta có thể là gió giật này, đường tố, đường gió lốc, thay đổi gió rất là mạnh và thay đổi gió đột ngột, cây cối nó dễ đổ, rồi các cái biển báo, rồi các cái thứ nó có thể rơi xuống. Cái lốc xoáy thì nó có thể nhấc hẳn được tốc mái rất là nhiều, sấm chớp và đường tố, hay là và cuối cùng cái nguy hiểm nhất là mưa đá. Thì để như thế để chúng ta sẽ có những cái phương án phòng chống đối với cả nhà cửa, chuồng trại, vườn tược vân vân, cây trồng vật nuôi, cái chính là cái bản thân con người nữa.
1: Khi mà cơn dông lốc xảy ra, mưa đá thì ảnh hưởng rất lớn đến hoa màu các tỉnh phía Bắc. Vậy thì bà có lời khuyên nào để bà con nông dân bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh như những ngày vừa rồi ạ?
0: Vâng, cái như tôi nói, quan trọng cái bước nhận diện được cái rủi ro ấy, chủ động từ trước, tức là cái giải pháp trước tiên là phải chuẩn bị trước khi mùa dông đến, chứ cũng không phải là khi xảy ra rồi thì chúng ta mới ứng phó. Đấy, lúc đấy sẽ rất bị động và nó đã có thiệt hại rồi. Thế thì thường xuyên là theo dõi cái bản tin, và ở đây thì và đặc biệt là chú trọng trong những cái tháng chuyển mùa, khi mà chúng ta biết là nó thường xuyên xảy ra rồi, cường độ nó mạnh hơn, diện nó có thể rộng hơn, như cái trận dông vừa rồi là cái trận dông ở cái không phải quy mô nhỏ nữa mà quy mô trên diện rộng, chúng ta thấy một loạt tỉnh thành ở phía Bắc, bởi vì đấy là một cái lúc mà nó có kết hợp của nhiều hình thế thời tiết xảy ra. Thứ hai nữa là ở những cái vùng thường xuyên có mưa đá thì có những cái biện pháp thích ứng, tức là sử dụng những cái lưới phòng chống. Đấy, thì để nó tránh nó rơi trực tiếp vào những cái hoa màu, bởi vì khi là vừa nặng lại vừa lạnh thì chúng cái cây hoa màu của chúng ta sẽ không chống chịu được, nó có một cái lớp bảo vệ thì nó sẽ thuận tiện hơn. Có những cái gia cố trước, những cái cây yếu thì chúng ta gia cố trước đi, trước cái mùa mưa dông. Thế và sau khi mà xảy ra ấy thì cần nhanh chóng kiểm tra và có thể là cắt bỏ những cái phần dập nát. Nhưng mà về lâu dài thì chắc chắn là sản xuất nông nghiệp cần gắn chặt với cả thông tin khí hậu và cảnh báo sớm.
1: Để sống chung với thời tiết cực đoan thì theo bà, hạ tầng đô thị cũng cần phải thích ứng như thế nào trong tương lai?
0: Là khi mà cải tạo cũng như là xây dựng tiếp thì chúng ta chú trọng đến cái quy hoạch, và cái quy hoạch đấy thì lại phải tính đến những cái rủi ro của khí hậu, thì có thể là phải lập những cái bản đồ khi rủi ro đó đối với thiên tai, từng loại hình thiên tai, để chúng ta có cái quy hoạch phù hợp khi mà chúng ta cải tạo những cái hệ thống đường xá, đường tàu điện ngầm rồi nọ kia. Và đặc biệt là trong cái thiết kế thì cũng phải gia tăng cái biên an toàn, tức là với cái mưa cực đoan, với cái ngập đô thị xảy ra, nó có thể tần suất nó có thể không phải là hàng trăm năm nữa, mà cái tần suất nó lặp lại nó sẽ ngắn hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển với những phân tích vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, qua lý giải của chuyên gia có thể thấy là với những thay đổi về thời tiết, tình trạng mưa đá dồn dập ở Bắc Bộ có nguy cơ còn tiếp diễn, và cơ quan khí tượng hoàn toàn có thể cảnh báo được hiện tượng này, nhưng người dân phải được tiếp cận thông tin dự báo trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng, thậm chí là 3 tiếng để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về tài sản như nhà cửa, chuồng trại, vườn tược, cây trồng, vật nuôi và nhất là bản thân con người.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, làn sóng thuốc giảm cân giá rẻ từ Ấn Độ đang gia tăng mạnh mẽ, tạo ra những chuyển động đáng chú ý trên thị trường được dược phẩm toàn cầu. Tận dụng thế mạnh về năng lực sản xuất, thuốc generic, tức loại thuốc có thành phần, hàm lượng, dạng bào chế, cách sử dụng, cũng như tác dụng giống thuốc biệt dược đã được cấp phép trước đó với quy mô lớn và chi phí thấp. Các doanh nghiệp dược nước này nhanh chóng đưa ra nhiều lựa chọn thay thế cho các loại thuốc

0: giảm cân đắt đỏ đang gây sốt, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị cho đông đảo người dân. Thông tin chi tiết sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây.
1: Mới đây, bằng sáng chế của Semaglutide, hoạt chất đứng sau các thuốc giảm cân nổi tiếng như là Ozempic và Wegovy của hãng dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk đã hết hạn tại Ấn Độ. Điều này mở đường cho các hãng dược trong nước sản xuất thuốc generic với giá rẻ hơn đáng kể, kéo giá điều trị xuống hơn một nửa, thậm chí tới 70%, giúp nhiều bệnh nhân dễ tiếp cận hơn. Bà Sankari Roy, 53 tuổi, hiện là kỹ sư công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Sau khi được chẩn đoán lượng đường trong máu cao, bà từng cân nhắc sử dụng các loại thuốc như là Ozempic hay Wegovy, nhưng mức chi phí lên tới $400 mỗi tháng đã trở thành rào cản lớn đối với bà. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các lựa chọn khác có giá rẻ hơn, cánh cửa điều trị hiệu quả đang dần rộng mở.
2: Nếu sử dụng một hoặc hai liều, tôi có thể nhận thấy hiệu quả nhất định trong thời gian ngắn. Từ đó, tôi có thể cân nhắc tiếp tục liệu trình hoặc chuyển sang những bước điều trị tiếp theo phù hợp hơn.
1: Semaglutide thuộc nhóm GLP-1 có tác dụng kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn nhờ làm chậm tiêu hóa và kích thích tiết insulin. Ban đầu dùng để điều trị tiểu đường, hiện thuốc được sử dụng rộng rãi trong giảm cân, đặc biệt với bệnh nhân béo phì. Trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với gánh nặng kép của bệnh béo phì và tiểu đường, nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Ước tính có hơn 300 triệu người nước này thừa cân hoặc béo phì và khoảng 90 triệu người mắc tiểu đường, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Theo bác sĩ Sondi, số bệnh nhân sử dụng liệu pháp GLP-1 đã tăng rõ rệt nhờ thuốc giá rẻ, không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn giúp giảm nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.
2: Béo phì là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều loại rối loạn chuyển hóa như rối loạn lipid máu, tăng cholesterol, gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường. Vì vậy, việc điều trị béo phì, đặc biệt ở những bệnh nhân có chỉ số BMI trên 35 thuộc nhóm béo phì độ 2 hoặc độ 3, có thể mang lại lợi ích đáng kể khi sử dụng các loại thuốc phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, trong vài tháng tới, khoảng 50 loại thuốc generic chứa semaglutide có thể gia nhập thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng và an toàn, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt kiểm soát và cảnh báo về rủi ro khi sử dụng thuốc không có chỉ định. Dù vậy, xu hướng này được kỳ vọng sẽ lan rộng ra toàn cầu khi nguồn cung tăng và giá giảm, giúp nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình cải thiện khả năng tiếp cận điều trị. Ông Biplab Lenin, một đối tác chuyên về dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống tại công ty luật Sterin Amachan Magadas cho biết.
2: Các công ty dược phẩm Ấn Độ dự kiến sẽ gia tăng sản xuất những loại thuốc này với tốc độ rất nhanh, thậm chí theo cấp số nhân. Nhờ đó, họ có thể mở rộng nguồn cung ra thị trường toàn cầu.
1: Thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu được dự báo sẽ vượt 100 tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ với thế mạnh sản xuất thuốc generic đang nổi lên như một trung tâm cung ứng quan trọng. Từ một liệu pháp đắt đỏ, semaglutide đang trở nên phổ biến hơn, mở ra cơ hội điều trị cho hàng triệu người và định hình lại cuộc đua trong ngành dược phẩm toàn cầu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của Hành tinh chuyển động về sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm giảm cân giá rẻ của Ấn Độ cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
4: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Kỷ lục thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 năm 2026 của Chính phủ đã quy định nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền.

0: quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh cho người hành nghề. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y. Sở Y tế lưu ý người dân và các cơ sở hành nghề không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Trong khuôn khổ tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong cộng đồng. Ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Thì ngày truyền thông cho người dân nâng cao cái an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống lành mạnh, nâng cao thể trạng và chủ động vệ sinh phòng chống dịch bệnh, đưa con em đi tiêm chủng mở rộng là phòng bệnh hiệu quả nhất. Song song với truyền thông, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương tập trung vào củng cố, nâng cao cái hệ thống y tế dự phòng.
0: Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh bao gồm cả thí sinh tự do có thể thực hiện đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Theo quy định, đến 17 giờ chiều nay mùng 5 tháng 5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu phát hiện sai sót. Kỳ thi tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận xu hướng thay đổi đáng chú ý khi nhiều trường đại học sư phạm trên cả nước đồng loạt bỏ các tổ hợp truyền thống A00, toán lý hóa và C00, văn sử địa khỏi phương thức xét tuyển một số ngành đào tạo, đặc biệt với ngành giáo dục tiểu học. Đây được xem là bước điều chỉnh mạnh mẽ trong đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm thích

0: đồng trẻ em. Ông Phan Việt Trung, giám đốc công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông, đơn vị khai thác thuyền điện cho biết.
1: Công ty muốn hướng tới khách là khách nhóm nhỏ, gia đình và khách quốc tế. Thường thường mà khách bữa nay họ sẽ phát triển theo du lịch gia đình. Họ đi xuyên Việt, khách Tây thì họ đi khoảng từ 15 tới 20 khách. Ở đấy và em sẽ cố gắng kết nối nội di sản trên chuyến hành trình. Vì thứ nhất là cái thuyền nó vừa phải, nó mục đích cho việc ngắm cảnh để mà khách có thể để nó vào trải nghiệm được.
0: Tiếp theo chúng tôi điểm một số sự kiện văn hóa du lịch sắp diễn ra. Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng sẽ diễn ra lúc 19:30 ngày 8 tháng 5 tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Tối 8 tháng 5 tới, nghệ sĩ Dương Hồng Quang sẽ có đêm độc tấu piano thanh âm vượt tầng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Sau chuỗi xuất diễn phục vụ học đường từ đầu năm nay, Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vở kịch lịch sử Thành Thăng Long thuở ấy trở lại với khán giả bằng 3 xuất diễn ngày 9 tháng 5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin được chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Thưa quý vị, nhắc đến các bài thuốc quý, không thể không nhắc đến sâm, là loại dược liệu đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Chẳng phải tự nhiên, các vua chúa thời xưa thường gọi sâm là thượng phẩm đại bổ, hay người dân vùng cao lại truyền tai nhau về phương thuốc bách bệnh từ cây thuốc dấu, một tên gọi khác của sâm.
4: Khi nhắc đến sâm thì chúng ta thường nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc. Ít ai biết rằng, sâm Việt Nam được mệnh danh là một trong những loài sâm có giá trị dược tính cao so với các loài sâm trên thế giới. Đó cũng là lý do mà sâm tươi trên thị trường có mức giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một cân sâm chuẩn. Vậy làm thế nào để chọn được sâm chuẩn, chất lượng, vừa dễ dùng lại phù hợp với mức kinh tế của người Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương 108.
5: Ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có hơn 20 loại saponin, thì thưa quý vị, sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Nó bảo hộ tế bào gan và bào thận. Nó rất tốt cho hệ thống tim mạch, nó rất tốt cho hệ thống thần kinh. Nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần.
3: Vâng, có lẽ không chỉ Việt Anh mà quý vị thính giả cũng đang cảm thấy bất ngờ không kém khi biết được công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ, nên dùng sâm Lai Châu như thế nào cho đúng cách và phát huy được tối đa hiệu quả ạ?
5: Dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Vậy thì chúng ta chọn cái loại nào trong cái loại sâm của Lai Châu? Những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến cái hồng sâm. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Dưới dạng hồng sâm thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp.
4: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì để phát huy tối đa dược tính quý giá của sâm thì dạng bào chế hồng sâm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và một tin vui dành cho quý vị thính giả, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, hồng sâm đã được bào chế thành công bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Điều này không chỉ phát huy ưu điểm vượt trội về hàm lượng saponin của riêng sâm Việt Nam, mà còn tối ưu hóa

0: các hoạt chất trong sâm, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn saponin MR2 quý giá.
1: Hiện kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao cho công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh và được thương mại hóa thành các sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam có mặt trên thị trường.
0: Hồng sâm Lai Châu Thái Minh được chế biến từ những củ sâm 5 năm tuổi, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại vùng trồng sâm của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, đảm bảo nguồn sâm sạch, an toàn và có chứa hoạt chất cao. Mỗi hộp gồm 14 túi chứa lát sâm, có thể bóc ra dùng trực tiếp rất tiện lợi. Quý vị có thể mua để bồi bổ sức khỏe hoặc dùng để biếu tặng người thân đều rất ý nghĩa. Hiện hồng sâm Lai Châu Thái Minh có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng ưu đãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800 1120. Cụ thể như sau, 10 người đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, trị giá 120.000 đồng. Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, phần quà chỉ dành cho 10 người nhanh tay nhất. Do vậy, quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1120 để được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1120.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Biên tập viên Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nơi, cải cách vẫn dừng lại ở việc rút ngắn quy trình mà chưa thực sự thay đổi trải nghiệm của người dân. Trong bối cảnh đó, thì việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra một yêu cầu cao hơn, không chỉ làm đúng quy trình mà phải làm nhanh hơn, thuận tiện hơn và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại Đồng Nai, mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang cho thấy một cách làm mới. Người dân đến làm thủ tục và nhận ngay kết quả ngay trong ngày. Một thay đổi tưởng như nhỏ nhưng lại mở ra một câu chuyện lớn về cải cách hành chính và tư duy phục vụ. Và để hiểu rõ hơn mô hình này đang vận hành ra sao, hiệu quả đến đâu,

0: lực lên bộ phận một cửa là rất lớn. Mỗi ngày, hàng trăm lượt người dân đến giao dịch dẫn đến tình trạng là quá tải thường xuyên. Để gỡ nút thắt này, từ tháng 10 năm 2025, xã đã mạnh dạn triển khai mô hình ngày thứ 6 không hẹn. Cụ thể là vào thứ 6 hàng tuần, xã sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để tiếp nhận và xử lý dứt điểm ngay trong ngày đối với 4 nhóm thủ tục thiết yếu nhất. Xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch khai sinh, đăng ký khai tử. Nghĩa là bà con chỉ cần đến, nộp hồ sơ, ngồi chờ trong phòng chờ, uống chén nước và chỉ sau một thời gian ngắn là có kết quả cầm về luôn. Khái niệm giấy hẹn hay là hẹn 3 ngày, 5 ngày hoàn toàn biến mất trong ngày thứ 6 này ạ.
1: Vậy thì mô hình ngày thứ 6 không hẹn có điểm gì khác so với cách giải quyết thủ tục hành chính trước đây, thưa chị Thiên Lý?
0: Vâng, thưa chị Minh Châu và quý vị, nếu nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ đơn giản là làm nhanh hơn một chút, nhưng mà đi sâu vào thực tế, điểm sáng lớn nhất chính là sự thay đổi về tư duy phục vụ. Trước đây thì quy trình hành chính vận hành theo kiểu là đúng quy định, tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trả kết quả sau vài ngày. Điều này thì buộc người dân phải sắp xếp công việc, xin nghỉ làm tới 2 lần. Đối với một người lao động, 2 lần đi lại là 2 lần rất là vất vả, tốn thêm nhiều chi phí và thời gian. Còn với ngày thứ 6 không hẹn, mọi thứ được gói gọn hoàn toàn trong một lần đến duy nhất. Để làm được điều này thì đội ngũ cán bộ không còn ngồi chờ hồ sơ đến lượt theo thứ tự ngày tháng trên hệ thống nữa. Họ bắt tay vào xử lý nóng ngay lập tức. Đây là một bước tiến từ việc chờ dân đến sang chủ động giải quyết cho dân. Nó xóa tan tâm lý e ngại về những thủ tục rườm rà hay là định kiến hành là chính vốn đã tồn tại lâu nay. Nó tạo ra một cái không gian hành chính thân thiện, nơi cán bộ và người dân thực sự có sự thấu hiểu lẫn nhau.
1: Vâng, như thông tin mà chị Thiên Lý cho biết thì có thể thấy là cách làm này tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người dân. Vậy thì thực tế người dân đón nhận mô hình này như thế nào ạ, thưa chị?
0: Dạ vâng ạ, phải nói là bà con phấn khởi lắm. Khi trò chuyện với người dân và các anh chị em công nhân, tôi mới thấy hết giá trị của những giờ phút mà mọi người tiết kiệm được. Cũng như quý vị đã biết thì với câu

0: nhận được kết quả các thủ tục của tôi đã được hoàn thành rất là điều tốt. Tôi cũng rất là mừng về hành chính công của xã Bình Minh là rất là tốt.
1: Trong bối cảnh Đồng Nai vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu về cải cách hành chính chắc chắn là cũng sẽ cao hơn. Ở góc độ quản lý, khi chuyển sang mô hình đô thị trực thuộc Trung ương thì áp lực về khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ cũng sẽ lớn hơn. Vậy thì mô hình này đặt ra những thay đổi gì đối với đội ngũ cán bộ thưa chị?
2: Dạ đúng là như vậy ạ. Việc Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và hiện đại hơn gấp bội. Mô hình ngày thứ 6 không hẹn lúc này không còn là một phong trào nữa, mà nó trở thành một thước đo năng lực. Áp lực lên vai đội ngũ cán bộ lúc này là rất lớn. Vì cán bộ phải làm việc với 200% công suất trong ngày thứ 6 để đảm bảo hồ sơ không bị tồn động. Để không hẹn, toàn bộ quy trình từ nhập liệu, quét hồ sơ đến ký số phải cực kỳ thuần thục. Chỉ cần một khâu bị tắc nghẽn kỹ thuật, mục tiêu lấy ngay sẽ thất bại. Thái độ ứng xử, đây là điều quan trọng nhất. Áp lực công việc dồn dập dễ khiến con người mệt mỏi. Nhưng yêu cầu của thành phố là cán bộ phải luôn giữ được sự chuyên nghiệp, niềm nở ạ.
1: Từ thực tiễn này có thể thấy mô hình không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà còn thay đổi phương thức phục vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những mô hình như ngày thứ 6 không hẹn không chỉ là sáng kiến đơn lẻ mà trở thành một phần trong hệ thống quản trị của đô thị trực thuộc Trung ương. Đồng Nai nhận diện vấn đề này như thế nào, thưa chị Thiên Lý?
2: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, qua những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố Đồng Nai thì tôi cảm nhận rất rõ một tư duy đổi mới đầy quyết liệt. Họ không xem ngày thứ 6 không hẹn là một sáng kiến mang tính thời điểm nữa, mà xác định đây là cú hích để thay đổi hệ điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở. Hiện tại thì lãnh đạo thành phố đang rà soát, đánh giá để chuẩn bị nhân rộng mô hình này ra toàn bộ chính nơi mà chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp không chỉ nằm trên các báo cáo, mà phải là thước đo danh dự cho năng lực của bộ máy chính quyền. Tôi tin rằng nếu thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện cải cách một cách bài bản, quyết liệt và thấu tận tâm can như thế này, thành phố sẽ khơi thông được điểm nghẽn lớn nhất mà người dân và doanh nghiệp bấy lâu nay vẫn trăn trở. Một bộ máy hành chính thông thoáng, hiện đại không chỉ là lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với các tập đoàn đa quốc gia, mà còn là nền tảng để giữ chân những nhà đầu tư chiến lược. Khi người dân không còn nỗi lo ngại thủ tục, họ sẽ sẵn lòng dồn tâm sức và nguồn lực để đóng góp, cộng hưởng cùng chính quyền, đưa địa phương bứt phá, xứng tầm với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thiên Lý với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự thay đổi về địa vị hành chính mà còn là bước chuyển về tư duy phát triển và mô hình quản trị. Trong một đô thị hiện đại thì người dân không chấp nhận việc chờ đợi kéo dài cho những thủ tục đơn giản. Doanh nghiệp cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chỉ vì quy trình hành chính chậm trễ. Vì vậy, những mô hình như là ngày thứ 6 không hẹn ở Đồng Nai không chỉ là cải cách thủ tục mà còn là một phép thử đối với năng lực vận hành của bộ máy hành chính trong một đô thị mới. Và rộng hơn, đó cũng là thước đo cho việc chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, nơi mỗi quyết định, mỗi quy trình đều hướng tới sự thuận tiện và sự hài lòng của người dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó

0: Nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% không chỉ là yêu cầu về mặt chỉ tiêu kinh tế đơn.
7: Trên cái nền tảng đó thì cần định vị lại vai trò của các nguồn vốn trong cấu trúc phát triển mới, nơi các cái dòng vốn tồn tại biệt lập mà tương tác khuếch đại và dẫn dắt lẫn nhau. Vốn nhà nước phải được định vị đúng bản chất là vốn mồi, vốn kiến tạo để định hình không gian phát triển, giảm thiểu rủi ro ban đầu, từ đó dẫn dắt và kích hoạt hiệu quả các cái dòng vốn ngoài nhà nước.
6: Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh việc khơi thông nguồn lực trong nhân dân là đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là nguồn vốn tài chính mà còn là tổng hòa của trí tuệ, kỹ năng, sức lao động, tinh thần doanh nhân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người dân.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận

0: Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020.
1: Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Dự báo diễn biến giá vàng trong nước khi các đơn vị được cấp phép nhập khẩu. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, an toàn thực phẩm, chuyển tư duy quản lý khâu lẻ sang kiểm soát toàn chuỗi. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị nông sản địa phương. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, bình yên cho bản làng. Chương trình tiếng Mông chuyên biệt đầu tiên về đề tài an ninh trật tự phát sóng thử nghiệm từ tháng 5. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, từ chủ trương của Đảng đến hành động cải cách vì người dân và doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng ở vùng rốn lũ Đắk Lắk, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chặn đường thủy sản bất hợp pháp, khẩn trương gỡ thẻ vàng EC.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chính phủ đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm nay. Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7 tháng 5 tới. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Ấn Độ là một trong 3 quốc gia

0: đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.
1: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thông tin về những giải pháp của Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân bằng giữa tốc độ, chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, cũng như trước áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026. Phóng viên Minh Hường thông tin.
2: Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp. Trước hết phải quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, cũng như kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội khóa 16, thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất vừa rồi, nghị quyết số 109 của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đây là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế xã hội năm 2026 và cả của nhiệm kỳ giai đoạn 2026-2030. Nhóm vấn đề thứ hai là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
3: Điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, cũng như là các cái chính sách vĩ mô khác. Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát cái tình hình để có các cái giải pháp phản ứng chính xác, kịp thời, hiệu quả trước các cái biến động mà bất lợi từ bên ngoài, giữ vững cái an toàn tài chính của quốc gia và cương quyết không để xảy ra cái biến động kinh tế trong ngoài tình huống.
2: Nhóm giải pháp thứ ba là Chính phủ cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp giấy phép hành nghề cho đội ngũ bác sĩ điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 gửi các đại học, học viện, trường đại học và các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, các trường cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo đăng ký tham gia hệ thống xét tuyển chung. Trong đó, các thí sinh cần lưu ý một số điểm mới quan trọng từ kỳ thi tuyển sinh năm nay để thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đúng quy định. Điểm đáng lưu ý đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo, trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới, thí sinh đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết.
0: Với tinh thần phục vụ người dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, kéo gần khoảng cách giữa người dân với chính quyền, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, tận dụng thế của hạ tầng, mạng xã hội, triển khai tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại xã miền núi Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa.
4: Chỉ với một chiếc điện thoại được kết nối mạng, đặt ngay tại bộ phận tiếp dân, mỗi tối Thượng úy Hà Minh Hoàng, tổ trưởng tổ cảnh sát quản lý hành chính Công an xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa, lại bắt đầu buổi livestream quen thuộc, 1 giờ lên sóng từ cấp căn cước cho trẻ em đến đăng ký cư trú, hay là giải thích những thủ tục hành chính tưởng chừng như phức tạp. Tất cả được hướng dẫn cụ thể, mộc mạc nhưng dễ hiểu. Người dân có thể theo dõi trực tiếp hoặc xem lại bất cứ lúc nào. Với nhiều người dân ở vùng núi, việc đi lại không thuận tiện, như chị Lê Thị Lài.

0: Từ khi có những buổi live stream, chị có thể tự làm thủ tục căn cước cho các con ngay tại nhà, nhanh gọn mà không phải chờ đợi.
1: Sau khi tôi được xem buổi phát trực tiếp của công an xã Văn Nho vào buổi tối thì tôi đã học theo các bước ở các chú thực hiện để làm thủ tục hành chính, và tôi đã tự thao tác được ở trên điện thoại để làm căn cước công dân cho bé nhà tôi dưới 6 tuổi.
0: Từ tháng 12 năm 2025 thì công an xã Văn Nho đã bắt đầu cách làm này, tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền và đưa pháp luật đến gần dân hơn. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ cấp căn cước trên địa bàn xã Văn Nho đã đạt 98,88%, cấp định danh điện tử cho người trên 14 tuổi đạt 91,97%. Đặc biệt là 100% thủ tục hành chính đã được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNID. Đại úy Bùi Văn Lương, trưởng công an xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền và tiếp tục duy trì các phiên buổi live stream và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra chỉ đạo, quán xuyến cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Trong những ngày tháng 4 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thực tế dao động từ 36 đến 37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm lên đến 40 đến 42 độ C. Không khí ngột ngạt bao trùm khiến cho các thiết bị làm mát tại các hộ gia đình và các tòa nhà công sở hoạt động hết công suất, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt qua từng ngày. Phóng viên Minh Hạnh phản ánh.
4: Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026, sản lượng điện toàn thành phố đạt mức 185,67 triệu kWh với công suất đỉnh là 8.888 MW. Ngày 8 tháng 4 năm 2026, sản lượng đạt ngưỡng 190,97 triệu kWh và công suất đỉnh lên tới 9.129 MW. Cùng với nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến sử dụng nhiều thiết bị làm mát, đặc biệt là trong sử dụng thiết bị điều hòa không khí, máy lạnh. Đây là nguyên nhân chính chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường từ 40 đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ. Theo đó, các cơ quan công sở thực hiện nghiêm các giải pháp

0: 23 giờ, bảo đảm tiết kiệm điện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện, theo yêu cầu của đơn vị điện lực tại địa phương, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tương đối thuận lợi, ngày nắng nhưng không nắng nóng oi bức, trời mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 27 đến 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 20 độ. Các khu vực còn lại từ duyên hải Nam Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tin thế giới, Nga và Ukraine vừa đưa ra tuyên bố ngừng bắn. Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm, tuy nhiên sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Ukraine nếu an ninh bị đe dọa. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 4 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ông Zelensky cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt xung đột.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc và Nga không cản trở các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc, trong đó có các nghị quyết nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình Iran và sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh.
2: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva vừa cảnh báo lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với kịch bản tồi tệ hơn nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Maiken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm ở mức nhẹ và lạm phát ở mức hạn chế hiện đã không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã trở thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang kịch bản bất lợi với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng. Người đứng đầu IMF cũng cho rằng giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp giá dầu tăng mạnh và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể lan rộng buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, từ đó làm suy yếu đà phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nhanh chóng nếu xung đột tiếp tục leo thang, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và chuỗi cung quốc tế. IMF cũng cảnh báo rằng một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
1: Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tuyên bố dải Gaza hiện là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo khi gần 300 nhà báo bị thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hầu hết những người thiệt mạng đều là các nhà báo địa phương, đồng thời kêu gọi các chính phủ điều tra các hành vi vi phạm nhằm vào các nhà báo và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
2: Các nhân viên y tế đang tiến hành sơ tán hai hành khách có triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta, một loại virus nguy hiểm sau khi xuất hiện nghi vấn bùng phát dịch trên một con tàu du lịch hạng sang, neo ngoài khơi Cap Ve. Con tàu này chở chủ yếu hành khách đến từ Anh, Mỹ và Tây Ban Nha. Hiện vẫn còn khoảng 150 người không được phép rời tàu này. Trước đó ghi nhận 3 trường hợp tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Một số khách khác cũng xuất hiện triệu chứng bệnh, trong đó có một công dân Anh đã rời tàu và đang được điều trị tại Nam Phi. Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết.
4: Nhóm du khách trên tàu từ Argentina đến Cape, trên đường đi họ đã ghé thăm nhiều hòn đảo, đặc biệt là những nơi ngắm chim. Thông thường virus Hanta không lây lan từ người sang người, hầu hết virus được truyền qua phân chuột và thường trong những môi trường đặc thù. Có một biến thể ít phổ biến hơn xuất hiện ở Nam Mỹ có liên quan đến sự lây truyền từ người sang người. Và dựa trên lịch sử du lịch của những cá nhân này,

0: Tôi vẫn sẽ xác nhận xem đó có phải là biến thể Nam Mỹ hay không.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự báo diễn biến giá vàng khi các đơn vị được cấp phép nhập khẩu. Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Từ những sáng kiến nhỏ đến hiệu quả lớn trong công nhân lao động Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước được dự báo sẽ giảm mạnh và thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Việc tăng nguồn cung giúp thị trường cân bằng hơn, giảm áp lực khát hàng, chênh lệch có thể giảm xuống khoảng 5-10 triệu đồng một lượng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng, thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ so với đầu năm. Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới đang ở ngưỡng khoảng 20 triệu đồng một lượng. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, đưa ra nhận định.
5: Nút thắt chính để thu hẹp được cái đấy lại vẫn là cái câu chuyện là cho nhập vàng và cấp cái giấy phép nhập vàng như thế nào. Cái câu chuyện là cấp phép một cách tự động cho những cái đơn vị đã có đủ cái điều kiện là 1.000 tỷ. Đối với các cái công ty vàng của Việt Nam hoặc là các cái ngân hàng thương mại, họ có lợi thế, họ kinh doanh vàng thì họ nhập một cách rất là chủ động. Kịch bản thứ nhất là cái giấy phép nó được thông thương và nhiều cái đơn vị có cái lượng vốn lớn từ 1.000 tỷ đồng trở lên để mà coi như tham gia vào thị trường vàng. Nó sẽ thu hẹp được cái khoảng chênh lệch xuống. Cái kịch bản tốt nhất ấy, là cái kịch bản mà nó chỉ còn có mỗi phần phí với thuế thôi. Tức là nó chỉ khoảng độ 3 đến 5 triệu là cùng. Thì cái đấy là hai cái kịch bản mà tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là do cái quyền nắm giữ của nhà nước, cái sự điều tiết của nhà nước và đặc biệt là câu chuyện cấp phép.
4: Thực tế, thị trường vàng thời gian qua cho thấy một nghịch lý rõ rệt, nhu cầu của người dân tăng cao trong khi nguồn cung chưa theo kịp. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, người mua không thể nhận sản phẩm ngay mà phải chấp nhận giấy hẹn, chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định mới được giao vàng. Diễn biến này phản ánh sự mất cân đối cung cầu đang hiện hữu trên thị trường. Việc bổ sung các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng miếng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung, từ đó giúp bình ổn giá và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng được triển khai thông suốt, thị trường có thể sớm đạt trạng thái cân bằng hơn. Khi nguồn cung không còn bị hạn chế, người dân có thể tiếp cận vàng miếng dễ dàng, qua đó kéo giá trong nước giảm xuống và chênh lệch với thị trường quốc tế có thể thu hẹp, còn khoảng 5-10 triệu đồng mỗi lượng thay vì cao như hiện nay. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
6: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Thì theo tôi dự đoán đây chỉ là trong ngắn hạn thôi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức.

0: Dự trữ Liên bang Mỹ họ cũng phải đo lường cái việc mà họ tăng lãi suất để thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát ở lạm phát, nhưng mà ở một cái mức nào đó để cái việc mà thắt chặt chính sách tiền tệ đó không ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu của Mỹ, và đặc biệt nữa là không làm cho trì trệ nền kinh tế.
1: Dự báo về xu hướng sắp tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, cùng với áp lực lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế thế giới. Giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu, buộc các ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tác động gián tiếp đến thị trường vàng trong nước trong thời gian tới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ ban hành nghị quyết 05 năm 2025 cùng nhiều văn bản hướng dẫn đã được Bộ Tài chính ban hành đang từng bước đặt nền móng cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, cách tiếp cận thận trọng nhưng linh hoạt không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mà còn đặt ra yêu cầu cao về minh bạch, an toàn và năng lực vận hành của các chủ thể tham gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Để triển khai nghị quyết 05 năm 2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hàng loạt quy định, từng bước định hình khung khổ pháp lý cho một thị trường còn nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít rủi ro. Đáng chú ý, tại quyết định số 96 ngày 20 tháng 1 năm 2026, Bộ Tài chính đã công bố 3 thủ tục hành chính mới, gồm giấy cấp phép, điều chỉnh giấy phép và thu hồi giấy phép đối với tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Đồng thời, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa cũng đã được thành lập, tạo đầu mối quản lý tập trung. Mới đây nhất, Thông tư số 32 năm 2026 tiếp tục hoàn thiện một cấu phần quan trọng của thị trường khi hướng dẫn cụ thể chính sách thuế đối với các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. Thông tư đã làm rõ phạm vi điều chỉnh đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, đồng thời quy định chi tiết thời điểm xác định doanh thu, thu nhập phát sinh từ các giao dịch. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Mang giao dịch về Việt Nam cũng là một cái yếu tố rất là tốt cho nhà đầu tư. Thứ nhất là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký được với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
1: Một điểm đáng chú ý là chính sách thuế giá trị gia tăng được thiết kế theo hướng hỗ trợ thị trường trong giai đoạn đầu. Theo đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, qua đó góp phần giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thanh khoản và tạo động lực thu hút dòng vốn.

0: tiến, cải tiến ngay trong quá trình làm việc hàng ngày.
1: Cứ 3 tháng một lần, công ty tôi tổ chức thi tay nghề, nâng cấp tay nghề cho công nhân và các cái khóa đào tạo như là về chất lượng, về các máy móc thiết bị mới. Công ty thì cũng đẩy mạnh phong trào như là sáng kiến mới, sáng tạo mới. Những cái sáng tạo, những cái ý kiến gì mới thì tất cả đều sẽ là tiếp thu và lập trên một cái trang web của công ty để thì mọi người sẽ cùng lan tỏa áp dụng vào. Như công ty tôi bây giờ đang đẩy mạnh cái vấn đề về AI áp dụng vào trong công việc.
0: Không chỉ tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ những dây chuyền hiện đại đến từng công đoạn nhỏ, công nhân tích cực chủ động cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

0: ô tô bíp có hướng là sẽ giảm giá công nhân. Nhìn chung thì chúng tôi cố gắng nắm bắt các nhu cầu, đặc biệt nhu cầu thiết yếu của công nhân để quan tâm một cách toàn diện, từ đó giúp cho công nhân có cái cuộc sống tốt hơn, công việc tốt hơn.
1: Với sự quan tâm chăm lo ngày càng thiết thực của các cấp các ngành và doanh nghiệp, công nhân lao động tại Hải Phòng có thêm động lực để phấn đấu, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là tiền đề để các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 có ít nhất 5.000 sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và công tác, ít nhất 200 sáng kiến nhận bằng lao động sáng tạo, góp phần tạo sức bật cho kinh tế thành phố và đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung từ những sáng kiến nhỏ đến hiệu quả lớn trong công nhân lao động Hải Phòng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
5: Cảnh báo khẩn bao lô sữa công thức A2 Platinum cho trẻ em có chứa độc tố.
4: Khởi tố 4 bị can trong vụ cướp giật hơn 2kg vàng ở Bắc Ninh.
5: Tài xế taxi đi ngược chiều trên cao tốc bị phạt 35 triệu đồng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức A2 Platinum dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, đồng thời đề nghị các sàn thương mại điện tử phối hợp với các chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nếu có lưu hành tại Việt Nam. Trước đó, ngày 2 tháng 5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ra thông báo công ty sữa A2 tự nguyện thu hồi 3 lô sữa do phát hiện có chứa một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
5: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã lập biên bản xử lý một tài xế trú tại xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An về hành vi điều khiển xe taxi công nghệ chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Tại cơ quan công an, tài xế taxi này thừa nhận sau khi trả khách đã lạc vào cao tốc, sau đó tự ý quay đầu chạy ngược chiều để tìm lối ra. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế 35 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
4: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra với Hoàng Tuấn Anh về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Thanh Tùng về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, Hoàng Tuấn Anh được giới thiệu giúp người bị bán vàng tại Việt Nam, lợi dụng sự tin tưởng, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản gồm 23 vòng vàng, tổng trọng lượng là hơn 2kg vàng.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM phát đi thông báo, truy tìm phương tiện và nhân chứng liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 0 giờ 17 phút ngày 3 tháng 5 tại km số 53 quốc lộ 51, khu phố Phước Sơn, phường Tân Phước, TP.HCM, khiến một người tử vong. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đề nghị người điều khiển xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn khẩn trương đến cơ quan công an trình diện, phối hợp làm rõ vụ việc và đề nghị các đơn vị địa phương và người dân phối hợp truy tìm phương tiện nhân chứng liên quan nhằm nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
4: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào tối qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh các bộ ngành đã thực hiện chiến dịch 15 ngày đêm, xây dựng phương án ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo đó, cấp trung ương chỉ còn thực hiện 1.570 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với ước tính là hơn 23.000 tỷ đồng một năm.
6: Hồ sơ mà ba bộ trình chính phủ để ban hành nghị quyết theo cái nghị quyết 2/6 thì sẽ điều chỉnh gần 50 đạo luật, sẽ cắt giảm được 60 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 158 thủ tục hành chính, các cái đơn giản hóa, các yêu cầu mà những cái nội dung đó đang được quy định ở luật. Một cái đợt cải cách chúng tôi cho rằng là rất sâu rộng, và cái điểm hết sức tích cực ở đây chỉ trong chưa đầy một tháng cái vận hành chính phủ mới mà chúng ta đã thực hiện được cái mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo nghị quyết trung ương.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Ngọc Thắng cùng 12 nhân viên của cơ sở Lost Gas Remix bị tạm giữ để điều tra.

0: hành vi buôn bán hàng cấm, bóng cười. Từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí cười qua mạng xã hội, nhập các loại bình với 2kg, giá trị khoảng 2 triệu 450 nghìn đồng một bình. Sau đó, chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay để bán cho khách sử dụng tại chỗ nhằm thu lợi bất chính.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Hàng không Quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Hoài Nam, trú tại tổ 6 phường Phù Vân. Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với đoàn xã Than Uyên tuyên truyền pháp luật tại trường trung học cơ sở Than Uyên và trường trung học cơ sở Hua Nà. Tại buổi tuyên truyền, học sinh được nghe phổ biến các nội dung quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí quân dụng, tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, đồng thời phân tích rõ các hành vi bị nghiêm cấm, các tội danh và chế tài xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự, công tác phòng chống các tội phạm về ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử đối với lứa tuổi học sinh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Toa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Nhân Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật tự nhiên, cơ thể con người dần bị lão hóa theo tuổi tác. Lão hóa ở đây không chỉ là vấn đề về xương khớp mà các bộ phận khác trong cơ thể chúng ta cũng trở nên suy yếu, khó chống đỡ với các tác nhân bên ngoài môi trường như là vi khuẩn, virus tấn công. Đó cũng là lý do vì sao các bệnh lý này hay gặp ở người cao tuổi. Lý giải về điều này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
5: Đối với người cao tuổi thì nó cũng có một cái đặc điểm riêng, cái hệ thống miễn dịch đã bị suy yếu. Quá trình lão hóa của người cao tuổi nó cũng sẽ làm cho hệ miễn dịch nó suy giảm. Thứ hai nữa là đối với người cao tuổi thì mắc rất nhiều những các cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là đái tháo đường này, tăng huyết áp, thừa cân béo phì này, các cái viêm phế quản mãn này, tất cả những cái đó thì nó đã làm cho người cao tuổi cũng rất là yếu. Người cao tuổi cũng thường hay phải sử dụng rất nhiều các cái loại thuốc, và khi mà sử dụng các cái loại thuốc như vậy nó cũng sẽ làm cho cái sức đề kháng của người cao tuổi cũng suy giảm. Thế và một cái thực tế là đối với hệ thống hô hấp thì qua nghiên cứu người ta nhận thấy rằng ở người cao tuổi giảm thông khí ở phổi do rất nhiều các nguyên nhân, có thể như là các cái thoái hóa ở vùng cột sống lưng. Chính vì vậy mà nó cũng ảnh hưởng đến các cái cơ hô hấp, cái phản xạ ho nó cũng yếu hơn, và đấy cũng là những cái yếu tố mà làm suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp.
3: Theo kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi vào năm 2019, hơn 60% số người cao tuổi tại Việt Nam có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu, cần phụ thuộc vào người chăm sóc. Phần lớn người cao tuổi chỉ bắt đầu điều trị khi bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Lúc này, cơ thể họ đã xuất hiện nhiều bệnh nền, tình trạng bệnh chồng bệnh cùng với hệ thống miễn dịch suy yếu khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn hơn.
4: Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta phải quan tâm hơn tới sức khỏe người cao tuổi. Sự chậm trễ trong phòng ngừa sức khỏe chủ động còn khiến cho người cao tuổi không kịp nâng cao và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Theo nhận định của các chuyên gia y tế, hệ miễn dịch được thường xuyên tăng cường trong giai đoạn sớm sẽ hỗ trợ con người ngăn ngừa các loại vi khuẩn và virus xâm nhập, thậm chí là tăng khả năng hồi phục nếu nhiễm bệnh.
3: Và cũng theo khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Vân Anh, trong thời điểm như hiện nay, khi thời tiết thay đổi thất thường, vi khuẩn virus phát triển, nhiều dịch bệnh xảy ra như viêm đường hô hấp do virus, sốt xuất huyết, cúm, thì ngoài các biện pháp sử dụng khẩu trang, nhỏ mắt, rửa tay, súc miệng là các biện pháp vệ sinh cơ thể, tránh virus xâm nhập từ bên ngoài, thì người cao tuổi còn cần phải bảo vệ cơ thể từ bên trong bằng cách tăng cường miễn dịch.
4: Phương pháp tăng cường sức khỏe chủ động phổ biến nhất đó là thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên phương pháp này chỉ đáp ứng phòng ngừa một số căn bệnh ở giai đoạn đầu, chứ không đủ để cải thiện hoàn toàn vấn đề thường gặp ở người cao tuổi, như là rối loạn sức khỏe, suy nhược cơ thể. Do đó nhiều người đã tìm đến các sản phẩm tăng cường sức đề kháng và cho hiệu quả khá tốt, ví dụ như là đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế cũng đã khẳng định tác dụng của đông trùng hạ thảo với sức khỏe.
6: Đông trùng hạ thảo là một cái dược thảo quý, nó có rất nhiều cái hoạt chất, ví dụ như polysaccharide, adenosine, corticotropin. Về dinh dưỡng thì của nó có đến là 17-18 cái axit amin, trong đấy có 8-9 cái axit amin cần thiết, tức là cơ thể không làm nó được, không sản xuất được, không tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài vào. Rồi về chất đường thì là có nhiều hoạt chất như polysaccharide thì rất là tốt cho cơ thể, giúp cho cái chuyển hóa của cơ thể, tăng cường cái miễn dịch tốt hơn. Ngoài ra thì có một cái nhóm thứ hai, đấy là nhóm hoạt chất sinh học khi vào cơ thể cùng với các cái enzyme trong cơ thể thì nó làm cho các cái tuyến nội tiết, quá trình chuyển hóa và đồng thời tăng cường cái chức năng của các cơ quan. Do đó nó cũng giúp để mà tăng cường cái sức đề kháng.
3: Hiện nay nhờ vào công nghệ bào chế hiện đại, công ty Dược thảo Thiên Phúc đã cho ra đời dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang đông trùng hạ thảo Banica, được kết tinh đồng thời ba loại vương dược quý, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng cho người dùng.

0: Sản phẩm thích hợp với những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, chức năng phổi kém. Và để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có thể gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
1: Đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
2: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chính phủ với người dân.
5: Chính phủ với người dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Thực tế cho thấy, cách quản lý theo từng khâu riêng lẻ, từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối đã bộc lộ không ít hạn chế, vô tình tạo ra những khoảng trống để thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn hàng ngày của người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 đang được triển khai trên toàn quốc với chủ đề trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, yêu cầu về một sự thay đổi toàn diện lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đã đến lúc chúng ta không thể mãi chạy theo giải quyết phần ngọn, tức là chỉ vào cuộc khi sự đã rồi. Một cách tiếp cận mới, toàn diện và chủ động hơn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Với chủ đề an toàn thực phẩm, chuyển tư duy quản lý khâu lẻ sang kiểm soát toàn chuỗi, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay sẽ cùng nhìn nhận những bất cập trong công tác quản lý hiện nay, đồng thời phân tích các giải pháp nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát xuyên suốt, hiệu quả và bền vững.
7: Thưa quý vị và các bạn,
6: tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyên nghiệp hóa lực lượng thực thi và giảm chồng chéo trong quản lý. Gần đây, Chính phủ cũng liên tục ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, đặc biệt trong dịp cao điểm như lễ, Tết, mùa du lịch. Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ, không để xảy ra các điểm mù trong quản lý. Bên cạnh đó, việc triển khai luật an toàn thực phẩm năm 2010 sửa đổi bổ sung cùng các nghị định hướng dẫn thi hành tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc, công khai, minh bạch thông tin sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Một điểm đáng chú ý là Chính phủ đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua các đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nội dung xây dựng hệ thống dữ liệu về chuỗi cung ứng thực phẩm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và giám sát hiệu quả hơn. Những văn bản chỉ đạo này cho thấy rõ định hướng xuyên suốt, chuyển từ quản lý theo từng khâu riêng lẻ sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa rủi ro, từ trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý sang sự tham gia của toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Từ những định hướng và chỉ đạo rất rõ ràng của Chính phủ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc đáng lo ngại liên tiếp bị phát hiện trong thời gian gần đây. Từ bếp ăn tập thể, suất ăn học đường cho đến các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ,

0: quy chuẩn về sức khỏe để cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định. Không chỉ dừng lại ở đó, một chiến dịch kiểm tra diện rộng tại Hà Nội những ngày cuối tháng 4 đã gọi tên hàng loạt thương hiệu đình đám của giới trẻ. Từ nhà hàng lẩu Buffet Doki, chuỗi trà sữa La Bong cho đến hệ thống cơm thố Bách Khoa, tất cả đều vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm các quy định về vệ sinh, từ hệ thống thoát nước không đảm bảo đến việc để côn trùng xâm nhập khu vực chế biến. Nhiều người dân lo ngại.
1: Rất là nguy hiểm, cái gì cũng thấy có chất độc, kể cả từ hoa quả cho đến là thịt thà, thực phẩm nói chung. Đại diện cho những người tiêu dùng và nhất là những chị em nội trợ thì kiến nghị với nhà nước là phải quan tâm đến chuyện bảo vệ làm sao được lương thực, thực phẩm, hoa quả, rau cỏ nói chung không có chất độc.
2: Ngay trong siêu thị thì chất lượng cũng không đảm bảo. Quan trọng thứ nhất là người sản xuất, thứ hai là người kinh doanh, thứ ba là các cơ quan chức năng và thứ tư cái trách nhiệm của người tiêu dùng. Bốn cái người đó cùng có ý thức thì mới đảm bảo.
0: Đằng sau các quyết định xử lý là một bức tranh rộng hơn về những lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Trước hết là nguy cơ trong khâu lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp chưa được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Một bất cập khác là sự phối hợp giữa các khâu quản lý còn chưa thực sự đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Điều này làm giảm hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm. Trên hết, đây không chỉ là câu chuyện về quản lý, mà còn là câu chuyện về niềm tin của người dân vào sự an toàn của mỗi bữa ăn và niềm tin vào sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Mong nhà chức trách phải triệt để và cho người dân có một cái niềm tin. Vì dân chúng tôi muốn một hàng thì thật, dù nó có đắt, chúng tôi vẫn cứ chấp nhận.

0: quan chức năng thì có đầy đủ các chuyên môn rồi các cái căn cứ luật pháp. Nếu nó hậu quả nghiêm trọng thì phải có cái bằng chứng. Nhưng mà hầu hết trường hợp như vậy thì rất là khó, bởi vì chúng ta ăn hàng ngày rất nhiều loại. Việc phân tích được vậy thì do cái chất độc nào và ăn từ bao giờ để mà chứng minh rằng đây là cái hậu quả dẫn đến cái chết người. Đấy, để mà từ đó xử lý hình sự thì cho cũng có cái khó chứ không phải đơn giản.
1: An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện của những đợt ra quân rầm rộ trong tháng hành động. Đó là cam kết sống còn, là kỷ cương pháp luật xuyên suốt. Bởi phía sau mỗi suất ăn không chỉ là sức khỏe mà còn là niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của chính phủ. Thưa quý vị, trong bối cảnh an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, các chuyên gia nhận định bảo đảm chất lượng thực phẩm không thể chỉ dựa vào các biện pháp kiểm tra đơn lẻ, mà cần một hệ thống quản lý xuyên suốt, đồng bộ và có tính phòng ngừa từ sớm, từ xa.
2: Đáng chú ý, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, các hoạt động kiểm tra, giám sát và truyền thông đang được triển khai đồng loạt trên cả nước. Đây được xem là đợt cao điểm quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Từ góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia cho rằng điểm mấu chốt hiện nay là cần chuyển mạnh từ quản lý theo từng khâu sang quản lý theo chuỗi giá trị thực phẩm. Theo đó, toàn bộ quá trình từ sản xuất, thu hoạch, giết mổ, chế biến, vận chuyển cho đến tiêu thụ phải được kết nối trong một hệ thống thống nhất, có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Khi đó, mỗi mắt xích không thể hoạt động tách rời mà phải gắn với trách nhiệm cụ thể, có thể kiểm tra và quy trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú nhận định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động tham gia, tuân thủ các yêu cầu của chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng tới mục tiêu đưa thực phẩm Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị thực phẩm của khu vực và thế giới.
3: Chúng ta không thể đứng đơn phương độc mã để mà an toàn thực phẩm được đâu. Và cái này chúng ta phải liên kết từ đầu vào cho đến đầu ra. Tôi nói ví dụ một con lợn nuôi thì phải từ thức ăn chăn nuôi, con giống cho đến trang trại, lò giết mổ, các va gông vận chuyển lạnh và cho đến siêu thị hay đến chợ.
2: Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm, ứng dụng mã QR, cơ sở dữ liệu, chuỗi cung ứng và hệ thống giám sát trực tuyến được xem là giải pháp mang tính nền tảng. Điều này không chỉ giúp cho cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm. Song song với đó, các chuyên gia cũng đề xuất cần đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra theo hướng dựa trên đánh giá rủi ro và tăng tính đột xuất. Thay vì kiểm tra dàn trải, nguồn lực cần tập trung vào những khu vực, cơ sở có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, suất ăn trường học, khu công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Cách làm này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, vừa nâng cao khả năng phát hiện vi phạm thực chất. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
4: Cần xây dựng hệ thống thông tin liên thông để hỗ trợ cho việc truy xuất nguồn gốc. Và hiện nay để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ này thì ngành nông nghiệp, ngành công thương và ngành y tế trong việc quản lý các cái mặt hàng thì chúng tôi đều xây dựng các văn bản để hướng dẫn truy xuất nguồn gốc. Làm sao mà đảm bảo liên thông kết nối được cơ sở dữ liệu với cả Bộ Công an. Khi mà xảy ra vụ việc thì chúng ta có thể tìm được từ cái nguồn vi phạm này.
2: Một vấn đề khác được nhiều ý kiến đề cập là tăng cường chế tài xử lý vi phạm theo hướng nghiêm minh và đủ sức răn đe. Thực tế cho thấy ở một số trường hợp, mức xử phạt hiện chưa tương xứng với lợi nhuận từ hành vi vi phạm, dẫn đến nguy cơ tái diễn, do đó cần xem xét áp dụng các biện pháp mạnh hơn như đình chỉ hoạt động kéo dài, thu hồi giấy phép, thậm chí xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Theo bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hiện Bộ Y tế đã được giao, đang chủ trì rà soát và hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi để trình chính phủ đưa vào chương trình lập pháp năm 2026. Luật sửa đổi sẽ quy định quản lý một đầu mối, chú trọng khâu hậu kiểm và quản lý rủi ro, đặc biệt là vấn đề về trách nhiệm xử lý sẽ nghiêm minh để đảm bảo sức khỏe của nhân dân.
5: Tới đây thì trong các cái dự thảo trình thì là quan điểm là xử phạt rất mạnh để có thể là những cái cơ quan, những cái đơn vị cung cấp những cái thực phẩm như vậy thì sẽ có thể là xử phạt hình sự và thậm chí là không được bao giờ tham gia vào trong cái việc cung cấp thực phẩm. Thì đấy là những hình thức mà để xử phạt phải đảm bảo cái tính răn đe mạnh ở trong cái lĩnh vực này. Cái vấn đề hậu kiểm và quản lý rủi ro cũng như là xử phạt nặng đảm bảo tính răn đe sẽ là những cái chủ trương lớn

0: trong cái thời gian tới đưa vào trong các quy định của luật an toàn thực phẩm và xử lý các cái vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm.
1: Bên cạnh các giải pháp về thể chế và kỹ thuật, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần coi an toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển bền vững, thay vì chỉ là yêu cầu tuân thủ mang tính hình thức. Người tiêu dùng cũng cần được trang bị kiến thức để lựa chọn thực phẩm an toàn, đồng thời tích cực tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nêu quan điểm.
2: Ở trong cái môi trường cạnh tranh hiện đại và hội nhập thì quy chuẩn nó kỹ lưỡng hơn, cái trách nhiệm nó cụ thể hơn, nó làm cho doanh nghiệp buộc phải nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình, cái quản lý của mình, và điều đó nó sẽ đảm bảo cái tính cam kết của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm nó tốt hơn. Nói về mặt lâu dài nó có lợi cho doanh nghiệp vì nó sẽ tạo nên một thương hiệu tốt. Quan trọng nhất là phải làm sao được mà cái chế độ kiểm tra kiểm soát hậu kiểm nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, nó không có chuyện bảo kê, nó không có chuyện xuề xòa cho qua.
1: Nhìn tổng thể, các chuyên gia đều thống nhất rằng việc đảm bảo an toàn thực phẩm không thể giải quyết trong ngắn hạn mà cần một chiến lược dài hạn, đồng bộ và có sự tham gia của toàn xã hội. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm không chỉ là thời điểm tăng cường kiểm tra mà còn là dịp để nhìn lại những tồn tại, thúc đẩy đổi mới tư duy quản lý và củng cố hệ thống kiểm soát theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.
3: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
6: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc. Phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
7: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
8: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ.

0: mệt mỏi, và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù và làm cho cái COPD nó nặng lên.
1: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
0: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách, và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
2: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa, giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Y tế cảnh báo khẩn ba lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố. Lần đầu tiên sau Thế chiến 2, nợ công của Mỹ vượt quá GDP. Bây giờ là tin chi tiết. Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế. Theo quy định, từ ngày 15 tháng 5 này, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt tới 70 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường bộ ven biển nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm nay, người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện.
6: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân của các xã phường có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không giao khoán cho cấp dưới, không chỉ đạo chung chung, không để hồ sơ tồn đọng, không để mặt bằng bị ách tắc vì sự chậm trễ của bộ máy. Địa phương nào chậm tiến độ, cơ quan nào thiếu trách nhiệm, cán bộ né tránh, gây cản trở thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định.
5: Liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo chủ đầu tư và ban quản lý dự án, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý 2 năm nay.
7: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất trong nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay là nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Chưa phải là thanh toán mà tạm thôi, nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung ấy, và phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng ấy, thì chúng tôi cũng cho tạm

0: ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%, chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50% để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để...
1: Thông tin truyền thông Iran rằng tàu hải quân của Mỹ bị Iran tấn công bằng hai tên lửa khiến cho con tàu buộc phải quay đầu. Trong khi đó, lực lượng hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa công bố bản đồ mới về phạm vi kiểm soát tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chưa rõ phạm vi kiểm soát này có thay đổi đáng kể so với trước đây hay không. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 chỉ còn 6 tháng nữa, Mỹ đã chạm tới một cột mốc tài khoá đáng lo ngại. Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, nợ quốc gia Mỹ vượt qua quy mô toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, tháng 3 năm 2026, nợ quốc gia của Mỹ tăng lên hơn 30%.

0: thác của ông Musk chi trả theo thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mình 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mông lâm dâm và vừa chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám, và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
3: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immu Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, bà con nông dân ở nhiều địa phương đã không ngừng đổi mới tư duy canh tác, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc chủ động thích ứng, điều tiết mùa vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và tích cực quảng bá đã giúp nông sản Việt không chỉ khẳng định vị thế ở thị trường trong nước mà còn tự tin vươn xa. Đây cũng là chủ đề chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
0: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với vùng núi Sơn La. Cuối xuân, đầu hè cũng là lúc những vườn mận tại đây bắt đầu vào vụ. Khác với trước đây, khi mận chỉ chín rộ vào một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng rớt giá do khó tiêu thụ, nay nhiều hộ nông dân tại xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn thay đổi. Họ áp dụng khoa học kỹ thuật để cho ra đời những trái mận chín sớm, không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng đi mới bền vững. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Giữa vườn mận hậu xài chữ quả, chị Đỗ Thị Vân ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La phấn khởi cho biết, mận chính vụ không mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế. Từ năm 2021, sau khi học hỏi kinh nghiệm làm mận chín sớm ở Mộc Châu và Kim Trung, gia đình đã đầu tư hệ thống nước tưới để chăm sóc hơn 300 gốc mận trên diện tích 2 hecta.
3: Từ đầu năm đến giờ thì em đã thu được 4 tấn rồi, và trên cây là vẫn còn vài tấn nữa chưa thu hoạch được, thì giá giờ tươi cho rơi vào gần 300 triệu rồi. Bằng vì làm mận chín sớm nên chưa có nhiều nên là tiêu thụ rất là dễ, thương lái mua rất là nhiều và đông. Ở đây họ thu mua và họ sẽ gửi về tận từ Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh. Giá cả vườn hiện nay là đang rất là cao, rơi vào 60 đến 80 nghìn đồng một cân.
2: Nhờ áp dụng các biện pháp như tỉa cành, điều tiết nước, sử dụng phân bón hợp lý và che phủ đúng thời điểm, vườn mận của gia đình chị Vân đã cho thu hoạch sớm hơn từ 2 đến 3 tháng so với chính vụ.
3: Mận chín sớm là sẽ kỹ thuật nó sẽ rất cao, hơi cao hơn một tí, tại vì là cuối năm là mùa đấy là mùa rất khô, nên là mình phải có ít nhất là phải đủ nước để cho cây mận nó có thể đậu được hoa, đậu được quả và nó phát triển được đến như bây giờ. Nước là rất quan trọng. Thứ hai là phải kỹ thuật, mình phải cho ăn đủ phân và mình phải phun và chăm sóc đúng thời kỳ, đúng thời điểm thì nó mới có thể đậu được quả như bây giờ.
2: Điều đáng nói, giá mận chín sớm thường cao gấp nhiều lần. Nếu như mận chính vụ chỉ có giá từ 15 đến 20 nghìn đồng một cân, thì mận chín sớm có thể đạt 60 đến 80 nghìn đồng.
3: Thì khi làm mận chín sớm thì thu nhập của gia đình tăng lên vì cái sản lượng và cái giá thành của mận chín sớm rất là cao, cao gấp 4 lần so với lại làm mận thường. Năm vừa rồi là nhà em thu được sản lượng khoảng 10 tấn, cho thu nhập khoảng 700 triệu một năm.
2: Không chỉ riêng gia đình chị Đỗ Thị Vân, mô hình trồng mận chín sớm đã được nhân rộng tại xã Lóng Phiêng. Toàn xã có hơn 1.000 hectare mận, trong đó có 130 hectare mận chín sớm, sản lượng đạt 1.560 tấn, giá trị ước đạt 62 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 185 triệu đồng trên một hectare. Ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Những cái mô hình này là những cái mô hình mẫu, những mô hình điểm. Từ đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái chuyến học tập, nói chuyện, thăm mô hình để từ đó nhân rộng ra những cái bảng, những cái gia đình còn năn tăn, trăn trở về những cái mô hình như ví dụ như mận chín sớm này. Thì từ đó chúng tôi có những cái buổi thực tế như vậy để lan tỏa những cái mô hình này, là làm sao cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Lóng Phiêng khai thác hiệu quả cái khoa học công nghệ và những cái mô hình điểm này để nhân rộng trên địa bàn.
2: Từ những thay đổi nhỏ trong tư duy canh tác, người nông dân Sơn La đang từng bước giảm phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết tự nhiên, chủ động điều chỉnh thời vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây không chỉ là hướng đi bền vững cho người nông dân Sơn La, mà còn là bài học kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương khác. Từ những vườn mận xanh tốt hôm nay, một tương lai tươi sáng hơn đã và đang mở ra, nơi người nông dân không chỉ làm nông, mà còn làm chủ tri thức, làm chủ thị trường, sản phẩm nông sản.
1: Thưa quý vị, câu chuyện làm mận đi trước mùa tại xã Lóng Phiên, tỉnh Sơn La đã là minh chứng rõ nét cho việc người nông dân đang dần làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ thị trường, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết tự nhiên.
0: Không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh thời vụ, để nông sản thực sự phát triển bền vững và mang lại giá trị kinh tế cao, việc chuẩn hóa quy trình và minh bạch nguồn gốc là yếu tố tiên quyết. Tại tỉnh Thái Nguyên,

0: Thay vì chạy theo số lượng, các hợp tác xã và người nông dân đang dồn sức nâng tầm chất lượng nông sản OCOP. Từ việc kiểm soát khắt khe vùng nguyên liệu tại các xã như xã Đại Phúc, xã La Bằng, cho đến việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc, giữ vững hương vị, nông sản Thái Nguyên đang từng bước tự tin vươn ra những thị trường lớn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Là một trong những thủ phủ chè của cả nước, Thái Nguyên có nhiều sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP với các thương hiệu ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ tăng số lượng các sản phẩm được xếp hạng, các cơ sở sản xuất đang chú trọng nâng cao chất lượng, từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất đến hoàn thiện mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng giá trị sản phẩm. Vừa qua, hợp tác xã Hương Vân Trà, xã Đại Phúc có hai sản phẩm được nâng hạng từ OCOP 4 sao lên OCOP 5 sao cấp quốc gia. Để đạt được kết quả này, hợp tác xã đã củng cố, hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất, từ quản lý chặt vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn, kiểm soát thời điểm thu hái đến chuẩn hóa các công đoạn sao, vỏ, sấy để bảo đảm hương vị ổn định. Cùng với đó, việc kiểm nghiệm chất lượng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, nâng cấp bao bì, nhãn mác và ứng dụng truy xuất nguồn gốc cũng được thực hiện đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương Vân, giám đốc hợp tác xã Hương Vân Trà chia sẻ:
2: Để đạt được sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia là cả một dấu mốc rất quan trọng với Hương Vân Trà. Nhưng chúng tôi xác định đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Chính thức Hương Vân Trà bây giờ mới bắt đầu khởi nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 hướng chính: cái giữ vững chất lượng theo tiêu chuẩn 5 sao, không ngừng nâng cao sản phẩm và phát triển cái thị trường theo hướng bền vững, đồng thời gắn sản phẩm trà với văn hóa và trải nghiệm để nâng cao giá trị trà Việt.
1: Cũng là một trong những đơn vị được nâng hạng sản phẩm OCOP từ 4 sao lên 5 sao, hợp tác xã chè La Bằng đã chủ động xây dựng định hướng rõ ràng nhằm giữ vững và nâng cao giá trị sản phẩm sau khi được công nhận. Là vùng chè có nhiều sản phẩm OCOP, thời gian qua, xã La Bằng đã chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Thái Nguyên là một trong những địa phương triển khai chương trình OCOP sớm, bài bản, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có gần 600 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó trên 120 sản phẩm 4 sao và 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, xếp thứ 3 toàn quốc. Nhiều sản phẩm như miến rong, trà, rượu đã xuất khẩu sang các thị trường lớn, khó tính trên thế giới. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều đơn vị đã chủ động phát triển sản phẩm theo hướng sạch, hữu cơ, thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tại hợp tác xã Toàn Liễu, từ năm 2023, đơn vị thử nghiệm mô hình nuôi lợn trà xanh, bổ sung bột chè vào khẩu phần ăn. Cách làm này giúp đàn lợn khỏe, hạn chế dịch bệnh, giảm sử dụng kháng sinh, đồng thời nâng chất lượng thịt. Đến nay, sản phẩm lợn trà xanh của hợp tác xã đã được công nhận OCOP. Bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã Toàn Liễu cho biết:
3: Để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm thịt lợn trà xanh thì đầu tiên là cái khâu sản xuất, chúng tôi hợp tác xã đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, đã tuân thủ theo đúng quy trình chăn nuôi mà Sở Khoa học và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phổ biến hướng dẫn. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi kiểm soát chặt chẽ cái nguồn nguyên liệu đầu vào như là nguồn giống này, vaccine này, thức ăn. Thì chúng tôi cũng đã liên kết với công ty giết mổ có kiểm dịch, có xét nghiệm để quản lý chất lượng cái sản phẩm, và đến cái đầu ra của sản phẩm thì chúng tôi cũng tuân thủ tốt những cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 phát triển thêm 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có thêm ít nhất 5 lượt sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư chế biến, bao bì và xúc tiến thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, minh bạch sản phẩm và tăng cường công tác hậu kiểm. Qua đó, chương trình OCOP không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Thái Nguyên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: Đồng hành cùng với việc phát triển về mặt số lượng thì ngành đã quan tâm chỉ đạo phát triển cái chất lượng sản phẩm. Qua đó từng bước nâng hạng sản phẩm OCOP lên và sẽ tiếp tục chỉ đạo để tăng cái sự cạnh tranh thông qua cái việc là tăng cường quản lý nâng hạng cũng như là chất lượng của sản phẩm của tỉnh, làm nhằm với mục tiêu là phát triển một cách phù hợp trên cơ sở đảm bảo về cái tính bền vững của sản phẩm OCOP. Quá trình hậu kiểm đã được cấp giấy chứng nhận OCOP thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua các việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy ban nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý sản phẩm OCOP.
1: Chương trình OCOP của tỉnh Thái Nguyên đang tạo chuyển biến rõ nét ở khu vực nông thôn, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trên nền tảng đã xây dựng, các chủ thể OCOP

0: Coop đang tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ vùng nguyên liệu đến sản xuất, tiêu thụ đều được làm chặt chẽ hơn, không chỉ để giữ chuẩn mà còn nâng giá trị, qua đó tạo nền tảng cho sản phẩm phát triển bền vững và vươn xa hơn trên thị trường.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Thưa quý vị, có thể thấy, khi chất lượng sản phẩm được chăm chút và khẳng định qua các tiêu chuẩn khắt khe như OCOP 5 sao, nông sản không chỉ mang lại thu nhập đột phá mà còn trở thành niềm tự hào của địa phương. Và khi đã có trong tay những sản phẩm chất lượng, bài toán tiếp theo chính là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng và du khách. Tại quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, hàng chục mặt hàng nông sản đặc trưng mang thương hiệu OCOP của tỉnh vừa được đưa lên kệ trưng bày. Không gian trải nghiệm này không chỉ là cơ hội để giới thiệu sản phẩm uy tín có nguồn gốc rõ ràng mà còn mở ra hướng đi kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm đầy sức hút. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin chi tiết.
4: Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm OCOP với sự tham gia của 37 chủ thể, giới thiệu nhiều sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao đến 5 sao OCOP của tỉnh Gia Lai như hạt điều rang củi, cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê nguyên chất uống liền, tiêu đỏ hữu cơ, cà phê phai Robusta, bánh tráng gạo mè, sầu riêng sấy thăng hoa. Đông đảo người dân và du khách hào hứng khi tham quan trải nghiệm các gian hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Nhiều người bày tỏ ấn tượng với sự phong phú của các sản phẩm địa phương, cũng như cơ hội được trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện phía sau từng sản phẩm. Chị Hoàng Thị Hoài ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tham quan và trải nghiệm tại chương trình chia sẻ.
5: Thì mình thấy rất là đa dạng về sản phẩm cũng như là đa dạng về nông sản tươi rồi những cái sản phẩm đã chế biến sâu. Nó giúp cho người dân cũng như là như chúng tôi được đến tham quan, thưởng thức, trải nghiệm thực tế để biết thêm nhiều sản phẩm. Cũng hy vọng là những cái chương trình này được tổ chức thường xuyên để chúng tôi có cơ hội trải nghiệm nông sản để có những cái sản phẩm chất lượng. Mình biết được nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ an tâm về sức khỏe của mình. Thứ hai là mình có thể, đấy là một món quà mình có thể gửi đi đâu đó xa xôi cho anh em họ hàng hoặc là bạn bè thân thiết biết thêm về những cái sản phẩm của Gia Lai.
4: Càng đặc sắc hơn là không gian trải nghiệm cà phê đặc sản quy tụ 9 đơn vị sản xuất kinh doanh uy tín của tỉnh Gia Lai. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình rang xay, chế biến cà phê, đồng thời hòa mình vào văn hóa thưởng thức cà phê của vùng đất cao nguyên. Những dòng cà phê chất lượng cao được tuyển chọn từ các vùng trồng nổi tiếng của Gia Lai, được các nhà sản xuất mang đến giới thiệu, pha chế và mời thưởng thức miễn phí. Du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp chế biến cà phê đặc sản của địa phương, đồng thời giao lưu với những người làm cà phê để hiểu thêm câu chuyện phía sau từng hạt cà phê. Anh Lê Mạnh Tuấn, đại diện một nhãn hàng cà phê tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị mang đến chương trình những sản phẩm cà phê tâm huyết được chế biến từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn. Qua đó, mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách hương vị đặc trưng của cà phê Gia Lai.
6: Đối với khách du lịch tới tham quan thì B-Coffee muốn gửi cho khách hàng những hạt cà phê đặc sản của cái vùng Robusta Gia Lai, mà cụ thể là ở Biển Hồ, để mọi người hiểu được đó là cái hạt cà phê mà người nông dân trồng lâu đời ở đấy. Nó đặc sắc và nó ngon, nó khác biệt như thế nào. Mình sẽ pha cho họ những ly cà phê espresso này, hoặc là pha cho họ ly cà phê phin, hoặc là pour over. Cà phê ngon thì mình pha bằng cách nào thì nó cũng đều ngon hết.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những trái mận chín sớm ở vùng núi Sơn La, những búp chè đạt chuẩn OCOP 5 sao ở Thái Nguyên, cho đến không gian trải nghiệm cà phê đặc sản đậm chất đại ngàn tại Gia Lai, tất cả đều mang chung một thông điệp. Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự chủ động đổi mới sáng tạo của người nông dân. Giữ vững chất lượng, phát huy thế mạnh bản địa và nhanh nhạy với thị hiếu thị trường chính là chìa khóa vững chắc để nông sản vươn xa.
7: Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
8: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
9: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
10: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
9: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon.

0: và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
1: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho quý thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
2: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy nó là cái tình trạng mà coi như là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần, đi gấp gáp, thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên 1 lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp, thế ngoài ra còn có cái chuyện tiểu són, tiểu rắt.
0: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
2: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
1: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
2: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô, có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
0: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
2: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
0: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Vương Liệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Vì An ninh Tổ quốc, chương trình hôm nay có những nội dung sau. Bình yên cho bản làng, chương trình tiếng Mông chuyên biệt đầu tiên về đề tài an ninh trật tự sẽ phát sóng thử nghiệm từ tháng 5 năm 2026. Lào Cai, đồng bộ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại trung tâm Sapa và tuyến quốc lộ 4D. Mục chiến sĩ an ninh kể chuyện, triệt phá đường dây vận chuyển gần 1.000 bình khí cười trên tuyến biên giới Quảng Ninh. Xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nính về việc anh VKG, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc, bị một đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt số lượng lớn vàng trong quá trình giao dịch. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 3 đối tượng liên quan. Theo điều tra, vào đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu, hỗ trợ, giúp đỡ anh G bán vàng tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 4, đối tượng chủ động hẹn gặp anh G và yêu cầu nạn nhân đi một mình với lý do kiểm tra chất lượng vàng. Sau đó, Tuấn Anh đã dẫn dụ anh G đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nính, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện ý định cướp tài sản. Lợi dụng sơ hở của anh G khi đang đi trên xe taxi, đối tượng đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phủ Lưu, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm nhanh chóng tóm gọn đối tượng Nguyễn Quang Thoại đang lẩn trốn tại Hà Nội. Trước đó vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 3 tháng 5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phủ Lưu, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị BTB, sinh năm 1994, trú tại xã Phủ Lưu. Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại, sinh năm 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ. Được biết, Thoại và chị B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống với nhau từ tháng 4 năm 2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn. Ngày 1 tháng 5 năm 2026, chị B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi. Vào đêm 3 tháng 5, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà vợ thì bắt gặp chị B đang ở cùng với anh BVK, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lào Cai. Cơn ghen nổi lên giữa Thoại và chị B đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Thoại đã lấy dao tại khu bếp chém nhiều nhát vào người chị B khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Hàng không Quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoài Nam, sinh năm 2000, ngụ tại tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Sau khi phạm tội, Trần Thị Hoài Nam đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi và liên tục thay đổi nơi ở gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. Vừa qua, lực lượng chức năng đã xác định Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nội Bài và triển khai phương án bắt giữ thành công đối tượng này, không để xảy ra tình huống phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay. Hiện Trần Thị Hoài Nam đã được di lý về Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát thu ngân phục vụ của cơ sở Long Ga Remix tại số 2 phố Trung Phụng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh này. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện cơ sở có 11 bàn đang hoạt động, trong đó các bàn đều có đối tượng là khách đang sử dụng bóng cười, thu giữ 46 bình khí nitơ, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, một xe ô tô cùng giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.
2: Phát thanh V vì an ninh.

0: Tổ quốc bình yên cho mỗi mái nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ tháng 5 năm 2026, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Ban Thư ký Biên tập và Cơ quan Thường trú Tây Bắc Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát sóng thử nghiệm chương trình An ninh bằng tiếng Mông với tên gọi Bình yên cho bản làng.
2: Tây Bắc là khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh với tuyến biên giới dài tiếp giáp Lào và Trung Quốc. Địa hình hiểm trở, nhiều núi cao vực sâu, dễ bị thiên tai, lũ lụt. Đây cũng là khu vực có đông đồng bào dân tộc, trong đó chiếm tỷ lệ cao là các dân tộc Thái, Mông, Dao. Trình độ dân trí và nhận thức của người dân còn thấp, đời sống kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận đồng bào trong đó chủ yếu là người Mông không biết tiếng Kinh. Lợi dụng những đặc điểm này, nhiều năm qua, bọn tội phạm đã biến Tây Bắc trở thành khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Tình trạng mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, không biết đối tượng lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, tà đạo để lôi kéo, dụ dỗ đồng bào nhằm tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Các tà đạo như Giê-xùa, Ba Cô Dợ, Hội Thánh Đức Chúa Trời hay Ân Điển Cứu Rỗi từng xuất hiện và có nguy cơ lan rộng tại nhiều bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, đặc biệt là trong cộng đồng người Mông. Đứng trước thực tế này, để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin chính thống của đồng bào Mông, từ cuối năm 2025, Cục Truyền thông Công an Nhân dân giao Phát thanh Công an Nhân dân trực tiếp khảo sát và lên kế hoạch phát sóng thử nghiệm chương trình an ninh bằng tiếng Mông. Khảo sát cho thấy, do điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn nên khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc Mông còn nhiều hạn chế. Người dân thiếu phương tiện truyền thông như TV, đài, thiếu báo chí, việc tìm hiểu tin tức chỉ tập trung ở số có điều kiện và ở vùng thấp. Các kênh thông tin chính thống thường phát bằng tiếng phổ thông, trong khi đồng bào Mông ở các địa phương vùng sâu vùng xa không thông thạo tiếng Kinh. Việc nghe hiểu tiếng Kinh hạn chế đã dẫn đến thực trạng đồng bào khó có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết. Thượng tá Lê Thanh Tăng, trưởng ban biên tập phát thanh Công an Nhân dân cho biết.
3: Nó là một trong hơn 40 cái mục tiêu của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ này. Bộ còn giao cho Cục Truyền thông Công an dân là trong năm 2026, bước đầu là có những cái chương trình để phát sóng. Là chúng tôi chọn Tây Bắc và chọn cái tiếng Mông vì nó rất là quan trọng về mặt an ninh trật tự.
2: Thưa các bạn, việc sản xuất chương trình an ninh bằng tiếng Mông mang ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với đồng bào dân tộc Mông và quyền tiếp cận thông tin của đồng bào, củng cố niềm tin với chính quyền địa phương và xây dựng thế trận lòng dân trong vùng đồng bào dân tộc. Ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, việc sử dụng tiếng Mông là cần thiết để thông tin đến được với đồng bào, nâng cao

0: là cơ quan hợp tác, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc VOV Tây Bắc cho biết, để chương trình đạt hiệu quả thông tin, sát thực với cuộc sống và thói quen nghe đài, nhu cầu thông tin của đồng bào Mông, yêu cầu đặt ra hình thức thể hiện cần phong phú, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, chương trình sẽ tăng cường các câu chuyện thực tế, gương người tốt, việc tốt, lồng ghép văn hóa văn nghệ truyền thống nhằm tạo sức hút đối với người nghe. Thưa các bạn, với Cục Truyền thông Công an Nhân dân và đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình là Phát thanh Công an Nhân dân, chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông Bình Yên cho bản làng là sự thể hiện sinh động tinh thần hướng về cơ sở và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà Bộ Công an đang phát động. Kính mời quý vị thính giả, các đồng chí, các bạn và bà con đón nghe chương trình An ninh tiếng Mông Bình Yên cho bản làng, phát sóng số đầu tiên vào 18 giờ 45 phút ngày 6 tháng 5 tới.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với Công an phường Sapa và Công an xã Tà Phìn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và du khách. Phản ánh của cộng tác viên Quỳnh Trang.
4: Tại khu vực trung tâm phường Sapa, Công an phường đã bố trí lực lượng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức trực tại 13 điểm chốt, tăng cường phân luồng, điều tiết phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Việc triển khai đồng bộ các chốt kiểm soát góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Trên tuyến quốc lộ 4D, nơi có nhiều đoạn đèo dốc quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các tổ công tác duy trì kiểm soát chặt chẽ, kết hợp tuần tra lưu động và chốt trực tại các vị trí trọng yếu. Điểm nổi bật là việc ứng dụng thiết bị bay không người lái để giám sát từ trên cao, giúp phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, từ đó kịp thời tổ chức phân luồng điều tiết phương tiện. Thượng úy Cao Tuấn Hiệp, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông ở khu vực Sapa đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, tăng cường 24/24, tập trung kiểm soát tối đa về theo các chuyên đề đo nồng độ cồn, kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách, các phương tiện vận tải hàng hóa. Bên cạnh đó cũng tham mưu với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông phối hợp với lại ủy ban nhân dân phường Sapa, công an phường Sapa để xây dựng kế hoạch, lên kế hoạch để thành lập các chốt phòng chống ùn tắc giao thông ở tại các điểm đầu vào trung tâm phường Sapa để phòng ngừa ùn tắc giao thông từ xa.
4: Song song với công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thiếu tá Trần Việt Hùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai nói:
6: để đảm bảo công tác trật tự an toàn thông, tránh cái việc xảy ra tai nạn thông trên tuyến thì là tổ cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền phối hợp với lại công an xã Tà Phìn để làm công tác là phát tờ rơi rồi hướng dẫn các lái xe khi tham gia giao thông trên cái tuyến đường đèo dốc liên tục, đường quanh co, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Đấy, và cũng nhắc nhở lái xe là kiểm tra kỹ thuật an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông và giữ khoảng cách an toàn đối với các xe đi đến trước, bởi vì là cái đường đèo quanh co này thì là các phương tiện là thường là lối đuôi nhau đấy khi xuống đèo, nên là cái làm chủ tốc độ rất là quan trọng đối với lại các lái xe trên kỹ năng lái xe trên đường đèo dốc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện và hành khách.
7: Rất tuân thủ theo cái đấy và để đảm bảo an toàn cho hành khách. Mình thì hay phục vụ khách nước ngoài nên họ về họ cũng cảm thấy họ phản hồi với văn phòng công ty là rất là ok về mọi vấn đề biển báo như là an toàn đi trên những cung đường này.
4: Những giải pháp từ điều tiết, phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền cảnh báo sớm không chỉ góp phần phòng ngừa nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông mà còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, gần dân, sát dân của lực lượng công an trong việc giữ vững trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân trong mọi thời tiết, nhất là các dịp cao điểm, lễ Tết.

0: Thưa các bạn, 7 đối tượng bị bắt giữ, 4 xe bán tải cùng gần 1.000 bình khí cười đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, kịp thời ngăn chặn một số lượng lớn bóng cười tuồn ra thị trường. Đây là nội dung của tiểu mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Những ngày đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức vận chuyển trái phép hàng cấm là khí cười N2O từ khu vực biên giới vào sâu nội địa tiêu thụ. Đây là loại hàng cấm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe con người, đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự. Sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đại úy Nguyễn Nhật Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa bàn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là tuyến biên giới đường bộ với địa hình hiểm trở, rừng núi phức tạp. Nhiều khu vực dân cư sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục tập quán riêng biệt. Việc tiếp cận địa bàn, thu thập thông tin gặp không ít trở ngại. Trong khi đó, các đối tượng lại hoạt động rất manh động, tinh vi và có tính cảnh giác cao.
2: Sau khi đã xác định được cái phương thức thủ đoạn và quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, thì việc xây dựng kế hoạch bắt giữ của các đối tượng thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì là các đối tượng này hoạt động vào ban đêm này, có cảnh giới này, trông đường này, sử dụng các ô tô bán tải di chuyển với tốc độ cao trên cái tuyến đường cao tốc từ khoảng độ 150 km đến 180 km/h. Di chuyển cách xa nhau này, và sẵn sàng chống trả khi mà bị các lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.
1: Qua quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát dần xác định rõ phương thức thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của nhóm đối tượng. Theo đó, các chuyến hàng thường được vận chuyển vào ban đêm, các xe di chuyển cách nhau một khoảng nhất định, có xe đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi có dấu hiệu bất thường, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng hoặc chống trả để tẩu thoát. Sau khi phương án tác chiến được lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác. Nhiều phương tiện như xe container, xe tải được bố trí ngụy trang chốt chặn tại các lối ra vào trên tuyến cao tốc từ Móng Cái về nội địa. Điểm bắt giữ được lựa chọn là khu vực trạm thu phí cao tốc thuộc địa bàn xã Đông Ngũ. Đây là vị trí chiến lược, bảo đảm khi các phương tiện vận chuyển hàng cấm đã đi vào cao tốc thì sẽ không còn đường thoát, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Đại úy Nguyễn Nhật Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh kể lại.
2: 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 năm 2026 thì Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt tổ chức phá chuyên án, bắt giữ thành công 7 đối tượng. Trong đó thu giữ 4 xe bán tải vận chuyển trái phép gần 1.000 bình khí cười. Loại hàng cấm này thì gây nguy hiểm đối với sức khỏe của người sử dụng, là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gây bất ổn đối với an ninh trật tự.
1: Trước tình huống bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế toàn bộ các đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc. Kết quả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công 7 đối tượng, thu giữ 4 xe bán tải cùng gần 1.000 bình khí cười. Loại hàng cấm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng và là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Trung tá Trần Vũ Hải, đội trưởng đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc triệt phá thành công chuyên án đã kịp thời ngăn chặn một lượng lớn khí N2O độc hại tuồn ra thị trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Khí N2O này đã được nhà nước ta là đưa vào danh mục hàng cấm. Khi mà sử dụng thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh, đến suy nghĩ của con người. Dẫn đến là sau khi sử dụng mới một số lượng 1.000 bình này, mỗi bình là 2 kg khí, rất nhiều người sử dụng và vô hình chung là nó để lại hệ lụy, bởi vì gây một cái bất ổn liên quan đến các tội phạm khác. Để sử dụng này thì đầu óc sẽ không bình thường nữa và sẽ gây ra rất nhiều vấn đề khác về an ninh trật tự.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm. Đồng thời khuyên các người dân tuyệt đối không được sử dụng bóng cười, xì xa hay các loại thuốc lá điện tử lạ dù chỉ một lần. Khi phát hiện các cơ sở kinh doanh, cá nhân mua bán, tổ chức sử dụng bóng cười cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Các hành vi kinh doanh, tàng trữ, buôn bán bóng cười sẽ bị khởi tố hình sự thay vì chỉ bị xử phạt hành chính như trước đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng xã phường không ma túy là một nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Từ địa bàn cơ sở, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ,

0: quyết tâm đưa ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Ghi nhận tại cơ sở cho thấy, quyết tâm ấy đang được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần tại xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên.
1: Một buổi chiều tại xã Vĩnh Thông, cán bộ công an xã cùng đại diện toàn thể đến thăm, gặp gỡ một người nghiện ma túy đang trong diện quản lý. Anh NTT ở thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, từng đi làm ăn xa, bị bạn bè rủ dê, anh sa vào ma túy. Nhiều lần cai nghiện không thành, cuộc sống rơi vào bế tắc. Nhưng rồi chính sự kiên trì của gia đình, sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng công an đã giúp anh dần thay đổi. Anh T chia sẻ.
2: Bây giờ tôi đã được các lực lượng công an xã với lại gia đình với lại làng xóm hỗ trợ để đi uống thuốc thay thế methadone để
1: pháp luật về ma túy. Đồng chí Hứa Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thông nói.
3: Quan điểm là tuyên truyền cho hội viên, người dân là không kỳ thị đối với những người sau khi mà người ta cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để tạo cho người ta có một môi trường nhân văn và thân thiện. Thì song song với đó thì hội cũng gắn việc là hỗ trợ những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng với các phong trào, các cuộc vận động của hội, đặc biệt là phong trào phụ nữ tích cực tham gia lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động 50 ba sạch. Thì trong đó nhấn mạnh là tiêu chí là không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình để tạo một môi trường lành mạnh, an toàn.
1: Là một trong 20 xã phường của tỉnh Thái Nguyên được công nhận xã không ma túy năm 2025, địa phương đã xác định không dừng lại ở tuyên truyền mà phải triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xác định rõ đây không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Đồng chí Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thông cho biết.
4: Quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thì xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Đảng bộ, chính quyền, cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và của tầm lớp nhân dân, toàn bộ nhân dân, trong đó thì tập trung vào những cái công tác tuyên truyền vận động, nhất là những cái đối tượng nghiện sử dụng ma túy và gia đình của những đối tượng nghiện sử dụng chất ma túy, để làm sao mà người ta nhận thức được tác hại cũng như nguy cơ tác hại đến cộng đồng, và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị để cùng tham gia trong công tác tuyên truyền vận động cũng như là sự răn đe, sự vào cuộc của lực lượng công an.
1: Các tổ công tác chuyên trách được thành lập gồm tổ rà soát nghiệp vụ, tổ rà soát cộng đồng, tổ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai. Nhờ vậy tình hình địa bàn được nắm chắc, các đối tượng liên quan được quản lý chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp. Lực lượng công an xã Vĩnh Thông với vai trò nòng cốt đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở theo phương châm ngăn chặn từ sớm từ xa. Trong năm 2025, công an xã đã triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 0,5 gram heroin, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Trung tá Hứa Đình Lôi, Phó trưởng công an xã Vĩnh Thông nói.
5: Lực lượng công an xã kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng liên quan đến ma túy, nhất là những đối tượng mà có tiền án tiền sự, liên quan đến người mà quản lý theo luật phòng chống ma túy và sâu rộng quần chúng trên địa bàn xã, mà nâng cao cái nhận thức, ý thức trong việc phát hiện, phòng ngừa và tố giác tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, để thông qua cái việc hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện, người quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn tại những vị trí xung yếu trên địa bàn để mà nhắc nhở, để làm sao mà nhắc nhở những trường hợp mà có ý định thực hiện hành vi phạm tội trên ma túy là không thực hiện trên địa bàn.
1: Có thể thấy xây dựng xã phường không ma túy bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của từng con người, lan tỏa thành phong trào và được củng cố bằng những giải pháp quyết liệt đồng bộ. Đó cũng chính là nền tảng để tỉnh Thái Nguyên hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh không ma túy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: thể thao.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. U17 Việt Nam sẵn sàng cho chiến dịch săn vé World Cup tại giải châu Á 2026. Hòa kịch tính trước Everton, lợi thế trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh dần tuột khỏi tay Manchester City. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu đầy khó khăn trước chủ nhà Trung Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng A, giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 diễn ra vào tối qua. Trước đối thủ vượt trội hoàn toàn về thể hình và kỹ thuật, các học trò của huấn luyện viên Okima Masahiko đã không thể tạo nên bất ngờ khi chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3. Kết quả này khiến đội bóng áo đỏ tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, xếp sau đội tuyển U17 nữ Thái Lan do kém hơn về chỉ số phụ. Thất bại này buộc U17 nữ Việt Nam phải dồn toàn lực cho trận cuối cùng gặp đối thủ U17 nữ Myanmar để hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

0: Trong khi đó, đội tuyển U17 Nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Cristiano Ronaldo sẽ đá trận ra quân vào ngày 7 tháng 5. Trong một bảng đấu đầy thách thức, lá thăm may rủi đã được các chiến binh sao vàng vào bảng C, nơi có sự hiện diện của hai đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Để hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp, đội bóng áo đỏ cần tập trung tối đa cho trận mở màn then chốt gặp đối thủ vừa tầm là U17 Yemen. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết là toàn đội đang đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á, qua đó chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup U17 vào cuối năm nay. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức hoàn tất việc công bố danh sách phân chia các nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng những đối thủ duyên nợ như là Thái Lan, Trung Quốc và Bahrain. Vị thế này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải chuẩn bị tâm lý vững vàng trước nguy cơ rơi vào một bảng đấu tử thần với nhiều đối thủ mạnh. Đại hội bóng đá lớn nhất châu lục này đã được ấn định tổ chức từ ngày 7 tháng 1 năm 2027 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tới Thượng Hải, Trung Quốc để tham gia tranh tài tại chặng 2 của Cúp Thế giới 2026. Cuộc đua lần này sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 10 tháng 5 với sự góp mặt của 320 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó vào tháng 3 vừa qua thì đội đã có khởi đầu suôn sẻ với 2 tấm huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại giải vô địch Cúp châu Á tổ chức tại Thái Lan. Tại chặng 2 Cúp Thế giới lần này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội quý giá để cọ sát trực tiếp với những cầu thủ đang giữ vị trí số 1 thế giới. Vào sáng nay, tại sân vận động Tam Kỳ, phường Hương Trà, Công an thành phố Đà Nẵng khai mạc hội thao Khỏe vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Gần 1.600 vận động viên đến từ 122 đội tuyển thuộc công an các đơn vị địa phương thành phố Đà Nẵng tham gia hội thao. Hội thao diễn ra đến hết ngày 8 tháng 5, gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung tranh tài. Trong đó, 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng quân dụng, chiến sĩ công an khỏe và 2 môn thể thao phong trào là bơi tự do và pickleball.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester City vừa trải qua một trận đấu kịch tính điên rồ nhất mùa giải khi đánh rơi điểm số trước Everton. Trận hòa 3 đều này không chỉ phơi bày những sai lầm cá nhân nghiêm trọng mà còn trực tiếp đe dọa tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola trong cuộc đua song mã để áp lực với Arsenal. Sau vòng 35, Manchester City đang có 71 điểm kém Arsenal 5 điểm. Dù vẫn còn một trận chơi đấu, khoảng cách này khiến thầy trò Pep Guardiola rơi vào thế bất lợi rõ rệt. Ngay cả khi thắng trận đá bù, họ vẫn sẽ kém đối thủ 2 điểm và không thể tự định đoạt số phận của mình. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra thông báo chính thức về việc câu lạc bộ bóng đá nữ Naegoyang của Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc để tham dự vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á. Đây được coi là một sự kiện thể thao mang tính biểu tượng trong bối cảnh quan hệ liên triều đang có những chuyển biến mới. Và theo lịch trình thì đoàn bóng đá nữ này sẽ đặt chân tới Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 5. Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Đông Nam Á năm 2026 chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia nhằm định hình tương lai của thanh niên và thể thao Đông Nam Á. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
2: Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir nhấn mạnh, chính phủ Indonesia khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á để giải quyết những thách thức trong tương lai, coi ngoại giao thanh niên và thể thao là những trụ cột chính của phát triển khu vực. Theo ông Thohir, Đông Nam Á có tiềm năng đáng kể để xây dựng một tương lai bền vững thông qua hợp tác xuyên biên giới, với dân số khoảng 650 triệu người và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Du lịch thể thao và ngành công nghiệp thể thao đang trở thành những phần không thể thiếu của sự phát triển kinh tế trong tương lai.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
5: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi đi kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
6: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
7: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
4: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
7: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng

0: trong mùa nắng nóng và kỳ nghỉ. Phố đêm ở Huế, nơi sôi động, nơi trầm lắng.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng cùng với kỳ nghỉ hè đang đến gần là thời điểm nhu cầu ăn uống, du lịch và tham gia các hoạt động ngoài trời tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu không được kiểm soát tốt. Thực tế cho thấy, nhiều vụ ngộ độc xảy ra bắt nguồn từ việc bảo quản thực phẩm không đúng cách, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng hoặc chế biến thiếu vệ sinh. Vì vậy, nâng cao ý thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mà còn góp phần đảm bảo một mùa hè an toàn, trọn vẹn. Vậy làm thế nào để nhận biết thực phẩm an toàn? Người dân cần lưu ý gì khi ăn uống tại nhà hàng, quán ăn trong mùa nắng nóng và kỳ nghỉ sắp tới? Sau đây chúng tôi trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, thời gian gần đây thì các địa phương trong cả nước đã ghi nhận tình trạng ngộ độc thực phẩm từ vài người cho đến vài chục người sau khi sử dụng các cái sản phẩm như là bánh mì hay là xôi hay thịt. Mới đây thì vụ việc phát hiện vi phạm trong thực phẩm đã cho thấy là các cơ sở này đã cung cấp suất ăn cho hàng trăm trường học tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Và qua theo dõi thông tin về một số vụ việc gần đây nhất ấy, thì ông có nhận định như thế nào về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố rồi ngay cả đến những cái suất ăn học đường đấy ạ?
3: Vâng, ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là đối với cả thức ăn đường phố, chúng ta biết rằng là thức ăn đường phố thì nó đem lại nhiều sự thuận tiện. Ví dụ như người ta có thể dừng mua ngay, thậm chí có thể ăn ngay ở trên đường phố. Tuy nhiên thì cái thức ăn đường phố nó tiềm ẩn nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là đối với cả những cửa hàng bán thức ăn đường phố ấy, thì vấn đề đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm là không dễ dàng. Bởi vì cái diện tích đôi khi nó chật hẹp, nó không đủ về vấn đề nước, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh của người bán hàng, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả các dụng cụ ngại như vậy. Thế thì nó sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố nguy cơ ở cái đối với cả thức ăn đường phố như vậy. Vì vậy chúng tôi cũng phải nói rằng là bên cạnh cái sự thuận lợi ấy,

0: những người người lớn. Và chúng ta cũng hiểu rằng là đối với những bếp ăn tập thể ấy, thì cái câu chuyện của nó kéo dài rất là nhiều các vấn đề. Ví dụ nhé, một cái thực phẩm mà đến khi mà trẻ em ăn thì nó đi qua rất nhiều bước. Từ cái bước đầu tiên là cái bước thực phẩm đấy có đảm bảo hay không. Tức là những cái nhà trường người ta sẽ mua cái nguồn thực phẩm đấy ở đâu. Và thông thường thì bởi vì cũng phải nói rằng là cái định mức ăn hiện nay cho các cháu rất là thấp. Vì vậy các nhà trường hay có cái xu hướng là chọn thực phẩm rẻ và những thực phẩm đôi khi không đảm bảo. Vấn đề thứ hai là cả một cái chu trình, ví dụ như là chế biến sống sạch như thế nào, chế biến nấu chín như thế nào, rồi phân loại thức ăn sau khi chín như thế nào, vấn đề về bảo quản thực phẩm từ cái bếp ăn đưa đến bàn ăn của học sinh như thế nào. Ví dụ rất nhiều người tham gia, có người nấu, có người chia thực phẩm, rồi có những cái dụng cụ rất nhiều, từ cái dụng cụ nấu đến dụng cụ cho trẻ ăn. Và vì vậy chỉ cần một khâu trong đấy mà không đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì nó sẽ ngay lập tức nó đã gây ra những cái vấn đề về cái ngộ độc thực phẩm cho trẻ em. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là cái ảnh hưởng về cái an toàn thực phẩm đối với trẻ em thì đối với độ tuổi nào cũng ảnh hưởng, nhưng mà đối với trẻ em thì nó nặng nề hơn. Chính vì thế chúng ta cũng phải rất là lưu ý vấn đề này.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, có thể thấy là tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn ra khá là phổ biến. Gần đây thì các tỉnh phía Nam đấy, không chỉ riêng mỗi thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra rất là nhiều vụ việc. Vậy thì theo ông, để các con được sử dụng những bữa ăn đảm bảo an toàn thì chúng ta cần xem xét lại những cái khâu nào, những vấn đề gì ạ?
0: Vâng, cái bước đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà thực phẩm mà không rõ nguồn gốc hoặc là chưa được kiểm duyệt, hoặc là thực phẩm bẩn chẳng hạn, hoặc là dư lượng thuốc bảo vệ trừ sâu mà cao chẳng hạn, các vấn đề như vậy thì nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ cả. Thế thì làm thế nào có thể đảm bảo được việc này thì nó liên quan đến hai việc. Thứ nhất ấy, là nhà trường nếu như mà đặt một cơ sở nào đấy sản xuất cho thức ăn cho trẻ em ấy, thì phải kiểm soát cái chất lượng thông qua mấy việc. Cái thứ nhất là phải xem là cái cơ sở mà chúng ta thuê ấy, có sử dụng các thực phẩm mà có đầy đủ các giấy chứng nhận không. Và thứ hai nữa là nếu nhà trường mà sản xuất thực phẩm, tức là nấu ăn cho trực tiếp luôn tại nhà trường, thì nhà trường cũng phải kiểm soát cái đầu vào. Thì ở đây chúng tôi có vai trò nhà trường, có thể là đơn vị trực tiếp và cũng có thể là đơn vị giám sát, nhưng mà phải đảm bảo được cái khâu là nguồn gốc nguyên liệu phải đảm bảo. Thứ hai là chúng ta đảm bảo quy trình chế biến. Chúng ta biết rằng là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cũng đều ra những cái quy trình chế biến liên quan đến thức ăn một, làm cái bếp ăn một chiều ấy. Thì cái quy trình về chế biến và chống lây nhiễm chéo là rất quan trọng. Thế tiếp theo là chúng ta phải biết rằng là xem về cái giám sát vấn đề về bảo quản thực phẩm. Ví dụ như là thức ăn nấu chín chẳng hạn, mà để ở nhiệt độ phòng mà không được giữ ấm hoặc là không được giữ lạnh theo đúng quy định thì vi khuẩn nó cũng phát triển thôi. Thế ngoài ra thì chúng ta phải để ý đến cả tất cả cái chu trình đấy, những người tham gia trong cái chu trình đấy đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được có khám chữa bệnh, kiểm tra bệnh theo định kỳ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn cũng hết sức quan tâm đến những cái vấn đề về làm sao đảm bảo an toàn thực phẩm cho con trẻ. Và bên cạnh quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho các con em trong mùa nắng nóng hiện nay, thì trong những ngày nghỉ thì người dân có xu hướng là đi du lịch hoặc là đến các cái địa điểm để mà thăm người thân hay gia đình đấy ạ.
0: Vậy quy định về an toàn vệ sinh hay không? Rồi chúng ta cũng xem lựa chọn loại thức ăn. Đặc biệt ấy, tất nhiên là chúng ta cũng muốn là thử những cái loại thức ăn mới, nhưng mà có một số người nếu mà có nguy cơ về dị ứng chẳng hạn thì cũng phải lưu ý khi chúng ta chọn lựa những loại thực phẩm mới, đặc biệt là những loại thực phẩm giàu protein, ví dụ như là cá, ví dụ như là các loại tôm, rồi các loại ví dụ như là một số loại côn trùng chẳng hạn. Nhiều người cũng muốn thử, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà có cơ địa dị ứng thì cũng phải cẩn trọng. Tiếp theo nữa là chúng ta cũng nên chọn những nhà hàng mà có cái tiêu chí về an toàn thực phẩm, ví dụ như có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của những nhà hàng như vậy. Trong quá trình ăn chúng ta cũng phải để ý một chút, tức là xem cái thực phẩm nó như thế nào, dụng cụ ăn uống thế nào, từ đũa bát các thứ mọi cái, cố gắng là đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng ta giảm được yếu tố nguy cơ. Thế còn chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương, chính quyền địa phương cũng có vai trò trách nhiệm trong những cái đợt này khi bắt đầu vào mùa nắng nóng, thì kiểm soát chặt chẽ tất cả những cái cơ sở, đặc biệt là những cơ sở chế biến thức ăn cho khách du lịch. Bởi vì cái vấn đề đấy, thứ nhất nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thứ hai là nó ảnh hưởng đến vấn đề về uy tín của địa phương. Bởi chúng ta biết là xảy ra những vụ ngộ độc như vậy ấy, thì cái uy tín của địa phương trong những vấn đề những năm sau tiếp theo làm vấn đề du lịch nó cũng bị ảnh hưởng. Và vì vậy chúng ta coi đây là một vấn đề quan trọng cho sức khỏe cộng đồng cũng như là cái uy tín của địa phương. Thì chúng ta sẽ làm việc một cách trách nhiệm hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn ở tất cả các địa phương trong cả nước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn.

0: ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản. Xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều. Bên cạnh một số không gian sôi động, vẫn còn nhiều khu vực hoạt động cầm chừng, chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.
2: Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình Hoàng cung huyền ảo lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm, một trải nghiệm trước đây còn hạn chế. Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Nhật Quỳnh cảm nhận không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế.
3: Cũng là lần đầu tiên em tham gia, vậy là có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là ở trong Đại Nội, trong kinh thành Huế như thế này. Huế mình có rất nhiều yếu tố mà có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan rộng cái giá trị này tới cả bạn bè quốc tế.
2: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích của đô Huế, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các hoạt động ban đêm tại Đại Nội sẽ được triển khai từng bước, chú trọng kết hợp với không gian văn hóa, nghệ thuật với các dịch vụ phù hợp.
4: Theo một cái định hướng là mở ra một không gian mới. Không gian này thì thành phố cũng như chúng tôi mong muốn là nó sẽ là không gian hoạt động thường xuyên, thành một cái tập quán cho du khách cũng như hãng lữ hành, hãng du lịch. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ trải nghiệm vào ban đêm. Mục đích nó cũng là tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách.
2: Không gian kinh tế đêm của Huế cũng được định hướng mở rộng ra bờ Bắc sông Hương, kết nối với các tuyến công viên Thương Bạc đến chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, phát triển các hoạt động mua sắm ẩm thực và du lịch đường thủy gắn với ca Huế trên sông Hương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các mô hình phố đêm, phố đi bộ tại Huế thời gian qua phát triển chưa đồng đều. Hiện khu phố Tây với các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, phường Thuận Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm. Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng Thành Huế từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn, lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025. Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng ở phường Thuận Hóa dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng đi vào hoạt động từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Theo ông Trương Đình Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa, địa phương đang rà soát, đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh.
5: Cơ bản ngành quán thì ổn thôi, cái mô hình vai trò của người dân cùng các doanh nghiệp nó cũng chưa thực sự lắm, nên đang tìm cách để mời gọi các cái đơn vị, các hộ cá nhân kinh doanh để cùng tham gia vô tạo cái ẩm thực buổi tối.
2: Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn.
6: Phát triển kinh tế đêm địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoài trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu rất thu hút khách du lịch, thì các khu phố đêm ví dụ như các khu phố xung quanh Hoàng Thành rồi là khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi cũng đang cho đánh giá lại các cái khu phố đêm để có những cái giải pháp phù hợp. Ví dụ như khu đường Hai Bà Trưng có cái định hướng sẽ được phép sử dụng vỉa hè để buôn bán và kinh doanh. Các cái khu phố xung quanh Đại Nội trước hết là sẽ cho chiếu sáng kết hợp với các cái đề án chiếu sáng ở trong hoàng cung, kết hợp thêm các cái trải nghiệm.
2: Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.
1: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin kính chào và

0: Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng kèm theo nhiều nguy cơ đổ bệnh với những người bị tiểu đường thì càng nguy hiểm hơn.
3: Ông Dương Doãn Kính ở Phú Thọ bị tiểu đường đã nhiều năm nay. Vào những ngày nắng nóng, việc kiểm soát đường máu với ông là rất khó. Hôm trước, ông Kính vừa bị khát nước, đi tiểu nhiều, buồn nôn và ói mửa, khó thở, nhịp tim nhanh. Do quản lý bệnh tiểu đường tốt nên ông đã kịp thời đo đường huyết và uống thuốc hạ đường huyết nên không dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng với những bệnh nhân như ông Kính, vừa bị tiểu đường lại vừa bị cao huyết áp, thì những ngày nắng nóng tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ông không dám ra nắng vì sợ sốc nhiệt mà chỉ đi lại quanh nhà.
2: Theo các chuyên gia y tế, việc quản lý kém bệnh tiểu đường vào những ngày nắng rất nguy hiểm. Nếu không theo dõi được lượng đường trong máu đúng hoặc uống thuốc theo chỉ dẫn đúng, không chỉ có nguy cơ cao hơn về phát triển các biến chứng lâu dài mà còn có nguy cơ cao bị hôn mê. Chính vì vậy, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh lưu ý người bệnh tiểu đường nên kiểm soát đường huyết trong mùa nắng nóng như sau.
4: Thứ nhất là kiểm tra đường huyết thường xuyên. Thứ hai là phải

0: Đường Thiên Phúc đấy.
1: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO đúng không ông?
0: Đúng vậy, đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiệt canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
1: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
0: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
1: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
2: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn.
5: Hơn cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bản tin kinh tế.
11: Biên tập viên Bá Toàn và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Đảng Tiến nhiệm Moody nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực. Chính sách tài khoá tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Lần đầu tiên sau Thế chiến 2, nợ công của Mỹ vượt quá GDP.
12: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là Moody đã nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực và khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA2. Điều này phản ánh niềm tin của tổ chức này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất được Moody đánh giá triển vọng tích cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và thách thức, việc Moody khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và nâng triển vọng lên tích cực thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách sâu rộng thể chế.
11: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 được tổ chức chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thông tin về những giải pháp nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân bằng giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, cũng như trước áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay.
13: Điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, cũng như là các cái chính sách vĩ mô khác. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với là hội nhập kinh tế quốc tế trong cái bối cảnh mới. Các cấp các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các cái giải pháp phản ứng chính xác, kịp thời, hiệu quả trước các cái biến động mà bất lợi từ bên ngoài, giữ vững cái an toàn tài chính của quốc gia và cương quyết không để xảy ra cái biến động kinh tế trong ngoài tình huống.
12: 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng gần 12%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt gần 13% và ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 10.660 tỷ đồng, tương đương 27,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI 4 tháng đạt gần 1,3 tỷ đô la, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
14: Tình hình kinh tế xã hội thành phố trong 4 tháng năm 2026 cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt, có 7 trên 8 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. Về một số tồn tại và hạn chế, vẫn còn một chỉ tiêu kinh tế không đạt kịch bản tăng trưởng là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP. Việc triển khai một số dự án còn chậm so với kịch bản tăng trưởng.
11: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu mới từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy, cuối tháng 3 năm 2026, nợ quốc gia của nước này tăng lên mức 31.270 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 31.220 tỷ đô la Mỹ.
12: Hôm qua, chính phủ Ecuador thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Colombia từ mức 100% xuống còn 75% bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng thương mại giữa hai nước và hai bên đã áp dụng các mức thuế cao đối với hàng hóa của nhau, gây gián đoạn đáng kể dòng chảy thương mại song phương. Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết quyết định giảm thuế nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.
11: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn.
15: Xây dựng đảng.
16: Xây dựng đảng.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau. Từ chủ trương của đảng đến hành động cải cách vì người dân và doanh nghiệp. Tinh gọn để mạnh hơn, Thái Nguyên nâng cao năng lực lãnh đạo từ cơ sở. Học Bác ở Ninh Bình, từ lời dạy đến những việc làm thiết thực. Khóa 14 đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu cải cách rõ ràng, có thể đo đếm được. Theo đó, yêu cầu tiếp tục cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, loại bỏ hoàn toàn các điều kiện không cần thiết, đồng thời giảm 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, thu hẹp phạm vi giải quyết ở cấp bộ xuống không quá 30% tổng số.
18: Chuyên gia kinh tế, cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh thời gian qua đạt kết quả bước đầu tích cực, song vẫn còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với hơn 4.600 điều kiện kinh doanh. Hạn chế lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, thiếu quyết liệt, chưa rõ trách nhiệm, còn tình trạng trễ nải, chờ đợi và khoảng trống trách nhiệm trong giải quyết thủ tục dược nhằm tạo môi trường pháp lý thông thoáng, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và người dân.
19: Thế với thủ tục hành chính, chúng tôi trực tiếp làm việc với các bộ và yêu cầu là thực hiện theo một đúng kết luận của Trung ương là phải cắt giảm là cả thời gian thực hiện chi phí thủ tục và tạo ra được một môi trường kinh doanh minh bạch, dễ dự báo và thông thoáng để cho doanh nghiệp và người dân. Đây là yêu cầu rất quan trọng để chúng ta có thể thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
18: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong nửa tháng, 8 nghị quyết về cắt giảm phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh đã được ban hành. Đồng bộ sửa đổi 163 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 nghị quyết của Chính phủ, 155 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng. Theo đó, 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 134 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương, 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa tỷ lệ thủ tục cấp trung ương còn 27%, đồng thời 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, góp phần dự kiến giảm 50% thời gian chi phí tuân thủ so với năm 2024. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI, quá trình xây dựng các nghị quyết đã thể hiện tinh thần cải cách khẩn trương, thực chất, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
20: Tôi đặc biệt ấn tượng với những ngày vừa qua bởi vì cái yêu cầu thực hiện trong một thời gian rất là ngắn và không lùi. Thời gian ở đây tính bằng giờ, phải nói rằng là tinh thần rất là khẩn trương, cấp thiết. Chúng tôi được biết rằng là Thủ tướng Lê Minh Hưng có nói thì chương trình cải cách lần này không chỉ là một lần duy nhất mà đây sẽ là một định hướng mà sẽ làm thường kỳ, sẽ làm thường xuyên. Chính vì thế mà bất cứ những cái điều kiện kinh doanh nào, bất cứ thủ tục hành chính nào mà còn vướng mắc, còn phiền hà, còn tốn kém thì chắc chắn là sẽ nằm trong chương trình cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa của Chính phủ trong thời gian tới.

0: Điều mà doanh nghiệp mong chờ hiện nay nhất là các thủ tục hành chính phải thuận lợi hơn, phải nhanh gọn hơn, phải dự báo được. Mong muốn bất cứ một rào cản, một phiền hà, ảnh hưởng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải được tháo gỡ. Quan trọng hơn là rút ngắn khoảng cách giữa tốc độ thủ tục hành chính với tốc độ kinh doanh. Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng.
1: Nhà nước quản một phần thủ tục hành chính khoảng dưới 50%. Trên 50% còn lại để doanh nghiệp tự làm, tự xây dựng, tự chịu trách nhiệm. Thì nếu mà chúng ta đạt được cái điểm đó và sau đó thì chúng ta kiểm, nếu doanh nghiệp mà làm những cái thủ tục đó sai hoặc là anh không có cam kết hoặc là những cái nó không đúng theo quy định thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm.
0: Thần tốc trong cải cách hành chính không chỉ đơn thuần là việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại, tinh gọn bộ máy, cải thiện môi trường làm việc, củng cố. Chính niềm tin đó cùng với hệ thống thủ tục hành chính minh bạch, thông suốt sẽ là nền tảng để nền kinh tế đón nhận hiệu quả hơn các dòng vốn đầu tư, đồng thời cũng tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương triển khai chủ động, bài bản và quyết liệt trong thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tỉnh còn xác định rõ mục tiêu then chốt là nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai với quan điểm và mục tiêu trọng tâm nào? Để vừa đảm bảo
4: tỉnh Thái Nguyên rất quyết liệt trong triển khai thực hiện và hướng tới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, và đặc biệt là trong quá trình vận hành phải giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, bảo đảm sự vận hành thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, với mục tiêu xuyên suốt đó là phải gần dân, sát cơ sở hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, và phải nâng cao được hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước. Và đặc biệt, mục tiêu cuối cùng không chỉ làm giảm đầu mối, mà nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả phục vụ nhân dân, phải đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách. Chính vì vậy mà quý 1 năm 2026, cơ bản các chỉ tiêu của quý đều đạt và vượt, trong đó có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 15 trên 34 tỉnh thành, và thu hút đầu tư thì đứng đầu toàn quốc.
3: Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, ông đánh giá đâu là những chuyển biến rõ nét nhất trong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở sau khi bộ máy được sắp xếp kiện toàn ạ?
4: Theo tôi, chuyển biến rõ nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Ngày càng thực chất hơn, rõ việc hơn, rõ trách nhiệm hơn, và nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò trách nhiệm người đứng đầu được thực hiện chặt chẽ hơn. Nhờ đó, năng lực cụ thể hóa nghị quyết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết việc phát sinh từ cơ sở và giữ vững đoàn kết nội bộ đều có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đáng lưu ý, trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở ngày càng gắn chặt chẽ hơn với yêu cầu
3: mới được vận hành hiệu quả, thực chất và bền vững, thưa ông ạ.
4: Người đứng đầu thì phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, và đặc biệt là dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung và có khát vọng cống hiến vì nhân dân phục vụ. Đồng thời phải giữ vững nguyên tắc công tâm khách quan trong bố trí, đánh giá, sử dụng cán bộ. Và tỉnh cũng xác định là phải tiếp tục sàng lọc, đào tạo, bồi dưỡng, thay thế kịp thời cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời phát huy vai trò
5: học tập và làm theo Bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 5, khi cả nước thành kính hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Ninh Bình, việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người đang hiện hữu bằng những việc làm cụ thể trong đời sống chính trị và xã hội. Không còn dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào, việc học Bác ở Ninh Bình đang dần trở thành chuẩn mực hành động trong công tác xây dựng đảng, thấm sâu vào từng nhiệm vụ, từng phần việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy sự hài lòng của nhân dân

0: làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Tại Ninh Bình, việc học tập và làm theo Bác được xác định bắt đầu từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp. Đây là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng đảng. Tỉnh chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, làm thước đo trách nhiệm công vụ. Cán bộ được yêu cầu tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ cách làm đó, các mô hình như ngày làm việc tại cơ sở, đối thoại định kỳ với nhân dân, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Theo bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn chặt với nhiệm vụ và trách nhiệm trong công việc hàng ngày.
2: Chúng tôi đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, yêu cầu cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cá nhân gắn với chức trách và nhiệm vụ được giao, lấy kết quả học và làm theo Bác là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua nước và giải quyết những vấn đề cụ thể nổi cộm ở từng cơ quan, mỗi đơn vị và địa phương.
1: Nếu như trước đây việc học Bác chủ yếu diễn ra trong các đợt sinh hoạt chuyên đề, thì nay đã chuyển hướng rõ rệt, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Nội dung học tập được cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa phục vụ nhân dân. Ông Phạm Văn Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, cách làm mới đã giúp việc học Bác trở nên gần gũi, dễ tiếp cận để mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa và tự giác thực hiện trong công việc hàng ngày.
3: Để chuyển từ học tập Bác sang làm theo Bác trong thực tiễn hiện nay, đó chính là cái ý thức tự giác và cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cái việc làm theo chỉ thực sự hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.
1: Tinh thần học Bác ở Ninh Bình không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ mà còn trở thành

0: Việc học Bác được cụ thể hóa bằng phương châm gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch. Ông Đỗ Trung Nam, Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư cho biết, cấp ủy duy trì đối thoại định kỳ với nhân dân, phân công đảng viên phụ trách từng khu dân cư, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở.
1: Đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ nét theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì việc thực thi công vụ được thực hiện nghiêm túc theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tác phong làm việc ngày càng khoa học, chuyên nghiệp, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đặc biệt là trong cái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
0: Từ những chuyển biến trong nhận thức đến hành động cụ thể ở từng cấp ủy, từng cán bộ đảng viên, Ninh Bình đang từng bước biến việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng vững chắc trong công tác xây dựng đảng. Trên quê hương Ninh Bình hôm nay, học Bác không chỉ là lời nhắc nhớ về một tấm gương lớn, mà đã trở thành những việc làm thiết thực mỗi ngày. Chính từ những hành động cụ thể ấy, tinh thần vì nhân dân phục vụ tiếp tục được bồi đắp để đảng luôn là điểm tựa, niềm tin vững chắc của nhân dân trong chặng đường phát triển mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: Kính chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
8: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu. Ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. Đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược. Nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám. Cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức, dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
7: Cũng qua chia sẻ của Phó Giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
8: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escop của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
7: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm Ích Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
9: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì bây giờ nó giảm sức như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài. Thì tất nhiên là con người khỏe.
8: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến Ích Niệu Khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua Ích Niệu Khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại.
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5,
12: xe chạy êm,

0: mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.

0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
1: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
2: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
4: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
0: Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào, Nga và Ukraine đưa ra các tuyên bố ngừng bắn đơn phương giữa lúc các cuộc không kích vẫn diễn ra ác liệt. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cắt giảm dự báo tăng trưởng cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương còn 4,7% trong năm nay. Thương vong tăng lên hơn 80 người, Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu xử lý nghiêm vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7 tháng 5. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Đại tướng Lương Tam Quan, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra khi Quốc hội Việt Nam vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ, nước bạn bè thân thiết và đối tác chiến lược toàn diện. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì là một dịp rất tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận, thống nhất, nhận thức, bàn bạc, đề ra những cái phương hướng, những cái định hướng lớn, những cái giải pháp đột phá để đưa quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới. Đặc biệt là tăng cường thúc đẩy những cái lĩnh vực hợp tác thiết thực như là hợp tác về thương mại, về đầu tư, để tiếp tục thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực rất quan trọng hiện nay là hợp tác về khoa học công nghệ.
0: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp này, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sering Sepa trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước hết, đại sứ có thể chia sẻ ý nghĩa chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn một thập kỷ Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ạ.
4: Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng và thực tiễn quan trọng cho cả hai nước. Kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, quan hệ hai nước có những bước tiến vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến giao lưu nhân dân và thương mại. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ và các cuộc gặp cấp cao sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho mối quan hệ vốn đã rất năng động này. Đối với quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, tôi vẫn nói rằng bầu trời không phải là giới hạn và chúng ta hãy cùng chờ đợi những kết quả cụ thể khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau tại Ấn Độ tuần này.
3: Nhìn lại chặng đường hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ, đặc biệt là 10 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đại sứ thấy ấn tượng nhất với những thành tựu hợp tác nào ạ?
4: Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có lịch sử quan hệ lâu đời. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 và nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Nhìn lại hành trình vừa qua, những thành tựu hợp tác giữa hai nước thể hiện trên mọi mặt với những bước tiến vượt bậc. Về chính trị, từ năm 2016, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần, phản ánh sự tương đồng sâu sắc trong lợi ích chiến lược và thiện chí giữa hai bên. Về kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Về kết nối và du lịch, chúng ta ghi nhận sự phát triển bùng nổ khi chỉ vài năm trước, hai bên không có đường bay thẳng nào, nhưng hiện nay đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần. Riêng năm ngoái đã có khoảng 900.000 lượt du khách qua lại giữa hai nước. Về quốc phòng và an ninh, quan hệ đối tác được triển khai ở tất cả các cấp, tiêu biểu như hoạt động diễn tập song phương thường niên về giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, về văn hóa với nền tảng kết nối bởi Phật giáo. Năm ngoái, việc tôn trì xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đã trở thành một cột mốc đáng nhớ. Về giao lưu nhân dân, tôi tin đây là khía cạnh quan trọng nhất vì chính người dân là những sợi dây kết nối bền chặt giữa hai nước. Đại sứ quán cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, các chuyến tham quan thực tế cho các công ty du lịch,

0: và nhà báo Việt Nam đến các bang như Maharashtra, Odisha, Bihar, Delhi để thúc đẩy du lịch hai chiều.
1: Với vị trí là đối tác then chốt trong chính sách hành động hướng Đông, đại sứ kỳ vọng gì vào những bước phát triển mới, đặc biệt là về kinh tế, công nghệ xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo giữa hai nước ạ?
0: Như tôi đã nói, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hiện đang ở mức 16 tỷ đô la Mỹ. Dù đây là con số khả quan, nhưng tôi thấy chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa. Với thế mạnh về nhân lực, kỹ năng khởi nghiệp và một xã hội luôn tràn đầy khát vọng, chúng tôi kỳ vọng sẽ chuyển hóa sự tin cậy lẫn nhau thành kết quả cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác mới như là công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh, trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ lượng tử và dược phẩm. Ngoài ra, các lĩnh vực như ô tô, vận tải và kết nối hạ tầng cũng còn dư địa rất lớn. Chính phủ Ấn Độ luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa những lĩnh vực tiềm năng này, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân hai nước.
1: Thưa đại sứ, Việt Nam và Ấn Độ đều chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc thêm trụ cột quốc phòng, an ninh cũng như là phối hợp đa phương ra sao giữa hai nước, thưa đại sứ.
0: Việt Nam là đối tác chủ chốt của Ấn Độ không chỉ trong chính sách hành động hướng Đông mà còn trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai nước có chung niềm tin vào việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ đã khẳng định thế kỷ 21 thuộc về Ấn Độ và ASEAN. Đặc biệt, năm 2026 đã được chọn là năm hợp tác hàng hải ASEAN-Ấn Độ. Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, năng động và đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương để giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Phương Hoa phỏng vấn đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ giữa hai nước. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta cũng đã được truyền thông Ấn Độ thể hiện sự quan tâm đặc biệt với các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng chính trị, ngoại giao vốn rất bền chặt giữa hai nước mà còn mở ra những không gian hợp tác mới trên mọi lĩnh vực. Cổng thông tin đối ngoại và chính sách Sakaritel của Ấn Độ nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một

0: sức nặng chiến lược với nội dung về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, thương mại và xây dựng lòng tin chiến lược được dự báo sẽ là trọng tâm của cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Có thể thấy, truyền thông Ấn Độ đang đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, coi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mà còn là cơ hội để tạo thêm xung lực mới cho hợp tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.
1: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 6 phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải và Sơn Trà. Phóng viên Hoàng Ân và Long Phi phản ánh.
2: Cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố 17 kiến nghị liên quan đến nghịch lý trong mua bán điện tiêu dùng, xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân cấp phân quyền cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống tham nhũng,

0: Với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm 1 cho đến 5 năm, cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với những là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực.
1: Về đề xuất này, ông Phan Duy Anh, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Tôi rất tâm huyết với một ý kiến của cử tri là anh Hòa, nhưng thực tế thì nhiều cái khó khăn vướng mắc. Chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt, quyết tâm của thành phố, cộng thêm một cái cơ chế đặc thù của chính phủ trong thời gian tới ban hành, thì tôi nghĩ rằng cái việc quản lý, khai thác, sử dụng thì có hiệu quả những cái tài sản công trên địa bàn thành phố.
1: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Ông Lê Khả Long tại phường Sơn Trà đặt câu hỏi.
3: Cử tri rất đồng tình với quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xin đại biểu cho biết, thời gian tới, Trung ương sẽ có những giải pháp nào để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ.
1: Trả lời cử tri, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết.
4: Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan điểm của Đảng là kiên trì, kiên quyết, làm thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, luật đất đai, luật đầu tư công, luật quản lý tài sản công. Những cái lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là cái trọng tâm của kiểm tra, thanh tra và giám sát.
1: Những nội dung cử tri nêu tại hội nghị sáng nay sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan hữu quan trả lời theo đúng quy định, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và giải quyết dứt điểm.
5: Sáng nay tại tỉnh Tây Ninh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng tượng chân dung Hồ Chí Minh và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
1: Dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc trang trọng đặt tước bác tại các cơ quan đơn vị là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của người, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã thực hiện nghi thức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dịp này, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao bằng khen cho các cá nhân của tỉnh Tây Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
5: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với hồ sơ chính sách xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
1: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc của luật năm 2012, đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức và tăng cường truyền thông chính sách. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho rằng công tác tổ chức thực hiện hiện nay còn nhiều vướng mắc, trong khi phương thức triển khai vẫn nặng tính truyền thống, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Thực tế cho thấy, nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, nội dung truyền tải chưa hấp dẫn, chưa thực sự đi vào đời sống.
8: Chúng tôi đề nghị là xem lại và thành lập hội đồng, đặc biệt là cấp xã. Ngay cả Bộ Tài chính chúng tôi bây giờ cũng xem lại cái hội đồng, mà đây là trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện phổ biến pháp luật. Giao rõ trách nhiệm trực tiếp cho thủ trưởng đơn vị. Từ đấy thì người ta mới đánh giá KPI cái thứ được chứ. Còn các đồng chí thành lập hội đồng thì chẳng bao giờ đánh giá được. Và nếu mà chúng ta cứ đi vào hình thức thì sẽ không bao giờ thực hiện được. Phải đi vào thực chất.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cần đánh giá kỹ lưỡng toàn diện

0: hoạt động của hệ thống hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, từ trung ương đến địa phương về vai trò, số lượng thành viên và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó có giải pháp chấn chỉnh, đảm bảo thực chất, tránh hình thức. Đặc biệt, cần cân nhắc việc tiếp tục duy trì hội đồng ở cấp xã trong bối cảnh chủ trương chung là hạn chế thành lập các tổ chức trung gian không cần thiết, thay vào đó là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Liên quan đến nguồn lực, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm đầu tư cho xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn, tránh lồng ghép các cơ chế đặc thù không phù hợp vào từng luật cụ thể.
1: Là về cái đối tượng ấy, đừng có nói đối tượng đặc thù, chúng ta bao quát hết tất cả các đối tượng cần phải phổ biến. Người Việt Nam ở nước ngoài có cần phải thông tin được, phổ biến được giáo dục pháp luật không? Rất cần, vì đó là hình ảnh của Việt Nam, con người Việt Nam. Việt Nam người ta rất trân trọng cái cộng đồng này. Còn học sinh, sinh viên có cần không? Chỉ rất cần. Bây giờ chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là trước hết là phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thứ hai là phải tuân thủ pháp luật. Mà tuân thủ ở đâu? Chính trong trường học. Tăng cường cái yêu cầu phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục đào tạo là rất cần thiết.
0: Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung còn ý kiến khác nhau, trọng tâm là mô hình hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã và cơ chế tài chính, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5. Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất lùi thời gian trình Chính phủ dự án luật từ tháng 5 sang ngày 10 tháng 6 năm 2026, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng đồng bộ dự thảo luật và các nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo khi trình phải đầy đủ, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.
2: Trước yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động và áp lực tăng trưởng cao trong năm 2026, Bộ Tài chính đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều qua. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp. Trước hết phải quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, cũng như kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội khóa 16, thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất vừa rồi, nghị quyết số 109 của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đây là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế xã hội năm 2026 và cả của nhiệm kỳ giai đoạn 2026-2030. Nhóm vấn đề thứ hai là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nhóm giải pháp thứ ba là Chính phủ cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết.
4: Đẩy mạnh cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao cái năng sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực chính và khẩn trương là nghiên cứu hoàn thiện cái đề án đổi mới cái mô hình tăng trưởng, triển khai các cái giải pháp mà nâng cao cái năng sức lao động, đóng góp của TFP thông qua cái phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng như nâng cao cái trình độ của nguồn nhân lực.
3: Các vấn đề mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng đề cập đó là hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực, tập trung cải thiện chỉ số ICO, tức là chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thông qua đầu tư nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, trong đó vốn đầu tư công là vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác.
2: Một thông tin kinh tế đáng chú ý đó là hãng đánh giá tín dụng Moody vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ xếp hạng BA2. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được củng cố thông qua đẩy nhanh số hóa, đầu tư hạ tầng, nâng cao kỹ năng lao động và phát triển thị trường vốn. Moody cũng nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ đã giảm so với dự báo trước đó. Trong khi đó, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 với nhiều mốc thời gian và quy định thí sinh cần lưu ý.
0: Tất cả thí sinh, kể cả diện xét tuyển thẳng, đều phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung hoặc cổng dịch vụ công quốc

0: gia. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hệ thống sẽ xét và chỉ công nhận một nguyện vọng cao nhất trúng tuyển. Đáng chú ý, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 muốn xét tuyển đại học phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt tối thiểu 15/30, không tính điểm ưu tiên. Các ngành sư phạm chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5, khối quốc phòng, công an thực hiện theo quy định riêng. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 20 tháng 6 và nhận kết quả trước ngày 30 tháng 6, nhưng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Việc ra soát học bạ hoàn thành trước 17 giờ ngày 6 tháng 6. Thí sinh tự do đăng ký cấp tài khoản từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố trước ngày 10 tháng 7 để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Từ ngày 22 tháng 8 đến hết năm, các trường có thể xét tuyển bổ sung theo kế hoạch riêng.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Thí sinh dự thi phải làm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng một bài thi gồm 2 môn lựa chọn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có quyền điều chỉnh thông tin vào môn thi đến 17 giờ chiều nay. Sau thời điểm này, các thông tin quan trọng, đặc biệt là môn thi, sẽ không được thay đổi. Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến cần hoàn tất việc nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ ngày hôm nay đến 9 tháng 5. Từ ngày 1 tháng 7 tới, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đây là bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp giấy phép hành nghề cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định.
1: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát đi thông tin khẩn về bệnh do virus Hanta sau khi ghi nhận chùm ca mắc trên một tàu du lịch quốc tế, trong đó đã có 3 ca tử vong. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, sang người, có thể gây hội chứng phổi nặng hoặc là sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn biến nhanh và nguy cơ tử vong cao. Tin của phóng viên Văn Hải.
0: Dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, Cục Phòng bệnh cho biết, mấy ngày qua đã ghi nhận chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5, có 2 trường hợp nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, trong đó 3 trường hợp đã tử vong. Trên tàu có 147 người, bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch. Hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan. Virus Hanta lây chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi chứa mầm bệnh khi dọn dẹp khu vực có chuột. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần có thể kéo dài tới 8 tuần với các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, đau cơ, sau đó có thể chuyển nặng với khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận ca mắc, tuy nhiên nguy cơ vẫn hiện hữu do chuột phổ biến trong môi trường sống. Bộ Y tế cảnh báo người dân chủ động phòng bệnh, không tiếp xúc trực tiếp với chuột và chất thải của chuột. Khi dọn dẹp cần đeo khẩu trang, găng tay, làm ẩm khu vực trước khi vệ sinh, không quét khô hay dùng máy hút bụi để tránh phát tán mầm bệnh. Người dân cần giữ vệ sinh môi trường sống, che kín nguồn thức ăn, thu gom rác thường xuyên để hạn chế chuột. Nếu có triệu chứng nghi ngờ sau khi tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ, cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
1: Thiếu nước tưới trong mùa khô đã trở thành vấn đề nhức nhối của Tây Nguyên suốt hàng chục năm qua, nhưng mùa khô 2025-2026, câu chuyện đã đến mức báo động. Nhiều vườn cây phải khoan hàng chục giếng sâu hàng trăm mét mới tìm được nước. Vậy nhưng càng khoan sâu, các mạch nước ngầm lại càng ngắn lại và có nơi đã phải chạm phải những túi khí ngủ yên hàng triệu năm. Phóng viên Đình Tuấn, thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Bây giờ đang là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa khô Tây Nguyên. Ở xã Đắc Min, tỉnh Lâm Đồng, cơn khát càng cháy bỏng khi cây cao su cần ít nước đã được phá bỏ để thay thế bằng cây cà phê cần nhiều nước hơn. Hầu như đám rẫy nào cũng có một vài giếng khoan và nước ngầm từ các giếng này là duy nhất để cứu các vườn cây.
3: Khoan là nát hết luôn á. Và cái thứ 10 á mà chỉ có một cái nước là bình thường, bây giờ vẫn hả không?
4: Khoan ví dụ như 10 cái thì nó phải trái cỡ khoảng 6 cái. Đây này cũng vậy luôn. Thả bơm được một xíu.
2: Tình trạng cạn kiệt nước ngầm đang mỗi năm lại lan rộng ở Tây Nguyên. Không chỉ các vùng đất đồi dốc bị cuốn vào cuộc đua khoan giếng đầy rủi ro, những vùng đất lúa nước mênh mông cũng không ngoại lệ. Ông Ngô Văn Sình ở xã Erop, tỉnh Đắk Lắk là người đã đi suốt hành trình từ những năm khoan giếng chỉ sâu dưới 40 mét, đến nay đã khoan sâu tới 140 mét.
5: Khoan ở trên đấy tất cả là 7 gãi rồi. Lúc đầu tiên mình lên lúc đấy nó chỉ có tầm 34 mét máy, không bao giờ hết nước. Đến bây giờ cứ thằng nào gì sâu là thằng đấy là được lâu. Có nhà là đầu tư khoảng độ 4 cái giếng mà cái thứ tư mà không có nước 140 mét.
2: Theo những người kinh doanh ống và thiết bị tưới, những máy khoan giếng đời cũ đã bất lực vì nước ngầm rút sâu. Người dân lại đầu tư mua giàn khoan thủy lực khí nén, tiếp tục cuộc truy đuổi theo nước ngầm.
6: Nhà này đang khoan giếng từ trước nay 100 mét đang ổn định đúng không? Bây giờ những nhà chọc cách khoảng 20-30 mét, chọc xuống 130-140 mét, nhà này mất hẳn luôn. Thế thì bây giờ giàn hơi đưa về đây, hôm nay cái trong nhà này nó đập một phát sâu 240 mét.
7: Ui giời.
6: Thì những cái giếng làm bên cạnh làm sao mà chịu nổi? Thì tất nhiên nó phải rút xuống người sâu. Càng ngày càng sâu, khủng khiếp luôn đấy.
2: Hàng trăm nghìn hecta cây trồng đang chờ nước, thúc đẩy những mũi khoan mỗi năm lại tiến sâu hơn vào lòng đất Tây Nguyên. Từ dưới 40 mét, nay đã tới hơn 240 mét và vẫn chưa dừng lại. Khi giếng sau khoan sâu hơn giếng trước, mực nước ngầm liên tiếp bị kéo xuống thành một cuộc truy đuổi không có tương lai. Hệ lụy không chỉ là số giếng cháy gia tăng, những vườn cây thêm khô khát, những khoản đầu tư bị mất trắng, mà ở một số nơi, mũi khoan đã chạm vào các túi khí sâu dưới lòng đất, báo hiệu địa chất ở khu vực đang bị tác động vượt ngưỡng. Nếu cuộc truy đuổi của những mũi khoan không được kiểm soát, Tây Nguyên không chỉ đối mặt khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng, mà còn phải đối mặt với những bất ổn địa chất khó lường.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết trước khi chúng ta đến với phần tin thế giới.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết trên cả nước tương đối ổn định với nền nhiệt dễ chịu, nắng xuất hiện chủ đạo vào ban ngày. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết khá thuận lợi, trời nắng vào ban ngày nhưng chưa xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt phổ biến ở mức vừa phải. Tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày trời nắng, nền nhiệt ổn định, song đến chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác tại một số nơi. Diễn biến này được xem là đặc trưng của thời kỳ chuyển mùa khi các hình thái thời tiết thay đổi nhanh trong ngày.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nga và Ukraine đều đưa ra các tuyên bố ngừng bắn đơn phương nhưng vào những thời điểm khác nhau. Động thái này diễn ra giữa lúc các cuộc không kích vẫn diễn ra ác liệt và phía Nga đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị thiết lập lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2026 giờ địa phương. Ông Alexei Kazakov, người dẫn chương trình tin tức trên kênh truyền hình nhà nước Nga Russia 24, đọc thông điệp khẩn cấp từ Bộ Quốc phòng Nga.
10: Theo quyết định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, một lệnh ngừng bắn được tuyên bố trong 2 ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 5, dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine cũng làm điều tương tự.
9: Đi kèm với lệnh ngừng bắn, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu phía Ukraine có hành động nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm. Ngay sau tuyên bố của phía Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã thông báo về một lệnh ngừng bắn riêng biệt. Theo đó, quân đội Ukraine sẽ thực hiện ngừng bắn từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 đến hết ngày 6 tháng 5. Ông Zelensky cho biết phía Ukraine hiện chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Nga về các điều khoản ngừng bắn chung.
7: Mỹ đã trao đổi với Nga về những gì có thể xảy ra vào ngày 9 tháng 5.

0: có ngừng bắn hay không. Chưa ai liên lạc chính thức với chúng tôi, cũng chưa có đề xuất chính thức nào được đưa ra. Mỹ và Nga thảo luận về một lệnh ngừng bắn. Vậy lệnh ngừng bắn đó là gì? Điều quan trọng là phía chúng tôi cần biết họ đang nhất trí với điều gì.
1: Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng khung thời gian mà Kiev đưa ra là nhằm kiểm chứng thiện chí của đối phương.
2: Về tình hình Trung Đông, không ngoài lo ngại của giới phân tích, căng thẳng đã leo thang trở lại tại khu vực vùng vịnh trong những ngày đầu Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở El Hormuz. Theo báo cáo mới nhất, chỉ trong ngày hôm qua, Iran đã tiến hành 4 đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bước leo thang chưa từng có kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo đêm qua của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, trong ngày 4 tháng 5, hệ thống phòng không UAE đã đánh chặn tổng cộng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Các cuộc tấn công khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương và gây ra một vụ cháy lớn tại cảng dầu mỏ Fujairah. Bộ Giáo dục UAE chiều qua thông báo toàn bộ các trường học ở nước này chuyển sang hình thức dạy trực tuyến bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 8 tháng 5. Truyền hình nhà nước Iran tối qua khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công UAE, bao gồm cảng dầu mỏ Fujairah. Theo nguồn tin, Iran sẽ đối xử với UAE như một phần của Israel nếu Abu Dhabi tiến hành hành động thiếu khôn ngoan. Một quan chức an ninh cấp cao Iran cũng cảnh báo các tàu của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu chúng cố tình tiến vào eo biển Hormuz. Về phía lực lượng Mỹ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper tối qua cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch giải phóng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ đã phá hủy 6 xuồng nhỏ của Iran, đồng thời đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Tehran. Tuy nhiên, thông tin này đã bị truyền thông và quân đội Iran bác bỏ. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, quân đội Israel tối qua thông báo các lực lượng vũ trang nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao với khả năng chiến tranh Iran bùng phát trở lại do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz. Trước đó, một số quan chức an ninh Israel nhận định xung đột có thể tái phát đầu tuần này trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn bế tắc và đối mặt nguy cơ đổ vỡ.
2: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo lạm phát toàn cầu đang

0: rời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao gần hai kho thuốc pháo của nhà máy. Để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp xảy ra, các đội cứu hộ đã thiết lập các vành đai ngăn cháy và cách ly xung quanh khu vực nhà máy. Ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường đang tiến hành đợt rà soát thứ hai, trong khi cơ quan công an đã kiểm soát những người có trách nhiệm của công ty và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu phải đẩy nhanh việc tìm kiếm người mất tích, điều trị y tế đầy đủ cho những người bị thương, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, truy cứu trách nhiệm và trừng phạt nghiêm minh những người chịu trách nhiệm. Đánh giá vụ nổ gây thương vong nặng nề, ông đã yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng rút bài học sâu sắc từ vụ việc và tăng cường trách nhiệm về an toàn lao động, rà soát chấn chỉnh các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực trọng điểm, tăng cường quản lý an toàn công cộng, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
1: Tại Colombia, 12 thợ mỏ đã bị mắc kẹt sau vụ nổ tại một hầm mỏ ở tỉnh Cundinamarca, miền trung nước này. Vụ việc xảy ra tại một mỏ than hoạt động hợp pháp ở đô thị Sutatora, cách thủ đô Bogota 74 km về phía bắc. Vụ nổ dường như do tích tụ khí ga gây ra. Theo thông tin ban đầu, có 15 thợ mỏ bị mắc kẹt, 3 người đã may mắn thoát ra ngoài, trong đó một người đang được điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Lực lượng cứu hộ đang trên đường tới hiện trường trong khi xe cứu thương đã được triển khai tại lối vào mỏ. Nhà chức trách cũng đang đánh giá nồng độ khí trong hầm trước khi tiến hành công tác cứu nạn.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển, trí tuệ nhân tạo AI không còn là khái niệm xa vời mà đã thâm nhập sâu vào từng khâu sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu đang dần thay thế kinh nghiệm truyền thống, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Xu hướng này mở ra cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiến nhanh vào phân khúc giá trị cao trên thị trường quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
4: Từ nuôi cua truyền thống phụ thuộc kinh nghiệm, ông Lê Mai Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ciamoni, tỉnh Đồng Nai, đang từng bước lập trình lại nghề nuôi bằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Mô hình nuôi khép kín giúp kiểm soát toàn bộ môi trường nước, dinh dưỡng và chu kỳ phát triển bằng cảm biến phần mềm. Nhờ đó, năng suất lao động tăng mạnh. 2.000 con cua chỉ cần một người vận hành thay vì 3 người cho 1.000 con như trước. Hiệu quả không chỉ ở chi phí mà còn ở tỷ lệ sống. Nếu nuôi tự nhiên chỉ đạt khoảng 10%, mô hình nuôi truyền thống 40%, thì ứng dụng AI nâng tỷ lệ sống lên hơn 90%, hao hụt giảm, giá thành hạ, lợi nhuận tăng rõ rệt. Đặc biệt, hệ thống còn xác định chính xác thời điểm vàng thu hoạch cua lột chỉ kéo dài khoảng 4 giờ, giúp người nuôi không bỏ lỡ thời điểm quyết định giá trị sản phẩm. Nhờ kiểm soát chặt và không nhiễm kháng sinh, cua lột đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường cao cấp, với giá trị tăng gấp 4 lần so với cua thịt trong nước. Đây được xem là hướng đi chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu, mở ra dư địa lớn cho nông nghiệp công nghệ cao.
5: Nếu mà chúng ta cứ bắt từ ao lên nuôi bình thường, con cua lột nó trốn trong hang là gần như không thể bắt, chỉ có 1.000 con vô tình mới bắt được một con. Còn nếu mà chúng ta nuôi ở ngoài cái ao mà giống như mô hình kiểu Myanmar thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ có những thứ là sẽ xảy ra là nhiễm khuẩn, nhiễm kháng sinh từ cái ao khác qua, dẫn tới là cái hàng đó sẽ không xuất khẩu được những thị trường chất lượng cao. Bởi vì người ta sẽ test những cái tiêu chí bệnh và kháng sinh rất kỹ. Còn con cua mà nuôi trong mô hình mà kiểm soát hết mọi thứ giống vậy thì chúng ta loại bỏ được, chúng ta mới xuất khẩu được. Mà hàng xuất khẩu thì giá trị nó cao hơn là tiêu thụ nội địa trong nước.
4: Ở lĩnh vực trồng trọt, câu chuyện tương tự đang diễn ra với chanh vàng. Thực tế Việt Nam phải nhập khẩu chanh vàng giá cao. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt, đã đầu tư nghiên cứu lai tạo giống chanh vàng không hạt tại vùng nguyên liệu Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trên diện tích hơn 100 hectare, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và AI để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, hệ thống IoT theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng, nhiệt độ. Dữ liệu được phân tích để tối ưu tưới tiêu, bón phân chính xác, nhờ đó chi phí giảm, năng suất ổn định, chất lượng đồng đều. AI còn hỗ trợ dự báo sản lượng, kiểm soát dịch bệnh, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Global Gap, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường khó tính. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn đưa robot AI vào đồng ruộng để cung cấp thông tin đa ngôn ngữ cho khách hàng, góp phần nâng tầm hình ảnh nông sản Việt.
6: Tỉnh cũng như Sở Khoa học

0: chi phí đều được cập nhật và lưu trữ. Không còn làm theo cảm tính mà phải có dữ liệu để nói chuyện. Vua chuối Huy Long An hiểu rằng, chuyển đổi số không phải là lựa chọn mà là xu thế tất yếu. Khi thị trường ngày càng đòi hỏi minh bạch và chuẩn hóa, việc đứng yên đồng nghĩa với bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, dù còn nhiều giới hạn, khó khăn trong việc ứng dụng, nhưng ông và những người trồng chuối vẫn tiếp tục bước tới từng bước nhỏ nhưng chắc chắn trên con đường đưa nông nghiệp tiến gần hơn với công nghệ và thị trường toàn cầu.
1: Cũng như đến giờ này là tôi cũng đi đến được cái chỗ là về chuyển đổi số thì cũng biết được rằng cái lô chuối này nè tốn nhiêu tiền phân, tốn nhiêu tiền công, tốn nhiêu cái này cái khác thì tôi chạy ra được tới đó. Còn chắc khoảng chừng 1 năm, 2 năm nữa là tôi đủ cái dữ liệu để thống kê lại và để chúng ta chọn được một số đúng và tiết kiệm được cái sản xuất cũng như là kiểm soát được cái giá thành thì sau này nó sẽ tốt hơn. Cái đó là một cái hy vọng.
0: Từ nuôi cua, trồng chanh đến làm chuối, công nghệ đang dần đi vào thực tế sản xuất. Dù còn khó khăn, nhưng khi thấy hiệu quả rõ ràng, nông dân và doanh nghiệp vẫn từng bước làm quen, tích lũy dữ liệu để làm tốt hơn và bán được giá cao hơn.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 163.300.000 đồng một lượng, bán ra là 166.300.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.519,9 đô la một ao.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.111 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng và bán ra 26.360 đồng 1 đô la Mỹ.
4: Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mall Group, trong quý 1,
5: vai trò là đối tác chiến lược, VB Bank triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng khi tham gia giải chạy. Cụ thể, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế sẽ được giảm 30% giá số báo danh vận động viên khi đăng ký trên cổng chính thức của giải. Bên cạnh đó, khách hàng thuộc phân khúc VB Bank Prime được ưu đãi giảm 35%, trong khi khách hàng VB Bank Private và VB Bank Diamond nhận mức ưu đãi cao nhất lên đến 40% khi mua số báo danh vận động viên.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường thể hiện diễn biến giằng co, lực bán ở nhóm bất động sản và tài chính đang kéo chỉ số đi xuống. Ngược lại, nhóm công nghiệp và dầu khí đang có tác động tích cực, sắc đỏ đang bao phủ ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán. Các cổ phiếu ở nhóm này ghi nhận mức giảm nhẹ dưới 1%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.869,02 điểm, HNX Index ở mức 246,82 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán thay đổi ngày càng nhanh hơn. Lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có thông tin sớm hơn, mà việc ai có tư duy hệ thống, kỷ luật và sẵn sàng học hỏi liên tục hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
5: Thực tế cho thấy không ít nhà đầu tư cá nhân vẫn bị chi phối bởi tâm lý đám đông, thiếu hiểu biết về pháp luật và nguyên tắc vận hành thị trường. Điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và hệ quả tài chính đáng tiếc. Vì vậy, việc trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng phân tích và quản trị rủi ro là yêu cầu cấp thiết. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kỹ thương Techcom Security cho rằng việc đào tạo kỹ năng đầu tư khi còn ở trong trường học là rất cần thiết.
7: Trường tài chính vẫn dành cho những người phải có rất là chuyên môn về tài chính. Có thể là ngay từ cấp 3, đại học đã cho các bạn ấy hiểu về tài chính là một góc cạnh của cuộc sống và từng cái sản phẩm tài chính nó như thế nào thì các bạn ấy sẽ bắt đầu có khái niệm về quản lý dòng tiền, quản lý về chi phí ra sao, làm sao để đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình và lúc đấy đầu tư nó chỉ là một cấu phần bình thường của cuộc sống mà thôi.
5: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khác biệt không chỉ về quy mô mà còn về bản chất, đó là trí tuệ nhân tạo AI. Lợi thế vượt trội trong việc xử lý và phân tích dữ liệu của các tổ chức lớn đang thu hẹp nhanh chóng. Nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận các công cụ phân tích mạnh với chi phí thấp. Khi ai cũng có công cụ mạnh hơn, lợi thế sẽ không còn nằm ở công cụ mà nằm ở tư duy. Ai hiểu bản chất, chọn lọc thông tin tốt và ra quyết định kỷ luật hơn. Ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Kiến Thiết cho rằng nhà đầu tư cần luôn học hỏi những kiến thức mới về đầu tư chứng khoán.
8: Thị trường chứng khoán thì luôn luôn biến động, bất kể ở giai đoạn nào. Vì thế thì khi mà nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán thì cái quan trọng nhất đó là nhà đầu tư phải chuẩn bị và trang bị cho mình một cái kiến thức về thị trường, chuẩn bị tâm lý.

0: tí và xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư và cải thiện nó theo thời gian. Bất cứ ở giai đoạn nào thì nhà đầu tư cũng cần phải học hỏi thêm để đầu tư. Và đó là cái hành trang cốt lõi để giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận.
1: Nếu tính bình quân thị trường bao gồm cả cổ tức, lợi suất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 đến 15 năm qua dao động khoảng 13 đến 14% một năm, tương đối tương đồng hoặc cao hơn so với tăng trưởng GDP. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới, mức tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể đạt 14 đến 15%, từ đó tạo cơ sở để kỳ vọng lợi suất thị trường chứng khoán ở mức trên 15%.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17

0: Điểm sáng lớn nhất mà huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhấn mạnh chính là sự đồng bộ giữa các vị trí. Tính liên kết trong lối chơi của U17 Việt Nam đã trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Điều này được minh chứng rõ nét qua màn trình diễn thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U17 châu Á 2026 vừa qua. Tuy nhiên,
1: về chuyên môn chắc chắn có những khác biệt, nhưng để so sánh về tinh thần khát khao và ý chí chiến đấu, lứa cầu thủ U17 năm nay và năm ngoái đều mạnh mẽ, nhiệt huyết như nhau. Tôi rất tin tưởng các em có thể đi xa hơn tại vòng chung kết U17 châu Á năm nay.
0: Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng C và có trận ra quân gặp U17 Yemen vào ngày 7 tháng 5. Tiếp đến là U17 Hàn Quốc ngày 10 tháng 5 và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 14 tháng 5. Sáng nay, hai trận đấu muộn vòng 35 ngoại hạng Anh đã chứng kiến những kết quả bất ngờ. Tại Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại 1-3 trước Nottingham Forest. Cú đúp của Angoni và pha lập công của Igor Jesus giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Bàn gỡ muộn của João Pedro không đủ để ngăn The Blue nhận thất bại thứ 6 liên tiếp, qua đó chấm dứt hy vọng dự Champions League. Ở trận đấu còn lại, Man City đánh rơi chiến thắng trước chủ nhà Everton, dù Doku mở tỷ số. Man City để đối thủ dẫn lại 3-1. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Haaland và bàn gỡ hòa 3 đều của Doku ở phút 90+7, The Citizens mới giành lại 1 điểm. Kết quả này khiến Man City kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận, qua đó chính thức mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Huấn luyện viên Pep Guardiola bày tỏ:
1: khoảng cách 5 điểm với Arsenal tại thời điểm này là một bất lợi lớn và chúng tôi không còn nắm quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng, phải thắng toàn bộ các trận đấu còn lại và chờ đợi đối thủ sẩy chân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến vòng đấu cuối cùng.
0: Trong khi đó, Manchester United đã quyết định cho Matheus Cunha nghỉ thi đấu 3 vòng cuối tại Ngoại hạng Anh 2025-2026 nhằm đảm bảo thể lực trước thềm World Cup 2026. Thỏa thuận này được thông qua với Liên đoàn bóng đá Brazil sau khi Quỷ đỏ đã hoàn tất mục tiêu giành vé dự Champions League. Do Cunha gặp vấn đề ở cơ khép dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick, việc cho anh nghỉ ngơi giúp giảm nguy cơ tái phát chấn thương, tạo sự an tâm cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong quá trình chuẩn bị lực lượng ở đội tuyển Brazil.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý.

Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác cấp cao nước ta sáng nay lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Chuyến công tác là dịp để hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ ngành địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. Bộ Y tế vừa có cảnh báo khẩn về bệnh do virus Hanta sau khi ghi nhận chùm ca mắc trên tàu du lịch quốc tế có 3 trường hợp tử vong. Đây là bệnh lây từ chuột sang người, có thể gây suy hô hấp hoặc suy thận, diễn biến nhanh và nguy cơ tử vong cao, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu do chuột phổ biến. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tiếp xúc với chuột và giữ vệ sinh môi trường, khi có triệu chứng nghi ngờ cần đi khám sớm. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 4 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tính đến sáng nay, vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, 61 người bị thương. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu phải đẩy nhanh việc tìm kiếm người mất tích, điều trị y tế đầy đủ cho những người bị thương

0: thải và ảnh hưởng đến giao tiếp. Vậy chúng ta cần làm gì để cải thiện, đặc biệt là với người uống cà phê mỗi ngày? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình chia sẻ.
1: Chúng ta biết là sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược với cái sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus, tác dụng hỗ trợ rất là tốt để điều trị và phòng ngừa cái tình trạng viêm nhiễm. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
2: Và kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm ứng dụng trọn vẹn bộ đôi nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích, giúp đánh bại hôi miệng từ gốc, đặc biệt dành cho những người có thói quen uống cà phê thường xuyên.
0: Ở vâng, điểm đặc biệt của sản phẩm là cơ chế bảo vệ kép nano bạc với kích thước siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet, thẩm thấu sâu vào từng kẽ răng, tiêu diệt vi khuẩn, vi nấm và virus gây mùi ngay trong quá trình đánh răng. Không chỉ át mùi bằng hương liệu mà loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây hôi miệng. Chiết xuất lược vàng với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và cầm máu giúp làm dịu nướu, phục hồi vùng viêm nhiễm, tăng cường sức đề kháng cho khoang miệng. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ khử sạch mùi hôi miệng mà còn ngăn ngừa mảng bám, bảo vệ nướu khỏe mạnh, giữ cho hơi thở thơm mát dài lâu một cách tự nhiên. Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799.
2: Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước tăng hơn 5%. Giá sầu riêng ở miền Tây giảm sâu. Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi vào năm 2030. Thưa quý vị, thưa các bạn, 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm chăn nuôi đạt hơn 240 triệu đô la Mỹ, thủy sản đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ và lâm sản đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40% thị phần, tiếp theo là các thị trường châu Mỹ và châu Âu. Giá lúa tươi chỉ khoảng 4.700 đồng một kg khiến nông dân ở Hà Tĩnh gần như không có lãi. Hiện tại, nông dân đang phải chịu lỗ khoảng 200.000 đồng một sào lúa sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí thuê máy gặt, vật tư nông nghiệp tăng từ 20% đến 30%. Vụ lúa xuân năm nay, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy gần 60.000 ha, năng suất ước đạt trên 60 tạ một ha. Bà Nguyễn Thị Hào ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
5: Chi phí sản xuất là đều tăng đến 20 đến 30%, nhưng lấy giá lúa lấy rất thấp. Mấy năm ấy tôi cũng làm nhiều ruộng nhưng chưa trở lên là tôi phí thấp quá mà không có lại chi nào mà để mà làm mà thì tôi cũng không muốn mượn ròng của ngay khác làm ạ.
4: Xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ có tổng diện tích trồng rau màu gần 1.500 ha, trong đó có khoảng 50 ha mặt nước sông nước đục được người dân tận dụng trồng rau nhút. Đây là mô hình sản xuất giúp người dân xã Vĩnh Thuận Đông có thu nhập ổn định nhờ đầu ra khá thuận lợi, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông cho biết.
6: Đối với mình nuôi nhốt thì chúng ta tận dụng cái mặt nước có sẵn trên các tuyến sông, vừa góp phần không làm ô nhiễm môi trường, vừa mang lại hiệu quả cho bà con. Hiện nay là mô hình này cho hiệu quả là khoảng 150 triệu đồng trên hecta trên năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương.
4: Hơn 25 tấn quả sầu riêng đến kỳ thu hoạch của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Nai vừa bị lốc xoáy quật rụng trắng vườn. Trận mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội xảy ra trên địa bàn xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, đặc biệt là các vườn sầu riêng đang kỳ thu hoạch. Phòng Kinh tế xã Bù Đăng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để tham mưu chính quyền địa phương phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh do cạnh tranh với Thái Lan và ách tắc xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng ri 6 được thương lái thu mua xô tại vườn chỉ còn 25.000 đồng đến 30.000 đồng một kg. Với chi phí sản xuất bình quân khoảng 35.000 đồng một kg, nông dân trồng ri 6 đang lỗ từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng mỗi kg. năm 2026, ngành hàng sầu riêng Việt Nam

0: đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 4,5 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm nay, xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam đạt hơn 40.000 tấn, chiếm hơn 60% tổng lượng xuất khẩu hạt tiêu. Dù sản lượng và kim ngạch tăng mạnh, nhưng giá xuất khẩu tiêu đen lại có xu hướng đi ngang. Giá bình quân trong 3 tháng đầu năm đạt 7.400 đô la Mỹ một tấn, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu đen của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với hơn 40% tổng lượng xuất khẩu. Đợt mưa dông kèm mưa đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới đây đã khiến hơn 700 hectare lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ, khoảng 700 con gia cầm bị chết. Mưa dông cũng đã khiến nhiều hệ thống công trình bị hư hại, thiệt hại ước tính khoảng hơn 40 tỷ đồng. Bà Phan Thị Na, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cấp các ngành, hệ thống chính trị của xã là túc trực tập trung để khắc phục ngay kịp thời. Hiện nay thì địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và tiếp tục khắc phục 4 tại chỗ.
0: Từ nay đến năm 2030, cả nước phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi. Đây là mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch quốc gia phòng chống các loại dịch bệnh động vật giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành. Giải pháp đưa ra là tập trung nâng cao năng lực quản lý, cảnh báo sớm, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Vừa rồi là những thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình ghi nhận về mùa vàng tại vùng rốn lũ Đắk Lắk. Ở phần cuối chương trình, tiết mục Nhịp sống nông thôn sẽ đưa quý vị đến với câu chuyện về ý thức cộng đồng qua phóng sự, người dân chung tay gìn giữ môi trường nông thôn xanh, sạch, bền vững.

0: bà con mà tái sản xuất hỗ trợ, của ủy ban cũng phối hợp với hợp tác xã thì cũng đang tính dự hỗ trợ giống cho bà con theo cái nghị định 112 của nhà nước.
1: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hecta lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi, nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị, Việt Nam đang khẳng định vị thế vững chắc khi đứng thứ 5 thế giới về cả diện tích lẫn sản lượng trà xuất khẩu. Trong bức tranh chung đó, Thái Nguyên đóng vai trò hạt nhân, đóng góp gần 1/3 tổng giá trị sản xuất trà toàn quốc.
3: Tuy nhiên, những con số ấn tượng này cũng đặt ra bài toán chiến lược quan trọng. Thay vì dừng lại ở sản xuất thô, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái trà có giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi một lộ trình chuẩn hóa sản xuất an toàn để thương hiệu trà Thái Nguyên đủ sức vươn tầm, chiếm lĩnh những thị trường quốc tế khắt khe nhất. Nhằm làm rõ những định hướng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, là vùng trẻ

0: Vâng, như chúng ta đã biết thì Thái Nguyên là một trong những địa phương thì có cái cây chè là một trong những cây đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua thì nhằm để phát huy được cái giá trị của cây chè thì được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đưa cây chè là một trong những cây kinh tế mũi nhọn của địa phương. Toàn tỉnh sẽ có khoảng 24.000 ha chè. Trong đó thì có 70% là phải đạt các tiêu chuẩn về Việt Gáp hoặc hữu cơ. Nâng cái giá trị của cây chè đến năm 2030 lên khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ đô la. Hay có thể nói gọi là đưa cây chè là một cây gọi là cây tỷ đô của Thái Nguyên.
1: Thưa ông, để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè thì ngành nông nghiệp của tỉnh đang có những cái giải pháp gì trong việc hỗ trợ chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ?
0: Để nâng cao giá trị của cây chè, ngoài việc đầu tư chú trọng vùng nguyên liệu là vùng đầu vào của chúng ta nói ở trên ấy, thì ngành nông nghiệp và môi trường cũng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo, thứ nhất là tăng cường cái việc thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm. Đấy. Cái thứ hai là tăng cường cái việc thương mại dịch vụ, qua đó thì giúp cho các hợp tác xã cũng như các hộ nông dân đưa các sản phẩm chè đến các sàn thương mại điện tử cũng như là tham gia các hội chợ, các triển lãm, qua đó thì quảng bá giới thiệu cái sản phẩm chè Thái Nguyên để nâng cao giá trị chè của Thái Nguyên.
1: Và trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ có những cái giải pháp trọng tâm nào để mà tiếp tục phát triển cây chè theo hướng bền vững cũng như là nâng cao thu nhập cho người trồng chè, thưa ông?
0: Như chúng ta biết ấy, thì để nâng cao giá trị trồng chè trong thời gian tới thì chúng tôi có một số định hướng cụ thể sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ nâng cao, mở rộng cái vùng trồng chè, đưa tổng diện tích chè sẽ lên khoảng 24-25.000 ha. Cái thứ hai sẽ đã đầu tư khoa học kỹ thuật, tiến tới khoảng 70% diện tích chè của toàn tỉnh sẽ được sản xuất theo các quy trình kỹ thuật. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm chè đến các thị trường, sàn giao dịch qua các nền tảng số, chuyển đổi số. Cái thứ tư là chúng tôi đầu tư các kỹ thuật số đưa vào quản lý, điều chỉnh các quá trình sản xuất chè, để qua đó thì nâng cao giá trị của cây chè.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường luôn là một trong những nội dung khó, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy, ở nhiều địa phương, người dân không còn là đối tượng thụ hưởng thụ động mà đã trở thành chủ thể tích cực trong gìn giữ môi trường sống. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đang góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững.
3: Tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, câu chuyện phân loại rác thải tại nguồn đã trở thành một thói quen thường ngày của nhiều hộ dân. Mô hình hố rác hai ngăn được triển khai rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, người dân còn chủ động tham gia, duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình. Ông Nguyễn Văn Hóa, người dân ở xã Phát Diệm cho biết, từ cách làm đơn giản nhưng phù hợp với điều kiện thực tế, mô hình phân loại rác tại gia đình đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, giảm lượng rác thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm, đồng thời tận dụng được nguồn chất thải hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quan trọng hơn là ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.
4: Tỉnh và Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ cho chúng tôi là khoảng 50%, còn lại như vậy là bà con nhân dân của xóm là khoảng 50%. Hố rác này tôi xây làm hai ngăn, một ngăn là coi như vậy rác thải vô cơ và một bên là coi như rác thải hữu cơ. Thì cái loại mà phân hủy được thì chúng tôi bà con người ta sử dụng tại gia đình, người ta vãi rác vôi. Khi phân hủy thành phần thì người ta một bỏ cây, hai bỏ ruộng, còn một bên thì cái vật cứng là coi như vậy người ta dùng, người ta đốt đi, không phải đổ ra ảnh hưởng cái ô nhiễm môi trường.
3: Không chỉ riêng tại tỉnh Ninh Bình, tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng, việc phân loại rác tại nguồn cũng được triển khai đồng bộ đến từng hộ gia đình. Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng hố rác có nắp đậy kín, đồng thời hướng dẫn người dân cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại nhà. Theo đó, rác hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm sinh học để tự phân hủy, tạo thành phân bón phục vụ trồng trọt. Rác vô cơ được thu gom và được vận chuyển đến điểm xử lý tập trung của xã. Nhờ cách làm này,

0: lượng rác thải phát sinh được kiểm soát tốt hơn, môi trường sống được cải thiện rõ rệt. Chị Vũ Hồng Hà ở xã Tân Minh, một người dân tích cực tham gia mô hình, cho biết.
1: Từ khi có mô hình này nó rất là sạch sẽ, người đi thu gom cũng rất là phấn khởi vì nó không có mùi nặng, đấy. Ô nhiễm môi trường nó giảm đi rất là nhiều. Mà tôi cũng mong rằng là cái mô hình này là phát triển rộng rãi vì bây giờ ô nhiễm không khí, này, ô nhiễm môi trường là vấn đề cần quan tâm.
0: Những mô hình như ở tỉnh Ninh Bình hay thành phố Hải Phòng cho thấy khi người dân được hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ phù hợp và thấy rõ lợi ích thiết thực, họ sẽ chủ động tham gia và duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài. Thực tế cũng cho thấy, để các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn triển khai thành công, không thể thiếu vai trò định hướng, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Nhiều nơi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn về phân loại rác, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải phù hợp với điều kiện từng vùng. Bên cạnh đó, các phong trào cộng đồng như đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, ngày chủ nhật xanh hay các mô hình tự quản về môi trường cũng được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh.
2: Trong cái chương trình này chúng tôi khuyến khích các địa phương nhân rộng những cái phong trào, những cái nội dung cộng đồng người dân tự làm được mà thấy rằng là hiệu quả. Còn đối với cả những cái công nghệ thì cũng cần phải nghiên cứu để bổ sung những cái công nghệ nào nó vừa phù hợp với cả trình độ quản lý của cộng đồng, của người dân, gắn với cả cái chi phí vận hành bảo trì nó hợp lý, có thể chấp nhận được.
0: Có thể thấy bảo vệ môi trường nông thôn không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi người dân nhận thức rõ rằng việc giữ gìn môi trường chính là bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của chính mình, họ sẽ tự giác thay đổi hành vi, từ bỏ những thói quen gây hại như xả rác bừa bãi, đốt rác không kiểm soát. Những chuyển biến này không chỉ giúp cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc để các địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, đó là bước đi cần thiết để hướng tới một nền nông nghiệp xanh, một nông thôn phát triển bền vững trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Trần Long và các nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần
5: ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
6: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế.

0: thế, nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự báo diễn biến giá vàng khi các đơn vị được cấp phép nhập khẩu. Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Từ những sáng kiến nhỏ đến hiệu quả lớn trong công nhân lao động Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước được dự báo sẽ giảm mạnh và thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Việc tăng nguồn cung giúp thị trường cân bằng hơn, giảm áp lực khát hàng, chênh lệch có thể giảm xuống khoảng 5 đến 10 triệu đồng một lượng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng, thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ so với đầu năm. Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới đang ở ngưỡng khoảng 20 triệu đồng một lượng. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng đưa ra nhận định.
7: Nút thắt chính để thu hẹp được cái đấy lại vẫn là cái câu chuyện là cho nhập vàng và cấp cái giấy phép nhập vàng như thế nào. Cái câu chuyện là cấp phép một cách tự động cho những cái đơn vị đã có đủ cái điều kiện là 1.000 tỷ. Đối với các cái công ty vàng của Việt Nam hoặc là các cái ngân hàng thương mại, họ có lợi thế, họ kinh doanh vàng thì họ nhập một cách rất là chủ động. Kịch bản thứ nhất là cái giấy phép nó được thông thương và nhiều cái đơn vị có cái lượng vốn lớn từ 1.000 tỷ đồng trở lên để mà coi như tham gia vào thị trường vàng. Nó sẽ thu hẹp được cái khoảng chênh lệch xuống. Cái kịch bản tốt nhất ấy, là cái kịch bản mà nó chỉ còn mỗi phần phí với thuế thôi, tức là nó chỉ khoảng độ 3 đến 5 triệu là cùng. Thì cái đấy là hai cái kịch bản mà tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là do cái quyền nắm giữ của nhà nước, cái sự điều tiết của nhà nước và đặc biệt là câu chuyện cấp phép.
6: Thực tế, thị trường vàng thời gian qua cho thấy một nghịch lý rõ rệt, nhu cầu của người dân tăng cao trong khi nguồn cung chưa theo kịp. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, người mua không thể nhận sản phẩm ngay mà phải chấp nhận giấy hẹn, chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định mới được giao vàng. Diễn biến này phản ánh sự mất cân đối cung cầu đang hiện hữu trên thị trường. Việc bổ sung các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng miếng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung, từ đó giúp bình ổn giá và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng được triển khai thông suốt, thị trường có thể sớm đạt trạng thái cân bằng hơn. Khi

0: nguồn cung không còn bị hạn chế, người dân có thể tiếp cận vàng miếng dễ dàng, qua đó kéo giá trong nước giảm xuống và chênh lệch với thị trường quốc tế có thể thu hẹp, còn khoảng 5 đến 10 triệu đồng mỗi lượng thay vì cao như hiện nay. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
1: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Thì theo tôi dự đoán đây chỉ là trong ngắn hạn thôi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn, về dài hạn theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới và đặc biệt những nước lớn.
0: Hiện nay, nhu cầu vàng miếng, vàng nhẫn trơn trên thị trường sụt giảm đáng kể, thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh 190 đến 191 triệu đồng một lượng hồi cuối tháng 1. Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều, người dân tuyệt đối không nên vay mượn tiền để mua vàng bằng mọi giá, đồng thời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đưa ra lời khuyên.
2: Thì đối với Mỹ nó đều có hai mặt, khi mà cái giá trị của đồng đô la tăng lên như thế, nhưng mà không có một quốc gia nào muốn cái giá trị của mình tăng một cách quá mạnh mẽ. Cái đồng đô la mà tăng một cách quá mạnh mẽ thì nó sẽ làm cho tất cả những hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang nước ngoài trở nên rất đắt đỏ, và từ đó nó ảnh hưởng tới nền kinh tế của Mỹ. Và chính vì thế mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ họ cũng phải đo lường cái việc mà họ tăng lãi suất để thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát ở lạm phát, nhưng mà ở một cái mức nào đó để cái việc mà thắt chặt chính sách tiền tệ đó không ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu của Mỹ, và đặc biệt nữa là không làm cho trì trệ nền kinh tế.
0: Dự báo về xu hướng sắp tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, cùng với áp lực lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế thế giới. Giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu, buộc các ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tác động gián tiếp đến thị trường vàng trong nước trong thời gian tới.
3: Dòng chảy kinh
0: 2026, Bộ Tài chính đã công bố 3 thủ tục hành chính mới, gồm giấy cấp phép, điều chỉnh giấy phép và thu hồi giấy phép đối với tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Đồng thời, Ban Quản lý Thị trường giao dịch tài sản mã hóa cũng đã được thành lập, tạo đầu mối quản lý tập trung. Mới đây nhất, thông tư số 32 năm 2026 tiếp tục hoàn thiện một cấu phần quan trọng của thị trường khi hướng dẫn cụ thể chính sách thuế đối với các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. Thông tư đã làm rõ phạm vi điều chỉnh đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, đồng thời quy định chi tiết thời điểm xác định doanh thu, thu nhập phát sinh từ các giao dịch. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Mang giao dịch về Việt Nam cũng là một cái yếu tố rất là tốt cho nhà đầu tư. Thứ nhất là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký được với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
0: Một điểm đáng chú ý là chính sách thuế giá trị gia tăng được thiết kế theo hướng hỗ trợ thị trường trong giai đoạn đầu. Theo đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, qua đó góp phần giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thanh khoản và tạo động lực thu hút dòng vốn. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là quyết định mang tính chiến lược. Việc giảm chi phí giao dịch không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư mà còn góp phần gia tăng tính hấp dẫn của thị trường trong giai đoạn thí điểm. Cách tiếp cận này thể hiện sự thận trọng nhưng linh hoạt của cơ quan quản lý trong việc vừa khuyến khích đổi mới, vừa kiểm soát rủi ro. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết, thị trường tài sản mã hóa trong nước hiện chịu ảnh hưởng đáng kể từ các biến động kinh tế vĩ mô, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt là đối với các vấn đề minh bạch và an toàn của sàn giao dịch. Ông Phan Đức Trung khuyến nghị.
5: Giai đoạn đầu tiên chúng ta phải khuyến khích nhận diện

0: khích đóng góp thuế ở mức gọi là hợp lý để cho cái nguồn thu thuế này người ta dài hạn. Thứ hai là song song với quá trình này, chúng ta phải thực hiện những biện pháp về ngăn chặn, thậm chí ngăn chặn mạnh ở những cái việc mà hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động tài sản mã hóa này nó không phải chỉ có diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Cái tài sản này nó được hoạt động xuyên biên giới. Vì vậy nên phối hợp giữa các sàn nước ngoài không được hoạt động tại Việt Nam với các cái sàn thí điểm như thế nào?
1: Trong giai đoạn thí điểm, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các bộ ngành và hiệp hội blockchain để đào tạo, tuyên truyền kiến thức cho người dân và doanh nghiệp trước khi có cơ chế chính sách toàn diện hơn. Với các đơn vị tham gia đăng ký làm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đã xây dựng các tiêu chuẩn và điều kiện rất cao dựa trên việc tham khảo quy định quốc tế và tình hình thực tiễn tại Việt Nam.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng là thành phố công nghiệp hiện đại với nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút số lượng lớn công nhân lao động. Những năm qua, đội ngũ công nhân Hải Phòng ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ các dây chuyền hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam đóng tại khu công nghiệp Lai Cách, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng, hiện có khoảng 1.000 công nhân lao động. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ mới đã mang lại những thay đổi rõ nét trên các dây chuyền sản xuất của công ty. Nhiều công đoạn trước kia cần đến lao động thủ công như đóng gói sản phẩm, nay đã được thay thế bằng hệ thống robot vận hành tự động, nhịp nhàng và chính xác. Chị Lê Thị Vân, Tổ trưởng Bộ phận Chất lượng Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam cho biết, việc đổi mới trong sản xuất bắt đầu từ chính quá trình học hỏi và thích nghi của mỗi người lao động. Khi máy móc, công nghệ liên tục được cập nhật, công nhân cũng chủ động nâng cao tay nghề để bắt nhịp, từ đó hình thành và lan tỏa những sáng kiến, cải tiến ngay trong quá trình làm việc hàng ngày.
4: Cứ 3 tháng một lần, công ty tôi tổ chức thi tay nghề, nâng cấp tay nghề cho công nhân và các cái khóa đào tạo như là về chất lượng, về các máy móc thiết bị mới. Công ty thì cũng đẩy mạnh phong trào như là sáng kiến mới, sáng tạo gì mới. Những cái sáng tạo, những cái ý kiến gì mới thì tất cả đều sẽ là tiếp thu và lập trên một cái trang web của công ty để thì mọi người sẽ cùng lan tỏa, áp dụng vào. Như công ty tôi bây giờ đang đẩy mạnh cái vấn đề về AI, áp dụng vào trong công việc.
3: Không chỉ tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ những dây chuyền hiện đại đến từng công đoạn nhỏ, công nhân tích cực chủ động cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samuel Hà Nội Vina, doanh nghiệp sản xuất giày xuất khẩu với hơn 500 lao động, những đổi mới trong sản xuất bắt đầu từ chính những cải tiến rất nhỏ trong quá trình làm việc hàng ngày. Anh Hà Chí Anh, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, mỗi công đoạn sản xuất đều có thể được cải tiến nếu người lao động chủ động quan sát, tìm tòi và đề xuất giải pháp phù hợp. Từ đó giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất.
5: Trong quá trình sản xuất thì công ty chúng tôi luôn luôn có những sáng tạo, những cái sáng kiến mà ứng dụng vào trong sản xuất để nâng cao được cái chất lượng sản phẩm cũng như là sản lượng sản xuất. Nó không hẳn là những sáng kiến nó mang tính chất đột phá, nhưng những cái đó không dễ nhìn thấy ngay trước mắt, đo đếm ngay trước mắt. Những trong quá trình sản xuất thì mỗi thứ mình cải thiện một chút, từng công đoạn một nó rất nhỏ đấy, nhưng mà những cái đó nó cũng góp phần mang đến những cái hiệu quả trong sản xuất.
3: Đằng sau những sáng kiến sáng tạo và những phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân lao động là sự quan tâm, chăm lo ngày càng thiết thực của doanh nghiệp, các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn đối với đời sống người lao động. Giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đã huy động gần 200 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 314.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chương trình phúc lợi thiết thực được nhân rộng như xây sửa nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, triển khai các ký ốt phúc lợi phục vụ đoàn viên tại cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người lao động.
6: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với thành phố, giúp cho công nhân tiếp cận nhà xã hội. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các đơn vị liên quan để hình thành các tuyến ô tô bít có hướng là sẽ giảm giá công nhân. Nhìn chung thì chúng tôi cố gắng nắm bắt các nhu cầu, đặc biệt nhu cầu thiết yếu của công nhân để quan tâm một cách toàn diện, từ đó giúp cho công nhân có cái cuộc sống tốt hơn, công hiến tốt hơn.
3: Với sự quan tâm chăm lo ngày càng thiết thực của các cấp các ngành và doanh nghiệp, công nhân lao động tại Hải Phòng có thêm động lực để phấn đấu, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là tiền đề để các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 có ít nhất 5.000 sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và công tác, ít nhất 200 sáng kiến nhận bằng lao động sáng tạo, góp phần tạo sức bật cho kinh tế thành phố và đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung từ những sáng kiến nhỏ đến hiệu quả lớn trong công nhân lao động Hải Phòng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.

0: bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Biển đảo Việt Nam phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chặn đường thủy sản bất hợp pháp, khẩn trương gỡ thẻ vàng EC. Đà Nẵng, tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới. Vùng Nam Hải quân xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, Việt Nam ghi nhận một số chuyển biến tích cực trong kiểm soát khai thác EUU. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể cho thấy nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nổi bật là sự thiếu đồng bộ trong phối hợp giữa các lực lượng kiểm soát trên biển. Tiến độ xử lý tàu cá vi phạm còn chậm.
6: Ngoài ra, tiến độ xử lý các vi phạm khai thác EUU còn chậm. Dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, thiếu thống nhất giữa trung ương và địa phương, chưa đáp ứng yêu cầu của EC

0: Đáng chú ý, tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài tuy đã giảm nhưng vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Từ năm 2024 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026, số tàu cá bị nước ngoài bắt giữ là 101 tàu cá. Phân tích nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Hiệp chỉ rõ.
1: Về nguyên nhân chủ yếu thì nhất là năng lực thực thi pháp luật tại địa phương thì còn hạn chế. Sự lãnh đạo chỉ đạo bố trí nguồn lực để thực hiện các biện pháp chống khai thác EU tại một số địa phương thì chưa quyết liệt. Vấn đề thứ hai là cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thì còn thiếu đồng bộ, chưa liên thông. Công nghệ theo dõi giám sát thực thi pháp luật thì còn hạn chế. Hạ tầng cảng cá, công nghệ, nguồn lực quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương, trong đó có cảng cá và các chi cục thủy sản thì còn thiếu và yếu. Là trình độ ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngư dân còn khó khăn và ý thức chấp hành của một bộ phận thì còn thấp, là thiếu sinh kế thay thế cho ngư dân.
0: Trước những tồn tại đã được chỉ ra, phía Ủy ban châu Âu EC tiếp tục đưa ra loạt khuyến nghị trọng tâm, gồm nâng mức xử phạt đủ sức răn đe, siết chặt kiểm soát nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, tăng cường phối hợp trong kiểm soát tàu cá, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các hành vi vi phạm. Tiếp thu các khuyến nghị này cũng như xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo nghị định thay thế quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó bổ sung một số hành vi vào nhóm vi phạm nghiêm trọng, đồng thời nâng mức chế tài xử phạt nhằm tăng tính răn đe. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
2: Và giả soát đưa được 4 hành vi. Hành vi thứ nhất là tháo hủy thiết bị đưa lên cái nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là cái dấu hiệu mà tháo kẹp trì của VMS. Là những cái động cơ mà liên quan đến tháo hủy thiết bị để vi phạm khai thác IUU. Cái thứ ba là không có giấy phép mà đi khai thác. Cái thứ tư là không có đăng ký đưa vào cái nhóm nghiêm trọng và bổ sung hình thức xử phạt là tịch thu tàu và tước giấy phép theo đúng cái khuyến nghị.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thẳng thắn nhìn nhận qua nhiều đợt làm việc với Ủy ban châu Âu EC, Việt Nam vẫn còn những sai phạm mang tính lặp lại. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến việc gỡ thẻ vàng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Thực tế này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong tổ chức thực thi, từ khâu chỉ đạo đến hành động cụ thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống văn bản quy định không thiếu, nhưng điểm nghẽn nằm ở khâu thực hiện. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và siết chặt kỷ luật thực thi.
3: Là đề nghị các bộ ngành địa phương là tiếp tục thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo. Tới đây là phải làm rõ những cái địa phương nào mà không thực hiện nghiêm túc là phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm. Đối với Bộ Nông nghiệp Môi trường thì cơ quan thường trực của ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phải nắm hết tất cả các đầu mối của các bộ ngành, các địa phương thường xuyên là có báo cáo. Và theo cái khuyến nghị của EC thì họ yêu cầu là ngoài cái ban chỉ đạo là nên thành lập một cái tổ công tác, trên là có ban chỉ đạo, dưới thì có tổ công tác để mà mình sẽ rà soát kiểm tra thường xuyên.
0: Ngày 25 tháng 4 năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký công điện số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trong đó, người đứng đầu các bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu tiếp tục để xảy ra các tồn tại hạn chế trong chống khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng.
4: Thưa quý vị, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc đến tổ chức lại hoạt động khai thác, tất cả đều cần một nền tảng hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thành phố Đà Nẵng, với không gian phát triển mới và tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng, đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng này. Phóng viên Vinh Thông thông tin tới quý vị và các bạn.
5: Những ngày này tại cảng cá Thọ Quang, tàu thuyền ra vào tấp nập. Không chỉ là nơi bốc dỡ hải sản, đây còn là điểm chốt quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác. Không riêng thay đổi về hạ tầng mà cách tổ chức hoạt động tại cảng cũng thay đổi.

0: Từ neo đậu bốc dỡ đến tiêu thụ sản phẩm đều bài bản hơn trước. Ông Nguyễn Cư, chủ tàu cá DNA 90745TS, hài lòng khi cảng được đầu tư nâng cấp, các thủ tục thuận tiện.
1: Thuận tiện là cái bò con neo đậu này vô bến có là có cái bến bữa đồ hay chi là nó chuẩn hơn cái món năm trên. Hay nữa vô đây chứ hoặc bón có cũng thuận tiện đó.
0: Theo ông Đỗ Tấn Thanh, chủ tàu cá QNA 94479TS ở xã Thăng Trường, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tàu neo đậu an toàn hơn, ngư dân yên tâm vươn khơi dài ngày, gắn bó với nghề biển.
2: Trước đây thì nó không có nề nách, thành phố Đà Nẵng lộ mới cần có, đây là quá đẹp rồi, nó đậu đúng tiêu chuẩn của mong muốn của người dân rồi.
0: Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 2 cảng cá loại 2 đủ điều kiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, gồm cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang. Bên cạnh đó là 5 bến cá phục vụ tàu thuyền cập bến, tiêu thụ sản phẩm. Nghề cá đang dần chuyển từ tự phát sang có tổ chức và kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống cảng cá được số hóa, áp dụng nhật ký điện tử, giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo 100% tàu cập cảng đều được kiểm tra xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng cá Đà Nẵng cho biết, không chỉ phục vụ khai thác, hệ thống hạ tầng mới còn từng bước hoàn thiện chuỗi tiêu thụ thủy sản, trong đó việc tổ chức lại hoạt động tại chợ đầu mối được xem là khâu quan trọng.
3: Hiện nay chúng tôi đang xây dựng phương án trình cấp trên để mà phê duyệt đưa cái thương nhân vào hoạt động. Thì dự kiến trong tháng 5 thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc mà đưa thương nhân về cái lại khu chợ mới để mà hoạt động ổn định cái tình hình buôn bán.
0: Đà Nẵng hiện có đường bờ biển dài khoảng 228 km và hơn 4.000 tàu cá hoạt động. Hạ tầng nghề cá không còn là yếu tố bổ trợ mà trở thành một trụ cột quan trọng vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa góp phần tổ chức lại không gian biển và nâng cao hiệu quả quản lý khai thác. Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển dịch dần các cơ sở nghề cá về phía Nam, tập trung nâng cấp cảng cá Tam Quang đạt tiêu chuẩn loại 1, mở rộng khu neo đậu Hồng Triều lên quy mô khoảng 1.000 tàu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hậu cần nghề cá. Thành phố định hướng chuyển đổi công năng cảng cá Thọ Quang phù hợp với không gian đô thị, phát triển dịch vụ và du lịch, tái cơ cấu chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, chế biến sâu, củng cố hệ thống chợ đầu mối và dịch vụ logistics.
4: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, vùng luôn chú trọng tăng cường phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và gắn bó mật thiết với ngư dân, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển đảo. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng 5 Hải quân.
5: Thưa đồng chí, là lực lượng luôn gắn bó mật thiết với ngư dân, vùng 5 Hải quân đã và đang thực hiện những cái nhiệm vụ hoạt động như thế nào để trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, cùng xây dựng thế trận lòng dân trên biển đảo Tây Nam vững chắc ạ?
6: Chúng tôi luôn xác định bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của quân đội, quân chủng mà còn là bảo vệ cuộc sống, sinh kế và niềm tin của ngư dân, những cột mốc sống trên biển. Trong thời gian qua, đơn vị chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên các ngư trường. Khi có tình huống bất thường, đơn vị đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, ngăn chặn vi phạm, giữ môi trường hòa bình, ổn định cho bà con yên tâm đánh bắt hợp pháp. Đơn vị luôn coi giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi đã thực hiện nhiều ca cứu hộ cứu nạn, cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, thuốc men cho ngư dân khi gặp khó khăn. Đồng thời giúp sửa chữa tàu thuyền hư hỏng, đưa bà con về nơi an toàn khi có gió bão. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cung cấp thông tin, cảnh báo tình hình trên biển. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động dân vận, tuyên truyền biển đảo như chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, thăm hỏi tặng quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm niềm tin, gắn bó, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển vững chắc.
5: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như thế nào để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển ạ?
6: Đơn vị chúng tôi luôn

0: xác định công tác phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân tự vệ và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển đảo. Các lực lượng đã thường xuyên hiệp đồng tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, phát hiện và xử trí kịp thời các tình huống trên biển, phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử trí các tình huống. Đồng thời, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển. Đơn vị còn tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, gắn khai thác hải sản với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, tạo môi trường an toàn, hòa bình, ổn định để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân đã triển khai những cái chủ trương giải pháp cụ thể nào để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cũng như là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng ạ?
0: Việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao và tinh thần sẵn sàng chiến đấu là yêu cầu hết sức quan trọng, là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh của toàn đơn vị. Chúng tôi đã tập trung vào 5 cái nhóm giải pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chúng tôi quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của quân chủng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của quân chủng, của vùng và của các đơn vị. Từ đó tạo động lực, niềm tin và niềm tự hào cho cán bộ chiến sĩ. Thứ hai là phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Giải pháp thứ ba là xây dựng môi trường văn hóa quân sự, chính quy, kỷ luật, trong sạch, lành mạnh. Thứ tư là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sát thực tế, sát địa bàn, sát đối tượng, tổ chức luyện tập xử trí các tình huống phức tạp trên biển để bộ đội thực sự tự tin, thuần thục, vững vàng khi có tình huống xảy ra. Và giải pháp thứ năm, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, xa. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn liền với mọi hoạt động của đơn vị. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng Nam Hải quân về các giải pháp xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Đến đây thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Giải thưởng kiến trúc danh giá Prix Versailles công bố 7 bảo tàng đẹp nhất thế giới năm 2006 qua Bảo tàng của những câu chuyện kể ở Tokyo, Nhật Bản, Bảo tàng huân chương danh dự quốc gia ở Arlington, Mỹ và bảo tàng duy nhất của châu Âu lọt vào danh sách là bảo tàng Lost Tale ở Seduva, Litva, nơi lưu giữ và tái hiện ký ức về cộng đồng Do Thái. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
8: Đây là đội cảnh sát

0: giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy. Robot còn đóng vai trò hỗ trợ thực thi pháp luật, thực hiện việc giám sát thông minh 24/7 tại các giao lộ trong thành phố. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy để xử lý nếu vẫn vi phạm sau 3 lần nhắc nhở. Những âm thanh trên đây là lời nhắc nhở của một robot với người tham gia giao thông dừng xe vượt vạch khi có tín hiệu đèn.
1: Robot của chúng tôi còn có chức năng báo động, kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy. Chúng tôi sẽ kịp thời điều động cảnh sát để giải quyết các nhu cầu của người dân.
2: Giới khoa học Nhật Bản vừa công bố một kết quả nghiên cứu quan trắc làm đảo ngược những hiểu biết của con người về thái dương hệ, gây chấn động giới thiên văn học thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản khẳng định đã quan trắc từ trái đất và xác định được một tiểu thiên thể ở khu vực xung quanh bên ngoài của sao Diêm Vương có bầu khí quyển, và đây là thiên thể xa nhất của hệ mặt trời. Nhận định này được đưa ra sau quá trình quan sát một thiên thể có đường kính khoảng 500 km, được đặt tên là 2002XV93, ở khá gần sao Diêm Vương, cách mặt trời khoảng 5,7 tỷ km. Dự án quan trắc này được bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 và được tiến hành đồng loạt tại 3 đài thiên văn nằm trong lãnh thổ Nhật Bản. Theo các nhà thiên văn học Nhật Bản, đây là phát hiện mang tính đột phá bởi vì theo những hiểu biết từ trước đến nay của con người, chỉ có những hành tinh và hành tinh lùn có đủ trọng lực mới được bao quanh bởi một bầu khí quyển, và đây là lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này ở một thiên thể bên cạnh sao Diêm Vương.
2: Nằm giữa vùng cao nguyên Bernin hùng vĩ của Thụy Sĩ, ngôi làng Adenboden không chỉ nổi tiếng với thác nước Esslingen mà còn là nơi lưu giữ sức sống mãnh liệt của nghệ thuật hát truyền thống Yoden, một biểu tượng văn hóa độc đáo, vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào đầu năm nay. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Tại Adenboden, những thành viên của câu lạc bộ Jodler Club trong trang phục truyền thống đang miệt mài luyện tập cho đêm diễn. Ông Adrian Ryder, người chỉ huy câu lạc bộ cho biết, với người dân Thụy Sĩ, Yoden không chỉ là âm nhạc mà còn là một kỹ thuật vật lý.
5: Bền vững hôm nay sẽ cùng trao đổi chia sẻ góc nhìn đa chiều về chiến lược thực tiễn triển khai cũng như các giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh lấy người bệnh làm trung tâm. Và ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Vị khách mời đầu tiên là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
6: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả.
5: Vâng ạ. Và vị khách mời thứ hai là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ạ.
7: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
5: Vâng ạ. Và vị khách mời thứ ba ngồi cạnh tôi đây là bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường, giám đốc trạm y tế Cầu Giấy, chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc các trạm y tế thuộc thành phố Hà Nội ạ.
8: Vâng, xin chào MC, xin chào quý thính giả.
5: Thưa các vị khách mời, hiện nay thì Hà Nội là trung tâm y tế lớn nhất cả nước với hệ thống bệnh viện công lập, bệnh viện trung ương, bệnh viện tư nhân và mạng lưới y tế cơ sở đa dạng. Và sự phát triển đồng bộ này thì tạo ra nền tảng để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất là chất lượng. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện là ông có thể chia sẻ tổng quan những cái định hướng của ngành y tế thủ đô trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh đến năm 2030 ạ?
6: Chúng tôi cũng đã lên một cái chương trình kế hoạch và cũng đã báo cáo với thành ủy cũng như là ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các cái chương trình hành động cho chiến lược phát triển số hóa của y tế thủ đô. Và chúng tôi phấn đấu đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện được trung tâm điều hành y tế thông minh của thủ đô. Trong đó thì có các cái dữ liệu lớn về hệ thống khám chữa bệnh, dữ liệu lớn về hệ dự phòng,

0: thủ đô đến năm 2030 là phải nói rằng rất là toàn diện và đồng bộ. Và các dữ liệu này sẽ kết nối liên thông để đổ về trung tâm điều hành y tế thông minh, để từ đó chúng tôi sẽ có những cái phân tích, ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu để có những cái cảnh báo về phòng chống dịch bệnh, cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo về những cái bệnh không lây nhiễm, để chúng ta có cái chương trình hành động tham mưu với thành phố để có cái kế hoạch cho cái việc là phát triển y tế làm sao cho đồng bộ và gắn với những cái cảnh báo đó, để chúng ta cho người dân được tiếp cận với hệ thống y tế gần nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.
1: Vâng ạ, có thể thấy là như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện vừa thông tin thì định hướng của y tế thủ đô trong 5 năm tới thì rất cụ thể và toàn diện ạ. Và hướng tới là xây dựng nền y tế thông minh để mọi người dân được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng hơn và đáp ứng nhu cầu của mọi giới. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Đình Tùng, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh thì được xác định là trọng tâm chiến lược. Và chúng tôi được biết là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì thời gian qua đã có rất nhiều những cái thay đổi và là một cái cơ sở y tế hầu như là đi đầu trong cái việc mà ứng dụng những cái công nghệ số để mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Vậy thì từ góc độ của bệnh viện thì ông đánh giá như thế nào về vai trò chuyển đổi số trong khám chữa bệnh tại bệnh viện hiện nay ạ?
2: Hiệu quả về lâu dài đó là cái chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân được nâng cao, người dân được trải nghiệm

0: Mà chúng ta vẫn hay thường nói là việc công nhận các kết quả xét nghiệm hoặc là kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các tuyến bây giờ không còn là vấn đề nữa, bởi vì là như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì những cái kết quả xét nghiệm tại tuyến xã phường thì khi mà đã lên tới Bệnh viện Đức Giang thì chúng tôi có thể xem được toàn bộ cái kết quả xét nghiệm ở tại trạm y tế, và ở chiều ngược lại khi mà bệnh nhân đến với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang rồi thì chúng tôi cũng có thể xem được những cái lịch sử mà người bệnh đã khám tại trạm y tế và lịch sử của nhiều lần khám trước ở các cơ thể y tế khác. Đây là một trong những cái kết quả mà cho đến nay thì Sở Y tế Hà Nội đã đạt được và đã là đơn vị đi đầu trong cái việc mà liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Ngoài ra thì chúng ta lâu đời, sức khỏe theo vòng đời hoặc là những cái chương trình khám sức khỏe toàn dân hiện tại tại tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các trạm y tế thì hiện nay đã được liên thông với nhau, và chúng ta có một cái hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu rất là tốt, nó nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao cái việc mà quản lý sức khỏe cho người dân trong suốt vòng đời. Và trong cái quản lý sức khỏe ấy thì cũng tập trung là từ lúc mới sinh cho đến vị thành niên,
1: Vâng.
0: đến tuổi trưởng thành hoặc là thậm chí người cao tuổi. Chúng tôi cũng đã được Sở Y tế chỉ đạo liên thông và lưu giữ dữ liệu trên cái hệ thống công nghệ thông tin.
1: Vâng ạ, và tôi có thể hình dung rằng là một người dân khi đi khám tại trạm y tế Cầu Giấy chẳng hạn, thì cái kết quả xét nghiệm của người dân cũng có thể được các cái bệnh viện tuyến trên như là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đọc được kết quả đó, và có thể là khi mà người dân lại đến tuyến trên khám thì các bác sĩ có thể nhìn thấy hệ thống của người dân đã từng đi những đâu và có kết quả như thế nào. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn ạ, vậy thì tại tuyến y tế cơ sở nơi bác sĩ đang công tác thì việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân thì được triển khai như thế nào ạ? Chúng tôi rất muốn hình dung là sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trạm y tế Cầu Giấy có những cái hoạt động như thế nào ạ?
2: Vâng, trước tiên trả lời câu hỏi của MC thì chúng tôi xin được cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã dành cho chúng tôi cơ hội xuất hiện tại chương trình. Đây cũng là cái minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của đồng chí giám đốc sở đối với lại y tế thủ đô nói chung và đối với lại y tế cơ sở nói riêng. Hiện nay chúng tôi đang triển khai quản lý số hóa, giảm tải chính hoạt động công tác khám bệnh chữa bệnh thông qua nền tảng kết nối là phần mềm của hệ thống quản lý trong y tế cơ sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiến hành tích hợp với phần mềm thông tin xét nghiệm và phần mềm lưu trữ hình ảnh có tích hợp trí tuệ nhân tạo để giúp cho bác sĩ xem kết quả trực tiếp cũng như là tự động khoanh vùng các cái chẩn đoán đối với các cái vùng bệnh nghi ngờ nhờ trí tuệ nhân tạo được phát triển trong các phần mềm này. Và điều đặc biệt thì là đây là các sản phẩm công nghệ made in Việt Nam do chính các công ty công nghệ của Việt Nam phát triển dựa trên các nền tảng dữ liệu của người Việt Nam. Các chương trình như tiêm chủng, giám sát dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản tới đây cũng sẽ được triển khai trên nền tảng số kết hợp với quản lý hành chính sổ sách. Hiện tại thì các phần mềm hiện nay thì đang rời rạc, dữ liệu thì phân tán, liên thông hạn chế và thiếu các cái tiện ích số. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị công nghệ để nghiên cứu và chuẩn bị ra mắt thí điểm chương trình theo dõi chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng dựa trên tích hợp số nhờ các thiết bị đeo có kết nối IoT. Cái này thì chúng tôi cũng dự kiến cũng báo cáo với lại lãnh đạo phường sẽ lựa chọn trong nhóm các người cao tuổi để lựa chọn ra những cái đối tượng phù hợp để chúng tôi thực hiện thí điểm nội dung này. Song song đó thì chúng tôi cũng đang cho rà soát lại hệ thống các nền tảng từ cơ sở vật chất đến quy trình, dữ liệu, hồ sơ, hệ thống văn bản chỉ đạo, các quy định, vân vân. Từ đó để xây dựng kế hoạch và lộ trình bài bản với mô hình trạm y tế thông minh. Tất nhiên ở đây sẽ có sự tư vấn của các chuyên gia, các nhà công nghệ, các chuyên gia y tế hàng đầu với mục tiêu là chuyển đổi số toàn diện, tích hợp dữ liệu của trạm y tế và hướng đến thông minh hóa các hoạt động nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, các phương tiện rồi công cụ của internet vạn vật rồi y tế từ xa. Cái này thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái đề án tổng thể để trình báo cáo thường trực Đảng ủy phường. Sau đó thì cũng sẽ xin ý kiến Sở Y tế để triển khai trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, có thể thấy những bước tiến rất là lớn khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số vào trong quản trị những cơ sở y tế của mình. Và thưa tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, qua thông tin từ phía trạm y tế và cũng như là của bệnh viện của Hà Nội đấy ạ, thì ông có cái điều gì muốn chia sẻ thêm về những trụ cột chính trong chiến lược quản trị của ngành y tế thủ đô và đâu là ưu tiên hàng đầu của chúng ta ạ?
3: Có thể nói rằng là có ba cái trụ cột chính trong cái việc để triển khai được thành công. Ở cấp quốc gia thì cũng vậy, cấp quốc gia thì là chính phủ số, hạ tầng số và công dân số. Thì đối với ngành y tế chúng tôi thì cũng phải thay đổi hành vi và sự quyết tâm của những người đứng đầu các cái đơn vị trong toàn ngành, trong đó có ban giám đốc sở, các phòng ban, các cái đơn vị trực thuộc, về gọi là thay đổi tư duy hành động và gắn với chuyển đổi số. Thứ hai là hạ tầng số thì phải nói rằng là đối với y tế thủ đô cũng cần phải có cái sự đầu tư thêm những cái cơ sở hạ tầng trang thiết bị, rồi là đặc biệt là sự đồng bộ về hạ tầng cứng của công nghệ thông tin, kể cả là đồng bộ về

0: các cái phần mềm kết nối liên thông được với nhau. Thế và đối với nhân viên thì chúng ta cũng phải thay đổi hành vi từng nhân viên một, là phải là để làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân gắn với VNEID để chúng ta đồng bộ với những cái dữ liệu này. Và thời gian vừa qua thì cũng có rất có thuận lợi là sau bầu cử các cấp ấy, thì cái dữ liệu dân cư của chúng ta đã được làm sạch rồi.
1: Vâng.
0: Bây giờ kết nối với hồ sơ sức khỏe toàn dân nữa và kết nối với sổ sức khỏe điện tử trên VNEID nữa, thì chúng ta sẽ có những cái liên thông giữa các bệnh viện tới các trạm y tế. Và bây giờ chúng tôi cũng đang tích hợp với liên thông giữa các bệnh viện trên địa bàn thủ đô với nhau để ra được cái dữ liệu lớn về lĩnh vực khám chữa bệnh. Thế còn
1: Vâng.
0: ngoài ra thì còn rất nhiều những lĩnh vực nữa mà ngay từ đầu ở chương trình tôi nêu đấy, là còn cả về dữ liệu dân cư, dữ liệu về bảo trợ, dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, vân vân.
1: Vâng
0: Rất
1: ạ.
0: nhiều nội dung.
1: Vâng ạ. Tôi còn nhớ cái giai đoạn phòng chống dịch bệnh thì Quảng Ninh và Hà Nội đều là hai địa phương mà có cái tinh thần quyết liệt và kiểm soát được dịch bệnh hầu như là sớm nhất trong cả nước.
0: Vâng, đúng thế.
1: Và cái giai đoạn đó thì cái việc chuyển đổi số là hết sức quan trọng, bởi vì giai đoạn đó là chúng ta đã thực hiện rất là nhiều cái đợt giãn cách xã hội đấy ạ.
0: Rồi.
1: Thì từ những cái kinh nghiệm của những cái công tác phòng chống dịch những năm trước đây cho đến bây giờ, tiến tới là chúng ta đã số hóa rất là nhiều hệ thống, thì thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, thì ông có nói đến quyết tâm của ngành y tế Hà Nội, thì bây giờ những quyết tâm đó thì nó sẽ được cụ thể hóa như thế nào riêng trong năm 2026 này ạ?
0: Ở trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện được cái trung tâm điều hành y tế thông minh. Thứ hai nữa là đến thành phố đang tạo điều kiện cho là trong tháng 5 này là chúng ta sẽ phải hoàn thiện được làm sạch dữ liệu của hồ sơ sức khỏe toàn dân. Chúng ta có gần 10 triệu cái hồ sơ sức khỏe toàn dân và đã làm sạch, chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an để làm sạch dữ liệu này. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tích hợp trong năm 2026 là các cái bệnh viện trong ngành y tế quản lý. Chúng tôi đang có 42 bệnh viện thì chúng tôi sẽ tích hợp hoàn thiện trục tích hợp dữ liệu dùng chung để chúng ta sẽ hoàn thiện được làm sạch các cái dữ liệu và đặc biệt là các danh mục kỹ thuật của các bệnh viện là như nhau để đổ cùng được về với đúng bệnh nhân, về đúng với hồ sơ sức khỏe toàn dân. Thế và chúng tôi trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện các cái phần mềm quản lý về nguồn lực cho
1: Vâng.
0: ngành y tế.
1: Vâng
0: Thì
1: ạ.
0: đấy là những cái nội dung mà trong 2026 sẽ triển khai.
1: Vâng, rất nhiều nội dung sẽ được triển khai. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe tổng hợp sau ạ.
2: Từ cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
3: Mô hình nhằm ứng dụng công nghệ bay tầm thấp vào lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển, nâng cao tính chủ động và hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần phản ứng nhanh.
2: Theo mô hình thí điểm, UAV sẽ được sử dụng để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế kết nối từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các cơ sở y tế tuyến dưới và ngược lại. Thiết bị bay được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ vận chuyển y tế, bảo đảm an toàn bay, kiểm soát chặt chẽ hành trình và duy trì các điều kiện cần thiết đối với hàng hóa y tế trong suốt quá trình vận chuyển.
3: UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh. Việc triển khai mô hình giúp rút ngắn thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm và thuốc, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn. Người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
2: Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm, phường Cầu Giấy là một trong những đơn vị được thành phố lựa chọn triển khai thí điểm mô hình trạm y tế thông minh từ năm 2026.
3: Mô hình trạm y tế thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ y tế cơ sở theo hướng hiện đại, thuận tiện, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân, hỗ trợ công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu,

0: Việc chuẩn bị triển khai mô hình tại phường Cầu Giấy thể hiện rõ định hướng gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong đó, lĩnh vực y tế được xác định là một trong những lĩnh vực thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Vâng, và qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là vv1-thời sự đang phát trực tiếp thì chúng tôi đã nhận được hàng chục những câu hỏi cũng như là những comment bày tỏ sự cảm ơn và những chia sẻ đến ngành y tế Hà Nội ạ. Và chúng tôi sẽ lần lượt là gửi câu hỏi này đến các vị khách mời. Và trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta đã nghe là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì có ứng dụng thiết bị bay không người lái đầu tiên của cả nước, cũng như là trạm y tế Cầu Giấy thì đã xây dựng trạm y tế thông minh đầu tiên của Hà Nội ạ. Những cái đầu tiên này đều rất có ý nghĩa. Và tôi rất muốn hỏi vị khách mời là bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc trạm y tế Cầu Giấy, thì ông muốn chia sẻ điều gì khi nhìn vào những cái mô hình hết sức đặc biệt này của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng như là trạm y tế Cầu Giấy ạ?
2: Vâng, tôi cũng phải xin đính chính là trạm y tế phường Cầu Giấy không phải là trạm y tế đầu tiên và duy nhất được giao nhiệm vụ triển khai mô hình trạm y tế thông minh. Ngoài trạm y tế Cầu Giấy thì chúng tôi còn được biết là có trạm y tế xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Thế và tất nhiên thì phường Cầu Giấy chúng tôi thì cũng đã có được giao nhiệm vụ thể hiện trong kết luận số 15 của Ban chỉ đạo 57 thành ủy cũng như là văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Còn đối với lại mô hình UAV của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì phải nói là tôi hết sức là thú vị và hào hứng với cái mô hình này. Chúng ta thì chỉ biết UAV qua cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Thế thì nay thì lại được biết là có cái mô hình UAV vận chuyển bệnh phẩm, thuốc, các vật tư hóa chất được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Thì có thể hình dung là đây nó không còn là câu chuyện viễn tưởng trên phim ảnh nữa, mà nó đang mở ra một trang mới cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội nói riêng và có thể sẽ phát triển trên địa bàn cả nước nói chung. Nếu hình dung cái bối cảnh này diễn ra hàng ngày ở tại trạm y tế xã phường thì tôi thấy có thể rõ ba cái thay đổi mang tính bước ngoặt đối với lại các trạm y tế. Thứ nhất đấy là những loại huyết thanh mà tủ thuốc ở tuyến y tế cơ sở thì trạm y tế không sẵn có,
3: hoặc là thì, máu nữa,
2: máu chế phẩm, chế phẩm liên quan, thì thay vì phải vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì rất có thể sẽ xảy ra tình huống kẹt xe và ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, thì nay UAV sẽ giải quyết câu chuyện này. Thì tôi cho rằng cái này cũng là hết sức là tích cực. Thứ ba là đảm bảo chất lượng cho chuỗi cung ứng nhạy cảm đối với các loại vaccine, máu hay sinh phẩm như tôi vừa đề cập ở trên, thì cần bảo quản ở một nhiệt độ nghiêm ngặt. Việc rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường hàng không thì sẽ giảm thiểu tối đa cái rủi ro hỏng hóc do thời tiết hoặc là do quá trình di chuyển kéo dài. Tất nhiên bên cạnh những cái ưu điểm như tôi vừa kể trên thì nếu mà cái viễn cảnh UAV mà gõ cửa mỗi ngày đi vào thực tiễn thì trạm y tế cần có sự chuẩn bị đồng bộ. Từ việc thiết lập các điểm cất hạ cánh an toàn trên nóc nhà hoặc là khuôn viên trạm y tế, cho đến cái việc tập huấn nhân viên cách tương tác an toàn với thiết bị bay, cho đến việc số hóa quy trình xác nhận giao nhận giữa hai bên. Tôi cho đây cũng là những cái bài toán mà phải đặt ra và phải có cái câu trả lời thích đáng. Nhưng mà nhìn chung thì mô hình này sẽ giúp các trạm y tế thực sự trở thành những cánh tay nối dài vững chắc, phản ứng nhanh nhạy và đắc lực của hệ thống y tế tuyến trên, cũng xứng đáng là cái gọi là tuyến y tế cơ sở là nền tảng, là lá chắn và thậm chí là người gác cổng của ngành y tế.
1: Vâng ạ.
3: Tôi muốn chia sẻ thêm một nội dung nữa với góc nhìn nhà quản lý. Thì với cái UAV mà đang triển khai tại Bệnh viện Đức Giang ấy, thì còn một cái góc nhìn nữa là chúng ta sẽ tận dụng được trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của Bệnh viện Đức Giang cho rất nhiều các bệnh viện, cho rất nhiều các trạm y tế ở khu vực đó. Đấy, và như vậy là chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta giảm thiểu được cái đầu tư ban đầu, nhưng chất lượng thì như đang làm ở Bệnh viện Đức Giang.
4: Xin rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, anh Tuấn đã chia sẻ, đã nói giúp cho những cái nội dung cũng như là cái hữu ích của cái UAV đối với cái việc trợ giúp tuyến dưới. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì đây là một cái kết quả của cái đổi mới sáng tạo của bệnh viện trên cơ sở của sự chỉ đạo của

0: Nghị quyết 57 của Thành ủy cũng như là cái sự giao nhiệm vụ của Sở Y tế đối với Bệnh viện Đại học Hà Đức Giang phải trợ giúp tuyến dưới. Thì qua cái quá trình giúp tuyến dưới như thế thì chúng tôi thấy rất là nhiều có khó khăn. Trạm y tế thì thiếu trang thiết bị, thiếu con người, thiếu các cơ sở vật chất và các bệnh viện cũng thiếu. Và thực tế là cái tắc đường nữa, nên chúng tôi đã triển khai cái ứng dụng UOB trong các hoạt động hỗ trợ các tuyến, các bệnh viện và các trạm y tế. Thì như các quý vị đã nói thì đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện tại thì đang triển khai mấy cái mô hình, một là trợ giúp tuyến xã để vận chuyển xét nghiệm, vận chuyển những cái thuốc khẩn cấp, và hiện nay thì đang phát triển thêm một cái hướng nữa, đó là cấp cứu ngoại viện. Như tiến sĩ Nguyễn Diện vừa nói thì chúng tôi chở cái máy xúc tim đến địa bàn, và qua nghiên cứu thử nghiệm thì chúng tôi đến địa bàn trong từ 5 đến 6 phút từ khi bắt cuộc gọi, 5 đến 6 phút. Thì như vậy là trước đây thì đã có rất là nhiều cái dự án là muốn đặt máy xúc tim ở tất cả các địa điểm công cộng hoặc các khu nhà thì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Đã có những cái nghiên cứu ở nước ngoài thì tốn tới khoảng 500 triệu đô thì để phủ với một cái diện tích của một thành phố. Tuy nhiên với cái UAV như thế này thì chúng ta thấy là chỉ cần một vài cái máy xúc tim với cái giá khoảng 100 triệu đồng một cái máy xúc tim thôi thì chúng tôi đã phủ được một diện tích khoảng 30 km, thì bay trong vòng cái thời gian khoảng 7 phút. Trong khi đó thì chúng tôi đã có cái sự kết nối bằng video call với cái người ở tại hiện trường, là người ta có thể là hướng dẫn cái cách ép tim, hướng dẫn cái cách sơ cứu ban đầu, thì trong khoảng từ 5 đến 7 phút là có thể là cứu sống những cái tính mạng của bệnh nhân rất là tốt rồi. Thì cái này chúng tôi cũng đang báo cáo Sở Y tế và Sở Khoa Công nghệ để chúng tôi làm một cái nghiên cứu để triển khai một cách rộng rãi. Một cái nội dung nữa là Sở Y tế đang giao cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là thành lập cái ngân hàng máu, thì cái hiệu quả của UAV trong cái vận chuyển máu đi từ cái bệnh viện này đến bệnh viện khác thì rất là hiệu quả. Ở một số cái nước người ta đang áp dụng rồi, bởi vì sao, cái thời gian nó rất là ngắn. Bình thường là chúng tôi nếu mà đi lấy máu ở các bệnh viện thì cần một xe cứu thương, một bác sĩ,
1: Và
0: một
1: một điều
0: điều
1: dưỡng.
0: dưỡng. Như vậy là trong cái thời gian tắc đường mà cần cái khối lượng máu mà khẩn cấp như thế, hoặc trong cái cuộc mổ, thì chúng ta thấy là rõ ràng UAV là mang tính chất vượt trội được rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Và có một nội dung nữa cũng là những cái hiện nay là trong các cuộc mổ thì có những cái gọi là có cái sinh tiết tức thì, khi mổ ra rồi lấy cái khối u là phải lập tức là làm cái sinh tiết để xem cái khối u đấy là u lành hay u ác. Nhưng mà nhiều các bệnh viện tuyến tuyến hai thì không làm được cái việc đó, thì tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến rồi có thể làm được sinh tiết tức thì chúng tôi sẽ chở mẫu một cách khẩn cấp đến Bệnh viện Đức Giang trong vài phút thôi, và chúng ta có kết quả ngay lập tức, và các bác sĩ có thể triển khai phẫu thuật một cách nhanh chóng. Chứ trước đây là phải chờ đợi hàng giờ để đưa đến các bệnh viện khác sau đó mới trả kết quả. Như vậy là cái việc ứng dụng UAV mang lại cái lợi ích rất là lớn. Tuy nhiên là nếu mà UAV thành công được thì vẫn phải có chuyển đổi số. Hai cái chuyển đổi số và cái đổi mới sáng tạo nó phải kết hợp với nhau thì nó sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn là nhiều.
1: Vâng ạ. À, vào một ngày cuối năm 2025 thì hôm đấy gió rất là to, thì chúng tôi cũng đã được dự cái lễ ra mắt cái thiết bị bay không người lái của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, và tôi cũng nghĩ là với gió quá to như thế này thì không biết là thiết bị có vận chuyển được không, nhưng mà thiết bị hoàn toàn có thể bay một cách rất là an toàn. Và chúng tôi cũng hình dung là với một đô thị thường xuyên ùn tắc như Hà Nội thì điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, những người mà đang mong chờ từng phút để được tiếp cận với những thiết bị, những cái vật tư y tế, máu rồi là thuốc ạ. À, nhất là những người bệnh ở tuyến dưới chẳng hạn, khi mà chưa có điều kiện di chuyển lên tuyến trên trong những cơn nguy cấp ạ. Vâng ạ, và qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là VV1 gạch ngang thời sự thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lời chúc, sự tri ân đến các bác sĩ đang tham gia chương trình của chúng tôi. Và tôi xin gửi một tôi xin đọc một số bình luận của các địa chỉ Facebook gửi đến chương trình ạ. Bạn Đặng Thuận Lập thì có gửi đến là: xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ Hà Nội, những người đang ngày đêm giữ gìn sức khỏe và niềm tin cho cộng đồng. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, nhà tôi trên địa bàn Cầu Giấy, tôi thấy ông bà rất thích đến trạm y tế Cầu Giấy, dịch vụ rất tốt ạ. Ở Cầu Giấy sắp triển khai theo dõi sức khỏe người cao tuổi bằng thiết bị đeo. Bác sĩ Tuấn có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Tôi rất quan tâm đến cái thiết bị đeo này. Vâng ạ, ngành y tế một bước ngoặt tuyệt vời và chúc ngành y tế Hà Nội thêm nhiều chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư có nói đúng chuyển từ trọng tâm điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh. Hy vọng công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng ngày càng phát triển ạ. Và câu hỏi thì dành cho một số ba vị khách mời của chúng ta thì tôi xin được trích câu hỏi của thính giả dành cho chương trình ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện ạ, tôi xin hỏi rằng ngành y tế thủ đô đang định hình hệ sinh thái y tế thông minh như thế nào để người dân dễ dàng đi khám chữa bệnh và tiếp cận các dịch vụ hơn ạ. Xin cảm ơn ông. Vâng, xin mời bác sĩ Nguyễn Trọng Diện ạ.
2: Đối với hệ thống khám chữa bệnh, nếu nói về hệ sinh thái của y tế thông minh thì nó rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực bảo trợ và kể cả lĩnh vực dân số và trẻ em nữa, vân vân. Thế thì riêng về lĩnh vực khám chữa bệnh thì chúng tôi đang triển khai 42 bệnh viện trên địa bàn mà thuộc quản lý của ngành y tế thủ đô. Thì tất cả các bệnh viện này sẽ phấn đấu trong tháng 6 sẽ hoàn thiện bệnh viện không giấy tờ. Thứ hai là tất cả các bệnh viện này đều phải có cái chương trình để đăng ký khám chữa bệnh online cho người dân, trả kết quả xét nghiệm để cho người dân qua điện thoại thông minh, hoặc là đẩy các cái dữ liệu này vào hồ sơ sức khỏe toàn dân để người dân được theo dõi sức khỏe theo đúng vòng đời của mình. Đấy, và thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tích hợp tất cả các cái dữ liệu của các bệnh viện này thành hai chiều với nhau để có thể sử dụng được dữ liệu của tuyến dưới mà lên tuyến trên, hạn chế chụp chiếu lại, hạn chế làm lại những cái xét nghiệm cơ bản để cho tiết kiệm các cái kinh phí cho người dân và tiết kiệm kinh phí của bảo hiểm ở xã hội, và chúng ta sử dụng được nguồn nhân lực dùng chung trong việc là hội chẩn, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và có rất nhiều những cái tiện ích, cũng như là kể cả đến cái khâu cuối cùng, cái khâu thanh toán viện phí thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiền mặt nữa và thanh toán qua QR code động hoặc là QR code tĩnh tại các cái đơn vị để làm sao mà người dân không phải mang tiền đi, chẳng may lại bị mất hoặc là nhầm lẫn gì đấy mà chúng ta quẹt thẻ để thanh toán không dùng tiền mặt, vân vân. Thì rất nhiều cái. Và còn một nội dung nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân nhận biết được những cái tình huống, cũng như là biết được những cái cơ sở nào là cơ sở uy tín trên địa bàn thủ đô để chúng ta đến thẳng đó để tiếp cận được với y tế chất lượng nhất. Và một nội dung nữa là chúng tôi trong cấp cứu ngoại viện là chúng tôi sẽ tích hợp giữa công nghệ thông tin với các cái hệ thống cấp cứu hiện đại để làm sao mà người dân được chọn những cái xe cứu thương gần nhà mình nhất trong cái việc là được tiếp cận với y tế ban đầu.
1: Vâng ạ, rất là nhiều điều kiện thuận lợi của ngành y tế Hà Nội đang triển khai đến người dân. Và với trạm y tế Cầu Giấy thì sao ạ? Việc quản lý sức khỏe người cao tuổi thì đang được triển khai như thế nào? Và có hai câu hỏi của thính giả quan tâm thì đều hỏi bác sĩ Tuấn về điều này ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến trạm y tế phường Cầu Giấy. Hiện nay đối với phường Cầu Giấy thì chúng tôi cũng vừa mới ra mắt ban chủ nhiệm câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, với một cái hy vọng là sẽ kết nối mạng lưới người cao tuổi trên địa bàn. Theo như chúng tôi tính toán thì hiện nay trên địa bàn phường Cầu Giấy có khoảng độ 11.000 người cao tuổi, tức là theo luật thì sẽ từ 60 tuổi trở lên. Tính là người cao tuổi thì chúng tôi khoảng 11.000 cụ phân bổ 56 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thì chúng tôi tính trung bình mỗi một tổ dân phố sẽ có khoảng độ 200 cụ. Và như vậy thì chúng tôi sẽ tiến tới sẽ lập các cái nhóm trên điện thoại thông minh để làm sao mà mỗi một cái nhóm 200 cụ này thì sẽ có một cụ sẽ chịu trách nhiệm. Thế và cách thức sinh hoạt của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì chúng tôi hàng quý sẽ tổ chức các cái chuyên đề về nói chuyện chuyên đề về các cái vấn đề sức khỏe liên quan đến người cao tuổi. Sau đó sẽ kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để làm sao có cụ tiếp cận các cái thông tin một cách chính thống để có thể góp phần vào cái việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Thế còn đối với cái mô hình mà chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái thiết bị đeo để làm sao có thể theo dõi các cái chỉ số cơ bản đối với những người cao tuổi. Thế rồi cảnh báo các cái nguy cơ đối với nhóm người cao tuổi. Tất nhiên với điều kiện nguồn lực và nhân lực cho phép thì chúng tôi trước tiên

0: cũng sẽ chắc là cũng sẽ lựa chọn trên một số người cao tuổi đáp ứng các cái điều kiện mà chúng tôi cũng sẽ thống nhất với lại cái hội người cao tuổi phường để lựa chọn các đối tượng phù hợp. Sau quá trình theo dõi khoảng độ 6 tháng, nếu mà vừa theo dõi vừa hoàn thiện cái thiết bị kết nối thì cũng sẽ nếu điều kiện cho phép thì cũng sẽ nhân rộng trên địa bàn phường trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Vâng ạ. Ngay các trạm y tế cũng đang chuyển đổi rất là nhiều và chuyển đổi hàng ngày đúng không ạ, về công tác khám chữa bệnh. Và có câu hỏi có Facebook đã gửi đến chương trình từ một địa chỉ muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng ạ, của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ạ. Thưa bác sĩ Tùng, hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã ứng dụng công nghệ số vào trong các ca mổ như thế nào ạ, và kể cả trong các ca ghép thận ạ? Vâng, xin bác sĩ có thể giải đáp
2: cho
1: người dân ạ.
2: Rất là cảm ơn quý khán giả đã rất là quan tâm và biết được những cái bước tiến của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong cái thời gian gần đây là trong ghép tạng hoặc là trong các ca phẫu thuật. Thế hiện tại thì cái việc ứng dụng về công nghệ thông tin trong các ca ghép thận và các cuộc mổ nói chung, thì trước hết là chúng tôi trong cái cuộc hội chẩn của chúng tôi là đã có sự ứng dụng của công nghệ thông tin với các tuyến trên với tuyến dưới, các bệnh viện chuyên khoa, và chúng tôi có thể kết nối với lại các bác sĩ ở nước ngoài. Trong các cuộc mổ cũng thế, thì cũng đã được kết nối với lại các chuyên gia nước ngoài để người ta tư vấn trực tiếp trong cuộc mổ, hay là trong cái phòng mổ chúng tôi thì toàn bộ trên. Thế thì thông thường thì chúng tôi đang có một cái hệ thống y tế, tức là sau khi người bệnh đã được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì toàn bộ cái hồ sơ này sẽ chuyển về trạm y tế để theo dõi, và trạm y tế sẽ kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để có thể là chăm sóc sức khỏe của người dân tại nhà. Ví dụ như là vấn đề theo dõi mạch nhiệt độ huyết áp thì sắp tới này sẽ là những thiết bị đeo tay để theo dõi mạch nhiệt độ huyết áp, hoặc là những cái thiết bị về để theo dõi đường máu đối với bệnh nhân đái tháo đường ở tại nhà cũng sẽ được tích hợp vào cái hệ thống thông minh của trạm y tế, liên thông với lại các bệnh viện, hoặc là những cái nội dung chỉ định của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì có thể chỉ định cho trạm y tế và phục hồi chức năng tại nhà theo những cái phác đồ chuẩn nhất. Và khi đến tới thời điểm tái khám hoặc là thậm chí những cái bệnh nhân có thể nằm nhà thì toàn bộ cái hệ thống này sẽ nhắc nhân viên y tế sẽ đến nhà lấy máu tại nhà và được khám sức khỏe từ xa, với cái hệ thống khám sức khỏe từ xa từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các trạm y tế và tới tận nhà dân. Thì cái này trong tương lai thì cũng đã có luật rồi, thì bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán cho những cái khám chữa bệnh từ xa này. Như vậy là khi đã có chuyển đổi số thì cái chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại cơ sở, các tuyến và thậm chí tại nhà được nâng cao lên rất là nhiều.
1: Vâng ạ. Và để ngành y tế thủ đô có thể xây dựng được hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn ngắn sắp tới thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện có điều gì muốn chia sẻ với các quý vị thính giả nghe đài trong cả nước ạ?
3: Để cho hệ thống y tế thủ đô thực sự là thông minh cũng như là mang tính bền vững thì phải nói là tôi cũng đã nêu từ lúc trước đấy, là chúng ta phải có hạ tầng y tế thực sự là thông minh. Các cái trang thiết bị y tế phải gắn kết được với các cái hệ phần mềm để có những cái cảnh báo, ví dụ cảnh báo trong cấp cứu những cái bệnh nhân đến cái trung tâm điều hành để đánh thức các cái nhân lực y tế để dồn nhân lực cho cái việc cấp cứu của một cái ca bệnh nào đó. Thứ hai nữa là chúng ta có thể kết nối dữ liệu từ bệnh viện này với bệnh viện bên cạnh để chúng ta sử dụng được nguồn dữ liệu dùng chung của tuyến dưới với tuyến trên và các cái tuyến trung tâm với nhau. Thứ ba nữa là nhân viên y tế là phải hoàn thiện được các cái kỹ năng về chuyển đổi số. Đặc biệt ngành y tế chúng tôi cũng đã thành lập ra câu lạc bộ công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành với trên 300 kỹ sư công nghệ thông tin. Thế và các nhân viên y tế của chúng tôi phải thả nhân viên y tế số. Thế và rất cần cái sự vào cuộc của người dân, ở chỗ là người dân phải tích hợp. Sẽ có những người dân có điện thoại thông minh và có những người dân thì chưa có. Thế thì nội dung này thì chúng ta cũng phải từng bước để đồng bộ, tức là điều hành số, hạ tầng số và

0: công dân số. Thì như vậy thì mới đảm bảo được cái sự bền vững hai chiều, người dân tiếp cận được những các cái cung cấp các cái dữ liệu về số, nhưng mà người dân lại cũng phải có những cái thiết bị để tiếp nhận cái đó. Còn nếu không có thiết bị thì thực sự là cũng khó. Nhưng mà cái hành vi của người dân về cái nội dung này cũng rất quan trọng cho cái sự phát triển của y tế số. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả hệ thống chính trị và y tế xã phường với các địa phương cũng sẽ vào cuộc, các sở ban ngành sẽ vào cuộc để cho chúng ta có một cái nền y tế thông minh, hiện đại, đúng nghĩa.
1: Vâng ạ. Còn về phía trạm y tế, nơi mà gọi là gác cổng đấy ạ, của gần gũi nhất với người dân ạ, thì bác sĩ Tuấn có điều gì muốn đề xuất kiến nghị ạ, nhân cái cuộc tọa đàm hôm nay?
2: Vâng, đối với lại trạm y tế nói chung và trạm y tế Cầu Giấy nói riêng, thì chúng tôi xác định là khi tham gia vào cái việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh thủ đô thì cũng gặp cũng rất nhiều những cái khó khăn, điểm nghẽn trước mắt mà cũng tương đối phổ biến. Ở đây tôi có thể kể đến, thứ nhất là cái phương thức quản lý phân tán và phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy. Cái này thì chúng ta cũng là nhiều năm làm việc thói quen theo cái cách thực hiện, cách thức quản lý thủ công. Cái thứ hai là khó khăn trong chuẩn hóa và liên thông dữ liệu. Cái thứ ba là hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và liên quan đến rủi ro bảo mật. Cái thứ tư là năng lực tiếp cận công nghệ của nhân viên y tế. Cái này tôi muốn nói rõ hơn. Nó liên quan đến sự chuyển đổi từ thói quen làm việc thủ công sang các cái quy trình vận hành hoàn toàn trên môi trường số, thì có thể tạo ra tâm lý e ngại, lúng túng cho đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở. Điều này có thể làm chậm tiến độ triển khai và khai thác hệ thống nếu không được đào tạo và hỗ trợ một cách kịp thời và hiệu quả. Cái thứ năm ấy là mức độ sẵn sàng tiếp nhận tiện ích của người dân. Cái này thì đồng chí Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa đề cập. Tức là hiện nay thì người dân chủ yếu vẫn tiếp cận dịch vụ thông qua hình thức trực tiếp, truyền thống và thiếu vắng các tiện ích số đồng bộ. Khi triển khai hệ giá thông minh thì một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi, thì có thể chưa quen hoặc là e ngại việc sử dụng các ứng dụng đặt lịch trực tuyến, tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử hay tương tác từ xa với cơ sở y tế. Còn về một cái khó khăn nữa thì ở đây hôm nay thì tôi cũng muốn được đề cập, đấy là cái vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở. Thì hiện nay như là chúng ta đã biết đấy, là thực hiện cái chủ trương của Đảng và đặc biệt là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong y tế. Trong đó thì có tư duy chuyển mạnh từ khám bệnh, chữa bệnh sang phòng bệnh và hướng mạnh về y tế cơ sở. Thế và như lời đồng chí Tổng Bí Thư có nói là nếu mà không làm tốt công tác dự phòng, mà đây là y tế cơ sở, thì có xây bao nhiêu bệnh viện chúng ta cũng không đáp ứng được cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Vâng ạ.
2: Thế thì để xứng đáng là cái nền tảng là lá chắn, và như tôi nói ban đầu ấy, là người gác cổng của ngành y tế, thì chúng tôi cũng rất mong muốn Bộ Y tế sớm tham mưu chính phủ để chúng ta để thể chế hóa và đưa vào thực hiện cái việc là quan tâm đến cái chế độ đối với lại người lao động trong ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Mà hiện nay có thể nói là trạm y tế là tuyến đầu, tuyến cuối cùng. Chúng ta hiện nay có 3.321 trạm y tế tuyến xã phường. Hà Nội thì có 126 trạm y tế,

0: trong những chương trình sau.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về các đề xuất chấm dứt xung đột, Tổng thống Donald Trump công bố triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm hộ tống tàu thuyền vượt qua eo biển Hormuz. Với kế hoạch này, Mỹ không chỉ gửi đi một thông điệp về bảo vệ tự do thương mại mà còn đặt mình vào một bài toán chiến lược đầy rủi ro. Từ tương quan lực lượng, đặc thù địa lý cho tới phản ứng cứng rắn của Iran, tất cả đang khiến kế hoạch này có nguy cơ trở thành một phép thử khắc nghiệt đối với sức mạnh và giới hạn của Mỹ trong một môi trường xung đột phức tạp.
1: Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Donald Trump thông báo khởi động chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, dự kiến huy động các tàu khu trục, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để thực hiện chiến dịch này. Chỉ một ngày sau, quân đội Iran tuyên bố sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz. Người dẫn chương trình đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdullahi cho biết, nước này cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công.
2: Trong mọi trường hợp, bất kỳ hoạt động vận chuyển an toàn nào qua eo biển này sẽ được thực hiện phối hợp với lực lượng vũ trang Iran. Những bên ủng hộ nước Mỹ hãy thận trọng và kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến sự hối tiếc, không thể khắc phục sau này. Vì động thái hung hăng của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình hiện tại sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình và gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu thuyền trong khu vực.
1: Không chỉ dừng ở cảnh báo, quân đội Iran chính thức lên tiếng khẳng định đã phóng tên lửa hành trình và triển khai máy bay không người lái gần các chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz hôm 4 tháng 5. Quân đội Iran nhấn mạnh việc phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái về phía các chiến hạm Mỹ chỉ nhằm mục đích cảnh cáo không cho các phương tiện này vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ đã sử dụng bao nhiêu quả tên lửa và máy bay không người lái cho cuộc tấn công cảnh báo. Hiệu quả của hành động ngăn chặn cũng không được đề cập, nhằm ngăn các phương tiện tiến vào Vịnh Ba Tư. Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin tên lửa của Iran đã bắn trúng chiến hạm Mỹ, buộc các tàu phải từ bỏ ý định tiến vào Vịnh Ba Tư. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã lên tiếng bác bỏ điều này. CENTCOM khẳng định không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng tên lửa. Ngược lại, hai tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư thành công. Đồng thời, hai tàu thương mại mang cờ Mỹ cũng đã di chuyển thành công từ Vịnh Ba Tư ra phía Vịnh Oman.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm tháo gỡ điểm nghẽn Hormuz đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Mỹ và Iran còn rất nhiều bất đồng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Mỹ tự tin tuyên bố về dự án tự do xuất phát từ kinh nghiệm nhiều chiến dịch hộ tống tàu thuyền mà Mỹ và các đồng minh từng thực hiện trong quá khứ.
1: Trong Thế chiến thứ hai, các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã triển khai đoàn tàu hộ tống quy mô lớn trên Đại Tây Dương nhằm bảo vệ tàu hàng trước các cuộc tấn công của tàu ngầm Đức. Các tàu thương mại được tổ chức di chuyển theo đoàn và được hộ tống bởi tàu khu trục, tàu hộ vệ cùng máy bay chống ngầm, tạo nên một mô hình bảo vệ nhiều lớp. Đây được xem là nền tảng của mọi chiến dịch hộ tống hiện đại.
3: Trong giai đoạn 1987-1988, trong xung đột Iran-Iraq, Mỹ triển khai chiến dịch Operation Earnest Will nhằm hộ tống các tàu chở dầu COAX sau khi được đổi cờ sang Mỹ. Đây là chiến dịch hộ tống hải quân lớn nhất của Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, với sự tham gia của tàu chiến, máy bay và lực lượng hỗ trợ hậu cần quy mô lớn. Tuy nhiên, ngay chuyến hộ tống đầu tiên, tàu chở dầu Princeton đã trúng thủy lôi, cho thấy mức độ rủi ro cao và những hạn chế cố hữu của mô hình hộ tống trong môi trường tác chiến phức tạp.
1: Song song với Operation Earnest Will, Mỹ tiến hành Operation Prime Chance như một chiến dịch bí mật nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ phía Iran. Khác với hộ tống truyền thống, chiến dịch này sử dụng trực thăng, lực lượng đặc nhiệm và các căn cứ nổi để chủ động săn lùng xuồng vũ trang cũng như hoạt động giải thủy lôi. Đây là bước chuyển từ phòng vệ thụ động sang tấn công phủ đầu, phản ánh sự thích nghi chiến thuật của Mỹ trước chiến tranh bất đối xứng.
3: Từ năm 2019, Mỹ cùng một số đồng minh triển khai sáng kiến International

0: Maritime Security Contract nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại vùng vịnh, đặc biệt là eo biển Hormuz. Khác với các chiến dịch trước, mô hình này thiên về hiện diện gian đe, tức là tăng cường sự hiện diện quân sự để tạo cảm giác an toàn cho tàu thương mại, thay vì hộ tống chặt theo từng đoàn, phản ánh sự thận trọng trước nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran. Chiến dịch hộ tống tàu thuyền mà Mỹ dự định triển khai tại Hormuz hiện nay nâng cấp hơn khi trực tiếp can thiệp, chứ không chỉ là hiện diện gian đe. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho rằng Mỹ không nên đe dọa Iran.
1: Iran không chấp nhận những tuyên bố nhân đạo của Mỹ, cũng không tin rằng Mỹ có thể thoát khỏi vũng lầy tự tạo này, vốn đã gây ra nhiều vấn đề cho khu vực, cho chính nước Mỹ và cho cộng đồng quốc tế. Bằng cách lặp lại những sai lầm trong quá khứ, người Mỹ lẽ ra đã phải học được bài học rằng khi đối phó với quốc gia Iran, họ không thể sử dụng ngôn ngữ đe dọa và cưỡng ép.
2: Gần đây, trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ, Mỹ và các đồng minh tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ lực lượng Houthi. Các chiến dịch này kết hợp giữa phòng không, đánh chặn từ xa và hộ tống hạn chế, cho thấy mô hình bảo vệ hàng hải đang phải thích nghi với các mối đe dọa công nghệ cao, nơi ranh giới giữa hộ tống và tác chiến phòng thủ ngày càng trở nên mờ nhạt.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù có kinh nghiệm hộ tống các tàu thuyền trong quá khứ, nhưng với môi trường tác chiến ngày càng phức tạp và đối thủ ngày càng khó lường như hiện nay, chiến dịch dự án tự do của Mỹ tại eo biển Hormuz khó kiểm soát hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do khiến giới quan sát cho rằng dự án tự do không chỉ là một chiến dịch quân sự đơn thuần mà còn là phép thử toàn diện đối với năng lực tính toán chiến lược của Mỹ trong một cuộc khủng hoảng có nguy cơ leo thang nhanh chóng.
0: Quyết định triển khai chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của Mỹ diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng khi hàng nghìn tàu bị mắc kẹt và hàng chục nghìn thủy thủ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và nhu yếu phẩm. Trong cách tiếp cận của Mỹ, đây không chỉ là một hành động hỗ trợ nhân đạo mà còn là nỗ lực tái lập quyền tự do hàng hải tại một trong những yết hầu của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố chính trị đó là một thực tế chiến lược phức tạp hơn nhiều, nơi mọi tính toán đều có thể dẫn đến hệ quả vượt ngoài kiểm soát. Thách thức đầu tiên và có lẽ mang tính cấu trúc nằm ở chính tương quan lực lượng và khả năng triển khai thực tế của Hải quân Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự, số lượng tàu chiến có thể đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống hiệu quả là rất hạn chế. Trong khi đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz trước xung đột có thể lên tới 100 chuyến mỗi ngày. Khoảng cách giữa năng lực bảo vệ và nhu cầu thực tế là quá lớn, khiến bài toán hộ tống trở nên gần như không thể cân đối. Thách thức thứ hai đến từ chính đối thủ mà Mỹ phải đối mặt khi Iran có một chiến lược bất đối xứng đã được chuẩn bị từ lâu. Không sở hữu hạm đội hải quân quy mô lớn theo kiểu truyền thống, nhưng Iran lại có lợi thế về số lượng và tính linh hoạt của các phương tiện chiến đấu nhỏ, từ tàu cao tốc, thủy lôi cho tới máy bay không người lái. Những phương tiện này khi được triển khai trong một không gian hẹp như eo biển Hormuz có thể tạo ra sức ép rất lớn đối với các tàu hộ tống. Các chuyên gia cảnh báo rằng kịch bản một tàu chiến Mỹ bị tấn công không chỉ là rủi ro quân sự mà còn là điểm bùng phát chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Washington gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả mạnh mẽ nếu điều đó xảy ra. Và một khi vòng xoáy trả đũa bắt đầu, chiến dịch hộ tống sẽ nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu quân sự trực diện, điều mà cả hai bên đều tuyên bố muốn tránh nhưng lại đang tiến gần hơn từng bước. Cùng với đó, nguy cơ từ thủy lôi nổi lên như một trong những mối đe dọa khó kiểm soát nhất. Việc Mỹ đã loại bỏ phần lớn các tàu rà phá thủy lôi chuyên dụng trong những năm gần đây khiến năng lực xử lý loại vũ khí này bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, thủy lôi lại là công cụ rẻ tiền, dễ triển khai và đặc biệt hiệu quả trong các tuyến đường hẹp. Chỉ cần một số lượng nhỏ được thả xuống đúng vị trí, chúng có thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động hàng hải, đồng thời buộc Mỹ phải dành nguồn lực lớn cho công tác rà phá, một quá trình tốn thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh này, câu hỏi không chỉ là liệu Mỹ có thể bảo vệ các tàu thương mại hay không, mà còn là liệu họ có thể làm điều đó mà không kích hoạt một cuộc xung đột rộng lớn hơn hay không. Khi eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của căng thẳng, mọi bước đi của Mỹ đều sẽ được theo dõi sát sao, không chỉ bởi

0: Đề án thành lập và phát triển mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lập mạng lưới chuyên gia AI Việt trên toàn cầu, kết nối lực lượng trong và ngoài nước để giải các bài toán quốc gia. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mạng lưới sẽ như công cụ huy động kết nối đội ngũ chuyên gia AI trong và ngoài nước, tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với bài toán quốc gia. Theo đề án này, Diễn đàn AI Việt Nam toàn cầu sẽ được tổ chức hàng năm để công bố kết quả nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm công nghệ, kết nối đầu tư và thu hút nguồn lực quốc tế. Bên cạnh đó, một nền tảng số cũng sẽ được xây dựng để quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối nhiệm vụ và theo dõi kết quả.
1: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp vừa chính thức khai trương không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris nhằm góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Giữa lòng thủ đô Paris, không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế đã chính thức khai trương trong bầu không khí sôi động của màn múa lân đầy ấn tượng. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
3: Với cái hội chợ của Pháp, những mặt hàng thì tôi thấy hầu hết đều là những mặt hàng đặc sản Việt Nam của các vùng miền. Và đây là một điều mà chính phủ cũng như là các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, hết sức quan tâm. Đây là cái chủ trương rất là lớn của chính phủ là đẩy mạnh cái quảng bá hàng hóa sản phẩm thực sự là made in Việt Nam ở nước ngoài.
2: Ông Steven Nabazoli, giám đốc Hội chợ quốc tế Paris cho biết Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt và thu hút sự quan tâm đông đảo của khách tham quan tại sự kiện.
4: Vous savez que Vietnam est présent sur la foire de Paris depuis toujours.
5: Việt Nam đã tham gia Hội chợ Paris từ nhiều năm qua và đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia tới du khách quốc tế. Không gian Việt Nam tại đây như một đất nước thu nhỏ, giúp mọi người khám phá nét đẹp của Việt Nam trong suốt 12 ngày diễn ra sự kiện. Tôi tin rằng sau hội chợ, nhiều du khách sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo của mình. Đây chính là giá trị tuyệt vời mà sự hiện diện này mang lại.
2: Hội chợ quốc tế Paris là sự kiện thường niên được tổ chức tại trung tâm triển lãm Port de Versailles kể từ năm 1904. Với lịch sử hơn một thế kỷ, sự kiện này đã trở thành một biểu tượng của đời sống kinh tế xã hội Pháp, nơi hội tụ không chỉ các doanh nghiệp mà còn cả xu hướng tiêu dùng, đổi mới công nghệ và giao lưu văn hóa quốc tế. Mỗi năm, hội chợ thu hút từ 400.000 đến 500.000 lượt khách và hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ nhà ở, nội thất xây dựng, thiết bị gia dụng đến ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm quốc tế.
0: Lonnie Panet, nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng vừa công bố danh sách điểm đến châu Á mùa hè, trong đó Đà Nẵng xếp thứ hai bên cạnh nhiều điểm đến nổi bật của châu lục. Đà Nẵng là thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời, với các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, phù hợp cho các trải nghiệm biển mùa hè. Thành phố còn gây ấn tượng nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc Đà Nẵng được vinh danh không chỉ nâng cao hình ảnh điểm đến mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách quốc tế yêu thích du lịch biển, trải nghiệm ngoài trời và khám phá văn hóa bản địa.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết sau 3 tuần mở bán, đơn vị đã bán khoảng 150.000 chỗ trong tổng số 1,5 triệu chỗ cung ứng từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Giá tàu hè năm nay tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái, tùy mắc tàu và cự ly vận chuyển do biến động giá nhiên liệu. Doanh nghiệp cho biết mức điều chỉnh nhằm đảm bảo cân đối tài chính và duy trì chất lượng phục vụ. Ngành đường sắt đồng thời áp dụng hệ thống giá linh hoạt bằng AI để tối ưu chi phí và tăng lựa chọn cho hành khách.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng 2026. Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo quy đổi điểm tương đương phải đơn giản, dễ hiểu, tránh hiểu nhầm. Cụ thể, việc xây dựng quy tắc quy đổi điểm tương đương phải đảm bảo các nguyên tắc, đảm bảo tính tương đương dựa trên yêu cầu đầu vào thực chất, công bằng, minh bạch, công khai và thống nhất, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, đơn giản, dễ hiểu. Quy tắc quy đổi cần được thiết kế rõ ràng để thí sinh và xã hội có thể nắm bắt, giám sát, tránh các công thức phức tạp hoặc không rõ cách tính, gây hiểu nhầm. Thông tin về cơ sở đào tạo cũng dễ hiểu rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn giữa tên các phân hiệu, giữa các nhóm ngành, chương trình đào tạo. Đối với thí sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin cung cấp trên hệ thống.
1: Sau một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã, phường đặc khu của tỉnh tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trong trường học và các cơ sở giáo dục, lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đường vào chương trình chính khóa ở các cấp học.

0: kết hợp giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột trong các hoạt động ngoại khóa. Phối hợp các trường đại học, cao đẳng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực, thiết lập các kênh hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn giữa học sinh, sinh viên. Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết,
1: tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu nhen nhóm trở lại. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn, tùy cấp có phương pháp phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc nhóm em hay tụ tập.
0: Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hai vụ học sinh trung học cơ sở sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường học. Vụ việc khiến một học sinh lớp 9 ở phường Mũi Né tử vong và một học sinh lớp 8 ở phường Xuân Hương, Đà Lạt bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.
2: Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao. Cảnh báo được Bộ Y tế phát đi ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo chùm các bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Hồi đầu tháng 5, con tàu xuất phát từ Argentina chở 147 hành khách bùng phát 7 ca viêm hô hấp cấp, trong đó 2 người dương tính với Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ. Dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng 3 người và khiến một bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Hanta là chủng virus cực kỳ nguy hiểm, chuyên ký sinh trên các loài gặm nhấm. Chúng xâm nhập vào cơ thể người thông qua vết cắn hoặc khi con người vô tình hít phải không khí chứa bụi phân, nước tiểu và nước bọt chuột mang bệnh. Y văn thế giới từng ghi nhận một số ca lây từ người sang người, nhưng tỷ lệ này cực kỳ thấp.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, ba miền đã và đang có một ngày nắng ráo với mức nhiệt vừa phải. Bắc Bộ cao nhất trưa và chiều nay khoảng 30 độ, Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 33 độ, Nam Bộ cao nhất khoảng 34 độ. Lúc này mây đang mỗi lúc một nhiều và dự báo tối và đêm nay nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội đêm nay ít khả năng có mưa với gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trên biển, gió trên hầu khắp các vùng biển hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, mưa diễn ra rải rác.

0: tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là ưu tiên hàng đầu, bởi nếu điều đó xảy ra, những hệ lụy an ninh sẽ vượt xa mọi kịch bản có thể dự liệu. Vì vậy, các bước đi hiện nay đều nhằm đảm bảo mục tiêu này, đồng thời duy trì ổn định trong khu vực.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực cùng ngày cho biết, hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV, nhưng không ngăn được hoàn toàn thiệt hại khi một cảng dầu tại Fusarai bốc cháy, làm bị thương một số lao động nước ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, lãnh thổ UAE bị tấn công trực tiếp, buộc nước này phải phát cảnh báo an ninh diện rộng. Tác động của những căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz nhanh chóng lan ra ngoài khu vực. Hoạt động hàng không bị gián đoạn khi nhiều chuyến bay phải hoãn hoặc chuyển hướng, trong khi thị trường năng lượng phản ứng mạnh với giá dầu tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Là tuyến vận chuyển then chốt của thương mại dầu mỏ toàn cầu, bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo theo hệ lụy kinh tế sâu rộng, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng ở châu Á và châu Âu.
2: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF bà George và cảnh báo lạm phát đã bắt đầu gia tăng và nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với kết quả tồi tệ hơn nhiều nếu chiến tranh ở Trung Đông kéo dài đến năm 2027 và nếu giá dầu đạt khoảng 125 đô la Mỹ một thùng. Tháng trước, IMF đã đưa ra ba kịch bản tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2026 và 2027 trong bối cảnh bất ổn lớn về cuộc chiến ở Trung Đông. Kịch bản bất lợi dự báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại còn 2,5% vào năm 2026 và lạm phát chung ở mức 5,4%. Kịch bản nghiêm trọng dự báo tăng trưởng chỉ đạt 2% và lạm phát chung ở mức 5,8%.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong vòng 2 tuần tới. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ nêu rõ với nhà lãnh đạo Trung Quốc về vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi hai bên gặp nhau. Dù vậy, ông cũng mô tả mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nước là thân thiện, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương. Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan tới thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới bên cạnh các vấn đề truyền thống như thuế quan và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.
2: Nga đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Ngoại giao với Nhật Bản trong một tín hiệu cho thấy khả năng nối lại đối thoại giữa hai nước. Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp.

0: Mỹ và các nước châu Âu. Dù vậy, một số kênh trao đổi ngoại giao giữa hai bên vẫn được duy trì. Hiện hai nước vẫn tồn tại tranh chấp lãnh thổ liên quan đến nhóm đảo ngoài khơi Hokkaido mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kurin.
1: Giới chức Thái Lan vừa bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên với Philippines bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra từ ngày mai mùng 6 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
2: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Siasak hôm 4 tháng 5 cho biết, Philippines trên cương vị nước chủ tịch ASEAN 2026 đang nỗ lực điều phối, thúc đẩy cuộc đối thoại ba bên giữa Thái Lan, Campuchia và Philippines. Bộ trưởng Siasak cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung cho cuộc đối thoại sắp tới. Phía Thái Lan kỳ vọng Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại này và hiện đang chờ phản hồi chính thức. Theo ông, cuộc gặp trước mắt sẽ chưa thảo luận các vấn đề phức tạp, mà tập trung vào mục tiêu xây dựng lòng tin, củng cố nền tảng quan hệ hai nước, qua đó tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận tiếp theo, bao gồm khả năng tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban biên giới chung. Thời gian gần đây, quan hệ Thái Lan-Campuchia có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Đáng chú ý, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp bàn giao 635 công dân Thái Lan và 55 công dân Campuchia tại cửa khẩu Klong Luk, tỉnh Sạ Keo, Thái Lan, lần lượt vào các ngày 30 tháng 4 và mùng 3 tháng 5.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ đang xem xét việc yêu cầu giám sát kiểm duyệt các mô hình trí tuệ nhân tạo trước khi công bố rộng rãi, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với cách tiếp cận ít can thiệp trước đây đối với công nghệ này. Động thái này được xem là sự đảo chiều so với lập trường trước đó của chính quyền Tổng thống Trump.

0: thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn dứt không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
1: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô nuôi phải trải qua.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
3: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này là tin vui cho cô nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin

0: phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài Tứ Vật Thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng Tứ Vật Thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với

3 loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược, cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam, thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên

0: mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: À, tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ, vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến nơi rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng, ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất

0: hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với bác sĩ, trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn. Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Thế bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tim nó bình thường rồi. Mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng. Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó cứ díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não. Và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn

0: ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ

0: có lúc anh lên mà có lúc anh xuống tầm một
1: Dạ
0: đó.
1: vâng.
0: Thì vừa rồi cô cũng có mua sản phẩm mà tám
1: Dạ vâng. Thế cô
0: xuân
1: dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
0: cô dùng hết 2 lò rồi.
1: Vâng.
0: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng ngủ được
1: Dạ vâng.
0: rồi, nhưng mà cô mà cứ hay là uống sâm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng gan gì không, rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì cũng nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không.
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi. Và đặc biệt là mình bị cao huyết áp. Và huyết áp chỉ số có lúc lên 150, 160. Và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính. Đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ. Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Mà đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba lợi này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của

0: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin
1: cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
6: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
7: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
8: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
9: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
8: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
7: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
10: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc.

0: Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua

0: thời sự sẽ được bàn luận sau ít phút nữa.
1: Mục Thế giới đa chiều thông tin tới quý vị những vấn đề được dư luận quốc tế quan tâm trong những giờ qua.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin y tế và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Không ngoài lo ngại của giới phân tích, căng thẳng đã leo thang trở lại tại khu vực vùng Vịnh trong ngày đầu Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo đêm qua của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, trong ngày 4 tháng 5, hệ thống phòng không UAE đã đánh chặn tổng cộng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía lãnh thổ UAE. Các cuộc tấn công khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương và gây ra một vụ cháy lớn tại cảng dầu mỏ Fujairah. Truyền hình nhà nước Iran tối qua khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công UAE, bao gồm cảng dầu mỏ Fujairah. Những gì xảy ra tại cảng Fujairah là hậu quả của việc quân đội Mỹ phớt lờ cảnh báo của Iran và cố tìm cách mở lối đi cho các tàu vượt qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp. Cùng ngày, một quan chức an ninh cấp cao Iran cũng cảnh báo các tàu của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu chúng cố tình tiến vào eo biển Hormuz. Về phía lực lượng Mỹ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper tối qua cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch giải phóng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ đã phá hủy 6 xuồng nhỏ của Iran, đồng thời đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Tehran. Tuy nhiên, thông tin này đã bị truyền thông và quân đội Iran bác bỏ.
0: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với kịch bản tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027, đẩy giá dầu lên khoảng 125 đô la một thùng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Maiken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm ở mức nhẹ và lạm phát ở mức hạn chế hiện đã không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã trở thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang kịch bản bất lợi với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng. Người đứng đầu IMF cũng cho rằng giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. IMF cũng cảnh báo rằng một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
1: Hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Australia đã quyết định tăng lãi suất lên đến 4,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 3 trong năm nay nhằm giúp nước này đối phó với lạm phát. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
5: Chiều nay, Ngân hàng Dự trữ Australia thông báo quyết định tăng lãi suất từ 4,1% lên đến 4,25%. Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết Australia đang phải trả giá đắt cho cuộc xung đột tại Trung Đông và quyết định tăng lãi suất ngày hôm nay tuy không bất ngờ nhưng đang tạo thêm sức ép với nền kinh tế và người dân nước này. Hiện tại, người dân Australia vẫn đang gia tăng chi tiêu trong khi cuộc xung đột ở Trung Đông chưa biết khi nào sẽ kết thúc, nên Ngân hàng Dự trữ Australia cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới nếu các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng không được như mong đợi.
0: Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy. Ngoài hỗ trợ giám sát và hướng dẫn, robot còn có thể điều tiết giao thông nhờ khả năng đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu và dữ liệu tích hợp các động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn. Robot có thể thực hiện 8 hiệu lệnh như đi, dừng, rẽ trái và rẽ phải. Ông Trần Tam Xuyên, một cảnh sát giao thông của Hàng Châu cho biết,
7: robot của chúng tôi còn có chức năng báo động, kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy. Chúng tôi sẽ kịp thời điều động cảnh sát để giải quyết các nhu cầu của người dân.
6: Xu hướng triển khai robot cảnh

0: sát giao thông tại nhiều thành phố ở Trung Quốc là dấu mốc quan trọng trong việc đưa các sản phẩm robot trang bị AI tham gia trực tiếp vào quản lý đô thị. Việc triển khai robot cảnh sát giao thông mới chỉ là khởi đầu. Điều này báo hiệu Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh trong nhiều ngành nghề khác ở nước này.
1: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định sửa đổi luật giáo dục trường học của nước này theo hướng đưa vào sử dụng sách giáo khoa số trong tất cả các cấp học phổ thông và đang nỗ lực để có thể áp dụng từ năm 2030. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi luật giáo dục trường học theo hướng mở rộng chủng loại sách giáo khoa phổ thông các cấp với 3 loại gồm sách in, sách kết hợp in và kỹ thuật số và sách giáo khoa số có thể đọc trên máy tính bảng và các thiết bị đầu cuối thông minh. Theo các chuyên gia, do sách giáo khoa số có cả hình ảnh, bao gồm cả ảnh động và âm thanh, sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận, ghi nhớ kiến thức cho học sinh, đặc biệt là ở các môn âm nhạc, hội họa và ngoại ngữ. Thậm chí, có nhiều cơ sở giáo dục đã sử dụng loại tài liệu mới này từ nhiều năm trước. Ông Ebisawa Kotaro, hiệu trưởng một trường tiểu học của Tokyo, cho biết. Từ 2 năm trước, trường chúng tôi đã sử dụng sách giáo khoa số trong việc dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 2. Hiện nay, chúng tôi vẫn sử dụng song song cả sách in trên giấy. Tuy nhiên, sách giáo khoa số mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên.
3: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
4: Thưa quý vị, châu Âu đang tạo bước ngoặt trong dự báo khí tượng với vệ tinh MTG-E2. Nhờ cảm biến hiện đại, vệ tinh này rút ngắn thời gian cập nhật hình ảnh từ 10 phút xuống còn 2,5 phút, cho phép theo dõi sát sao các khối mây đối lưu. Các chuyên gia đánh giá công nghệ mới này sẽ giúp cảnh báo sớm dông bão lũ quét với độ chính xác cao, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Tokyo, Nhật Bản trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Berlin, Đức có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Paris, Pháp có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 15 độ. Thành phố New York, Mỹ có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 23 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.
3: Nghị quyết 21 năm 2026 NQCP của Chính phủ đã quy định nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh cho người hành nghề.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi mắc não mô cầu tuýp B. Cụ thể, bệnh nhi 7 tuổi, ngụ phường Long Trường. Theo người nhà, trẻ bị sốt, lừ đừ. Đến ngày thứ 2 của bệnh, trẻ xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở hai chân nên đưa đi khám. Hiện sau khi điều trị đủ liều kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định, bệnh nhi đã được xuất viện. Số ca mắc não mô cầu có

0: chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Theo đó, trong năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chiến dịch khám sức khỏe và sàng lọc bệnh cho toàn dân, với mục tiêu phấn đấu mỗi người dân đều được khám ít nhất một lần. Hoạt động này được tập trung thực hiện cao điểm trong tháng 5, hướng đến mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật từ sớm, từ xa.
1: Các bác sĩ bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công 2 ca ung thư thực quản phức tạp bằng kỹ thuật nội soi 3D cắt thực quản kết hợp nạo vét hạch 3 vùng cổ, ngực, bụng. Đây được đánh giá là một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu bậc nhất trong ngoại khoa tiêu hóa. Theo đó, bệnh nhân đầu tiên là nam giới 48 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài với chuẩn đoán là ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển và đã mở thông dạ dày trước đó để đảm bảo dinh dưỡng. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa, đã trải qua hóa trị, trị xạ tiền phẫu. Hiện sau phẫu thuật, người bệnh được đưa ra viện, tiếp tục theo dõi điều trị.
0: Qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển thành công nguyên liệu Gowless, hỗn hợp chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bằng quang qua 3 cơ chế tác động là giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bằng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bằng quang. Với những tác động vượt trội trên bằng quang, Gowless được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá giúp kiểm soát hội chứng bằng quang tăng hoạt OAB, giảm số lần đi tiểu ban ngày và ban đêm, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Gowless, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escope và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
2: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
3: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
2: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng ra mắt và vận hành, đến tháng 4 năm 2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng vốn cam kết đầu tư đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Tuy nhiên, hành trình từ những biên bản ghi nhớ hợp tác đến dòng tiền thực chảy vào nền kinh tế vẫn

0: Ông Trương Thanh Đức thì có đánh giá như thế nào về kết quả ban đầu này?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ ban đầu thôi. Nhưng có thể nói là đây là một cái cách làm, một cái bước đi mà mang cái tính chất chiến lược nếu mà xét dưới cái góc độ quản trị tài chính cũng như là cái vị thế quốc tế mà chúng ta mong muốn hướng tới. Cái sở giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ cũng như là cái sở giao dịch chứng khoán London ấy mà tham gia vào, sau này mà tham gia chính thức. Bây giờ thì chưa chính thức nhưng mà cũng đã là bước đầu, là cái sự bảo chứng cho cái sự tin cậy có tính chất là toàn cầu. Và đây có thể nói là một cái cách làm mà rất là Việt Nam mà chúng ta đã tận dụng, đã tranh thủ được cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ.
0: Vâng. Như ông Trương Thanh Đức cũng vừa nói thì những dấu hiệu, những cam kết vốn của các trung tâm tài chính, những cái định chế tài chính hàng đầu thế giới là một cái sự bảo chứng cho sự tin cậy của toàn cầu đối với việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông thì ông có đánh giá như thế nào về quy mô nguồn vốn cam kết ban đầu này được ghi nhận chỉ sau khoảng 3 tháng ra mắt và hình thành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam?
2: Có thể nói rằng là với 19 tỷ đô la cam kết trong 3 tháng đầu, nếu chúng ta so với tổng 38 tỷ đô la cam kết của toàn bộ FDI năm 2019, là năm đỉnh cao nhất của Việt Nam về FDI đấy, thì thấy rằng nó bằng một nửa. Chỉ 3 tháng bằng một nửa, mặc dù tất nhiên bên trực tiếp, bên gián tiếp, nhưng đều là vốn cam kết. Đây là một cái ý rất quan trọng. Và cái điều này tôi chia sẻ với ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức vừa rồi, đó là nó khẳng định cái niềm tin chiến lược. Nó cho thấy rằng rõ ràng các nhà đầu tư quốc tế là không chỉ nhìn vào cái hạ tầng hiện nay, mà nhìn vào cái tiềm năng dài hạn của Việt Nam như là một mắt xích tương lai trong cái dòng chảy của tài chính toàn cầu. Về điều này cũng cho thấy rằng là nó chứng tỏ cái mô hình chúng ta đang xây dựng cũng như là mục tiêu chúng ta hướng tới đấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư của thế giới tìm kiếm một điểm mới bổ sung trong trung tâm chính quốc tế trong bức tranh toàn cầu. Và cái thứ ba đó, nó cũng cho thấy rằng là rõ ràng chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa cái nhu cầu áp lực về hoàn thiện hạ tầng cũng như là các cái thể chế để sớm hiện thực hóa triển khai cái vốn cam kết này. Rõ ràng đây là một tín hiệu tốt để khẳng định cái thương hiệu của Việt Nam, đồng thời cũng là như anh Đức nói là bảo chứng cho niềm tin quốc tế vào Việt Nam nếu chúng ta làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
0: Như vậy vốn cam kết ban đầu thì đã khẳng định được cái niềm tin chiến lược cũng như là cái niềm tin dài hạn và sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Có thể nói là vốn cam kết thì là tiềm năng, là cơ hội, là cái sự bảo chứng niềm tin của quốc tế đối với Việt Nam. Nhưng mà cái vốn giải ngân thực tế chảy vào trung tâm tài chính thì mới chuyển hóa thành cái nguồn lực thực sự cho phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và để thu hút dòng vốn thực, trước hết cần gấp rút xây dựng được cơ chế như là những quy định về cấp phép thành viên, đặc biệt là các thành viên ngân hàng. Thì là chuyên gia tài chính ngân hàng thì ông Trương Thanh Đức có đánh giá như thế nào về vai trò đặc biệt và thách thức khi mà thành lập các đại diện những cái mô hình ngân hàng kiểu mới trong trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ạ?
1: Có thể nói là tài chính nó gần như là cái mạch máu, là những cái đóng vai trò rất quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế hội nhập thế giới hiện nay. Thì trong đó ngân hàng lại là trụ cột, lại là đặc biệt quan trọng của cái hệ thống tài chính. Thế thì các cái ngân hàng hiện nay nó sẽ là cái hạt nhân của hệ sinh thái tài chính và nó sẽ phải là đóng vai của những ngân hàng kiểu mới, thế hệ mới, chứ nó không phải những ngân hàng truyền thống như trước nữa. Và cũng rất đáng mừng là qua công cuộc tái cơ cấu ngân hàng mấy năm vừa qua thì đã có xuất hiện một số ngân hàng số chúng ta đã bước đầu. Và các ngân hàng tại trung tâm tài chính ấy, thì theo cái cách nó sẽ không vận hành như cái chi nhánh ngân hàng của trong nước hay chi nhánh ngân hàng thế giới nước ngoài ở trong nước, ở Việt Nam như một cách thông thường, mà họ sẽ đóng một số vai trò như thế này. Tôi nghĩ rằng là sẽ phải cung cấp tính thanh khoản toàn cầu, chứ nó thay vì là các ngân hàng của chúng ta hiện nay chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước. Và các ngân hàng này đương nhiên nó sẽ kết nối với những thị trường vốn như là sở giao dịch chứng khoán của Mỹ hay là của London như chúng ta vừa đề cập. Và nó là cái đơn vị mà tạo lập ra cái thị trường, thực hiện các nghiệp vụ phái sinh, các cái nghiệp vụ hoán đổi và những cái nghiệp vụ quản trị rủi ro rất là phức tạp trong hệ thống ngân hàng, chứ nó không chỉ là những cái cho vay, những cái bảo lãnh, những cái hoặc nghiệp vụ ngân hàng truyền thống như chúng ta vẫn thấy. Và nó đảm bảo cái sự độ tin cậy giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam khi mà huy động vốn của quốc tế với một cái chi phí thấp nhất.
0: Dạ vâng. Ông Thanh Đức cũng vừa nói thì ngân hàng phải luôn là trụ cột, là hạt nhân của hệ sinh thái tài chính, và chúng ta cần những ngân hàng kiểu mới, là những ngân hàng số và những có thanh khoản toàn cầu trong trung tâm tài chính quốc tế để tạo nền tảng phát triển những định chế, những cái dịch vụ khác tiếp theo. Thưa ông

0: Nguyễn Minh Phong ạ, các nhà đầu tư thì đang chờ đợi việc hoàn thiện các thể chế vượt trội, những chính sách ưu đãi đột phá và quy chế chính thức để mà bắt đầu thành lập công ty và giải ngân vốn. Vậy thì ông nhận thấy là cần cấu trúc phù hợp như thế nào để hấp thụ vốn đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam?
1: Đây là một câu hỏi rất là quan trọng và chúng tôi cho rằng trong tương lai chúng ta phải tiếp tục trả lời nó. Nhưng để bắt đầu thì chúng ta phải đi từ cái định nghĩa về cái trung tâm quốc tế của Việt Nam. Theo cái khoản 1 điều 3 nghị quyết 222/2025 đó, của Quốc hội khóa 15 thì trung tâm tài chính quốc tế là khu vực ranh giới địa lý xác định do chính phủ thành lập đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

0: để xử lý các tranh chấp. Và xử lý này ấy, nó phải theo những cái yêu cầu của quốc tế chứ không phải chỉ là ở trong nước. Thì đấy là những cái gọi là hợp phần cũng như là những cái định dạng chính của cấu trúc tương lai. Chứ còn trong tương lai chúng ta sẽ còn phải dần dần cụ thể hóa và phát triển nó theo cái nhu cầu thực tiễn cũng như sự phát triển của công nghệ và của bối cảnh quốc tế nữa.
1: Thưa ông Trương Thánh Đức ạ, theo ông thì cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam thì cần chú ý những cái điểm gì ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là với cái Trung tâm Tài chính thì nó cần rất nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế đột phá. Cái đầu tiên mà xưa nay mọi người cứ hay quan tâm đến đấy là cái vấn đề về thuế, là phải ưu đãi từ khu kinh tế, từ khu chế xuất, khu công nghiệp vân vân đến khu tài chính đều như vậy. Nhưng rõ ràng nó chỉ là một trong yếu tố thôi. Phải cần tập trung tạo ra cái hệ sinh thái trong đó là yếu tố pháp lý, vận hành, mọi thứ để nó đảm bảo được cái tính cạnh tranh. Nó không đơn thuần là xây dựng một cái trung tâm tài chính tốt, vượt bậc rồi những cái khác biệt ở Việt Nam, mà quan trọng phải cạnh tranh được thế giới thì mới tồn tại phát triển được. Đặc biệt là như những cái mô hình như Singapore hay là Dubai. Và dưới góc độ thực thi, tôi cho rằng cần chú trọng 4 cái yếu tố đặc thù. Thứ nhất ý là cơ chế pháp lý và giải quyết tranh chấp thì Quốc hội đã ban hành rồi. Về tòa án, về trọng tài đã có cơ chế pháp lý riêng, tòa án chuyên biệt, trọng tài chuyên biệt. Đặc biệt là cơ chế chúng ta khá là đột phá. Ví dụ chúng ta chấp nhận thuê thẩm phán là người nước ngoài, ít nước chấp nhận điều đấy. Chúng ta chấp nhận rằng các bên ký kết hợp đồng với nhau, thỏa thuận rằng trong mọi trường hợp sẽ không yêu cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài, là cũng là cái mà không phải nhiều nước có. Thứ hai là chúng ta phải tự do hóa được cái lưu chuyển vốn và quản lý ngoại hối. Điều này là một cái rất thách thức, rất khó đối với Việt Nam. Vì từ trước đến nay chúng ta quản lý ngoại hối rất là chặt, vì nó là cái mạch máu tài chính, vì nền kinh tế chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, cho nên chúng ta vẫn chưa mạnh dạn, đặc biệt là cái đồng tiền chưa phải đồng tiền chuyển đổi. Thế thì cái điều này sẽ là một cái điều lan giải thách thức, nhưng sẽ tiếp tục xem xét và tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ xử lý được một cách phù hợp nhất khi mà các cái định chế tài chính, các cái giao dịch tài chính coi là sẵn sàng bước vào hoạt động. Và có lẽ một trong cái mà lý do chúng ta khoanh vùng, ngoài cái việc là thị trường tài chính là nó hội nhập, nó len lỏi vào tất cả ngóc ngách của đời sống và nó giao dịch quốc tế, thì chúng ta vẫn có một cái khoảng cách địa lý, một không gian cố định để chúng ta quản lý trung tâm tài chính này, thì sau này cái việc quản lý ngoại hối cũng sẽ không phải quá khó khăn. Thứ ba là cái cơ chế thử nghiệm mà có kiểm soát như là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa có nhắc đến, Sandbox ấy. Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng cái yêu cầu có lẽ đưa ra nó quá cao, nó quá khó, thì không biết là có ai sẵn sàng tham gia không. Nhưng rất mừng là cũng đã có 5-6 công ty nộp hồ sơ và đang chờ cấp phép, thì chắc chắn cũng sẽ tuyển chọn được những cái đơn vị mà cung ứng dịch vụ này một cách là phù hợp. Rồi thứ tư là cực kỳ quan trọng, có lẽ nó là quyết định của mọi thứ, con người bao giờ nó quyết định mà. Ưu đãi về nhân sự và cái thuế suất cạnh tranh, làm sao để thu hút được nhân tài, visa thế nào, miễn giảm thuế thế nào, không phải là chỉ câu chuyện cho doanh nghiệp, đương nhiên rồi, câu chuyện cho các chuyên gia, cho các cái cá nhân để vào hoạt động, vào làm việc ở trung tâm tài chính này. Thế thì chúng ta có thể hình dung chung nó là cái gì? Nó không phải là một đặc khu về tài chính, nó rất là khác biệt, mà nó còn là một số yêu cầu, một số yếu tố mà tôi cho rằng nó còn giống như là đặc khu về hành chính nữa, đồng thời vừa là đặc khu về tài chính, tức là đặc khu trong nháy nháy, chứ câu chữ, thuật ngữ, pháp lý chính thức chúng ta không dùng cái từ này. Và với những yếu tố đặc khu đặc biệt như thế thì nó sẽ là cái yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ thu hút và phát triển trung tâm tài chính. Và tôi nghĩ rằng bước đầu đến hiện nay là đã có những cái tín hiệu rất là đáng mừng, rất là thuận lợi.
1: Dạ vâng. Các vị khách mời thì cũng đã nói về hoàn thiện cơ chế thể chế để các định chế trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ hoạt động theo cái thông lệ tốt của quốc tế. Vậy thì thưa ông Trương Thánh Đức, ông thì ông nhận thấy cái sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại thì sẽ đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam như thế nào?
2: Vụ cái nền kinh tế xanh của toàn cầu này đều đề cao cả. Và cuối cùng thì cái dịch vụ ngân hàng, cái hoạt động của ngân hàng cũng như trung tâm tài chính có lẽ là quan trọng nhất, là phải dựa trên cái sản phẩm, cái thành tựu của cái AI, cái trí tuệ nhân tạo để mới có thể là phát triển được.
1: Vâng, xin cảm ơn.

0: các vị khách mời là ông Trương Thánh Đức và ông Nguyễn Minh Phong. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam thì không chỉ là một mục tiêu kinh tế chiến lược, còn là một khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Và việc hoàn thiện cơ chế, thể chế, rồi hạ tầng, nhân lực và những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đưa ra những sản phẩm hấp dẫn là cái điều kiện mà chúng ta cần phải chuẩn bị nhanh, đầy đủ và cũng là đủ hấp dẫn để chuyển hóa được cái vốn cam kết hiện nay vào các trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trở thành hiện thực. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam với bài toán chuyển hóa vốn cam kết thành hiện thực. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn,

0: thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
8: Từ ngày 31 tháng 5, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị. Để bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này, Chính phủ đã định hướng 3 phương án sắp xếp. Đây là một trong những thông tin quan trọng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập trong buổi tiếp xúc cử tri Lào Cai sáng nay. Theo định hướng, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã. Trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Phương án thứ ba là tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến ngày 31 tháng 5 xử lý dứt điểm.
7: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa,
8: hội nhà ở tái định cư theo quy định.
7: Sau khi phát hiện ca bệnh Whitmore, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp xử lý môi trường nghiêm ngặt tại làng Múc Trang, xã Ia Giom, huyện Đức Cơ. Công tác giám sát cộng đồng cũng được ngành y tế địa phương triển khai ngay sau khi ghi nhận ca bệnh. Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
8: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Canada Mark Carney vừa thông báo chính phủ nước này sẽ viện trợ thêm 200 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường các năng lực quân sự thiết yếu trong xung đột với Nga.
9: Định giữa hai bên vẫn còn nhiều trở ngại. Giới quan sát nhận định lập trường của châu phản ánh lập trường vừa hợp tác vừa phòng vệ nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện nhưng vẫn bảo đảm khả năng phản ứng quyết liệt trước các sức ép từ Washington.
8: Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này quyết định nới lỏng hàng loạt quy định về thị thực và cư trú đối với người nước ngoài nhằm ứng phó tình trạng suy giảm lực lượng lao động và thúc đẩy lan tỏa văn hóa ra quốc tế. Các biện pháp mới được thông qua tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng Chính sách Thị thực và Cư trú Hàn Quốc.
7: Đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu trốn nghĩa vụ quân sự, đây là một trong những hình phạt cứng rắn có trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự đang được Quốc hội Campuchia thảo luận. Dự thảo luật mới này không chỉ áp dụng cho nam thanh niên trong nước mà còn bắt buộc đối với cả công dân mang hai quốc tịch. Thông tin chi tiết từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.
10: Theo dự thảo luật nghĩa vụ quân sự, quy định công dân nam Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải hoàn thành 24 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, có thể được gia hạn thêm 6 tháng trong trường hợp đặc biệt. Đối với nữ giới, nghĩa vụ quân sự không bắt buộc nhưng được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện. Nghĩa vụ quân sự cũng áp dụng cho những người hai quốc tịch và đang sinh sống tại Campuchia. Trường hợp có hai quốc tịch, cá nhân có nhiều quốc tịch nhưng đang sinh sống tại Campuchia cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân khác. Theo dự thảo luật, các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ quân sự bao gồm các nhà sư, lãnh đạo tôn giáo, người khuyết tật và các chuyên gia cao cấp đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho quốc gia. Ông Tê Sê Hà, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, luật cũ năm 2006 chưa bao quát hết mọi khía cạnh của tình hình hiện nay. Do đó, việc cập nhật luật này là cần thiết để tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
8: Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của Internet Matter ở Anh, nhiều trẻ em trên khắp Vương quốc Anh đang vượt qua các biện pháp an toàn trực tuyến bằng cách sử dụng ngày sinh giả, giấy tờ tùy thân đi mượn và thậm chí là bằng cách

0: vẽ ria mép giả lên mặt để đánh lừa phần mềm nhận diện khuôn mặt. Cuộc khảo sát dựa trên 1.270 trẻ em từ 9 đến 16 tuổi và phụ huynh cho thấy 46% trẻ em tin rằng việc kiểm tra độ tuổi rất dễ dàng vượt qua, trong khi chỉ có 17% cho rằng việc này khó đối phó.
1: Tiếp theo là một số thông tin về tình hình thị trường chứng khoán.
2: VN Index đã có những phiên hồi phục ấn tượng gần 180 điểm trong tháng 4 để quay về mốc 1.854,1 điểm. Dù vậy, trên đà phục hồi này, nhà đầu tư nước ngoài lại liên tục bán ròng. Với 16 phiên bán ròng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 7 phiên quy mô hàng nghìn tỷ đồng, khối ngoại khép lại tháng 4 với kết quả bán ròng gần 13,8 nghìn tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm lên hơn 44 nghìn tỷ đồng. Đáng nói, lực bán ròng tập trung vào VHM và VIC lần lượt là gần 5,9 nghìn tỷ và gần 2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng hơn 2,8 nghìn tỷ đồng tại FPT cùng hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID, HDB, cho thấy sự cục bộ tại nhóm ngành vốn hóa lớn. Còn trong phiên hôm nay, thị trường tăng điểm nhờ phần lớn vào nhóm cổ phiếu VinGroup, VIC, VHM, VRE, VPL trở thành các mã đóng góp lớn nhất cho chỉ số VN Index. Mức tác động này không chỉ cân được áp lực giảm trên diện rộng mà còn kéo VN Index vượt trên tham chiếu. Bên cạnh các cổ phiếu này, một số mã vốn hóa lớn cũng đang giữ sắc xanh. Tuy nhiên, tác động tới chỉ số không quá nổi bật như GEE, VGC, GMD. Tăng điểm cũng mang lại màu sắc tích cực cho điểm số của thị trường. Kết phiên, VN Index tăng 20,79 điểm, đạt 1.874,85 điểm. HN Index giảm 2,62 điểm, còn 247,42 điểm. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư TVI, phân tích thị trường.
3: Thì ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu có dấu hiệu thanh khoản khi mà cầu bắt đầu quay trở lại thị trường. Ở thời điểm hiện tại thì là cái giai đoạn thị trường phục hồi. Trong nghi ngờ thì nó sẽ tiếp tục diễn ra bởi bản chất là cái tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại vẫn đang khá là nghi ngờ. Thị trường của chúng ta thì đã trải qua một cái giai đoạn khá là nhiễu bởi thông tin căng thẳng từ thế giới. Để mà thị trường tốt trở lại thì nó cần nhiều hơn một cú hích. Thì với những cái thông tin tốt mà nó đang có thì nó đã giải tỏa cái tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư khá nhiều.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên các báo quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng kiến mang tên Dự án Tự do của Tổng thống Donald Trump nhằm hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm phân tích của báo chí quốc tế trong 24 giờ qua, với nhiều góc nhìn vừa thận trọng vừa cảnh báo rủi ro leo thang. Tờ Washington Post nhận định chiến dịch này về bản chất là một nỗ lực nhằm tái khẳng định quyền tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Kênh Al Jazeera dẫn nhận định của cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, ông Mark Kimmitt, giải thích rằng việc đổi tên chiến dịch quân sự của Mỹ từ cơn thịnh nộ khủng khiếp sang dự án tự do là một sự điều chỉnh chiến lược. Theo ông Kimmitt, việc sử dụng tên gọi dự án tự do chủ yếu là một thay đổi mang tính thông tin của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Mỹ còn hoài nghi về lý do hợp lý để tham gia sứ mệnh này. Tờ The Guardian bình luận, mặc dù đôi lúc tỏ ra bình thản, nhưng Tổng thống Donald Trump được cho là ngày càng sốt ruột và mong muốn nhanh chóng thay đổi cục diện trong cuộc đối đầu với Iran. Câu hỏi lớn đặt ra là ông sẽ phá vỡ thế bế tắc hiện nay bằng con đường ngoại giao hay quân sự. Trong thời gian ngừng bắn, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại Trung Đông với 3 tàu sân bay và nhiều máy bay tiếp nhiên liệu. Một phương án từng được cân nhắc là dùng sức mạnh hải quân để cưỡng ép mở eo biển Hormuz. Nhưng vào phút chót thì ông Trump đã không lựa chọn cách tiếp cận đầy rủi ro này. Thay vào đó, dự án tự do chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn tàu thương mại di chuyển, thực chất là phiên bản đổi tên của một cơ chế điều phối đã có từ trước. Tuy nhiên, việc nâng nó thành sáng kiến cấp tổng thống lại vô tình làm gia tăng căng thẳng. Bài viết khác trên tờ The Guardian đặt câu hỏi về bản chất của dự án tự do, cho rằng đây có thể là bước chuyển từ nhân danh nhân đạo sang gia tăng đối đầu. Các nhà phân tích được báo trích dẫn cho rằng việc Mỹ đơn phương dẫn dắt tàu qua eo biển Hormuz mà không có cơ chế phối hợp với Iran chẳng khác nào đang thử phản ứng của Tehran, từ đó làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm chiến lược. Một góc nhìn khác từ tờ Wall Street Journal thì nhấn mạnh khía cạnh chiến lược dài hạn. Theo đó thì Washington không chỉ muốn đảm bảo dòng chảy thương mại mà còn tìm cách thiết lập lại trật tự an ninh tại vùng vịnh thông qua việc xây dựng một liên

0: minh quốc tế hộ tống Tàu. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở chỗ, không phải đồng minh nào cũng sẵn sàng tham gia do lo ngại bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Thưa quý vị, hôm nay truyền thông quốc tế cũng đồng loạt chú ý tới việc Nga và Ukraine gần như cùng lúc đưa ra các tuyên bố ngừng bắn ngắn hạn, nhưng với thời điểm và mục tiêu khác nhau. Hãng tin Reuters cho biết Nga công bố lệnh ngừng bắn trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5, trùng với dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, sự kiện mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng đặc biệt tại Moscow. Theo phân tích của Reuters, thì động thái này nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh cho các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn. Trong khi đó, tờ The Guardian nhấn mạnh sự khác biệt trong cách tiếp cận của Ukraine khi Kiev đề xuất ngừng bắn sớm hơn, tức là vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, thậm chí để ngỏ khả năng kéo dài vô thời hạn. Tờ báo Anh nhận định đây là nỗ lực chiếm thế chủ động về ngoại giao nhằm thể hiện thiện chí và đồng thời đặt Nga vào thế phải phản hồi. Tuy nhiên, tờ báo cũng lưu ý rằng đề xuất của Nga bị Ukraine xem là mang tính biểu tượng, gắn với lễ kỷ niệm hơn là một bước đi thực chất hướng tới hòa bình. Một số tờ báo khác như New York Post thì mô tả tình huống này là các lệnh ngừng bắn đối đầu, khi mỗi bên đưa ra lịch trình riêng, không có cơ chế phối hợp hay là giám sát chung. Theo cách nhìn này, thì các tuyên bố ngừng bắn không phản ánh sự đồng thuận, mà chủ yếu là công cụ để định vị hình ảnh và thử phản ứng của đối phương.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo, xin chuyển sang câu chuyện đời sống xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cánh đồng từng trù phú, nông dân ở Cuba đang phải vật lộn với một thực tế khắc nghiệt. Có đất, có sức lao động nhưng lại thiếu nhiên liệu để duy trì sản xuất và vận chuyển. Lệnh siết chặt năng lượng từ Mỹ đang khiến chuỗi cung ứng lương thực trên hòn đảo này rơi vào tình trạng tắc nghẽn, đẩy cả nông dân lẫn người tiêu dùng vào vòng xoáy khó khăn.
0: Trên mảnh đất của mình, ông Eduardo Sobredo, một nông dân 58 tuổi, không giấu nổi nỗi bất lực khi chứng kiến những vụ mùa bị bỏ phí.
2: Đôi lúc chỉ muốn bật khóc, thật đau lòng khi thấy những mùa vụ được chăm sóc bằng bao công sức lại bị lãng phí, trong khi rất nhiều người đang cần chúng. Chúng tôi không thể vận chuyển đi vì thiếu nhiên liệu.
0: Tình trạng này không phải là cá biệt. Trên khắp Cuba, máy móc nông nghiệp dần im tiếng vì không còn nhiên liệu vận hành. Nhiều nông dân buộc phải quay lại phương thức canh tác thủ công hoặc dùng sức kéo động vật, nhưng nguồn lực hạn chế khiến cho giải pháp này cũng chỉ mang tính cầm chừng. Hệ quả nhanh chóng lan ra thị trường. Tại các khu chợ nông sản, người dân vẫn xếp hàng mua thực phẩm, nhưng giá cả đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
2: Giá cả thì quá cao, nhưng vì nhu cầu nên vẫn phải mua. Nếu mình không mua thì sẽ có người khác mua. Tất cả phụ thuộc vào túi tiền của mỗi người.
0: Với mức thu nhập hạn chế, nhiều gia đình buộc phải cắt giảm khẩu phần.
2: Tôi đã không ăn thịt bò hay thịt lợn trong nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ ăn những thứ đơn giản nhất.
0: Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ bắt nguồn từ khó khăn nội tại, mà còn bị trầm trọng hóa bởi các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã siết chặt nguồn cung năng lượng, trong đó có việc gây sức ép lên các đối tác cung cấp dầu cho Cuba. Khi nguồn nhiên liệu bị gián đoạn, toàn bộ hệ thống sản xuất, từ canh tác, vận chuyển đến phân phối đều bị ảnh hưởng dây chuyền. Giữa vòng xoáy của cấm vận, thiếu hụt và giá cả leo thang, nông dân Cuba đang trở thành tuyến đầu trong nỗ lực duy trì nguồn cung lương thực cho cả quốc gia. Nhưng khi những cánh đồng vẫn còn đó mà nhiên liệu thì cạn kiệt, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ, đó là Cuba sẽ phải xoay sở như thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này khi nguồn lực bên ngoài ngày càng bị siết chặt.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng thuốc giảm cân giá rẻ từ Ấn Độ đang gia tăng mạnh mẽ, tạo ra những chuyển động đáng chú ý trên thị trường dược phẩm toàn cầu. Tận dụng thế mạnh về năng lực sản xuất thuốc generic, tức là thuốc có thành phần, hàm lượng, dạng bào chế, cách sử dụng, cũng như tác dụng giống thuốc biệt dược đã được cấp phép trước đó với quy mô lớn và chi phí thấp, các doanh nghiệp dược nước này đang nhanh chóng đưa ra nhiều lựa chọn thay thế cho các loại thuốc giảm cân đắt đỏ đang gây sốt, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị cho đông đảo người dân. Thông tin chi tiết sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây.
4: Mới đây, bằng sáng chế của semaglutide, hoạt chất đứng sau các thuốc giảm cân nổi tiếng như là Ozempic và Wegovy của hãng dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk đã hết hạn tại Ấn Độ. Điều này mở đường cho các hãng dược trong nước sản xuất thuốc generic với giá rẻ hơn đáng kể, kéo giá điều trị xuống hơn một nửa, thậm chí tới 70%, giúp nhiều bệnh nhân dễ tiếp cận hơn. Bà Sankari Roy, 53 tuổi, hiện là kỹ sư công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Sau khi được chẩn đoán lượng đường trong máu cao, bà từng cân nhắc sử dụng các loại thuốc như là Ozempic hay Wegovy, nhưng mức chi phí lên tới 400 đô la Mỹ mỗi tháng đã trở thành rào cản lớn đối với bà. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các lựa chọn khác có giá rẻ hơn, cánh cửa điều trị hiệu quả đang dần rộng mở.
5: Nếu sử dụng một hoặc hai liều, tôi có thể nhận thấy hiệu quả nhất định trong thời gian ngắn. Từ đó, tôi có thể cân

0: tiếp tục liệu trình hoặc chuyển sang những bước điều trị tiếp theo phù hợp hơn.
1: Semaglutide thuộc nhóm GLP-1 có tác dụng kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn nhờ làm chậm tiêu hóa và kích thích tiết insulin. Ban đầu dùng để điều trị tiểu đường, hiện thuốc được sử dụng rộng rãi trong giảm cân, đặc biệt với bệnh nhân béo phì. Trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với gánh nặng kép của bệnh béo phì và tiểu đường, nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Ước tính có hơn 300 triệu người nước này thừa cân hoặc béo phì và khoảng 90 triệu người mắc tiểu đường, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Theo bác sĩ Sondi, số bệnh nhân sử dụng liệu pháp GLP-1 đã tăng rõ rệt nhờ thuốc giá rẻ, không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn giúp giảm nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.
0: Béo phì là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều loại rối loạn chuyển hóa như rối loạn lipid máu, tăng cholesterol, gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường. Vì vậy, việc điều trị béo phì, đặc biệt ở những bệnh nhân có chỉ số BMI trên 35 thuộc nhóm béo phì độ 2 hoặc độ 3, có thể mang lại lợi ích đáng kể khi sử dụng các loại thuốc phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, trong vài tháng tới, khoảng 50 loại thuốc generic chứa semaglutide có thể gia nhập thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng và an toàn, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt kiểm soát và cảnh báo về rủi ro khi sử dụng thuốc không có chỉ định. Dù vậy, xu hướng này được kỳ vọng sẽ lan rộng ra toàn cầu khi nguồn cung tăng và giá giảm, giúp nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình cải thiện khả năng tiếp cận điều trị. Ông Biplab Lenin, một đối tác chuyên về dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống tại công ty luật Sterin Amachan Magadas cho biết.
0: Các công ty dược phẩm Ấn Độ dự kiến sẽ gia tăng sản xuất những loại thuốc này với tốc độ rất nhanh, thậm chí theo cấp số nhân. Nhờ đó, họ có thể mở rộng nguồn cung ra thị trường toàn cầu.
1: Thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu được dự báo sẽ vượt 100 tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ với thế mạnh sản xuất thuốc generic đang nổi lên như một trung tâm cung ứng quan trọng. Từ một liệu pháp đắt đỏ, semaglutide đang trở nên phổ biến hơn, mở ra cơ hội điều trị cho hàng triệu người và định hình lại cuộc đua trong ngành dược phẩm toàn cầu.
2: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin quảng cáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong Cuộc sống 365.
3: Bí mật của những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương.
7: Thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi của nội tiết tố trong thời gian thai kỳ là nguyên nhân chính khiến cho tóc rụng nhiều sau sinh. Trong thời gian mang thai thì lượng estrogen được tiết ra nhiều hơn, tuổi thọ của tóc được kéo dài và tốc độ rụng giảm. Vì thế mà đa số phụ nữ khi ở quý 2 thai kỳ thấy mái tóc của mình dày hơn. Sau khi sinh con thì hàm lượng estrogen trong cơ thể của chị em bắt đầu giảm dần và tóc không chỉ rụng như bình thường mà rụng cả số tóc không rụng trong thời kỳ có thai. Vì vậy mà nhiều chị em thấy tóc mình rụng rất nhiều sau từ 3 đến 4 tháng sinh con. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
8: Về cái nguyên nhân thì trong cái giai đoạn mang thai và sinh đẻ thì nó có một cái sự thay đổi rất lớn của nội tiết tố nữ, đó là estrogen. Đặc biệt là sau sinh con thì cái lượng estrogen của người phụ nữ nó sẽ suy giảm, nó sẽ thay thế bằng những các cái nội tiết tố khác giúp cho sữa về. Nên là chính vì vậy lượng estrogen giảm nó sẽ làm cho tóc yếu đi này, các cái tế bào nang tóc nó thu nhỏ lại và nó làm cho tóc rất là hay rụng. Đặc biệt là thời kỳ cho con bú nữa, chúng ta biết là đối với chị em phụ nữ thì cái dinh dưỡng toàn thân nó cũng sẽ phải dồn cho sữa mẹ. Vì thế mà trong cơ thể chị em phụ nữ có thể nó sẽ thiếu các cái chất, nếu mà chúng ta không có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng rụng tóc cho thiếu dinh dưỡng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn sau sinh này thì có những căng thẳng, những cái stress do lo lắng phải chăm sóc em bé này, cái sinh hoạt cũng đảo lộn này, đấy cũng là những cái yếu tố mà nó sẽ làm cho cái tóc nó sẽ bị tổn thương, bị yếu đi và sẽ rụng nhiều hơn.
6: Nhiều phụ nữ lo lắng không biết là rụng tóc sau sinh có mọc lại được hay không. Câu trả lời là có ạ. Tuy nhiên, việc tóc có mọc nhanh, khỏe và đẹp hay không?
7: Hương Nhu, vậy thì những loại thảo dược này có thật sự có tác dụng hay không? Mong bác sĩ giải đáp giúp.
8: Chúng ta lựa chọn những các cái dầu gội đầu, chúng ta không nên lựa chọn những cái dầu gội đầu có nguồn gốc từ hóa chất mà có cái nguồn gốc từ thiên nhiên. Và một số các cái loại thảo dược mà cha ông ta ngày xưa rất hay dùng để gội đầu để giúp cho tóc nó khỏe và nó tránh rụng tóc thì đấy, trong đó ví dụ như là bổ kết giúp cho sạch gầu, dinh dưỡng của cái vùng da đầu tốt hơn.

0: hơn. Ngoài ra như là cỏ mần trầu nó cũng sẽ làm tăng cường cái tuần hoàn dinh dưỡng cho tóc, và ví dụ như hương nhu cũng là những cái tinh dầu nó giúp lưu thông khí huyết này, có cái tác dụng là kháng khuẩn kháng nấm. Ngoài ra một số các cái loại thảo dược khác như là vỏ núc nát có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, nên chính vì vậy mà nó sẽ làm sạch cái da đầu để giúp cho chị em chúng ta sau sinh nó sẽ giảm bớt cái tình trạng rụng tóc.
1: Các loại thảo dược như bồ kết và núc nác có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng, giảm gầu ngứa. Ngoài ra, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus. Chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Còn tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì sẽ giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc.
2: Bên cạnh đó, sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch sâu hiệu quả, hỗ trợ phục hồi chân tóc và da đầu bị hư tổn, cải thiện rõ rệt tình trạng ngứa và rụng tóc sau một thời gian sử dụng.
1: Quý vị hãy trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt ngay hôm nay. Dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc và không gầu không ngứa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
5: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
5: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
5: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Cuộc sống 365.
8: Cuộc sống 3
9: kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy nổ. Và liệu có đang tồn tại những khoảng trống trong nhận thức và kỹ năng an toàn mà chúng ta chưa thực sự nhìn nhận đầy đủ? Nội dung này sẽ có trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
10: Không chỉ là những bữa ăn miễn phí, đó là việc mọi người có được một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Họ được phục vụ chu đáo trên những bàn tiệc thịnh soạn, được trò chuyện với nhau một cách bình đẳng. Những điều không quá to tát nhưng đã truyền cảm hứng cho họ, những người yếu thế trong xã hội vốn rất dễ bị tổn thương.
11: Mục Muôn Màu Cuộc Sống, chúng tôi kể câu chuyện về nhà hàng tại Mỹ cung cấp bữa ăn miễn phí giúp tái hòa nhập cộng đồng cho người yếu thế.
9: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu ra giữa lòng Hà Nội khi nghệ thuật bước ra không gian công cộng.
7: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: 2030 với kế hoạch bố trí vốn trong 5 năm kể từ khi hiệp định tài trợ có hiệu lực.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 220 dự án bất động sản chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, sổ hồng cho người mua do vướng pháp lý, nghĩa vụ tài chính và sai phạm xây dựng. Thành phố đặt mục tiêu sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho 60 dự án trong tổng số các dự án này, giải quyết cấp sổ cho khoảng 61.200 hồ sơ trên tổng số 68.000 hồ sơ đủ điều kiện, tương đương tỷ lệ khoảng 90%.
0: Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương khiến 3 người thiệt mạng. Hanta là chủng virus cực kỳ nguy hiểm, chuyên ký sinh trên các loài gặm nhấm. Chúng xâm nhập vào cơ thể người thông qua vết cắn hoặc là khi con người vô tình hít phải không khí chứa bụi phân, nước tiểu và nước bọt chuột mang bệnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các bên đang đưa ra thông tin trái chiều về thiệt hại do các vụ tấn công tại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở hàng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói rằng Iran đã nổ một vài phát súng, song không gây ra thiệt hại đáng kể, ngoại trừ gây hư hại một tàu của Hàn Quốc.
0: Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm nay cho biết nước này đã hủy bỏ một thỏa thuận lâu dài với Campuchia về việc hợp tác thăm dò năng lượng ngoài khơi hay còn gọi là bản ghi nhớ 44, một khuôn khổ điều chỉnh đàm phán phân định ranh giới trên biển với Campuchia trong suốt 25 năm qua. Động thái này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Thái Lan, cho thấy nỗ lực chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm xử lý các điểm nghẽn kéo dài trong khu vực.
1: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này sẽ đến Nhật Bản để tiếp tục giám sát việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt ra biển. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Hoạt động điều tra sẽ tập trung vào giám sát việc xả nước đã qua xử lý bằng công nghệ ALPS ra biển. Đây là một hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến và nước được xử lý bằng ALPS là nước có chứa các chất phóng xạ từ bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã được tinh lọc và xử lý qua nhiều tầng lớp cho đến khi nồng độ của tất cả các chất phóng xạ ngoại trừ 3T đáp ứng các quy định an toàn. Đối với 3T, nước được pha loãng đáng kể với nước biển trước khi thải ra để đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn. Tính từ năm 2023 đến nay, IAEA đã tiến hành 5 đợt điều tra tại Nhật Bản, trong đó lần đầu tiên là vào tháng 10 năm 2023 và đợt gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết cho IAEA và tiếp tục nỗ lực nâng cao sự hiểu biết cả trong nước và quốc tế về việc xử lý nước thải hạt nhân.
0: Chính quyền tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại địa phương đã tăng lên 26 người và 61 người khác bị thương. Sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ 43 phút chiều qua tại cơ sở sản xuất của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh thuộc Lưu Dương, trực thuộc thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.
1: Tại Colombia, cơ quan khai thác mỏ quốc gia cho biết ít nhất 9 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ một mỏ than xảy ra tại khu vực miền trung nước này trong hôm qua. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do tích tụ khí ga gây nổ tại mỏ khai thác được cấp phép cách thủ đô Bogota khoảng 72 km về phía bắc. Trong 15 người bị mắc kẹt tại hiện trường, có 6 thợ mỏ được cứu sống.
0: Còn bây giờ như thường lệ, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, ba miền đã và đang có một ngày nắng ráo với mức nhiệt vừa phải. Bắc Bộ cao nhất trưa và chiều nay khoảng 30 độ, Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 33 độ, Nam Bộ cao nhất khoảng 34 độ. Lúc này mây đang mỗi lúc một nhiều và dự báo tối và đêm nay nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội đêm nay ít khả năng có mưa với gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trên biển, gió trên hầu khắp các vùng biển hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, mưa diễn ra rải rác ở nhiều vùng biển và gió vừa phải từ cấp 3 đến cấp 4.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa, Đại tràng Tân Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi,

0: ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ ô tô tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là cả con người. Các sự cố diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, khi phương tiện đang lưu thông, khi đỗ xe, thậm chí là ngay trong quá trình tiếp nhiên liệu. Những diễn biến này không chỉ đặt ra lo ngại về mức độ an toàn của phương tiện, mà còn cho thấy những rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đời sống hàng ngày.
10: Một điểm chung dễ nhận thấy là sự bị động và lúng túng trong cách ứng phó của người dân khi sự cố xảy ra. Điều này đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ, khi rủi ro ngày càng hiện hữu và khó lường, liệu người dân đã trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy nổ? Và liệu có đang tồn tại những khoảng trống trong nhận thức và kỹ năng an toàn mà chúng ta chưa thực sự nhìn nhận đầy đủ? Nội dung này được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là ông Khương Kim Tạo, chuyên gia an toàn giao thông, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Anh Thư trao đổi cùng vị khách mời.
9: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Khương Kim Tạo đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
11: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên Minh Thư.
9: Dạ vâng ạ, thưa quý vị ạ, thưa ông Khương Kim Tạo ạ, từ đầu năm 2026 đến nay thì liên tục xảy ra các vụ cháy ô tô với nhiều kịch bản cũng rất là quen thuộc, như là chúng ta có cháy khi đang lưu thông này, rồi cháy trong bãi đỗ hoặc là sau va chạm, và thậm chí là cháy trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt, không quá nóng mà cũng không quá lạnh. Thì ngay sau đây mời quý vị và mời ông Khương Kim Tạo chúng ta sẽ cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau đây.
12: Vụ cháy xe gây xôn xao mạng xã hội hiện nay là trường hợp chiếc Hyundai Accent bốc cháy tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng chiều ngày 1 tháng 5. Trên xe chở khoảng 20-25 khối pin lithium loại 24V cùng 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em. Sau khi dập tắt đám cháy, người dân phát hiện hai thiếu niên trong xe đã tử vong.
10: Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 4, một ô tô 5 chỗ lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương bất ngờ bốc cháy. Tài xế phát hiện khói bốc lên từ xe nên tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Lúc này ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. May mắn không có thiệt hại về người.
12: Tại Hà Nội, chiều 29 tháng 4, một ô tô 5 chỗ chạy trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì bất ngờ dừng phía làn khẩn cấp rồi bốc cháy từ phần đầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang kính lái. Chỉ trong thời gian ngắn, phương tiện đã bị thiêu rụi.
10: Ngày 28 tháng 3, một xe ô tô tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, nhiều máy móc trên xe bị thiêu rụi, chiếc xe bị hư hỏng nặng.
12: Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, tháng 1 có 41 vụ cháy phương tiện giao thông, chiếm 15,9% tổng số các vụ cháy nổ trên toàn quốc. Đến tháng 2 tiếp tục có 41 vụ, chiếm 16,1%, và tháng 3 có 31 vụ cháy phương tiện giao thông, chiếm 14,7% tổng số vụ cháy.

0: nổ trong tháng.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông Khương Kim Tạo ạ, như chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là cái thực tế liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ trong thời gian gần đây. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về mức độ rủi ro khi tham gia giao thông hiện nay ạ?
2: Thì nói rằng trong quá trình tham gia giao thông hiện nay thì cái rủi ro là cũng rất cao, mặc dù chúng ta đã có tính chất là đẩy lùi được cái tai nạn giao thông ở mức độ nào đó. Nhưng mà cái tính chất về tai nạn liên quan đến vấn đề cháy nổ thì có xu thế là có thể diễn biến phức tạp hơn. Thì cái này tôi nghĩ rằng là nó còn trong thời gian tới còn chúng ta triển khai rất nhiều cái hoạt động của các phương tiện chạy điện. Thì cái các cái vấn đề mà đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ liên quan đến vận hành của ô tô thì chúng ta càng phải quan tâm hơn. Và khi mà chúng ta thấy rằng là khi mà xảy ra cháy nổ thì cái mức độ nguy hại rất là lớn, liên quan đến có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như là tính mạng con người, rồi là tài sản, rồi phương tiện và các cái công trình giao thông và các cái tài sản khác thì có thể cũng bị hư hại rất là nặng. Và cái này chúng ta cần phải có những cái giải pháp mà tăng cường công tác tập huấn cho lái xe cũng như là toàn dân, và có những cái giải pháp phòng chống cháy nổ liên quan để chúng ta đảm bảo an toàn cho dân

0: phương tiện giao thông chạy điện hơn, thì đấy cũng sẽ được đánh giá là một cái độ rủi ro nào đó đối với cả những người tham gia giao thông hiện nay khi mà chúng ta có những cái công nghệ mới. Vậy thì cũng xin được hỏi là với các cái vụ cháy nổ ô tô vừa xảy ra trong thời gian qua, có cả những cái xe chạy xăng và có cả những xe chạy bằng năng lượng sạch, thì theo ông thì chúng ta có thể phân loại các nhóm nguyên nhân phổ biến nào thường dẫn đến sự cố cháy nổ?
1: Có thể nói là về mặt nguyên nhân cháy nổ của ô tô, chúng ta có thể phân là một số các cái loại chính thế này để chúng ta có thể đào tạo cũng như là tập huấn cho lái xe để có thể là phòng chống các cái nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Cái thứ nhất là chúng ta có thể tập trung vào vấn đề liên quan đến rò rỉ của nhiên liệu. Cái đấy đối với những cái ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ hai là các cái lỗi liên quan đến hệ thống điện. Cái này thì xe nào cũng có, và như vậy thì nếu mà cái hệ thống điện này thì do chập điện, do quá tải hệ thống điện cũng là, hay là do những cái trang thiết bị điện có những hư hỏng thì có thể cũng là cái nguyên nhân gây cháy nổ. Rồi là các sự cố liên quan đến pin. Có thể nói rằng bây giờ khi mà chúng ta sử dụng các cái phương tiện ô tô chạy điện ấy, thì cái pin lithium ion này thì tỏ ra là chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề phòng chống cháy nổ. Bởi vì cái pin lithium ion này có cái mật độ năng lượng rất là cao. Nếu bị va chạm vật lý, tức là do sau khi chạy chẳng may do va chạm gì đấy, thì khi đó là hoặc là chúng ta sạc quá mức, hoặc là dùng cái bộ sạc kém chất lượng, thì có thể dẫn đến hiện tượng là thoát nhiệt và có thể phát nổ. Đấy, và như thế thì khi mà chúng ta sử dụng pin này thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến tất cả quá trình vận chuyển, rồi quá trình mà liên quan đến sạc pin cũng như là quá trình mà sử dụng pin trong quá trình sử dụng điều khiển ô tô. Đấy thì tất cả như thế. Rồi cái nguyên nhân nữa là cũng có thể là do cái động cơ bị quá nhiệt. Cái động cơ quá nhiệt thì có thể do nước làm mát hoặc là do một số yếu tố về vận hành cũng có thể làm cho ô tô nóng quá. Rồi là do tác động về ngoại cảnh, có thể là xe đỗ ở ngoài bãi mà nắng nóng nhiều thì cũng có thể là gây ra cháy. Rồi dưới gầm xe có thể có một số cái chất dễ cháy bị khi ô tô chạy có thể dính vào, thì cũng là cái nguyên nhân mà gây cháy nổ. Đấy là những nguyên nhân chính mà chúng ta cần phải quan tâm để có thể đào tạo tập huấn cho lái xe trong quá trình mà trong quá trình đào tạo lái xe cũng như là trong quá trình suốt trong ngành khai thác, mà các cái doanh nghiệp vận tải ô tô cần phải có những cái đào tạo thường xuyên để anh em người ta ghi nhớ, bởi vì có thời gian người ta quên đi.
0: Dạ vâng ạ, ông cũng có nhắc đến là các yếu tố ngoại cảnh, trong đó có yếu tố về thời tiết. Thì chúng ta cũng sắp bước vào mùa hè rồi, tôi cũng muốn hỏi thêm là với cái điều kiện thời tiết mùa hè mà nắng nóng như vậy, có thể lên tới 36, 37, thậm chí là có những ngày mà có thể lên đến 40 độ, thế thì cái mức độ rủi ro nó có thể tăng lên như thế nào được?
1: Tôi cho rằng là đến mùa hè này thì cái rủi ro liên quan đến vấn đề các cái xe mà đỗ ngoài bãi nóng, nắng nóng thì là rất là cao. Vì cái nhiệt độ bên ngoài chúng ta mà 40 độ thì trong xe có thể lên đến 60 độ. Bởi vì là hiệu ứng nhà kính, tức là khi mà ánh sáng mà chiếu qua kính của ô tô mà nung nóng các cái bộ phận bên trong, mà bên trong nó lại không có khả năng thoát nhiệt, chúng ta không mở cửa, dẫn đến là có thể là trong đó có thể phát nhiệt. Và nếu mà trong đó chúng ta có thể sử dụng ngay cả một số cái bình chữa cháy mà chúng ta để cái chỗ nắng nóng thì cũng có thể là phát nổ. Đấy, tôi nói là như thế. Và như vậy thì cái việc mà khi chúng ta sử dụng cái thiết bị mà nó có cái nguy cơ cháy nổ, chúng ta phải để trong xe ở cái vị trí mát, như là trong cốp xe, một số vị trí nào đấy mà sẽ ít ảnh hưởng.
0: Dạ vâng ạ, xin trở lại với các cái vụ cháy nổ ô tô diễn ra trong thời gian gần đây. Thì trong đó vụ cháy nổ xe tại cây xăng ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt do hậu quả rất là nghiêm trọng và cái bối cảnh xảy ra cũng khá là đặc biệt. Vậy thì hiện các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố chủ phương tiện cũng như là người điều khiển xe. Vậy theo ông thì tính chất nguy hiểm của vụ việc này nó nằm ở đâu ạ?
1: Tôi nói rằng là để mà tìm được cái nguyên nhân để chúng ta có cái giải pháp mà xử lý đối với những cái nguyên nhân các cái sự vụ này thì chắc là cơ quan chức năng còn đang triển khai. Thế còn nhưng mà cái mà chúng ta hiện hữu, chúng ta trông thấy thì chúng ta thấy rằng là có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm để mà có thể hướng dẫn lái xe để phòng tránh những cái chuyện ấy đi. Thứ nhất là ô tô khi mà chúng ta tiếp xăng thì tuyệt đối là không để động cơ hoạt động, mà lái xe để động cơ hoạt động, đấy là cái sai về cái quy trình mà dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Đấy. Vấn đề thứ hai là khi mà lái xe chuyên chở các cái pin hay là các cái phần ắc quy, thì rõ ràng là cái việc này chúng ta có thể là cái lái xe có thể là chuyên chở, có thể là

0: việc tổ chức cũng như là sắp xếp và cái vậy là đảm bảo cái việc chuyên chở an toàn tuyệt đối là chưa đảm bảo và có thể là nó là một nguy cơ. Đấy, cái này cơ quan chức năng sẽ đánh giá cụ thể hơn. Và cái mà đáng trách nhất là cái mà khi mà hỏa hoạn thì lái xe lại không mở cửa cho coi như hành khách ở trong đi ra. Đấy thì tôi nghĩ rằng đây là cái phản xạ đầu tiên. Hoặc là chí ít là nếu mà khoảng loạn quá thì cũng phải hô hoán lên để người khác người ta có đến mở cửa hộ. Đấy thì tôi nghĩ rằng là để mà người coi như là hai thanh niên mà coi như là mà bị chết cháy ở trong xe như thế này thì cái đấy là rất đáng tiếc. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta mà mở cửa kịp thời thì có thể là người ta chỉ ngất thôi, có thể chúng ta lôi người ta ra khỏi và vấn đề có thể xử lý được. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái mà chúng ta cần phải giáo dục ngay để cho các lái xe mà chúng ta trong quá trình điều khiển thì chúng ta rút kinh nghiệm để có thể phòng tránh những cái chuyện này xảy ra.
1: Vâng ạ, ông cũng có nhắc đến một cái yếu tố mà tôi nghĩ là bản thân tôi cũng như rất là nhiều người đang mắc phải. Đấy là khi chúng ta tiếp xăng thì chúng ta lại không tắt động cơ. Tại vì là chúng ta đi nhanh và chúng ta sẽ đi ngay thôi, không có nhu cầu phải tắt cái động cơ đi, đúng không ạ? Thì đấy có phải là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc không? Vì sao lại phải tắt động cơ đi như vậy ạ?
0: Bởi vì trong cái quy định về trong hoạt động ở trong trạm xăng ấy, thì tất cả những cái yếu tố mà khi ô tô mà bơm xăng thì phải tắt động cơ. Và vào trong vùng mà chúng ta bơm xăng thì chúng ta cũng không được sử dụng điện thoại. Bởi vì trong quá trình sử dụng điện thoại thì có thể là một cái nhân tố nào đó có thể phát lửa. Và ngay trong ô tô thì đương nhiên là nó chạy thì nó phải vừa phát nóng và vừa có thể có những hoạt động phát lửa. Động cơ xăng thì nó sẽ có những phát lửa. Tất nhiên là vị trí kín nhưng mà do ngẫu nhiên nào đó mà có sự rò rỉ của xăng thì có thể là cũng gây ra. Thế thì tôi cho rằng là tất cả những yếu tố mà theo quy phạm về vấn đề phòng cháy chữa cháy người ta đã yêu cầu thì lái xe cần phải tuân thủ tất cả.
1: Dạ vâng, tức là quý vị nên nhớ là khi chúng ta dừng lại để tiếp xăng thì nên tắt động cơ trước khi xuống để thực hiện cái việc tiếp xăng. Dạ vâng ạ, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi cũng muốn nhắc tới cái khối lượng pin khá là nhiều ở trên và ắc quy cho ô tô đồ chơi khá là nhiều ở trên chiếc xe Hyundai Accent bị nổ ở cây xăng Đà Nẵng đấy ạ. Thì đây cũng là cái nguyên nhân ban đầu mà gây ra nổ. Vậy thì theo ông, việc chúng ta chở theo các loại pin rồi ắc quy dù là nhỏ thôi, dù là cho đồ chơi thôi, nhưng đây có phải là một hành vi tiềm ẩn rủi ro cao mà chúng ta chưa thực sự là nhìn nhận đầy đủ không ạ?
0: Tôi cho rằng là như tôi đã nói, tức là bản thân các cái pin và ắc quy thì có thể là tích rất là cái năng lượng rất là lớn, cho nên là cái nguy cơ mà cháy nổ rất là cao. Và khi người ta chuyên chở các cái vật liệu mà có nguy cơ cháy nổ này đều phải có những cái quy trình tuân thủ rất nghiêm ngặt. Chúng ta phải yêu cầu về thứ nhất là đóng gói thế nào, rồi là tránh xô sát thế nào, để bởi vì các cái phương tiện thì nếu mà để các cái pin ắc quy mà có thể là khi mà xô sát thì hoặc là nó có thể nó nóng đến mức mà nó sắp cháy thôi, thì đúng cái lúc mà dừng lại thì nó thành ra nổ. Đấy thì chứ không phải là tại thời điểm đấy là chỉ là cái mà giọt nước tràn ly thôi. Đấy thì có quá trình mà vận chuyển xô sát trên đường thì nó đã ảnh hưởng rồi, thì vân vân. Thì cái nguyên nhân đấy thì cơ quan chức năng người ta đi vào chuyên môn, người ta sẽ có cái phân tích sâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là để đảm bảo an toàn chúng ta vẫn cứ phải tuân thủ tuyệt đối vấn đề đóng gói pin thế nào, rồi là sắp xếp các cái khối mà đóng gói thế nào, vân vân, thì chúng ta cần phải đảm bảo. Và vấn đề để mà tránh cái chuyện mà xảy ra thì chúng ta để xếp ra cái ngăn riêng như thế cũng là hợp lý thôi. Thế nhưng mà khi mà cháy nổ thì phải làm giải quyết để cho người có thể thoát ra khỏi xe, chứ không nên để cho người vẫn ở trong xe.
1: Dạ vâng ạ, tức là cái này là nó liên quan đến cái yếu tố, cái sự chủ quan của người dân khi mà chúng ta nghĩ là thôi pin và ắc quy thì nhỏ cũng được, mình cũng không cần phải quá là quan tâm đến cái đó. Thì thực ra nó cũng dẫn tới một cái ý tiếp theo mà tôi muốn hỏi, đấy là bên cạnh cái yếu tố kỹ thuật thì cũng có nhiều người cho rằng là chính cái cách mà chúng ta sử dụng phương tiện này, cách chúng ta ứng xử trong những cái tình huống có nguy cơ cháy nổ cũng là một cái yếu tố quyết định mức độ an toàn của chúng ta. Và trong bối cảnh hiện nay là rất nhiều người chủ quan để các cái vật liệu cháy nổ trong xe. Và xin được mời ông Hưng Kim Tạo cũng như là mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe kỹ sư ô tô Lê Quang Cường có một cái ý kiến sau đây ạ.
2: Trong không gian kín như cabin ô tô hay là cốp xe máy thì nhiệt độ sẽ tích tụ và cao hơn bên ngoài rất nhiều. Các loại lửa ga hoặc là bình xịt có chứa dung môi khi gặp nhiệt độ trên 60 độ C sẽ khiến áp suất bên trong tăng cực nhanh. Khi đó thì chỉ cần một tia lửa nhỏ hoặc gặp đúng vật liệu dễ cháy trong xe, hỏa hoạn sẽ bùng phát ngay lập tức. Đây là lỗi kỹ thuật về thói quen sử dụng mà chúng tôi gặp rất nhiều trong mùa hè.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông.

0: Khương Kim Tảo ạ, như ý kiến chúng ta vừa nghe của kỹ sư ô tô Lê Quang Cường thì nhìn rộng ra thì theo ông người dân hiện nay đã có nhận thức đầy đủ về các nguy cơ cháy nổ phương tiện giao thông hay chưa? Hay là chúng ta vẫn còn tâm lý chủ quan rồi chúng ta để những cái vật dụng có nguy cơ gây ra cháy nổ ở trong xe mà lại không để ý đến nó?
1: Thực ra thì nếu mà nói các vật dụng có nguy cơ xảy ra cháy nổ thì cũng rất là nhiều. Đấy, ví dụ như là ngay cái bật lửa chúng ta sử dụng bình thường hàng ngày thì cũng có thể cũng là nguy cơ, vân vân. Thế thì thực ra thì cái công việc mà chúng ta đã giáo dục toàn dân để vấn đề phòng chống cháy nổ thì chúng ta đã triển khai từ khi mà tại các khu dân cư rồi tại các phường xã rất là bài bản. Thì tôi làm công tác với dân phố tôi biết được cái đấy rất là kỹ. Rồi là trong quá trình đào tạo lái xe thì chúng ta cũng đã dạy kỹ rồi. Tuy nhiên rằng là cái con người nhân dân thì vẫn cứ có cái tính chủ quan và thường người ta hay quan tâm nhiều đến những cái nguyên nhân chính, ví dụ như là nguyên nhân do xăng dầu chảy ra thì cháy, rồi là nguyên nhân do chập điện, rồi các nguyên nhân khác vân vân thì người ta hay quan tâm hơn. Thế còn những cái nguyên nhân mà có tính chất nho nhỏ thì người ta biết nhưng người ta hay lãng quên. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta cần lại phải quay lại công tác mà tuyên truyền mà truyền thông giáo dục để nhân dân để người ta nhắc nhở. Ngay cả hôm nay chúng ta trao đổi ở đây cũng là một cách chúng ta truyền thông để nhân dân người ta rút kinh nghiệm trong quá trình người ta sử dụng ô tô thì người ta hạn chế để dùng những cái vật liệu mà cháy nổ trong xe. Đấy, và khi người ta có thể dùng các cái vật liệu liên quan đến có nguy cơ phát lửa thì người ta cũng rất là cảnh giác khi người ta sử dụng. Thì tôi nghĩ rằng đây là vì cái sự an toàn chung thì chúng ta tiếp tục làm tốt cái công tác truyền thông cũng như tuyên truyền giáo dục. Đặc biệt là trong cái thời gian tới chúng ta sử dụng các cái loại phương tiện cháy điện nữa thì chúng ta lại càng phải tăng cường công tác giáo dục, và công tác tuyên truyền giáo dục thì chúng ta cũng cần phải có những cái điều chỉnh thêm để chúng ta tuyên truyền nó. Trước đây chúng ta sử dụng động cơ chạy xăng thôi, thì khi đó chúng ta tuyên truyền như thế và bây giờ chúng ta dùng thêm động cơ chạy điện nữa thì cái tính chất cháy nổ nó khác đi, nó bổ sung thêm những yếu tố mới. Và như vậy thì ngay cả cái công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng ta cũng cần phải có những điều chỉnh.
0: Vâng ạ, vậy thì ông có thể cho biết thêm là những cái vật dụng nào mà chúng ta, tức là có nguy cơ cháy nổ nhưng mà chúng ta thường để quên ở trên xe không ạ? Rất là ngắn gọn thôi, những cái vật dụng nào để mà người dân có thể ghi nhớ
1: ạ? Tôi nghĩ rằng là thế này, nếu mà trên xe thì chúng ta chủ yếu là các cái vật dụng, ngay cả những cái như là vật lửa hay là những cái nhỏ nhỏ đấy thì chúng ta đánh quên thì cũng là bình thường. Thế nhưng mà cái chính là một số lái xe bây giờ này còn hút thuốc trong xe nữa. Đấy thì cái đấy là cũng là cái mà chúng ta cũng cần phải nhắc nhở lái xe. Mặc dù nó chỉ không nghiêng thì vấn đề có khói độc hại đối với người ngồi cùng, mà cái chính là còn gây cháy nổ, mà rất nhiều người là rất là tự nhiên. Trong cái chuyện này chúng ta nên có nhắc nhở.
0: Dạ vâng ạ. Ở đầu chương trình thì ông có nhắc đến hai từ, đó là phản xạ và hoảng loạn, tức là cái người dân khi mà gặp những cái tình huống như vậy thì họ chưa thực sự chủ động có những cái biện pháp để xử trí tình huống. Vậy thì đây cũng là một cái điều rất là đáng lưu tâm, bởi vì là mọi người thì thường có xu hướng là chờ lực lượng chuyên trách thay vì tự mình xử trí ban đầu. Vậy thì theo ông điều này có cho thấy là chúng ta đang quá phụ thuộc vào cứu hộ mà lại thiếu đi cho mình cái năng lực tự bảo vệ trong những cái giây phút đầu tiên khi xảy ra sự cố không ạ?
1: Thực ra cái chương trình mà giáo dục cho toàn dân chúng ta trong cái việc mà cứu hộ cứu nạn là đã chúng ta cũng triển khai rất tốt. Đấy, và có thể nói rằng là cái công tác mà sơ cứu ban đầu đối với này các cái quá trình mà tai nạn giao thông thì vẫn là người dân vẫn là đầu tiên. Chúng ta hình dung như thế, nếu mà tai nạn giao thông không phải những nơi hẻo lánh thì có thể là nhân dân người ta đã đến đầu tiên để hỗ trợ. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó cũng là cần thiết. Tuy nhiên là không phải cái tai nạn nào

0: bài bản cấp cứu
1: Vâng.
0: y tế rất tốt. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ trong điều kiện chúng ta bây giờ là có khi người dân phải là ra để băng bó cho những người mà bị thương. Đấy thì chúng ta lại phải có cách đào tạo cho những người dân, và trước đây cái thời gian chiến tranh chúng ta đã đào tạo cho nhân dân rất là kỹ về cái công tác mà cứu thương này rồi. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn
1: Vâng ạ, những cái gạch đầu dòng của các cái việc đầu tiên mà người điều khiển xe hay là hành khách cần phải xử trí là gì ạ, thưa ông?
0: Tôi cho rằng là thế này, khi mà xảy ra cháy nổ ấy, thì người lái xe cần phải tập trung ngay giải quyết mấy cái quy trình thế này. Cái thứ nhất là dừng xe khẩn cấp. Tiếp theo là ngắt nguồn cháy, tức là tắt máy và rút chìa khóa. Đấy, sau đó thì mở cửa và thoát nạn và báo động cho với cái vấn đề đấy để người ta có thể cứu chữa cháy. Thế còn đối với hành khách thì phải giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng loạn. Đấy.
1: Vâng.
0: Và hô hoán để báo động cho mọi người có thể là đến cứu giúp và tuân thủ các hướng dẫn của lái xe và thoát hiểm nhanh. Đấy là chúng
1: Vâng.
0: ta như vậy. Và áp dụng các cái biện pháp như chống khói, ví dụ như là dùng khăn ướt để che mặt hoặc là bò trên mặt đất chứ không được đi cao. Bởi vì đi cao là các khói độc nó sẽ vào mũi
1: Vâng
0: và như
1: ạ.
0: vậy có thể ngất ngay. Thế thì các cái thông thường người ta phải bò dưới mặt đất, bò trên sàn. Thì như thế thì cái phần sàn đấy thì nhiều oxy mà không khói độc đấy, thì và sau đó thoát ra khỏi đám xe, cái đám cháy mà thật xa độ khoảng tầm trên 30 mét ở đầu hướng gió chứ
1: Vâng.
0: không nên đứng cuối hướng gió. Đấy thì những cái yếu tố đó là chúng ta người khách mà cần phải xử lý ngay.
1: Dạ vâng ạ, một vài cái gạch đầu dòng như vậy để quý vị ghi nhớ là khi mà chúng ta phát hiện xảy ra sự cố thì chúng ta cần phải có cái sự ứng phó ban đầu như thế nào. Và thế nhưng mà rõ ràng là trong cái tình huống khẩn cấp thì có lẽ là không phải ai cũng giữ được một cái đầu óc rất là lạnh để mà xử lý tình huống theo đúng những cái chuẩn chỉnh như vậy.
0: Và chúng ta lại bị cháy, chúng ta bị bỏng, và như thế thì chúng ta đã thoát ra khỏi cái vùng đó thì chúng ta lên đầu hướng gió xa hơn 30 mét, trên 30 mét thì chúng ta thôi đứng ngoài để chờ chức năng để người ta xử lý chứ chúng ta không quay lại.
1: Vâng. Đó là tâm lý là tiếc tài sản nên là sẽ cố gắng để mà nỗi lo về an toàn cháy nổ từ những khối pin lithium. Một vài vụ cháy xe điện đã xảy ra và có thể thấy là chỉ một cái sơ suất nhỏ trong quá trình chúng ta sạc hoặc là sử dụng thôi thì hậu quả cũng có thể là khôn lường. Do đó thì trong thời gian qua thì công tác tuyên truyền rồi nâng cao ý thức cho người dân cũng luôn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chú trọng. Và chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của Trung tá Nguyễn Khắc Hà, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, Công an thành phố Hà Nội, và ý kiến của Trung úy Lê Văn Hậu, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Công an tỉnh Lâm Đồng.
2: Người dân trước khi sử dụng các loại phương tiện này thì cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về cách sử dụng cũng như là quy trình thao tác trong quá trình sử dụng, cụ thể như là sạc điện như thế nào. Người dân không được sạc qua đêm, không sử dụng các cái thiết bị mà trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm an toàn, cũng như là cái quan tâm đến cái thời gian bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các cái loại pin cũng như phương tiện.
3: Phối hợp với lực lượng ủy ban nhân phường, xã thường xuyên tuyên truyền, rồi vận động tất cả những chủ cơ sở, trong đó có những chủ cơ sở đầu tư về các trạm sạc, người được quản lý tại những trạm sạc về những cái biện pháp, về những cái cách xử lý về công tác phòng cháy cháy tại chỗ, cũng như là biết cách xử.
0: Cần phải có những cái hướng dẫn rất tỉ mỉ, cái nội quy để chúng ta tất cả mọi người phải tuân thủ. Cái nội quy thì không phải chỉ có đối với người lái xe mà nội quy đối cả với nhân viên ở đấy của các cái phục vụ ở đấy cũng phải tuân thủ. Thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta phải các nội quy nó phản ánh rất rõ là các cái quy trình, các công việc mà chúng ta cần phải tuân thủ để giải quyết vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta mà sơ suất một chút thôi, chúng ta có thể là nghĩ là tiện việc một chút thì chúng ta có thể bỏ qua một khâu nào đó thì có thể lại là nguy cơ để dẫn
1: Vâng.
0: đến những cái vấn đề cháy nổ rất là khủng khiếp.
1: Vậy thì ông có khuyến nghị gì để cho người dân nói chung cũng như là các cái cơ sở cây xăng rồi bãi đỗ xe đấy chúng ta có thể chủ động hơn trong việc phòng ngừa, phòng chống và ứng phó với các tình huống cháy nổ trong thực tế ạ?
0: Tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là hiện nay toàn dân chúng ta, đặc biệt là các lái xe, rồi là các cái nhân viên ở tại các cái trung tâm cây xăng cũng như là quản lý các cái bãi xe và các cái trung tâm các siêu thị vân vân, thì chúng ta đều phải có những cái kiến thức

0: hiểu biết tập huấn về liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy. Đấy, trong đó các cái công tác mà chúng ta phòng cháy thì chúng ta phải quy định rất rõ từng cái loại phương tiện một hay là từng cái hoạt động một thì chúng ta quy định rõ ra. Còn chữa cháy thì tất nhiên là chúng ta phần lớn chúng ta biết rồi, nhưng mà có những cái rất là cơ bản đôi khi là nhiều người vẫn chưa nắm được. Ví dụ như là chúng ta chữa cháy bằng chữa cháy các cái phương tiện mà chạy xăng hay là các cái trạm xăng, nói chung là cháy do xăng. Thì chúng ta dùng nước là không hiệu quả. Bởi vì xăng nó nhẹ hơn, nó nổi trên mặt nước. Chúng ta phun nước vào thì cuối cùng là xăng vẫn nổi nên quá trình cháy vẫn bình thường. Rồi là trong quá trình mà chữa cháy liên quan đến điện thì chúng ta lại phun nước vào thì cũng cuối cùng là có không những là không dập được tắt mà có khi lại là gây ra tai nạn cho chính chúng ta. Bởi vì nước là dẫn điện. Và như vậy là nếu mà chúng ta chưa cắt cầu dao mà chúng ta lại phun nước vào vào dây điện thì có khi là chúng ta lại người bị điện giật. Đấy thì tôi nói là như thế. Đấy thì tất cả những yếu tố cơ bản như thế, chúng ta nhiều cái vấn đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy thì chúng ta nên có tập huấn. Và cái công tác mà tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy này, chúng ta nên sử dụng các phương tiện đại chúng, ví dụ như là các cái phương tiện internet và một số các cái báo điện tử để chúng ta cung cấp các cái cách thức để coi như là người dân có thể là đọc qua để người ta có thể chữa cháy được, và biến những cái thông tin chữa cháy, cách thức chữa cháy thành những cái thông điệp rất là đơn giản, những cái thao tác hướng dẫn rất là đơn giản để cho mọi người ta đọc, người ta dễ nhớ, dễ hiểu. Đấy thì tôi nói là như thế, và đó là một trong cái giải pháp để chúng ta có thể nâng cao được cái hiệu lực của công tác về để phòng cháy chữa cháy trong cái thời gian tới.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Khương Kim Tạo, chuyên gia an toàn giao thông, nguyên phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chủ tịch Chi hội đào tạo và sát hạch lái xe Hội vận tải ô tô Việt Nam về những phân tích và thông tin rất hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, mỗi vụ cháy nổ là một lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đời sống hiện đại. Bên cạnh việc tìm ra nguyên nhân và hoàn thiện các giải pháp về kỹ thuật thì có lẽ điều không kém phần quan trọng đó là nâng cao kỹ năng và sự chủ động của mỗi người dân để chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình trong những tình huống bất ngờ. Và đến đây, dòng chảy sự kiện xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Green Tài xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác. Miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc xanh GSM khi đạt doanh số. Đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay xanh Vĩnh Phúc, hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi.

0: mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, một nhà hàng tại thành phố New York, Mỹ đang triển khai chương trình độc đáo, mở rộng hơn ý nghĩa của việc cung cấp thực phẩm từ thiện, miễn phí cho cộng đồng. Tại đây, thực khách, những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và cả mới mãn hạn tù không chỉ được nhận các suất ăn miễn phí mà còn được trải nghiệm những bữa tối cao cấp, được giao lưu và chia sẻ những giá trị tốt đẹp của cuộc sống để tự tin làm lại cuộc đời.
1: Tại nhà hàng Refectorio Harlem ở New York, các bữa tối thịnh soạn với nhiều món ẩm thực khác nhau sẽ được phục vụ mỗi tuần 2 lần. Nhưng đáng chú ý, đây không phải là những bữa tối bình thường vì nhà hàng chào đón tất cả mọi người, không nhận đặt chỗ trước và tất cả đều miễn phí. Ông Matt Sherman, quản lý nhà hàng cho biết, những bữa tối đặc biệt này mang nhiều ý nghĩa hơn cả chuyện ăn uống.
2: Không chỉ là những bữa ăn miễn phí, đó là việc mọi người có được một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Họ được phục vụ chu đáo trên những bàn tiệc thịnh soạn, được trò chuyện với nhau một cách bình đẳng. Những điều không quá to tát nhưng đã truyền cảm hứng cho họ, những người yếu thế trong xã hội, vốn rất dễ bị tổn thương, bởi đến đây họ được trân trọng và thấy tự tin vào bản thân mình.
1: Thực tế, nhiều năm trước, ý tưởng bắt đầu từ đầu bếp người Italia Massimo nổi tiếng với nhà hàng Refectorio ở Milan để góp phần giải quyết tình trạng thiếu lương thực và lãng phí thực phẩm tại nước này. Sau đó, ý tưởng đã được lan tỏa và mở rộng hợp tác với các tổ chức ở nhiều nước, trong đó có Free Food Harlem, tổ chức thiện nguyện tại New York, Mỹ để giúp đỡ người nghèo khó, và Exodus, tổ chức giúp mọi người tái hòa nhập và xây dựng lại cuộc sống sau khi mãn hạn tù. Đầu bếp Michael Lesser, chuyên hướng dẫn các thành viên trong chương trình Exodus tại New York, Mỹ, chia sẻ.
2: Tôi giống như huấn luyện viên của họ vậy, có nhiệm vụ hướng dẫn họ những công việc liên quan đến nhà bếp, tư vấn để họ có thể nâng cao tay nghề. Dần dần, nhiều người có đam mê, năng khiếu sẽ tự tin hơn và trở lại hòa nhập với cuộc sống một cách dễ dàng hơn.
1: Trong số các học viên của đầu bếp Lesser thời gian qua có ông Luis Aponte, một người vô cùng chăm chỉ. Ông chia sẻ,
2: đó chính là cội thứ hai, cội làm lại cho những người như chúng tôi. Và nhờ các chương trình như Exodus, họ đã cho tôi cơ hội thứ hai như vậy. Họ đã giúp tôi có thể tin tưởng vào chính bản thân mình.
1: Ngoài ẩm thực, nhà hàng còn như một nơi để cộng đồng những người yếu thế được trân trọng và phát triển bản thân. Bà Karen Roth, giám đốc điều hành dự án, chia sẻ,
3: chúng tôi thực sự muốn mọi người đến đây và cảm nhận được rằng bản thân mình có giá trị như thế nào. Khi bạn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, sự nhân văn thì bạn sẽ khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp nhất trong họ.
1: Cứ mỗi bữa tối như vậy, các tình nguyện viên lại trang trí phòng ăn thật rực rỡ, từ những bông hoa tươi cho đến các món ăn cùng dịch vụ chu đáo như ở bất kỳ nhà hàng cao cấp nào. Tất cả đều để thấy rằng, dù bạn là ai, quá khứ của bạn như thế nào, thì quan trọng nhất, bạn vẫn là người thực sự đáng được trân trọng.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, những giai điệu jazz vang lên bên bờ hồ Hoàn Kiếm mỗi chiều cuối tuần. Chương trình âm nhạc cuối tuần mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Ở đó, nghệ thuật không còn là điều xa vời mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật, gần gũi, bền bỉ và giàu sức lan tỏa.
3: Dưới ánh hoàng hôn bên hồ Hoàn Kiếm, tiếng saxophone của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh vang lên đầy cảm xúc. Những tác phẩm viết về Hà Nội được khoác lên bản phối jazz hiện đại, khi mềm mại du dương, khi bùng nổ ngẫu hứng, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt. Giai điệu quen thuộc như mới mẻ, vừa gợi nhớ Hà Nội xưa, vừa mang hơi thở của một thành phố sáng tạo trẻ trung. Không gian mở tại nhà Bát Giác đã góp phần đưa ra một thể loại từng được xem là kén người nghe, trở nên gần gũi hơn. Du khách và người dân có thể dừng chân thưởng thức để

0: âm nhạc hòa vào nhịp sống phố đi bộ, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ ngay giữa trung tâm thủ đô. Ông Nguyễn Trần Quang ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cảm nhận.
1: Chất lượng biểu diễn, ca sĩ biểu diễn và nhất là giọng kèn của nghệ sĩ Quyền Văn Minh là không bao giờ thể quên được. Mong rằng là Hà Nội sẽ có nhiều những cái hoạt động về văn hóa, đời sống và âm nhạc như thế này hơn nữa.
0: Điểm đặc biệt của chương trình chính là sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Người nghe có thể dừng lại vài phút hoặc ở lại trọn vẹn một buổi biểu diễn. Chính điều này đang dần trở thành thói quen thưởng thức nghệ thuật nơi công cộng, một yếu tố quan trọng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Ca sĩ Minh Thu chia sẻ, những giai điệu ra không chỉ là âm thanh mà còn trở thành cầu nối cảm xúc, gắn kết con người với thành phố, kết nối nghệ sĩ với khán giả.
2: Từ trước đến nay nhạc jazz vẫn được nghĩ là hơi khó nghe, hơi khó tiếp cận. Thế nhưng mà đây chính vì nhờ có những sân khấu như thế này để giúp cho jazz đến gần hơn với khán giả và mong là sẽ có nhiều hơn nữa những dịp như thế này để mình có thể được biểu diễn, được phục vụ cho khán giả.
0: Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh mong muốn dự án này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.
3: Chúng tôi đã đưa được một cái loại hình âm nhạc không phải là quá khó, nhưng mà nó chưa có thời gian để tiếp cận với công chúng Việt Nam, đó là nhạc gia. Thì đến bây giờ đã có những hiệu quả, đã có những cái buổi rất là vui, đã có những rất nhiều khán giả họ chưa từng được nghe nhạc gia thì họ đã đến đây họ nghe. Có họ cũng từ xa đến, thế rồi có người nghe thường kỳ. Và tôi cho rằng cái này với cái định hướng phát triển âm nhạc rồi văn hóa rất hay. Và tôi cho rằng cái này là một cái điều nên duy trì. Hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng giữ đều và nâng cao để mà truyền bá được nhạc gia, truyền bá được văn hóa đến với công chúng.
0: Với cách tổ chức đều đặn và định hướng rõ ràng, dự án âm nhạc cuối tuần đang từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa mang bản sắc riêng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối tự nhiên giữa cộng đồng, di sản và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Những giai điệu ra vang lên mỗi cuối tuần, vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần định hình diện mạo văn hóa mới cho thủ đô trong hành trình phát triển.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do anh Thư, Đình Trung, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Hòa mốt, những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày.

0: Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo.
7: Xem khi đạt doanh số, đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km. Theo chính sách tiên phong của VinFast, liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc, hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè.

0: chùm các bệnh nặng trên một tàu du lịch quốc tế, đồng thời khuyến cáo tăng cường giám sát và phòng ngừa. Trong phần tin quốc tế, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng khi Mỹ xác nhận nổ súng đánh chìm các tàu bị cho là của Iran trong chiến dịch bảo đảm lưu thông hàng hải. Iran đã phát đi cảnh báo cứng rắn làm gia tăng lo ngại leo thang xung đột. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới sân bay quân sự Palam bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phóng viên Văn Hiếu và Đình Nam đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại sân bay có Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Serin Wachuk Seba, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Ấn Độ Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp, đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ là nước thứ 3 trên thế giới thiết lập quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam sau Trung Quốc tháng 5 năm 2008 và Nga tháng 7 năm 2012. Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng củng cố thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, một thành viên chủ chốt của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, đồng thời sẽ mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như đổi mới sáng tạo, công nghệ trọng yếu và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo và y tế.
0: Theo chương trình, chiều nay theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và tới dự buổi gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ. Thông tin chi tiết về các buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự và bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông sở tại. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực và đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới, nhiều cơ quan báo chí lớn của Ấn Độ đã đồng loạt đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu, đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm đối với quan hệ song phương. Phản ánh của phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ.
2: Nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ nhấn mạnh bối cảnh của chuyến thăm khi Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy mới. Hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong khi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến những chuyển động địa chính trị và kinh tế sâu sắc. Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng chính trị, ngoại giao vốn rất bền chặt giữa hai nước, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới trên mọi lĩnh vực. Cổng thông tin đối ngoại và chính sách Sakaritel của Ấn Độ nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc ngoại giao quan trọng, có thể mở ra một chương hợp tác dài hạn và hướng tới tương lai giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bài viết nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo.

0: an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, thương mại và xây dựng lòng tin chiến lược được dự báo sẽ là trọng tâm của cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Có thể thấy, truyền thông Ấn Độ đang đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, coi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mà còn là cơ hội.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phát động phong trào thi đua năm nay và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và trao nhiều quyết định khen thưởng quan trọng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân hôm nay nhận bằng khen. Phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 rất nặng nề với các chương trình xây dựng lập pháp cả nhiệm kỳ 2026-2031, chương trình giám sát, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Muốn tăng trưởng hai con số thì Đảng chủ trương, Quốc hội phải quyết sách. Thì tôi cũng đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phải nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp. Làm sao xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cái hệ thống chính trị, mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên cao hơn nữa.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhiệm vụ phát động thi đua tiếp theo là phải nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển, tăng cường chất vấn giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật, tránh tình trạng luật ban hành rồi nhưng nghị định có ban hành đúng khuôn khổ của luật hay không, rồi thông tư có ban hành đúng nghị định hay không, tránh tình trạng luật một đường, nghị định thông tư một nẻo. Nhấn mạnh yếu tố mang tính chất quyết định đó là bộ máy cán bộ công chức, Chủ tịch Quốc hội cho rằng bộ máy cán bộ phải có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên, phải xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết thực chất, phối hợp chân thành, ứng xử văn minh nơi công sở. Bên cạnh đó cần phải tăng cường kỷ luật kỷ cương một cách nghiêm minh, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra để việc thi đua phải được thực hiện thực chất. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng hai tập thể là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng 3 tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Các phó chủ tịch Quốc hội trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 2 tập thể và 21 cá nhân.
1: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri 6 phường gồm Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải và Sơn Trà. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
4: Cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng 17 kiến nghị liên quan đến các vấn đề nghịch lý trong mua bán điện tiêu dùng, xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân cấp phân quyền cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống tham nhũng, yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế tuyến cơ sở, tăng cường các chính sách hỗ trợ an sinh cho đối tượng yếu thế. Về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu đề xuất.
5: Tôi kính đề nghị, cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công, cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm 1-5 năm. Cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với nhất là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa, ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
4: Về đề xuất này, ông Phan Duy Anh, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.

0: Tôi rất tâm huyết với một ý kiến của cử tri là anh Hòa. Nhưng thực tế thì nhiều cái khó khăn vướng mắc. Chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt, quyết tâm của thành phố, cộng thêm một cái cơ chế đặc thù của chính phủ trong thời gian tới ban hành, thì tôi nghĩ rằng cái việc quản lý, khai thác, sử dụng thì có hiệu quả những cái tài sản công trên địa bàn thành phố.
1: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Ông Lê Khả Long tại phường Sơn Trà đặt câu hỏi.
2: Cử tri rất đồng tình với quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xin đại biểu cho biết, thời gian tới, Trung ương sẽ có những giải pháp nào để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ.
1: Trả lời cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.
3: Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan điểm của Đảng là kiên trì, kiên quyết, làm thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, luật đất đai, luật đầu tư công, luật quản lý tài sản công. Những cái lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là cái trọng tâm của kiểm tra, thanh tra và giám sát.
1: Những nội dung cử tri nêu tại hội nghị sáng nay sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan hữu quan trả lời theo đúng quy định, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và giải quyết dứt điểm. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại ba phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.
4: Chiều nay, xin lỗi quý vị và các bạn, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như kết quả kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những nhân sự tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, bản lĩnh đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, cử tri sách, kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp. Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, tập trung vào biên chế, vị trí việc làm và chế độ phụ cấp xã, cấp xã. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu báo cáo trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích

0: Vì đó là hình ảnh của Việt Nam, con người Việt Nam. Việt Nam người ta rất trân trọng cái cộng đồng này. Còn học sinh, sinh viên có cần không? Chỉ rất cần. Bây giờ chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là trước hết là phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thứ hai là phải tuân thủ pháp luật. Mà tuân thủ ở đâu? Chính trong trường học. Tăng cường cái yêu cầu
1: các cấp cân nhắc việc duy trì ở cấp xã, đồng thời tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả thực chất. Về nguồn lực, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho xây dựng và thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển, song cần bố trí kinh phí đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5, đồng thời thống nhất lùi thời hạn trình dự án luật sang ngày 10 tháng 6 tới.
2: Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về đề án phát triển Cổng Pháp luật Quốc gia giai đoạn 2026-2030. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Cổng Pháp luật Quốc gia phải là kênh thông tin chính thức về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, phục vụ người dân và doanh nghiệp, không thu phí. Theo Bộ Tư pháp, kế hoạch xây dựng, vận hành và hoàn thiện cổng đã được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng.

0: Nêu ý kiến tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho rằng, hiện báo chí truyền thống ở các nước phát triển cũng đang gặp nhiều thách thức khi các nền tảng công nghệ chiếm ưu thế, làm thay đổi cách thức dẫn dắt dư luận, chi phối được tư tưởng. Do đó, trọng tâm của việc xây dựng đề án này là phải đầu tư được về nguồn lực vật chất, con người trong việc nghiên cứu về khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu. Đồng thời cho rằng, việc xây dựng đề án không nên tập trung vào một cơ quan duy nhất, cần phát huy vai trò thế mạnh của từng cơ quan báo chí lớn theo định hướng đã được phân công, phát triển các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực cụ thể.
1: Cạnh tranh về mặt thông tin để chi phối cái lĩnh vực tư tưởng ấy phải là đa dạng, phải phát triển nhiều những cái tổ hợp, những cái loại hình có khả năng tác nghiệp đa phương tiện, đa ngôn ngữ và đa nền tảng và có thể chi phối được nhiều cái lĩnh vực khác nhau, phát huy cái lợi thế của mình. Ví dụ như VOV là chúng tôi sẽ đầu tư phát triển về podcast, các cái nền tảng định dạng phát thanh trên không gian số, và bây giờ nó là xu hướng của thế giới rồi, và chúng tôi đang tiến hành một cách rất khẩn trương, rất quyết liệt để làm những cái việc này.
0: Hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
3: Để Việt Nam cất cánh.
4: Để Việt Nam cất cánh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp thiết, thì Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước mở ra dư địa và động lực mới, tạo điều kiện để khu vực này bứt tốc, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Thúy Hà.
5: Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 79 là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ quản trị doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tách bạch rõ giữa chức năng đại diện chủ sở hữu và hoạt động điều hành. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và đưa doanh nghiệp vận hành theo nguyên tắc thị trường. Theo các chuyên gia, yếu tố con người là then chốt trong quá trình nâng tầm doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, trường Đại học VinUni cho rằng, bên cạnh lợi thế về quy mô và thị trường, năng lực cạnh tranh toàn cầu phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ quản trị. Vì vậy cần mở rộng nguồn nhân lực, thu hút nhân sự chất lượng cao từ thị trường kể cả quốc tế. Từ đó mô hình quản trị hai làn ray được gợi mở, trong đó nhà nước giữ vai trò định hướng thông qua hội đồng quản trị, còn bộ máy điều hành do các nhà quản trị chuyên nghiệp đảm nhiệm.
6: Những người đại diện vốn nhà nước do nhà nước chỉ định, họ sẽ ngồi vào hội đồng quản trị. Thì như vậy những cái quyết sách, những định hướng, những chỉ đạo của Đảng nhà nước được cụ thể hóa bằng những cái quyết sách hoạt động của hội đồng quản trị. Với cái cơ chế như vậy thì chúng ta sẽ có cái tầng lớp thứ hai là tầng lớp điều hành. Thì những người điều hành đấy là những nhân sự của thị trường. Thì những người đấy chúng ta có thể tuyển họ khắp nơi trên thế giới, miễn là họ làm lợi cho chúng ta. Và họ có thể nắm giữ vị trí CEO, tức là vị trí tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, vân vân, tất cả những cái vị trí quan trọng nhất. Chúng ta chỉ nắm lấy những cái bộ phận ra quyết định. Và nếu mà như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ thực hiện được cả hai nhiệm vụ.
5: Tuy nhiên, để các cải cách đi vào thực chất, cần tháo gỡ rào cản về tâm lý, e ngại, rủi ro trong quá trình ra quyết định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
7: Vấn đề làm sao bảo vệ được các cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước chấp nhận rủi ro khách quan trong cái đầu tư, kể cả đầu tư khoa công nghệ nó cũng có thể có những rủi ro đầu tư. Thì cái này cũng sẽ là một cái điểm mà tôi cho rằng là điểm mấu chốt khi mà triển khai thực hiện các cái cụ thể hóa nghị quyết 79.
5: Bên cạnh đổi mới quản trị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là chuyển đổi số. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các tập đoàn lớn trong phát triển kinh tế số, chính phủ điện tử và

0: công dân số.
1: Về công nghệ thông tin, về kinh tế số, doanh nghiệp nhà nước phải là đi đầu với những các cái tập đoàn như là VNPT, rồi như là Viettel, kinh tế nhà nước hiện nay đã có vị trí dẫn đầu thì bây giờ cần phải là triển khai mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế nhà nước trong việc là phát triển kinh tế số, trong việc là phát triển chính phủ điện tử, trong việc là phát triển công dân số. Đấy là những các cái điều rất quan trọng để có thể là thực hiện hợp tác, hội nhập và kết nối với lại các cái doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
0: Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các giải pháp từ nghị quyết 79 sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp khu vực kinh tế nhà nước chuyển mình mạnh mẽ, phát huy vai trò dẫn dắt và đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, không chỉ dừng ở tầm chính sách vĩ mô, mà các chuyển động về thể chế cũng đang được cụ thể hóa mạnh mẽ ở cấp địa phương bằng những quyết sách mang tính đột phá, từng bước mở rộng hành lang pháp lý cho phát triển. Việc Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi không chỉ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài mà còn tạo nền tảng để Hà Nội chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, nâng cao tính chủ động trong điều hành một đô thị đặc biệt hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Luật thủ đô sửa đổi gồm 9 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, nhiều thẩm quyền từ Trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại khi một đô thị lớn như Hà Nội cần có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh thay vì phụ thuộc vào nhiều tầng nấc xin ý kiến như trước đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
4: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô. Trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
3: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp, phân quyền trong rất nhiều lĩnh vực cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
5: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ Trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
3: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Đối với quy hoạch, một trong những vấn đề cốt lõi, luật thủ đô sửa đổi không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn, định vị Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, mà còn là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quy hoạch dẫn dắt phát triển tổ chức lại không gian đô thị theo hướng tích hợp đa ngành, liên kết vùng với cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng luật thủ đô sửa đổi là chìa khóa tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội, giúp Hà Nội trở thành đô thị tiên phong về quản trị hiện đại trong khu vực.
6: Trước đây chúng ta biết là Hà Nội với đô thị trung tâm và các cái đô thị vệ tinh thì cái sự phát triển đô thị vệ tinh trong thời kỳ vừa rồi là không thành công. Quy hoạch hiện nay được tích hợp giữa hai quy hoạch, một là quy hoạch tỉnh theo một cái luật là luật quy hoạch, thứ hai là quy hoạch chung đô thị là theo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Thì hai cái quy hoạch này là Hà Nội là đi tiên phong tích hợp hai cái này và cái tích hợp này cực kỳ giá trị.
2: Cũng ở cấp độ địa phương, sáng nay kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu triển khai cao điểm 60 ngày đêm, phân đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, tạo điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9 tới. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là cực tăng trưởng phía đông của tỉnh Đắk Lắk với định hướng phát triển công nghiệp nặng, logistics và cảng biển. Trọng tâm hiện nay là hai dự án quy mô lớn do Tập đoàn Hòa Phát đầu tư, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm với gần 492 hectare, vốn hơn 4.188 tỷ đồng, và cảng Bãi Gốc hơn 306 hectare, vốn khoảng 16.300 tỷ đồng, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn mỗi năm. Đây là các dự án có tính lan tỏa, quyết định khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hình thành chuỗi công nghiệp dịch vụ ven biển. Tuy nhiên, tiến độ đang bị níu bởi nhiều điểm nghẽn như thiếu nguồn vật liệu san lấp, vướng thủ tục đất đai, hạ tầng điện, nước chưa đồng bộ và chậm bố trí tái định cư. Đây cũng là những nội dung Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ trong đợt cao điểm lần này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Nhấn mạnh tính chất đặc biệt của dự án, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu triển khai với tinh thần làm ngày, làm đêm. Dự án đặc biệt phải có cách làm đặc biệt, có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Các phần việc phải thực hiện đồng thời, không chờ đợi. Đối với nhà đầu tư, yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai song song các thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đối với địa phương, cần phát động cao điểm giải phóng mặt bằng, tăng cường vận động người dân đồng thuận, hoàn thiện các khu tái định cư trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Các sở ngành được giao tăng cường nhân lực, duy trì giao ban hàng tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.
8: Về công tác giải phóng mặt bằng thì tôi thống nhất là đề nghị Đảng ủy ban dân tỉnh chỉ đạo là bố trí thêm người theo cơ chế điều động biệt phái cho phường Hòa Xuân để thực hiện cái nhiệm vụ này. Nhưng mà trên cái quan điểm là phải làm việc cho đúng vị trí và phải hiệu quả, chú ý giao việc cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
2: Liên quan đến đường dây rút tiền thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Thị Kim Hòa 12 năm tù, Đào Thị Kiều Anh 11 năm tù, 36 bị cáo còn lại nhận từ án treo đến 10 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
9: Theo cáo trạng, các bị cáo đã lập công ty Bình Phong, xây dựng hệ thống kỹ thuật và sử dụng dữ liệu khách hàng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch giả, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Oanh và Hòa giữ vai trò chủ mưu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động. Dưới chiêu thức hỗ trợ rút tiền từ thẻ tín dụng, nhóm này thu thực tế từ 25 đến 27% giá trị giao dịch, đồng thời phân công người giải ngân trước để tạo lòng tin, rồi chiếm đoạt tiền qua cổng thanh toán. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, đồng thời nhận định hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.
2: Tiếp theo là thông tin mà các bạn học sinh trung học phổ thông cần lưu ý. Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay với nhiều điểm mới. Đó là mỗi thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, toàn bộ quy trình thực hiện trực tuyến, áp dụng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển.
9: Theo quy định, tất cả các thí sinh kể cả diện xét tuyển thẳng đều phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Nộp lệ phí trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Hệ thống cho phép thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần và bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất. Đáng chú ý, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét thí sinh đăng ký trong 5 nguyện vọng đầu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đạt tối thiểu 15 trên tổng số 30 điểm. Theo tổ hợp xét tuyển chưa tính ưu tiên, trừ một số trường hợp đặc thù. Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức như thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực tư duy theo phương pháp bách phân vị, bảo đảm công bằng, minh bạch, đồng thời phải công khai đầy đủ đề án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, học phí và chịu trách nhiệm giải trình. Thông tin cư trú của thí sinh được xác thực qua cơ sở dữ liệu dân cư thay cho sổ hộ khẩu giấy. Dữ liệu ưu tiên phải hoàn tất trước ngày 6 tháng 6 tới. Việc duy trì hệ thống tuyển sinh chung nhằm đồng bộ dữ liệu, tăng minh bạch và giảm thí sinh ảo.
2: Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận vụ ngộ độc tập thể tại trường tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc. Kết quả điều tra cho thấy món cơm chiên Dương Châu là thực phẩm có mức độ nghi ngờ cao nhất, đồng thời chỉ ra nhiều lỗ hổng trong kiểm soát suất ăn từ thiện tại cơ sở này.
9: Vụ việc xảy

0: kiểm tra lưu mẫu theo quy định. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ ngộ độc cấp tính liên quan đến suất ăn từ thiện thiếu kiểm soát, có thể do thực phẩm chế biến bảo quản không đảm bảo, tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh độc tố. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau kiến nghị tăng cường giám sát hoạt động cung cấp suất ăn từ thiện, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đảm bảo nguồn gốc, điều kiện chế biến, lưu mẫu thực phẩm, đồng thời các cơ sở giáo dục và y tế phải tuân thủ nghiêm quy định, chủ động phát hiện và xử lý sớm các ca nghi ngộ độc.
1: Không chỉ mất an toàn từ các suất ăn tập thể mà tình trạng ngộ độc thực phẩm còn xuất hiện rải rác trong cộng đồng với những nguyên nhân ít được kiểm soát hơn. Tại tỉnh Quảng Trị thì những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp ngộ độc do ăn ve sầu, một món ăn quen thuộc nhưng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
2: Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị thông tin, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, bệnh viên tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, lớn tuổi nhất 86 tuổi. Các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu hiện sống tại các xã miền núi như Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sân thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị trước đây. Nguyên nhân bị ngộ độc là những người này đã bắt ve sầu đem chiên với dầu mỡ để ăn. Sau khi ăn ve sầu, các trường hợp này có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn mửa, nổi mền đỏ, trường hợp nặng xuất hiện khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Theo bác sĩ Nguyễn Việt Đức, phải mất từ 5 đến 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khỏe.
3: Ve sầu là một loài không nên ăn nữa. Ngộ độc ve là một ngộ độc nặng lắm, phải ngộ.
0: 3 trường hợp đã tử vong, một ca nguy kịch. Tàu có 147 người thuộc 23 quốc tịch, chưa ghi nhận người Việt liên quan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Hanta có thể gây bệnh nặng như hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn biến nhanh, dễ dẫn đến suy hô hấp, tụt huyết áp và tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây chủ yếu từ loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột, qua tiếp xúc với chất thải hoặc hít phải bụi nhiễm mầm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần, có thể đến 8 tuần, với triệu chứng từ sốt, đau cơ đến khó thở, suy hô hấp. Cục phòng bệnh cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc, song khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, tránh tiếp xúc với chuột và chất thải, đeo bảo hộ khi dọn dẹp, không quét khô hoặc hút bụi tại khu vực có nguy cơ, giữ vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột. Khi có triệu chứng nghi ngờ sau phơi nhiễm, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, ba miền đã có một ngày nắng ráo với mức nhiệt vừa phải. Lúc này mây đang mỗi lúc mỗi nhiều và dự báo tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội đêm nay ít khả năng có mưa, với gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác mát mẻ dễ chịu. Mưa dông rải rác chỉ diễn ra chủ yếu vào tối và đêm, ngày mai ba miền cơ bản trời nắng, với mức nhiệt vừa phải, Nam Bộ cao nhất khoảng 34 độ, các khu vực khác như Bắc Bộ, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Còn trên biển đêm nay mưa rào và dông diễn ra rải rác ở nhiều vùng biển, với cường độ gió vừa phải từ cấp 3 đến cấp 4.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới đang leo thang nhanh chóng khi mà Mỹ xác nhận đã nổ súng đánh chìm các tàu nghi là của Iran để mở lại hàng lang vận tải. Gần như cùng thời điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hứng chịu các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái, khiến cho hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những diễn biến dồn dập này không chỉ đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào thế mong manh mà còn đặt toàn bộ khu vực Trung Đông trước nguy cơ trượt dài vào một vòng xoáy xung đột mới. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Theo phía Mỹ, trực thăng quân sự đã can thiệp khi các phương tiện bị nghi của Iran tiếp cận tàu thương mại đang được hộ tống, đồng thời thiết lập một hành lang an toàn tạm thời. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tự do hàng hải và giảm áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
6: Can't let Iran have a nuclear weapon. Chúng tôi kiên định với mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là ưu tiên hàng đầu, bởi nếu điều đó xảy ra, những hệ lụy an ninh sẽ vượt xa mọi kịch bản có thể dự liệu. Vì vậy, các bước đi hiện nay đều nhằm đảm bảo mục tiêu này, đồng thời duy trì ổn định trong khu vực.
5: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực cùng ngày cho biết, hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV, nhưng không ngăn được hoàn toàn thiệt hại khi một cảng dầu tại Fusarai bốc cháy, làm bị thương một số lao động nước ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, lãnh thổ UAE bị tấn công trực tiếp, buộc nước này phải phát cảnh báo an ninh diện rộng. Tác động của những căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz nhanh chóng lan ra ngoài khu vực. Hoạt động hàng không bị gián đoạn khi nhiều chuyến bay phải hoãn hoặc chuyển hướng.

0: Khi thị trường năng lượng phản ứng mạnh với giá dầu tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, là tuyến vận chuyển then chốt của thương mại dầu mỏ toàn cầu, bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo theo hệ lụy kinh tế sâu rộng, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng ở châu Á và châu Âu. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
1: Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, đó là eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại, quyền tự do hàng hải cần được thiết lập lại. Chúng ta cần thấy sự trở lại của những gì đã là thông lệ hàng thế kỷ qua.
2: Không chỉ dừng ở nguy cơ an ninh khu vực, những bất ổn tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế bà Kristalina Georgieva cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với một kịch bản tăng trưởng suy giảm mạnh đi kèm theo lạm phát leo thang nếu như xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
3: Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Maiken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm ở mức nhẹ và lạm phát ở mức hạn chế hiện đã không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã trở thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang kịch bản bất lợi với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng. Người đứng đầu IMF cũng cho rằng giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. IMF cũng cảnh báo rằng một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
2: Và trước những cảnh báo về lạm phát toàn cầu ngày càng rõ nét thì nhiều nền kinh tế đã buộc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn để kiểm soát rủi ro. Tại Australia thì ngân hàng dự trữ của nước này đã tiếp tục nâng lãi suất, một bước đi cho thấy là áp lực lạm phát không còn là nguy cơ dự báo mà đã hiện hữu trong thực tế điều hành. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
4: Chiều nay, Ngân hàng Dự trữ Australia thông báo quyết định tăng lãi suất từ 4,1% lên đến 4,25%. Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết Australia đang phải trả giá đắt cho cuộc xung đột tại Trung Đông và quyết định tăng lãi suất ngày hôm nay tuy không bất ngờ nhưng đang tạo thêm sức ép với nền kinh tế và người dân nước này. Hiện tại, người dân Australia vẫn đang gia tăng chi tiêu trong khi cuộc xung đột ở Trung Đông chưa biết khi nào sẽ kết thúc, nên Ngân hàng Dự trữ Australia cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới nếu các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng không được như mong đợi.
2: Và không chỉ các nền kinh tế phát triển, mà nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng đang phải chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông. Tại Thái Lan thì hôm nay, nội các của nước này đã phê duyệt gói vay khẩn cấp trị giá là 12 tỷ 200 triệu đô la, đánh dấu một trong những kế hoạch vay nợ lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ. Khoản vay này sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9, bao gồm hỗ trợ cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp theo chương trình Người Thái giúp người Thái của chính phủ nhằm giảm bớt chi phí sinh hoạt. Thưa quý vị, trong khi nhiều quốc gia tập trung đối phó với áp lực bên ngoài thì tại Mỹ, các chính sách trong nước cũng đang được điều chỉnh nhằm củng cố nền tảng an sinh dài hạn cho người dân.

0: ira.gov để mở tài khoản IRA chi phí thấp. Đáng chú ý, chương trình sẽ bao gồm cơ chế đối ứng tiết kiệm từ chính phủ liên bang. Trong đó, người có thu nhập thấp có thể được nhận tối đa 1.000 đô la Mỹ mỗi năm, được chuyển trực tiếp vào tài khoản hưu trí của họ. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng vẫn còn những rào cản đáng kể. Người lao động thu nhập thấp có thể gặp những khó khăn trong việc duy trì đóng góp đều đặn, ngay cả khi có hỗ trợ từ chính phủ. Người dân Mỹ cũng có phản ứng trái chiều đối với chính sách mới của Tổng thống Donald Trump. Nhiều người, đặc biệt là lao động tự do và người trẻ, bày tỏ sự ủng hộ vì đây là cơ hội tiếp cận các công cụ tiết kiệm mà trước đây họ không có. Tuy nhiên, một bộ phận khác vẫn tỏ ra hoài nghi. Họ lo ngại về tính bền vững của chương trình, cũng như mức độ hiệu quả thực tế trong việc giúp người dân đạt được sự giàu có như Tổng thống đã đề cập.
1: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng của nước này tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Ông Zelensky cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để mà chấm dứt cuộc xung đột. Nga đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ. Năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh chọn ngày mùng 9 tháng 5 là ngày châu Âu. Đồng thời, Ukraine gọi ngày mùng 8 tháng 5 là ngày tưởng nhớ và chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai.

0: robot trang bị AI tham gia trực tiếp vào quản lý đô thị. Việc triển khai robot cảnh sát giao thông mới chỉ là khởi đầu. Điều này báo hiệu Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh trong nhiều ngành nghề khác ở nước này.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Thể thao trong nước và quốc tế hôm nay có những gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì các đồng viên của chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
2: Nam Định bước vào trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 gặp Selangor Malaysia trên sân khách. Là đại diện duy nhất của Việt Nam còn trụ lại, đội bóng Thành Nam đang mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Đối thủ Selangor đang có phong độ cao và lợi thế sân nhà Petaling Jaya. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã sẵn sàng với bộ khung gồm những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Xuân Son và Pesitor. Một kết quả hòa trên đất Malaysia sẽ là lợi thế không nhỏ giúp Nam Định tự tin giải quyết đối thủ trong trận lượt về tại Chảo Lửa Thiên Trường. Câu lạc bộ Hải Phòng vừa bổ nhiệm cựu tuyển thủ Đặng Văn Thành làm huấn luyện viên trưởng thay ông Chu Đình Nghiêm. Theo đó, ông Nghiêm sẽ lùi về đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật trong phần còn lại của mùa giải. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi nhằm dọn đường để chiến lược gia sinh năm 1972 gia nhập dự án đầy tham vọng của câu lạc bộ Ninh Bình vào cuối năm nay. Trong khi đó, đây là cơ hội lớn để huấn luyện viên Đặng Văn Thành khẳng định năng lực cầm quân tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao. Lúc này, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại giải cử tạ vô địch châu Á 2026 khởi tranh vào ngày 9 tháng 5 tới ở Ấn Độ. Suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng vẫn duy trì cường độ tập luyện. Điều này không chỉ giúp các vận động viên giữ vững trạng thái cơ bắp mà còn thể hiện quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
3: Nếu như mà chúng tôi nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng đến các nhóm cơ rồi ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện. Nên là cái môn này là cái môn là phải thường xuyên tập luyện. Chúng tôi phải tập luyện đầy đủ để làm sao để cái hiệu quả tốt nhất trong thi đấu.
2: Giải cử tạ vô địch châu Á 2026 được xem là phép thử quan trọng để các lực sĩ chủ lực của chúng ta nhận diện đối thủ và đánh giá chính xác phong độ của bản thân trước khi hướng tới ASEAN 20. Sau những thành công vang dội tại SEA Games 33 và Cúp châu Á đầu năm 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam lập tức bước vào lộ trình huấn luyện mới. Với mục tiêu vươn tầm ở những đấu trường khắc nghiệt hơn,

0: hai bàn sau 30 trận mùa này. Về phía Juventus, đội bóng thành Turin đang giáo diết tìm kiếm phương án thay thế trong bối cảnh cả Dusan Vlahovic và Radan Kolomwani đều có khả năng ra đi vào mùa hè. Bà đâm ra kỳ vọng việc thay đổi môi trường thi đấu sẽ giúp tiền đạo người Đan Mạch tìm lại phong độ vốn có. Arsenal đang chuẩn bị tạo ra một cú sốc chuyển nhượng khi sẵn sàng chi tới 150 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, cho thấy tham vọng thống trị Premier League của pháo thủ. Tuy nhiên, việc thuyết phục đối thủ cùng thành phố nhà người không hề đơn giản khi ngôi sao người Argentina đang là nhân tố then chốt tại Stamford Bridge. Dù vậy, con số khổng lồ trên có thể khiến ban lãnh đạo Chelsea phải cân nhắc để tái cấu trúc tài chính.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây và Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
5: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như
3: trẻ ăn

0: dặm trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị nghe chúng tôi điểm một số thông tin sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Chiều nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tới sân bay quân sự Palam, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm. Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026 và phát động phong trào thi đua nhiệm kỳ tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của mọi quyết sách là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành khối lượng lập pháp lớn với 151 luật được thông qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng quốc hội số minh bạch và hiệu quả hơn. Ngày hôm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 6 phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải và Sơn Trà. Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri các phường Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu. Chủ trì cuộc họp về tiếp thu giải trình ý kiến thành viên chính phủ đối với hồ sơ chính sách xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh quan điểm đầu tư cho xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn, tránh lồng ghép các cơ chế đặc thù không phù hợp vào từng luật cụ thể. Trước đó, trong sáng nay, họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đề án cần thể hiện rõ đây là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ nhân dân, không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp thường kỳ xem xét nhiều nội dung phát triển kinh tế xã hội, trong đó có đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương đưa luật thủ đô sửa đổi và các cơ chế chính sách mới vào thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, trong đó quý 2 phải tăng trên 10%. Cục phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về bệnh do virus Hanta sau khi ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương, khiến 3 người tử vong. Trên tàu này có 147 người thuộc 23 quốc tịch, chưa ghi nhận người Việt Nam liên quan. Virus Hanta lây từ động vật gặm nhấm sang người, có thể gây bệnh nặng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế tiếp xúc với chuột, loài gặm nhấm và giữ vệ sinh môi trường sống. Tin thế giới, ngày hôm qua cả Nga và Ukraine đều đưa ra các tuyên bố ngừng bắn đơn phương nhưng vào những thời điểm khác nhau. Theo phía Nga, một lệnh ngừng bắn trong hai ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 5 là dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngay sau tuyên bố của phía Nga, Ukraine cũng đã ra thông báo về một lệnh ngừng bắn riêng biệt. Theo đó, quân đội Ukraine sẽ thực hiện ngừng bắn từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5. Phía Ukraine cũng cho biết hiện chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Nga về các điều khoản ngừng bắn chung. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ xác nhận đã nổ súng và đánh chìm các tàu được cho là của Iran. Gần như cùng thời điểm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hứng chịu loạt

0: tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến một cơ sở năng lượng bốc cháy và buộc các trường học chuyển sang hình thức trực tuyến. Mỹ và UAE cho rằng Iran đã điều khiển UAV nhằm vào tàu thương mại trên biển, trong khi phía Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Mỹ và UAE nên cảnh giác với việc bị kéo trở lại vào vũng lầy. Ngày hôm qua, tại Bruxelles của Bỉ, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc nhóm Liên minh Tiền tệ châu Âu đã tiến hành cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận về những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và các đe dọa về thuế quan từ Mỹ. Các quốc gia EU hiện đang thúc giục việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và kiên trì yêu cầu việc đi di chuyển qua đây phải được miễn phí như trước khi xảy ra xung đột. Số người thiệt mạng và thương vong trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình ra chỉ thị ngay trong đêm yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm. Hiện đã xác định 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin điểm lại những thông tin sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
4: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
3: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
2: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
4: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
3: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương

0: chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Thực tế cho thấy, cách quản lý theo từng khâu riêng lẻ, từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối đã bộc lộ không ít hạn chế, vô tình tạo ra những khoảng trống để thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn hàng ngày của người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 đang được triển khai trên toàn quốc với chủ đề trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, yêu cầu về một sự thay đổi toàn diện lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đã đến lúc chúng ta không thể mãi chạy theo giải quyết phần ngọn, tức là chỉ vào cuộc khi sự đã rồi. Một cách tiếp cận mới, toàn diện và chủ động hơn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Với chủ đề an toàn thực phẩm, chuyển tư duy quản lý khâu lẻ sang kiểm soát toàn chuỗi, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay sẽ cùng nhìn nhận những bất cập trong công tác quản lý hiện nay, đồng thời phân tích các giải pháp nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát xuyên suốt, hiệu quả và bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm siết chặt quản lý và chuyển từ tư duy bị động sang chủ động, kiểm soát rủi ro, bảo vệ sức khỏe người dân.
4: Nổi bật là chỉ thị số 17 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao vai trò người đứng đầu, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp đó, quyết định số 38 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyên nghiệp hóa lực lượng thực thi và giảm chồng chéo trong quản lý. Gần đây, Chính phủ cũng liên tục ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, đặc biệt trong dịp cao điểm như lễ, Tết, mùa du lịch. Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ, không để xảy ra các điểm mù trong quản lý. Bên cạnh đó, việc triển khai luật an toàn thực phẩm năm 2010 sửa đổi bổ sung cùng các nghị định hướng dẫn thi hành tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc, công khai, minh bạch thông tin sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Một điểm đáng chú ý là Chính phủ đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua các đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nội dung xây dựng hệ thống dữ liệu về chuỗi cung ứng thực phẩm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và giám sát hiệu quả hơn. Những văn bản chỉ đạo này cho thấy rõ định hướng xuyên suốt, chuyển từ quản lý theo từng khâu riêng lẻ sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa rủi ro, từ trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý sang sự tham gia của toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, từ những định hướng và chỉ đạo rất rõ ràng của Chính phủ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc đáng lo ngại liên tiếp bị phát hiện trong thời gian gần đây. Từ bếp ăn tập thể, suất ăn học đường cho đến các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu, cho thấy những khoảng trống trong công tác quản lý chưa được lấp đầy. Điều này không chỉ đặt ra thách thức đối với cơ quan chức năng mà còn làm gia tăng lo ngại trong xã hội về chất lượng bữa ăn hàng ngày. Những gì đang diễn ra một lần nữa cho thấy khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn tồn tại, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn trong thời gian tới.
5: Chỉ trong quý 1 năm 2026, cả nước ghi nhận tới 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Một con số khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. Nhưng đáng nói hơn, cơn bão mất an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở những quán vỉa hè, mà đã tấn công trực diện vào những địa chỉ

0: vốn được coi là đáng tin cậy. Mới đây nhất tại Thái Nguyên, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc cung cấp suất ăn vào trường học, vừa bị khởi tố vào giữa tháng 4. Đằng sau những bữa ăn của học sinh là các hành vi đưa, nhận hối lộ nhằm bỏ qua mọi quy chuẩn về sức khỏe để cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định. Không chỉ dừng lại ở đó, một chiến dịch kiểm tra diện rộng tại Hà Nội những ngày cuối tháng 4 đã gọi tên hàng loạt thương hiệu đình đám của giới trẻ. Từ nhà hàng lẩu Buffet Doki, chuỗi trà sữa La Bong cho đến hệ thống cơm thố Bách Khoa, tất cả đều vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm các quy định về vệ sinh, từ hệ thống thoát nước không đảm bảo đến việc để côn trùng xâm nhập khu vực chế biến. Nhiều người dân lo ngại.
1: Rất là nguy hiểm, cái gì cũng thấy có chất độc, kể cả từ hoa quả cho đến thịt thà, thực phẩm nói chung. Đại diện cho những người tiêu dùng và nhất là những chị em nội trợ thì kiến nghị với nhà nước là phải quan tâm đến chuyện bảo vệ làm sao được lương thực, thực phẩm, hoa quả, rau cỏ nói chung không có chất độc.
2: Ngay trong siêu thị thì chất lượng cũng không đảm bảo. Quan trọng thứ nhất là người sản xuất, thứ hai là người kinh doanh, thứ ba là các cơ quan chức năng và thứ tư là trách nhiệm của người tiêu dùng. Bốn cái người đó cùng có ý thức thì mới đảm bảo.
0: Đằng sau, các quyết định xử lý là một bức tranh rộng hơn về những lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Trước hết là nguy cơ trong khâu lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp chưa được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Một bất cập khác là sự phối hợp giữa các khâu quản lý còn chưa thực sự đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Điều này làm giảm hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm. Trên hết, đây không chỉ là câu chuyện về quản lý, mà còn là câu chuyện về niềm tin của người dân vào sự an toàn của mỗi bữa ăn và niềm tin vào sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Mong nhà chức trách phải triệt để và cho người dân có một cái niềm tin. Vì dân chúng tôi muốn một hàng thì thật, dù nó có đắt chúng tôi vẫn cứ chấp nhận được. Mình ăn ít thôi nhưng

0: môn rồi các cái căn cứ luật pháp. Nếu nó hậu quả nghiêm trọng thì phải có cái bằng chứng. Nhưng vì hầu hết trường hợp như vậy thì rất là khó, bởi vì chúng ta ăn hàng ngày rất nhiều loại. Việc phân tích được vậy thì do cái chất độc nào và ăn từ bao giờ để mà chứng minh rằng đây là cái hậu quả dẫn đến cái chết người. Đấy, để mà từ đó xử lý hình sự từ cho cũng có khó chứ không phải đơn giản.
1: An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện của những đợt ra quân rầm rộ trong tháng hành động. Đó là cam kết sống còn, là kỷ cương pháp luật xuyên suốt. Bởi phía sau mỗi suất ăn không chỉ là sức khỏe mà còn là niềm tin của nhân dân và sự điều hành của chính phủ.
2: Chặt kỷ cương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Từ góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia cho rằng điểm mấu chốt hiện nay là cần chuyển mạnh từ quản lý theo từng khâu sang quản lý theo chuỗi giá trị thực phẩm. Theo đó, toàn bộ quá trình từ sản xuất, thu hoạch, giết mổ, chế biến, vận chuyển cho đến tiêu thụ phải được kết nối trong một hệ thống thống nhất, có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Khi đó, mỗi mắt xích không thể hoạt động tách rời mà phải gắn với trách nhiệm cụ thể, có thể kiểm tra và quy trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú nhận định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động tham gia, tuân thủ các yêu cầu của chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng tới mục tiêu đưa thực phẩm Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị thực phẩm của khu vực và thế giới.
3: Chúng ta không thể đứng đơn phương độc mã để mà an toàn thực phẩm được đâu. Và cái này chúng ta phải liên kết từ đầu vào cho đến đầu ra. Tôi nói ví dụ một con lợn nuôi thì phải từ thức ăn chăn nuôi, con giống cho đến trang trại, lò giết mổ, các va không vận chuyển lạnh và cho đến siêu thị hay đến chợ.
2: Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm, ứng dụng mã QR, cơ sở dữ liệu, chuỗi cung ứng và hệ thống giám sát trực tuyến được xem là giải pháp mang tính nền tảng. Điều này không chỉ giúp cho cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm. Song song với đó, các chuyên gia cũng đề xuất cần đổi mới

0: với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Theo bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hiện Bộ Y tế đã được giao, đang chủ trì rà soát và hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi để trình chính phủ đưa vào chương trình lập pháp năm 2026. Luật sửa đổi sẽ quy định quản lý một đầu mối, chú trọng khâu hậu kiểm và quản lý rủi ro, đặc biệt là vấn đề về trách nhiệm xử lý sẽ nghiêm minh để đảm bảo sức khỏe của nhân dân.
1: Tới đây thì trong các cái dự thảo trình thì là quan điểm là xử phạt rất mạnh để có thể là những cái cơ quan, những cái đơn vị cung cấp những cái thực phẩm như vậy thì sẽ có thể là xử phạt hình sự và thậm chí là không được bao giờ tham gia vào trong cái việc cung cấp thực phẩm. Thì đấy là những hình thức mà để xử phạt phải đảm bảo cái tính răn đe mạnh ở trong cái lĩnh vực này. Cái vấn đề hậu kiểm và quản lý rủi ro cũng như là xử phạt nặng đảm bảo tính răn đe sẽ là những cái chủ trương lớn trong cái thời gian tới.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng và kỳ nghỉ; phố đêm ở Huế, nơi xô động, nơi trầm lắng.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng cùng với kỳ nghỉ hè đang đến gần là thời điểm nhu cầu ăn uống, du lịch và tham gia các hoạt động ngoài trời tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu không được kiểm soát tốt. Thực tế cho thấy, nhiều vụ ngộ độc xảy ra bắt nguồn từ việc bảo quản thực phẩm không đúng cách, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng hoặc chế biến thiếu vệ sinh. Vì vậy, nâng cao ý thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mà còn góp phần đảm bảo một mùa hè an toàn, trọn vẹn. Vậy làm thế nào để nhận biết thực phẩm an toàn? Người dân cần lưu ý gì khi ăn uống tại nhà hàng, quán ăn trong mùa nắng nóng và kỳ nghỉ sắp tới? Sau đây chúng tôi trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, thời gian gần đây thì các địa phương trong cả nước đã ghi nhận tình trạng ngộ độc thực phẩm từ vài người cho đến vài chục người sau khi sử dụng các cái sản phẩm như là bánh mì hay là xôi hay thịt. Mới đây thì vụ việc phát hiện vi phạm trong thực phẩm đã cho thấy là các cơ sở này đã cung cấp suất ăn cho hàng trăm trường học tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Và qua theo dõi thông tin về một số vụ việc gần đây nhất ấy, thì ông có nhận định như thế nào về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố rồi ngay cả đến những cái suất ăn học đường đấy ạ?
4: Vâng, ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là đối với cả thức ăn đường phố, chúng ta biết rằng là thức ăn đường phố thì nó đem lại nhiều sự thuận tiện. Ví dụ như người ta có thể dừng mua ngay, thậm chí có thể ăn ngay ở trên đường phố. Tuy nhiên thì cái thức ăn đường phố nó tiềm ẩn nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là đối với cả những cửa hàng bán thức ăn đường phố ấy, thì vấn đề đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm là không dễ dàng. Bởi vì cái diện tích đôi khi nó chật hẹp, nó không đủ về vấn đề nước, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh của người bán hàng, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả các dụng cụ hạn như vậy. Thế thì nó sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố nguy cơ ở cái đối với cả thức ăn đường phố như vậy. Vì vậy chúng tôi cũng phải nói rằng là bên cạnh cái sự thuận lợi ấy, thì đâu đấy thì nó sẽ tồn tại khá là nhiều những cái yếu tố nguy cơ. Và đặc biệt thì thức ăn đường phố ấy là thường là bán những cái loại thực phẩm mà đã chế biến rồi. Và chúng ta biết rằng đối với những thực phẩm mà đã chế biến rồi thì nếu mà chúng ta cái bảo quản sau đấy mà không tốt ấy, thì thông thường thì vi khuẩn sau đấy nó lại phát triển. Đấy là những yếu tố đó. Còn ý thứ hai là nói về vấn đề về vệ sinh toàn thực phẩm tại các trường học, thì chúng ta biết rằng là ở trường học ấy,

0: còn diễn ra khá là phổ biến. Gần đây thì các tỉnh phía Nam đấy, không chỉ riêng mỗi thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra rất là nhiều vụ việc. Vậy thì theo ông, để các con được sử dụng những bữa ăn đảm bảo an toàn thì chúng ta cần xem xét lại những cái khâu nào, những vấn đề gì ạ?
1: Vâng, cái bước đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà thực phẩm mà không rõ nguồn gốc, hoặc là chưa được kiểm duyệt, hoặc là thực phẩm bẩn chẳng hạn, hoặc là dư lượng thuốc bảo vệ trừ sâu mà cao chẳng hạn, các vấn đề về vấn đề như vậy thì nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ cả. Thế thì làm thế nào có thể đảm bảo được việc này thì nó liên quan đến hai việc. Thứ nhất là nhà trường nếu như mà đặt một cơ sở nào đấy sản xuất cho thức ăn cho trẻ em ấy thì phải kiểm soát cái chất lượng thông qua mấy việc. Cái thứ nhất là phải xem là cái cơ sở mà chúng ta thuê có sử dụng các thực phẩm mà có đầy đủ các giấy chứng nhận không. Và thứ hai nữa là nếu nhà trường mà sản xuất thực phẩm, tức là nấu ăn cho trực tiếp luôn tại nhà trường, thì nhà trường cũng phải kiểm soát cái đầu vào. Thì ở đây chúng tôi có vai trò nhà trường, có thể là đơn vị trực tiếp và cũng có thể là đơn vị giám sát, nhưng mà phải đảm bảo được cái khâu là nguồn gốc nguyên liệu phải đảm bảo. Thứ hai là chúng ta đảm bảo quy trình chế biến. Chúng ta biết rằng là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cũng đều ra những cái quy trình chế biến liên quan đến thức ăn một, làm cái bếp ăn một chiều ấy. Thì cái quy trình về chế biến và chống lây nhiễm chéo là rất quan trọng. Thế tiếp theo là chúng ta phải biết rằng là xem về cái giám sát vấn đề về bảo quản thực phẩm. Ví dụ như là thức ăn nấu chín chẳng hạn mà để ở nhiệt độ phòng mà không được giữ ấm hoặc là không được giữ lạnh theo đúng quy định thì vi khuẩn nó cũng phát triển thôi. Thế ngoài ra thì chúng ta phải để ý đến cả tất cả cái chu trình đấy, những người tham gia trong cái chu trình đấy đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được có khám chữa bệnh, kiểm tra bệnh theo định kỳ.
0: Vâng ạ, rõ ràng là tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn cũng hết sức quan tâm đến những cái vấn đề về làm sao đảm bảo an toàn thực phẩm cho con trẻ. Và bên cạnh quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho các con em trong mùa nắng nóng hiện nay, thì trong những ngày nghỉ thì người dân có xu hướng là đi du lịch hoặc là đến các cái địa điểm để mà thăm người thân hay gia đình đấy ạ. Vậy thì khi ăn uống tại các hàng quán hay sử dụng thức ăn đường phố này thì người dân cần chú ý những cái điều gì, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ?
1: Và thứ nhất, cái việc đơn giản nhất là chúng ta biết là đi một cái nơi du lịch thì ai cũng mong muốn là thử những cái món ăn mới ở những nhà hàng mới. Nhưng chúng ta hãy là một cái người tiêu dùng thông minh một chút, chúng ta để ý đến mấy việc này. Thứ nhất là quan sát cái vệ sinh hàng quán. Thì chúng ta nhìn cái hàng quán đấy có đảm bảo sạch sẽ vệ sinh hay không. Cái khu ăn uống này, khu người ta nấu, cái khu vực mà người ta nấu nướng này. Thì nếu một cái nhà hàng mà cái vệ sinh không đảm bảo thì đương nhiên là đấy là yếu tố nguy cơ. Thứ hai, ngay chúng ta nhìn những người chế biến thực phẩm ấy, những người đấy có đảm làm có đủ được theo các quy định về an toàn vệ sinh hay không. Rồi chúng ta cũng xem lựa chọn loại thức ăn. Đặc biệt ấy, tất nhiên là chúng ta cũng muốn là thử những cái loại thức ăn mới. Nhưng mà có một số người nếu mà có nguy cơ về dị ứng chẳng hạn thì cũng phải lưu ý khi chúng ta chọn lựa những loại thực phẩm mới, đặc biệt là những loại thực phẩm giàu protein. Ví dụ như là cá, ví dụ như là các loại tôm, rồi các loại ví dụ như là một số loại côn trùng chẳng hạn. Nhiều người cũng muốn thử, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà có cơ địa dị ứng thì cũng phải cẩn trọng. Tiếp theo nữa là chúng ta cũng nên chọn những nhà hàng mà có cái tiêu chí về an toàn thực phẩm. Ví dụ như có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của những nhà hàng như vậy. Trong quá trình ăn chúng ta cũng phải để ý một chút, tức là xem cái thực phẩm nó như thế nào, dụng cụ ăn uống thế nào. Từ đũa, bát, cái thứ mọi cái, cố gắng là đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng ta giảm được yếu tố nguy cơ. Thế còn chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương, chính quyền địa phương cũng có vai trò trách nhiệm trong những cái đợt này khi bắt đầu vào mùa nắng nóng thì kiểm soát chặt chẽ cả những cái cơ sở, đặc biệt là những cơ sở chế biến thức ăn cho khách du lịch. Bởi vì cái vấn đề đấy, thứ nhất nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thứ hai là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về uy tín của địa phương. Bởi chúng ta biết là xảy ra những vụ ngộ độc như vậy ấy, thì cái uy tín của địa phương trong những vấn đề những năm sau tiếp theo làm vấn đề du lịch nó cũng bị ảnh hưởng. Và vì vậy chúng ta coi đây là một vấn đề quan trọng cho sức khỏe cộng đồng cũng như là cái uy tín của địa phương. Thì chúng ta sẽ làm việc một cách trách nhiệm hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn ở tất cả các địa phương trong cả nước.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản. Xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều. Bên cạnh một số không gian sôi động, vẫn còn nhiều khu vực hoạt động cầm chừng, chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

0: Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình Hoàng cung huyền ảo lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm, một trải nghiệm trước đây còn hạn chế. Trải nghiệm chương trình Kỳ Nguyện Nhật Quỳnh cảm nhận không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế.
1: Cũng là lần đầu tiên em tham gia, vậy là có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là ở trong Đại Nội, trong kinh thành Huế như thế này. Huế mình có rất nhiều yếu tố mà có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan rộng cái giá trị này tới cả bạn bè quốc tế.
0: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, các hoạt động ban đêm tại Đại Nội sẽ được triển khai từng bước, chú trọng kết hợp với không gian văn hóa, nghệ thuật với các dịch vụ phù hợp.
2: Theo một cái định hướng là mở ra một không gian mới. Không gian này thì thành phố cũng như chúng tôi mong muốn là nó sẽ là không gian hoạt động thường xuyên, thành một cái tập quán cho du khách cũng như hãng lữ hành, hãng du lịch. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ trải nghiệm vào ban đêm. Mục đích nó cũng là tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Không gian kinh tế đêm của Huế cũng được định hướng mở rộng ra bờ bắc sông Hương, kết nối với các tuyến công viên, thương bạc, đến chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, phát triển các hoạt động mua sắm ẩm thực và du lịch đường thủy gắn với ca Huế trên sông Hương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các mô hình phố đêm, phố đi bộ tại Huế thời gian qua phát triển chưa đồng đều. Hiện khu phố Tây với các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, phường Thuần Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm. Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng Thành Huế từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn, lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025. Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng ở phường Thuần Hóa dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng đi vào hoạt động từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Theo ông Trương Đình Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuần Hóa, địa phương đang rà soát, đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh.
3: Cơ bản ngành quán thì ổn thôi, cái mô hình vai trò của người dân cùng với các doanh nghiệp nó cũng chưa thực sự lắm, nên đang tìm cách để mời gọi các cái đơn vị, các hộ cá nhân kinh doanh để cùng tham gia vào tạo cái ẩm thực buổi tối.
0: Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Huế cho rằng địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn.
4: Phát triển kinh tế đêm địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoài trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu rất thu hút khách du lịch, thì các khu phố đêm ví dụ như các khu phố xung quanh Hoàng Thành rồi là khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi cũng đang cho đánh giá lại các cái khu phố đêm để có những cái giải pháp phù hợp. Ví dụ như khu đường Hai Bà Trưng có cái định hướng sẽ được phép sử dụng vỉa hè để buôn bán và kinh doanh. Các cái khu phố xung quanh Đại Nội trước hết là sẽ cho chiếu sáng, kết hợp với các cái đề án chiếu sáng ở trong hoàng cung, kết hợp thêm các cái trải nghiệm.
0: Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.
5: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc Phát triển phát sóng lúc 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, bà con nông dân ở nhiều địa phương đã

0: không ngừng đổi mới tư duy canh tác, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc chủ động thích ứng, điều tiết mùa vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và tích cực quảng bá đã giúp nông sản Việt không chỉ khẳng định vị thế ở thị trường trong nước mà còn tự tin vươn xa. Đây cũng là chủ đề chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với vùng núi Sơn La. Cuối xuân, đầu hè cũng là lúc những vườn mận tại đây bắt đầu vào vụ. Khác với trước đây, khi mận chỉ chín rộ vào một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng rớt giá do khó tiêu thụ, nay nhiều hộ nông dân tại xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn thay đổi. Họ áp dụng khoa học kỹ thuật để cho ra đời những trái mận chín sớm, không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng đi mới bền vững. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Giữa vườn mận hậu sai chữ quả, chị Đỗ Thị Vân ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La phấn khởi cho biết, mận chính vụ không mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế. Từ năm 2021, sau khi học hỏi kinh nghiệm làm mận chín sớm ở Mộc Châu và Kim Trung, gia đình đã đầu tư hệ thống nước tưới để chăm sóc hơn 300 gốc mận trên diện tích 2 hecta.
3: Từ đầu năm đến giờ thì em đã thu được 4 tấn rồi, và trên cây là vẫn còn vài tấn nữa chưa thu hoạch được, thì giá giờ tươi cho rơi vào gần 300 triệu rồi. Vâng, vì làm mận chín sớm nên chưa có nhiều nên là tiêu thụ rất là dễ, thương lái mua rất là nhiều và đông. Ở đây họ thu mua và họ sẽ gửi về tận từ Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh. Giá cả vườn hiện nay là đang rất là cao, rơi vào 60 đến 80 nghìn đồng một cân.
2: Nhờ áp dụng các biện pháp như tỉa cành, điều tiết nước, sử dụng phân bón hợp lý và che phủ đúng thời điểm, vườn mận của gia đình chị Vân đã cho thu hoạch sớm hơn từ 2 đến 3 tháng so với chính vụ.
3: Mận chín sớm là sẽ kỹ thuật nó sẽ rất cao, hơi cao hơn một tí, tại vì là cuối năm là mùa đấy là mùa rất khô, nên là mình phải có ít nhất là phải đủ nước để cho cây mận nó có thể đậu được hoa, đậu được quả và nó phát triển được đến như bây giờ. Nước là rất quan trọng, thứ hai là phải kỹ thuật, mình phải cho ăn đủ phân và mình phải phun và chăm sóc đúng thời kỳ, đúng thời điểm thì nó mới có thể đậu được quả như bây giờ.
2: Điều đáng nói, giá mận chín sớm thường cao gấp nhiều lần. Nếu như mận chính vụ chỉ có giá từ 15 đến 20 nghìn đồng một cân, thì mận chín sớm có thể đạt 60 đến 80 nghìn đồng.
3: Từ khi làm mận chín sớm thì thu nhập của gia đình tăng lên vì cái sản lượng và cái giá thành của mận chín sớm rất là cao, cao gấp 4 lần so với lại làm mận thường. Năm vừa rồi là nhà em thu được sản lượng khoảng 10 tấn, cho thu nhập khoảng 700 triệu một năm.
2: Không chỉ riêng gia đình chị Đỗ Thị Vân, mô hình trồng mận chín sớm đã được nhân rộng tại xã Lóng Phiêng. Toàn xã có hơn 1.000 hectare mận, trong đó có 130 hectare mận chín sớm, sản lượng đạt 1.560 tấn, giá trị ước đạt 62 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 185 triệu đồng trên một hectare. Ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Những cái mô hình này là những cái mô hình mẫu, những mô hình điểm. Từ đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái chuyến học tập, nói chuyện, thăm mô hình để từ đó nhân rộng ra những cái bảng, những cái gia đình còn năn tăn, trăn trở về những cái mô hình như ví dụ như mận chín sớm này. Thì từ đó chúng tôi có những cái buổi thực tế như vậy để lan tỏa những cái mô hình này, là làm sao cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Lóng Phiêng khai thác hiệu quả cái khoa học công nghệ và những cái mô hình điểm này để nhân rộng trên địa bàn.
2: Từ những thay đổi nhỏ trong tư duy canh tác, người nông dân Sơn La đang từng bước giảm phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết tự nhiên, chủ động điều chỉnh thời vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây không chỉ là hướng đi bền vững cho người nông dân Sơn La, mà còn là bài học kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương khác. Từ những vườn mận xanh tốt hôm nay, một tương lai tươi sáng hơn đã và đang mở ra, nơi người nông dân không chỉ làm nông, mà còn làm chủ tri thức, làm chủ thị trường, sản phẩm nông sản.
0: Thưa quý vị, câu chuyện làm mận đi trước mùa tại xã Lóng Phiên, tỉnh Sơn La đã là minh chứng rõ nét cho việc người nông dân đang dần làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ thị trường, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết tự nhiên.
1: Không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh thời vụ, để nông sản thực sự phát triển bền vững và mang lại giá trị kinh tế cao, việc chuẩn hóa quy trình và minh bạch nguồn gốc là yếu tố tiên quyết. Tại tỉnh Thái Nguyên, thay vì chạy theo số lượng, các hợp tác xã và người nông dân đang dồn sức nâng tầm chất lượng nông sản OCOP. từ việc kiểm soát khắt khe vùng nguyên liệu tại các xã như xã

0: Đại Phúc, xã La Bằng cho đến việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc, giữ vững hương vị. Nông sản Thái Nguyên đang từng bước tự tin vươn ra những thị trường lớn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Là một trong những thủ phủ chè của cả nước, Thái Nguyên có nhiều sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP với các thương hiệu ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ tăng số lượng các sản phẩm được xếp hạng, các cơ sở sản xuất đang chú trọng nâng cao chất lượng, từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất đến hoàn thiện mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng giá trị sản phẩm. Vừa qua, hợp tác xã Hương Vân Trà, xã Đại Phúc có hai sản phẩm được nâng hạng từ OCOP 4 sao lên OCOP 5 sao cấp quốc gia. Để đạt được kết quả này, hợp tác xã đã củng cố, hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất, từ quản lý chặt vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn, kiểm soát thời điểm thu hái đến chuẩn hóa các công đoạn sao, vỏ, sấy để bảo đảm hương vị ổn định. Cùng với đó, việc kiểm nghiệm chất lượng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, nâng cấp bao bì, nhãn mác và ứng dụng truy xuất nguồn gốc cũng được thực hiện đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương Vân, giám đốc hợp tác xã Hương Vân Trà chia sẻ:
2: Để đạt được sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia là cả một dấu mốc rất quan trọng với Hương Vân Trà. Nhưng chúng tôi xác định đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Chính thức Hương Vân Trà bây giờ mới bắt đầu khởi nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 hướng chính: cái giữ vững chất lượng theo tiêu chuẩn 5 sao, không ngừng nâng cao sản phẩm và phát triển cái thị trường theo hướng bền vững, đồng thời gắn sản phẩm trà với văn hóa và trải nghiệm để nâng cao giá trị trà Việt.
1: Cũng là một trong những đơn vị được nâng hạng sản phẩm OCOP từ 4 sao lên 5 sao, hợp tác xã chè La Bằng đã chủ động xây dựng định hướng rõ ràng nhằm giữ vững và nâng cao giá trị sản phẩm sau khi được công nhận. Là vùng chè có nhiều sản phẩm OCOP, thời gian qua, xã La Bằng đã chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Thái Nguyên là một trong những địa phương triển khai chương trình OCOP sớm, bài bản, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có gần 600 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó trên 120 sản phẩm 4 sao và 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, xếp thứ 3 toàn quốc. Nhiều sản phẩm như miến rong, trà, rượu đã xuất khẩu sang các thị trường lớn, khó tính trên thế giới. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều đơn vị đã chủ động phát triển sản phẩm theo hướng sạch, hữu cơ, thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tại hợp tác xã Toàn Liễu, từ năm 2023, đơn vị thử nghiệm mô hình nuôi lợn trà xanh, bổ sung bột chè vào khẩu phần ăn. Cách làm này giúp đàn lợn khỏe, hạn chế dịch bệnh, giảm sử dụng kháng sinh, đồng thời nâng chất lượng thịt. Đến nay, sản phẩm lợn trà xanh của hợp tác xã đã được công nhận OCOP. Bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã Toàn Liễu cho biết:
3: Để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm thịt lợn trà xanh thì đầu tiên là cái khâu sản xuất, chúng tôi hợp tác xã đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, đã tuân thủ theo đúng quy trình chăn nuôi mà Sở Khoa học và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phổ biến hướng dẫn. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi kiểm soát chặt chẽ cái nguồn nguyên liệu đầu vào như là nguồn giống này, vaccine này, thức ăn. Thì chúng tôi cũng đã liên kết với công ty giết mổ có kiểm dịch, có xét nghiệm để quản lý chất lượng cái sản phẩm, và đến cái đầu ra của sản phẩm thì chúng tôi cũng tuân thủ tốt những cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 phát triển thêm 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có thêm ít nhất 5 lượt sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư chế biến, bao bì và xúc tiến thương mại, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, minh bạch sản phẩm và tăng cường công tác hậu kiểm. Qua đó, chương trình OCOP không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Thái Nguyên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: Đồng hành cùng với việc phát triển về mặt số lượng thì ngành đã quan tâm chỉ đạo phát triển cái chất lượng sản phẩm. Qua đó từng bước nâng hạng sản phẩm OCOP lên và sẽ tiếp tục chỉ đạo để tăng cái cạnh tranh thông qua cái việc là tăng cường quản lý nâng hạng cũng như là chất lượng của sản phẩm của tỉnh, làm nhằm với mục tiêu là phát triển một cách phù hợp trên cơ sở đảm bảo về cái tính bền vững của sản phẩm OCOP. Quá trình hậu kiểm đã được cấp giấy chứng nhận OCOP thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua các việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy ban nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý sản phẩm OCOP.
1: Chương trình OCOP của tỉnh Thái Nguyên đang tạo chuyển biến rõ nét ở khu vực nông thôn, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trên nền tảng đã xây dựng, các chủ thể OCOP đang tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến sản xuất, tiêu thụ đều được làm chặt chẽ hơn, không chỉ để giữ chuẩn

0: còn nâng giá trị, qua đó tạo nền tảng cho sản phẩm phát triển bền vững và vươn xa hơn trên thị trường.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Thưa quý vị, có thể thấy, khi chất lượng sản phẩm được chăm chút và khẳng định qua các tiêu chuẩn khắt khe như OCOP 5 sao, nông sản không chỉ mang lại thu nhập đột phá mà còn trở thành niềm tự hào của địa phương. Và khi đã có trong tay những sản phẩm chất lượng, bài toán tiếp theo chính là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng và du khách. Tại quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, hàng chục mặt hàng nông sản đặc trưng mang thương hiệu OCOP của tỉnh vừa được đưa lên kệ trưng bày. Không gian trải nghiệm này không chỉ là cơ hội để giới thiệu sản phẩm uy tín có nguồn gốc rõ ràng mà còn mở ra hướng đi kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm đầy sức hút. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin chi tiết.
4: Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm OCOP với sự tham gia của 37 chủ thể, giới thiệu nhiều sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao đến 5 sao OCOP của tỉnh Gia Lai như hạt điều rang củi, cà phê túi lọc già làng, cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê nguyên chất uống liền, tiêu đỏ hữu cơ, cà phê phai Robusta, bánh tráng gạo mè, sầu riêng sấy thăng hoa. Đông đảo người dân và du khách hào hứng khi tham quan trải nghiệm các gian hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Nhiều người bày tỏ ấn tượng với sự phong phú của các sản phẩm địa phương, cũng như cơ hội được trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện phía sau từng sản phẩm. Chị Hoàng Thị Hoài ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tham quan và trải nghiệm tại chương trình chia sẻ.
5: Thì mình thấy rất là đa dạng về sản phẩm cũng như là đa dạng về nông sản tươi rồi những cái sản phẩm đã chế biến sâu. Nó giúp cho người dân cũng như là như chúng tôi được đến tham quan, thưởng thức, trải nghiệm thực tế để biết thêm nhiều sản phẩm. Cũng hy vọng là những cái chương trình này được tổ chức thường xuyên để chúng tôi có cơ hội trải nghiệm nông sản để có những cái sản phẩm chất lượng. Mình biết được nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ an tâm về sức khỏe của mình. Thứ hai là mình có thể, đấy là một món quà mình có thể gửi đi đâu đó xa xôi cho anh em họ hàng hoặc là bạn bè thân thiết biết thêm về những cái sản phẩm của Gia Lai.
4: Càng đặc sắc hơn là không gian trải nghiệm cà phê đặc sản quy tụ 9 đơn vị sản xuất kinh doanh uy tín của tỉnh Gia Lai. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình rang xay,

0: ly cà phê espresso này, hoặc là pha cho họ ly cà phê phin, hoặc là pour over, cà phê ngon thì mình pha bằng cách nào thì nó cũng đều ngon hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những trái mận chín sớm ở vùng núi Sơn La, những búp chè đạt chuẩn OCOP 5 sao ở Thái Nguyên, cho đến không gian trải nghiệm cà phê đặc sản đậm chất đại ngàn tại Gia Lai, tất cả đều mang chung một thông điệp. Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự chủ động đổi mới sáng tạo của người nông dân, giữ vững chất lượng, phát huy thế mạnh bản địa và nhanh nhạy với thị hiếu thị trường chính là chìa khóa vững chắc để nông sản vươn xa.
2: Chương trình Dân tộc phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Phụ nữ tiên phong không chờ cơ hội, họ tạo ra cơ hội. Từ những việc nhỏ trong cộng đồng đến những quyết định lớn thay đổi cuộc sống, phụ nữ đang từng ngày dẫn dắt sự thay đổi. Họ không chỉ tham gia, họ kiến tạo. Không chỉ lắng nghe, họ cất tiếng nói. Mỗi hành động hôm nay là một bước tiến cho ngày mai. Phụ nữ tiên phong bằng bản lĩnh, truyền cảm hứng bằng hành động.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
7: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
6: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
7: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
6: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi.

0: hỏi, đánh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi tối và đêm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 20 giờ chương trình Vì An ninh Tổ quốc, giải pháp nào giải quyết tình trạng trục lợi nhà ở xã hội? 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe sinh lý nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, cuộc sát hạch toàn diện đối ngũ cán bộ chính trị ở cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ thức cùng VOV, chuyển đêm đảo Lý Sơn, nơi mộ gió tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Rủi ro đằng sau chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz của Mỹ. 23 giờ 30 chương trình bạn

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Alo 389. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe những nội dung sau. Tiểu mục Câu chuyện an ninh, nhà ở xã hội khi nhu cầu thật trở thành mồi ngon để trục lợi. Siết chặt an ninh kinh tế trên đất cảng. Tiểu mục Câu chuyện an ninh thế giới. Vụ bắt cóc trẻ em tạo ra bước ngoặt trong luật hình sự Hoa Kỳ. Trước tiên mời quý vị cùng đến với trang tin an ninh trật tự.
1: Tối 4 tháng 5, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tiếp nhận một con tê tê do hai người dân tự nguyện giao nộp. Theo đó, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, anh Lý Chủ Tài, 23 tuổi và em Nguyễn Hoàng Long, 21 tuổi, cùng là người địa phương đã đến trụ sở Công an phường Bắc Cam Ranh, tự nguyện giao nộp một con tê tê. Theo lời khai anh Tài và anh Long, trước đó khi đi dạo tại khu vực cầu Long Hồ, hai anh phát hiện con tê tê nên đã bắt và chủ động mang đến cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cam Ranh và Hạt Kiểm Lâm Cam Lâm Cam Ranh xác định đây là cá thể tê tê thuộc nhóm IB, động vật đặc biệt nguy cấp, quý hiếm, nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp. Hiện Công an phường Bắc Cam Ranh đã hoàn tất thủ tục bàn giao con tê tê cho Hạt Kiểm Lâm xử lý theo quy định. Sáng 5 tháng 5, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông vừa được người dân phát hiện chiều ngày 4 tháng 5 trên núi cao, thi thể đang bị phân hủy mạnh. Nhận tin báo, Công an xã Tân Lập tổ chức lực lượng leo núi tiếp cận hiện trường. Từ chân núi đến vị trí phát hiện phải di chuyển khoảng 1 giờ, địa hình hiểm trở. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thi thể trong tư thế treo vào cây. Qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không có biển số ở chân núi, nghi có liên quan đến vụ việc. Nhận dạng ban đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1m60, mặc quần đùi, do trời tối và đường đi nguy hiểm. Việc khám nghiệm hiện trường

0: mạng thì sau đấy thì có thấy là một vài Facebook có nhắn tin cho mình để hỏi mua, hỏi giao bán cái suất mua nhà ở xã hội này. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà vào cái trong app đấy thì tôi thấy nó cũng như một trong app của bên công ty bất động sản, và họ bán rất là chuyên nghiệp, rất là như giống như thật vậy. Và đến khi mà tôi cũng thử quyết định là chuyển tiền, thì sau khi mà chuyển 200 triệu thì số máy đó không còn liên lạc được nữa.
1: Những năm gần đây, chính sách phát triển nhà ở xã hội được đẩy mạnh hướng đến người thu nhập thấp, công nhân, người lao động. Tại Hà Nội, nhiều dự án liên tục được mở bán, tạo ra kỳ vọng lớn cho hàng chục nghìn gia đình. Thế nhưng thực tế tiếp cận không hề dễ dàng. Một nạn nhân mà chúng tôi tiếp cận có chia sẻ.
2: Tôi cũng làm hồ sơ để đi mua vài lần rồi, nhưng mà nó không được. Nó do là cứ có cái lần thì mình nghe bảo là hồ sơ bị thiếu, rồi là xác nhận nó không đúng. Thế thành ra là làm mấy lần rồi mà cũng không được. Mình chán quá.
1: Vì chán nên anh đã tìm đến các trang web hỗ trợ làm hồ sơ trên mạng.
2: Đầu tiên thì họ cũng nói là họ chỉ hỗ trợ để giúp cho mình để làm hồ sơ giấy tờ thôi. Thế thì mình cũng mừng quá. Đấy, thì mình cũng trao đổi và nhờ họ làm. Thế sau đó thì họ nói là họ bảo là họ có cái suất ngoại giao ít thôi, không vì là suất ngoại giao nên không có nhiều. Thì là nếu mà mình đồng ý làm cái đấy thì là phải mất cái chi phí là 250 triệu, và trước mắt là phải đặt là 50 triệu. Thì tôi cũng suy nghĩ và tôi thấy là nhu cầu của mình cũng rất là cần thiết, cho nên là tôi cũng đặt cọc 50 triệu và cũng có làm giấy tờ đấy, đặt cọc tiền. Thì sau đó một thời gian thì mình chờ đợi cũng không phải là quá lâu đâu, thì đợi mãi thì vẫn chưa thấy có cái gì là thay đổi cả hoặc là được gọi, thì tôi cũng sốt ruột lắm và cũng gọi điện thoại nhiều lần để liên lạc, thì cũng nghe nói là hứa bảo đang làm. Thế rồi cũng lại cứ thêm như thế mà vẫn không thấy có gì cả. Đấy, nhiều lần như thế rồi thì tôi nghĩ là có lẽ là mình đã bị lừa rồi.
1: Theo số liệu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao năm 2025, cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ lừa đảo liên quan đến bất động sản, trong đó hàng chục vụ liên quan đến các dự án nhà ở xã hội. Thời gian vừa qua, lực lượng công an đã khám phá nhiều vụ việc liên quan đến việc mượn danh các dự án nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục An ninh Kinh

0: Ở trên mạng xã hội thì không thiếu những cái bài quảng cáo, thậm chí là các cái đơn vị này họ tự nhận là có suất này suất kia, rồi quảng cáo với cái cụm từ rất quen thuộc đây là suất ngoại giao. Vậy thì rõ ràng là cái khái niệm suất ngoại giao thì hoàn toàn là không có ở trong luật nhà ở, thế nhưng mà vẫn làm mưa làm gió ở trên thị trường nhà ở xã hội. Tại sao lại như vậy thưa luật sư?
1: Có lẽ là cái khái niệm xuất ngoại giao này nó không phải bây giờ mình có, mà nó có từ khoảng 10-15 năm trước rồi. Tức là khi mà trước đây thì chúng ta thấy là đối với nhà ở thương mại thì chúng ta bắt đầu nó có cái khái niệm xuất ngoại giao, tức là có một cái nhóm quỹ những cái căn hộ được dành bán với giá ưu đãi cho những cái mối quan hệ nhất định của chủ đầu tư. Và cái khái niệm xuất ngoại giao bắt đầu từ đó nó hình thành. Và đến bây giờ thì cái người dân người ta cứ hiểu rằng là gì, cái xuất ngoại giao tức là dành cho những người có địa vị một chút, có mối quan hệ với chủ đầu tư một chút. Và những cái xuất ngoại giao đấy tức là những cái xuất được ưu đãi ở góc này hay góc khác. Do vậy thì đối với người mua ấy, thì người ta nghĩ rằng là nếu như mà tôi mua xuất ngoại giao, tôi có thể được ưu đãi như là nhận nhà sớm, tôi có thể được ưu đãi như là giá nó thấp hơn, rồi tôi được những cái ưu đãi về những cái chính sách khác. Do vậy thì cái niềm tin của cái người mua ấy, họ sẽ tăng lên, và cái ảnh hưởng của xuất ngoại giao nó đi theo cùng năm tháng đến mười mấy năm nay rồi. Đến giờ này thì có lẽ rằng là cái việc đó nó không còn tồn tại lâu lắm rồi, nhưng người dân với cái thông tin rồi với cái niềm tin của mình về những cái thị trường thì người ta vẫn cho ra người nhu cầu ở thật vì một lý do nào đó không đáp ứng được, ví dụ như là về thu nhập, về điều kiện sinh hoạt. Thì nó dẫn đến việc là lại có những cái việc là những người khác ấy, thì họ bảo thuê ông đứng tên, ông mua hộ tôi. Và về mặt cơ bản thì họ có thể lách luật dưới những cái dạng như là những cái hợp đồng ủy quyền, những cái vi bằng để tạo ra một cái giao dịch dân sự giữa hai người. Người đứng tên trên hợp đồng và người chủ sở hữu thực sự của nó.
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì về mặt bản chất của nhà ở xã hội là dành cho đối tượng thụ hưởng, là đối tượng khó khăn về nhà ở. Trong trường hợp mà cơ quan quản lý mà phát hiện được là cái nhà ở đó mà nó là do một cái giao dịch, nó được hình thành trên một cái giao dịch gian dối thì có thể bị thu hồi.

0: Thì luật sư đánh giá cái điều này thì có ý nghĩa ra sao? Và theo ông thì chúng ta đã học được những cái điều gì từ kinh nghiệm quốc tế ạ?
1: Có lẽ rằng là khi mà chúng ta thực hiện cái việc số hóa đây là từ tiêu chuẩn đến cái điều kiện cũng như là cái con người thật có nhu cầu về mua nhà, thì chúng ta sẽ góp phần thứ nhất là gì ạ? Hạn chế được tất cả những cái tác động xã hội từ cái việc là như cơ quan công an vừa triệt phá, tức là những cái loại tội phạm liên quan đến mạng, liên quan đến cái nhóm nhà ở xã hội.

0: cái phần chúng ta gọi là mới đưa ra những cái phần nổi của một cái tảng băng chìm thôi. Chúng ta đang mới đưa ra là gì? Chúng ta tiến đến cái việc công khai minh bạch. Như vậy thì người dân sẽ được quyền giám sát nhiều hơn. Những cái chế tài mà chúng ta áp dụng thì có lẽ rằng là nó phải đồng bộ từ cái luật nhà ở sửa đổi, từ những cái luật có liên quan, bao gồm thậm chí cả luật hình sự nữa.
1: Dạ
0: Thì
1: vâng.
0: chúng ta mới có một cái cơ chế bảo đảm rằng là cơ chế minh bạch đối với những cái đối tượng kèm theo những cái chế tài để giải quyết một cái dứt điểm.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Luật sư có một thông điệp ngắn gọn nào để dành cho những người mà đang khát khao tìm kiếm một mái ấm nhà ở xã hội không ạ?
0: Thứ nhất thì tôi cho rằng là cái việc mà những người dân ấy thì muốn mua cái nhà ở xã hội thì cần phải tỉnh táo, chúng ta gọi là một cách thông minh
1: Dạ vâng.
0: khi mà sử dụng tiền.
1: Vâng.
0: Tức là tiền của chúng ta trong túi chúng ta thì nó mới là của chúng ta, còn
1: Dạ
0: ra
1: vâng.
0: sang túi của người khác là không phải rồi, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta phải có một cách xử lý thông minh, cái tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng, minh bạch, và cái ứng xử khi mà chúng ta nhận những cái nguồn thông tin trên mạng xã hội để làm sao chúng ta không bị vào cái tình trạng tiền mất tật mang. Vì khi mà chúng ta đã bỏ ra rồi thì chúng ta đi đuổi theo có đòi lại được, nó cũng rất mất thời gian, tốn kém về tiền bạc và gây ức chế tâm lý rất lớn.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Hãy là những nhà đầu tư thông minh, đúng không ạ? Thưa quý vị, lực lượng công an thì đang rất quyết liệt trong việc làm trong sạch thị trường này. Thế nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng là câu chuyện mà thông điệp của chương trình muốn gửi tới tất cả quý vị, đặc biệt là những ai đang mong muốn có một...
2: Và các bạn, Hải Phòng những ngày này, nhịp độ hàng hóa qua cảng đang tăng trưởng mạnh. Thế nhưng cùng với sự sôi động ấy, áp lực bảo vệ an ninh kinh tế cũng đè nặng lên vai các lực lượng chức năng. Hiện nay tại thành phố Hải Phòng, nguy cơ thách thức lớn nhất đặt ra đối với lực lượng an ninh kinh tế là vấn đề an ninh công nhân. Khi mà ở địa phương có hai khu kinh tế với quy mô hơn 42.000 ha, với 43 khu công nghiệp với diện tích hơn 12.000 ha, 80 cụm công nghiệp với khoảng hơn 4.000 ha. Trên địa bàn thành phố Cảng hiện nay có 1.731 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có 1.000 dự án với vốn đầu tư còn hiệu lực khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng an ninh kinh tế cho biết.
3: Sự phát triển kinh tế xã hội nóng thì đi kèm với những rủi ro về cái tình trạng về ô nhiễm môi trường cũng là một trong những điểm nghẽn cho phát triển kinh tế và tác động đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế như tình trạng là ô nhiễm nguồn nước, quản lý chất thải, khai thác tài nguyên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại môi trường nếu không được giám sát một cách chặt chẽ.
2: Nhận diện được khó khăn vướng mắc trên, lực lượng an ninh kinh tế công an thành phố Hải Phòng đã xác định, bên cạnh việc quyết liệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Bộ Công an, của Giám đốc Công an thành phố, tăng cường công tác nêu gương trong thực hiện các mặt công tác, lực lượng an ninh kinh tế đã chủ động nắm bắt tình hình, dự báo từ trước, từ xa để tham mưu với lãnh đạo cấp trên những công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh triển khai mô hình Công an Hải Phòng đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 68. Tại trụ sở Công an thành phố, những trinh sát của Phòng An ninh Kinh tế vẫn miệt mài rà soát từng kẽ hở, không ồn ào hay phô trương. Cuộc chiến của các trinh sát Phòng An ninh Kinh tế thường bắt đầu từ những con số trên tờ khai hải quan hay những dữ liệu tài chính phức tạp. Đánh giá về tình hình thực tế, Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng cho biết thêm.
3: Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, thì Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện, điều tra xác minh được 18 vụ việc trên lĩnh vực kinh tế. Trong đó đã phối hợp chuyển cơ quan điều tra khởi tố được 8 vụ án và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật 10 vụ việc. Thì qua công tác điều tra xác minh các vụ án vụ việc, thấy rằng thứ nhất là các đối tượng thì với cái động cơ mục đích chính là hám lời, vì vụ lợi, mà có thể là biết các quy định về chính sách là xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta là không cho nhập khẩu các hàng hóa, các cái dây chuyền máy móc thiết bị cũ lạc hậu của nước ngoài đấy. Nhưng mà các đối tượng cố tình và bằng các thủ đoạn để che giấu, để bằng các cách khác nhau để vẫn đưa được về thị trường Việt Nam, sau đó là bán lại kiếm lời. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các đối tượng lách cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thì các đối tượng bằng các cái hình thức là nhập các cái chia nhỏ các cái lô hàng, các nhập từng chi tiết các máy móc thiết bị có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc,

0: Sau đó đưa về thì về Việt Nam chúng ta thì chỉ làm mỗi thủ tục là gia công lắp ráp lại đóng nhãn mác với cái nguồn gốc gọi là sản xuất tại Việt Nam để tiếp tục xuất khẩu sang nước thứ ba và đặc biệt sang cái thị trường Mỹ. Trong bối cảnh hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước thì đều khuyến khích các cái doanh nghiệp cá nhân thi đua phát triển kinh tế. Đấy. Nhưng chúng ta phải xác định với cái lợi ích cốt lõi lâu dài, lợi ích của cá nhân phù hợp với lợi ích của quốc gia dân tộc là chúng ta phải chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo được là phát triển kinh tế đi đôi với an ninh an toàn.
1: Để đưa được chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, sự phối hợp đã được triển khai cụ thể đến từng doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Tại công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đơn vị chủ lực nắm giữ huyết mạch logistics của thành phố, công tác đảm bảo an ninh kinh tế không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ kho bãi. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và lực lượng an ninh để nhận diện các dấu hiệu bất thường trong luồng hàng. Những số liệu biết nói đã khẳng định hiệu quả của sự hiệp đồng này. Tỷ lệ phát hiện gian lận thương mại tại các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi thời gian thông quan cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn được đảm bảo. Giữ vững an ninh kinh tế không chỉ là con số tiền thuế thu hồi được, mà là giữ vững niềm tin của quốc tế vào một đất cảng an toàn và minh bạch. Sự kết hợp giữa lá chắn thép trên mạng của lực lượng công an và bàn tay sắt trong quản lý tại thực địa cảng biển đang tạo thành gọng kìm vững chắc. Những container hàng sai phạm bị bóc tách, những đường dây gian lận bị triệt phá, tất cả đang góp phần làm sạch môi trường đầu tư, giữ vững vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố cảng.
2: Câu chuyện an ninh thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào đầu thập niên năm 1930, nước Mỹ đang ở đỉnh cao của niềm tự hào khi nhắc đến cái tên Charles Lindbergh, người hùng hàng không từng một mình bay xuyên Đại Tây Dương, biểu tượng của thời đại chinh phục bầu trời. Thế nhưng, chính gia đình của ông, một biểu tượng của sự an toàn, danh giá và quyền lực, lại trở thành trung tâm của một trong những vụ án gây rúng động nhất lịch sử thế giới. Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi bị bắt cóc ngay trong căn biệt thự tưởng như bất khả xâm phạm. Và điều khiến vụ việc này trở thành cảnh báo lịch sử không chỉ nằm ở tội ác mà còn ở cách nó phơi bày những lỗ hổng an ninh mà ngay cả những người giàu có và nổi tiếng nhất cũng không thể lường trước.
3: Đêm 1 tháng 3 năm 1932, tại bang New Jersey của Mỹ, căn nhà của Lindbergh nằm biệt lập trên một ngọn đồi yên tĩnh. Bên trong, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ. Người giúp việc đưa bé Charles Lindbergh chỉ mới 20 tháng tuổi lên giường ngủ trong phòng riêng ở tầng trên. Không ai nghĩ rằng chỉ vài giờ sau, nơi tưởng chừng an toàn tuyệt đối ấy lại trở thành hiện trường của một vụ bắt cóc chấn động toàn quốc. Khoảng 10 giờ đêm, gia đình phát hiện đứa trẻ đã biến mất khỏi nôi. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, dấu hiệu có người đột nhập từ bên ngoài. Dưới đất là một chiếc thang gỗ tự chế bị gãy, bằng chứng đầu tiên cho thấy đây là một kế hoạch có sự chuẩn bị. Ngay sau đó, một bức thư đòi tiền chuộc được phát hiện. Nội dung ngắn gọn nhưng lạnh lùng, yêu cầu 50.000 đô la Mỹ để trả lại đứa bé. Kẻ bắt cóc cảnh báo tuyệt đối không được báo cảnh sát nếu muốn con trai được an toàn. Tuy nhiên, khi sự việc vỡ lở, toàn bộ bang New Jersey rồi sau đó là cả nước Mỹ lập tức bị cuốn vào cuộc truy lùng quy mô lớn chưa từng có. Gia đình Lindbergh buộc phải bước vào các cuộc thương lượng thông qua trung gian, nhận thêm nhiều bức thư tiếp theo với các yêu cầu ngày càng cụ thể. Tiền chuộc cuối cùng được chuẩn bị, trao theo chỉ dẫn trong một khu rừng vắng. Nhưng chính tại thời điểm đó, hy vọng mong manh nhất cũng bị dập tắt khi đứa trẻ không bao giờ được trả lại. Sau vụ trao tiền, chiến dịch tìm kiếm được mở rộng trên diện rộng. Hàng nghìn cảnh sát, tình nguyện viên, thậm chí cả quân đội và máy bay tham gia giả

được đưa ra, hàng nghìn manh mối được kiểm tra. Bước ngoặt chỉ đến khi một phần số tiền chuộc bị phát hiện được sử dụng tại khu vực New York. Từ đó, cảnh sát đã lần ra dấu vết của một người đàn ông nhập cư gốc Đức tên là Bruno Richard Hauptmann. Khi khám xét nơi ở của ông ta, lực lượng điều tra thu giữ được một phần tiền chuộc cùng các tài liệu và chữ viết tay bị nghi ngờ liên quan đến các bức thư tống tiền. Đây trở thành bằng chứng then chốt mở ra vụ bắt giữ. Phiên tòa xét xử Hauptmann năm 1935-1936 nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Báo chí gọi đây là phiên tòa của thế kỷ. Hàng nghìn người đứng chật bên ngoài tòa án để theo dõi từng diễn biến. Công tố viên khẳng định Hauptmann chính là người trực tiếp thực hiện các vụ bắt cóc và gây ra cái chết của đứa trẻ. Trong khi đó, bị cáo liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng mình bị vu oan. Tuy nhiên, các bằng chứng về tài chính, dấu vết chữ viết tay và việc sở hữu tiền chuộc khiến bồi thẩm đoàn không thể bỏ qua. Ngày 3 tháng 4 năm 1936, Hauptmann bị kết án tử hình bằng ghế điện. Tuy nhiên, bản án này không chấm dứt tranh cãi. Trong nhiều thập kỷ sau đó, giới sử học và điều tra vẫn đặt câu hỏi liệu ông ta có thực sự là kẻ duy nhất đứng sau vụ án hay không, hay còn tồn tại một mạng lưới tội phạm khác chưa được làm rõ. Vụ bắt cóc con trai Lindbergh không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là bước ngoặt lịch sử trong công tác điều tra hình sự. Nó dẫn đến sự thay đổi trong luật pháp Hoa Kỳ. Trong đó, bắt cóc liên bang trở thành tội đặc biệt nghiêm trọng, cho phép cơ quan liên bang can thiệp ngay từ đầu. Nhưng quan trọng hơn, vụ án này trở thành một lời cảnh báo kéo dài đến tận ngày nay. Không có sự giàu có, danh tiếng hay địa vị nào đủ để đảm bảo an toàn tuyệt đối nếu thiếu cảnh giác và hệ thống bảo vệ phù hợp.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Alo 389, chương trình do Mai Hoa, Nhật Bình thực hiện, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có cố vấn chuyên môn là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Vân Quỳnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày, Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.

0: Thế thì đấy là những biểu hiện cơ bản. Những biểu hiện này thông thường là kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam. Ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy là gì? Cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi. Thế đấy là những biểu hiện người ta gọi là của mãn dục nam. Thế thì có thể nói về nguyên nhân thì trước đây và cho đến nay chúng ta vẫn cho rằng đó là sự suy giảm của testosterone. Điều đó là không sai và đó là nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng có một vấn đề mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta không để ý, đó là vấn đề sức khỏe tổng thể. Tôi nói ví dụ như là khi chúng ta bị lão hóa thì có thể nói rằng là không chỉ cơ quan trong cơ thể mà đặc biệt là hệ thống tiết niệu sinh dục của chúng ta, đặc biệt là hệ thống từ trục tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục, nhất là tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta, nó bị suy giảm đi và lượng testosterone nó suy giảm. Thì nghiễm nhiên là nó dẫn ra tình trạng suy giảm testosterone, phải không ạ? Hay hoặc giả là chúng ta có những cái bệnh lý mà liên quan trực tiếp đến vấn đề tinh hoàn, ví dụ như là bị teo tinh hoàn, bị viêm tinh hoàn, lao tinh hoàn, vân vân, thì cũng làm giảm cái lượng testosterone. Nhưng mà thưa quý vị, là có những cái trường hợp mà còn rất trẻ, lượng testosterone rất cao, nếu như chúng ta đến các trung tâm nam học để xét nghiệm thì nó không có giảm, nhưng mà vẫn bị rối loạn cương dương và vẫn bị là tình trạng xuất tinh sớm. Thế thì lý do không phải là testosterone, phải không ạ? Tôi nói ví dụ như thế này, có những người mà chúng ta bị rối loạn thần kinh chức năng, trong đó có sự mất cân bằng giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, thì cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương. Bởi vì giao cảm là gì? Là nó giãn mạch ra, phải không ạ? Và đồng thời nó làm cho lượng máu đến tẩy hang nó đầy đủ và từ đó khả năng sẽ tốt. Thế thì rõ ràng nếu như mà anh thiên về giao cảm thì đã khác, nhưng mà anh thiên về phó giao cảm thì nhiều khi là khó khăn. Hay hoặc là quá trình xuất tinh cũng thế, nó không theo ý muốn của người đàn ông, không ạ? Nhiều khi nó hoàn toàn theo cái cảm hứng mà nó liên quan đến thần kinh thực vật. Thế cho nên là thần kinh thực vật mà không ổn định thì chúng ta có thể bị rối loạn xuất tinh, có thể xuất tinh rất sớm. Hay là vấn đề ở chỗ là gì? Có những cái bệnh lý mà liên quan đến tình trạng vữa sơ động mạch. Thế thì ví dụ như chúng ta bị đái tháo đường, bị cao huyết áp, bị rối loạn lipid máu, thì cái mảng vữa sơ đó nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu đến thể hang. Thế thì rõ ràng là lúc đó mặc dù testosterone người ta bình thường nhưng mà lượng máu đến thể hang nó không đầy đủ thì làm sao tương cách bền bỉ được. Đấy là cái chuyện mà nó ngoài yếu tố testosterone. Rồi nữa là vấn đề chúng ta sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý nền thì nó cũng không ảnh hưởng đến lượng testosterone, nhưng mà nó lại tác động đến cái hệ thống thần kinh, tác động đến cái việc gọi là cơ chế hoạt động theo yếu tố mang tính chất về tinh thần.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, điều mà Hương Quỳnh thấy tâm đắc nhất đó chính là khi gặp vấn đề suy giảm sinh lý thì nam giới không nên cố tìm kiếm một cái giải pháp tạm thời để giải quyết nhanh chóng triệu chứng mà không nghĩ đến cái việc là bồi đắp cho sức khỏe nền tảng của mình. Đó mới chính là cách để có thể nâng cao được chất lượng đời sống tình dục bền vững và hiệu quả. Khi mà nền tảng sức khỏe được bồi đắp vững chắc, testosterone ổn định, tim mạch thông suốt, thần kinh khỏe mạnh, tạng phủ hoạt động cân bằng thì nam giới không chỉ cải thiện được chuyện ấy mà còn phục hồi được sự tự tin, khí chất và cả khả năng sinh sản nữa. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Vậy thì với nam giới đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến suy giảm sinh lý nói chung cũng như là đối với những người muốn tăng cường chức năng sinh lý của mình thì chuyên gia có một cái lời khuyên và một cái giải pháp nào hiệu quả giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề này không ạ?
0: Có thể nói một cách ngắn gọn là thế này, chúng ta đã nói đến sức khỏe tổng thể thì chúng ta cũng phải nói đến cái giải pháp tổng thể mà chúng ta vẫn thường nói là cái giải pháp 4T. Trong đó nó chú ý cả vấn đề sức khỏe về tinh thần, về lạc quan, vui vẻ, phấn khởi, tự tin, đó cực kỳ quan trọng, không ạ? Cái thứ hai là chế độ ăn uống. Ví dụ như đứng mày râu mà chúng ta lại cứ lạm dụng bia rượu thì rõ ràng là làm sao có sức khỏe sinh lý nó tốt được, kể cả sức khỏe tổng thể. Thế rồi nữa là chúng ta có tập luyện hay không? Thế rồi cái thứ tư

0: Saponin của nó rất là cao, nó có tới trên 80 các saponin khác nhau, trong đó đặc biệt là có nghiên cứu cho rằng là tới 84 saponin, trong khi mà ở sân sâm Hàn Quốc nó chỉ có 26 saponin thôi. Và cái thứ hai đặc biệt hơn là nó có một cái saponin rất là quý giá, đó là MR2. Đây là cái saponin mà nó làm nên cái bản sắc của sâm Lai Châu, và đặc biệt là nó có thể là giúp cho vấn đề là gì, tăng cường cái khả năng sinh lý của đấng mày râu chúng ta. Vậy thì cái sâm Lai Châu này nó tác động như thế nào đối với cái đời sống sinh hoạt sinh lý của nam giới? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến rằng là sâm nó có tác động đến sức khỏe tổng thể. Nó thông qua cái gì thưa quý vị? Nó thông qua đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của cơ thể của đấng mày râu chúng ta. Mà điều này đó là vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà sức đề kháng chúng ta suy giảm thì chắc chắn hoạt động sinh lý của chúng ta sẽ không bình thường. Cái thứ hai là gì? Là nó giúp cho hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, các bệnh lý mãn tính mà nó có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Tôi nói ví dụ như là những bệnh nhân bị cao huyết áp, những bệnh nhân bị đái tháo đường, những bệnh nhân bị rối loạn lipid máu, là nó sẽ đưa đến cái tình trạng là vữa sơ động mạch, cũng là một yếu tố mà làm cho vấn đề là suy giảm sinh lý, đặc biệt là vấn đề đưa máu đến thể hang nó không được đầy đủ, do là vữa sơ động mạch ta làm hẹp các lòng động mạch. Rồi nữa là gì? Sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là chống mệt mỏi rất tốt. Nhưng còn về cái tác dụng trực tiếp với vấn đề sinh lý thì ra sao? Thì thưa quý vị, là sâm Lai Châu là một cái thảo dược mà nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết, từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận, và đặc biệt là tuyến sinh dục của đấng mày râu. Nó kích thích cho các tế bào lây đích ở trong cái tinh hoàn, nó nâng cao cái năng lực trong vấn đề tái tạo và đồng thời tăng tiết cái testosterone một cách tự nhiên. Cái điều đó là cái điều đã được khẳng định cách rất rõ ràng từ nghiên cứu thực nghiệm cho đến nghiên cứu về lâm sàng. Cái thứ hai là các saponin trong sâm Lai Châu nó cũng kích thích để phóng thích cơ thể phóng thích ra NO, tức là nitric oxit. Mà NO thì thưa quý vị là nó có tác dụng gì? Nó làm giãn cái động mạch để đưa cái lượng máu đến thể hang một cách phong phú, và từ đó nó duy trì khả năng bền bỉ. Đấy là cái điều mà rõ ràng rồi. Thế nữa là gì? Là trong cái thành phần của saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi RB2. Đây là một cái chất mà nó kích thích, nó làm cho gì? Tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, đặc biệt là cái khả năng vận động của tinh trùng. Còn cao xương dê thì sao ạ? Thưa quý vị, cổ nhân có một câu thế này: quy lý linh xác mà xương thì linh cốt, tức là con rùa quý nhất là cái mai rùa, còn con dê thì quý nhất là cái xương dê. Và cao xương dê nó có tác dụng là ôn ấm bổ tỳ ích vị, mạnh cân kiện cốt, và đặc biệt nó là tác dụng là trợ dương và nó ích tinh. Tức là nó vừa là bổ dương nhưng lại vừa bổ âm. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Và trong sách cổ của Trung Quốc thì người ta nói rằng là cao xương dê có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Thế cho nên là không phải ngẫu nhiên mà trong giải pháp tôi nói người ta lại kết hợp giữa sâm Lai Châu với cả cao xương dê. Tức là nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ dương, nó lại bổ âm. Cho nên là nó kết hợp với nhau và nó tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp để giúp cho sức khỏe tổng thể của đấng mày râu được mạnh khỏe, và từ đó thì nâng cao sức khỏe về sinh lý. Ngoài ra trong giải pháp tôi nói thì tôi đã nhắc rồi, tức là có 4 thảo dược: một là dâm dương hoắc, hai là đông trùng hạ thảo, cái thứ ba là tỏa dương hay còn gọi là tích dương, và thứ tư là châu cổ. Các vị thuốc này đều có công dụng là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cái đó là kinh nghiệm của ngàn xưa rồi, nhưng mà tôi chỉ nói riêng cái dâm dương hoắc thôi. Thì trong thành phần nó có một hoạt chất đó là icarin, thì hoạt chất này nó có tác dụng tương tự như là testosterone. Thế cho nên là cũng kích thích đông là tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này đã được khẳng định qua những nghiên cứu rất là công phu. Rồi nữa là trong đông trùng hạ thảo, tôi nói ví dụ như là tại công ty KAK của Nhật Bản, người ta đã sử dụng đông trùng hạ thảo để mà cho những cánh mày râu mà chúng ta bị suy giảm lượng testosterone. Thì thấy rằng là chỉ sau 12 ngày sử dụng cái dịch chiết của cái đông trùng hạ thảo thôi, thì nó đã khiến cho cái lượng testosterone nó từ 200 picogram nó tăng lên 800, tức là 4 lần picogram. Thế rồi là tăng cường cái lượng DHA và testosterone, tức là tiền testosterone, từ 50 picogram nó tăng lên là 150 picogram, có nghĩa là tăng gấp 3 lần. Như vậy có thể nói đơn giản như vậy thôi để các quý vị thấy rằng là những thảo dược mà trong chúng ta gọi là bổ thận tráng dương thì nó cũng là những giải pháp mà để kích thích tăng tiết ra testosterone một cách tự nhiên từ sâm Lai Châu cũng như là các thảo dược khác, thì nó tạo ra một cái viên hoàn mềm.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu cũng đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà nó còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Chỉ cần một viên mỗi ngày thôi, cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội sẽ giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, và đồng thời cũng kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Dương Sâm Linh Đan còn phối hợp với các loại thảo dược khác trong tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mà nó còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mà ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 32 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi đặt mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh

0: hay gọi ngay về tổng đài tư vấn 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp cho những ai đang có thắc mắc xung quanh vấn đề về tăng cường sinh lực ở nam giới an toàn, hiệu quả và bền vững. Và chúng ta sẽ cùng nhanh tay gọi ngay về tổng đài số 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, xin
1: tôi
2: chào bác.
1: Năm nay tôi 61 tuổi, không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi tôi cảm thấy tôi yếu hẳn ạ. Đặc biệt ấy, là về vấn đề sinh lý ấy, nó không được như xưa.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi tiểu nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi xem là giờ tôi phải điều trị như thế nào.
2: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện là suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp và vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu của chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mà mệt mỏi khác, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng vân vân và vân vân. Thế cho nên là ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp cho rất nhiều những đấng mày râu khi mà chúng ta vào nhóm người cao tuổi. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn, cảm giác người như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp Đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng thì tôi dám chắc là những cái rối loạn sinh lý của anh nó sẽ được cải thiện bước đầu. Còn nếu như anh sử dụng đến thời gian 6 tháng thì có thể nói rằng là với tuổi 61 chắc chắn là nó sẽ khắc phục về cơ bản. Bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời, tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta.
0: Cảm ơn chú cũng đã gọi về cho chương trình. Xin chúc chú sẽ có thật là nhiều sức khỏe sau khi mà đã lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Và thông tin thêm cho quý vị, đó chính là dương sâm Linh Đan là một sản phẩm được bào chế dưới dạng viên hoàn với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu, cao xương dê và các loại dược liệu quý khác, phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam, nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều, do thận kém. Ưu đãi đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay khi đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm Linh Đan, quà tặng trị giá lên tới 1.040.000 đồng dành cho 30 người đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1800 8308 đặt mua sản phẩm với ưu đãi như sau. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm Linh Đan, liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi đặt mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm Linh Đan lý tưởng cho 3 tháng sử dụng sản phẩm, giúp hồi sinh sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng chương trình và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi, nên chúng ta hãy cùng gọi 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ đầu dây bên kia.
3: Xin chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào bác.
3: Bác sĩ cho tôi hỏi.
2: Dạ vâng.
3: Tôi năm nay là 65 tuổi, vấn đề sinh lý không được như ý cũng 2 năm nay.
2: Dạ vâng.
3: Rối loạn hết cả.
2: Dạ.
3: Tôi còn bị tiểu đường 6-7 năm nay.
2: Dạ vâng.
3: Chương trình có nói đến viên hoàn sâm có chứa sâm Lai Châu và cao xương dê.
2: Dạ vâng.
3: Như của tôi thì uống có cải thiện được không ạ?
2: Dạ vâng.
3: Có ảnh hưởng gì đến bệnh tiểu đường của tôi không ạ?
2: Thưa với bác là đây là câu hỏi rất là hay. Bởi vì có thể nói là tầm tuổi từ 60 trở ra thì cánh mày râu ai cũng đối

0: diện với tình trạng không trục trặc cái nọ thì trục trặc cái kia. Cho nên rằng là cái chuyện này nó là quy luật của tự nhiên. Cho nên cái việc mà bị bệnh đái tháo đường nó là một trong thủ phạm mà nó làm yếu sinh lý của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất, đái tháo đường nó sẽ làm tổn thương các mạch máu mà đưa máu đến thể hang. Cái thứ hai là hầu như rất nhiều các thuốc tiểu đường dùng trong vòng vài ngày đầu đã bắt đầu bị rối loạn cương dương và những cái rối loạn mang chất suy yếu sinh lý. Đây là tác dụng phụ mà không mong muốn của các thuốc tân dược. Cái thứ ba là tầm tuổi 65 cộng thêm bệnh đái tháo đường nữa thì xin thưa với bác là gì? Là sức khỏe chung của chúng ta nó không được như ngày xưa nữa và theo đà đó thì sức khỏe sinh lý cũng suy yếu. Cho nên cái việc mà bác quan tâm đến cái chuyện là cái dương sâm á thì đó là hoàn toàn hợp lý. Và cấu trúc của cái giải pháp này lấy cái sâm lai châu và cao xương dê nó làm nòng cốt, nó là nằm trong cái mạch là cái cơ chế để sinh ra bệnh lý là như vậy. Bởi vì làm sao? Thứ nhất là sâm lai châu là một thứ đại bổ nguyên khí. Và đại bổ nguyên khí là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, trong đó có cái hệ thống sinh dục, trong đó cái tinh hoàn của người đàn ông, nó giúp cho hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể cũng như là hỗ trợ tiết tiết tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Còn cao xương dê thì nó là một thứ mà theo kinh nghiệm của cổ nhân ý, thì nó là cái thứ mà trợ dương rất mạnh, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái loại cao mà bồi bổ cho sức khỏe tổng thể. Vì thế từ ngàn xưa ở vùng cao người ta dùng cao xương dê để bồi bổ cho những người sau hậu phẫu, những người ốm dậy, những người có tuổi và những người mà chậm có con. Đấy là chưa kể đến giải pháp này còn có các cái thảo dược rất tốt cho vấn đề dương khí là gì? Sâm dương hoắc, đó là đông trùng hạ thảo, đó là châu cổ, đó là tích dương. Thế cho nên là cái giải pháp này là giải pháp rất hữu ích đối với những người ở tầm tuổi của bác mà có suy yếu sinh lý nam.
1: Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ.
2: Dạ,
1: tôi cảm ơn.
3: Cảm ơn chú cũng đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là cùng với lời khuyên mà chuyên gia vừa mới đưa ra thì chú cũng sẽ có thể cải thiện được tình hình sức khỏe sinh lực nam giới trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần độc đáo có chứa sâm Việt Nam là sâm lai châu, cao xương dê hỗ trợ giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề suy giảm sinh lý, mệt mỏi mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Dương sâm linh đan không chỉ là viên hoàn sâm mà nó còn kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm bậc nhất đất Việt, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ. Vâng thưa quý vị, và theo thông tin Hương Quỳnh vừa nhận được thì hiện tại chỉ còn có hơn 10 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 18008308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất thôi, nên chúng ta hãy nhấc máy lên và gọi ngay về tổng đài 18008308. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ở đầu dây bên kia ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Vâng, em có chuyện này nó hơi ngại đấy, nhưng mà vẫn phải mạnh dạn gọi hỏi nhờ bác sĩ tư vấn này. Em thì sinh năm 1988.
4: 88.
1: Thì em làm văn phòng thôi.
4: Dạ vâng.
1: Vâng, thì là em cảm thấy là cái khả năng sinh lý của mình nó không được khỏe lắm ấy.
4: Không được khỏe lắm. Vâng.
1: Thì là em cũng tự tìm hiểu trên mấy trang web chỉ mạng ấy, vâng, áp dụng mấy cái mẹo của các bài viết đấy, nhưng mà thấy nó không có khả quan hơn lắm. Rất mong là chương trình với bác sĩ toàn xem mà tư vấn giúp em đi sang để cho cải thiện những chuyện chăn gối vợ chồng.
0: Dạ vâng, có thể nói là hiện nay là cái sức khỏe của mình về chung thì vẫn tốt không ạ, nhưng mà mình chỉ có mỗi cái vướng mắc là vấn đề mình xuất tinh sớm. Thế thì cái này nó liên quan đến cái thể loại thần kinh, tức là những người thiên về hưng phấn và rất dễ có những xúc cảm. Thế thì ở chỗ này thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất là muốn gì thì gì thì năm nay mới có 37 thôi, nhưng mà chúng ta cũng không chủ quan. Thì một dịp nào đó thuận tiện thì là bạn có thể đến các cái trung tâm nam học, hiện nay thì nơi nào cũng có, cả Hà Nội cũng có. Thì mình sẽ xét nghiệm xem là cái lượng testosterone của mình nó có suy giảm hay không. Thế cho nên là mình cũng định lượng đi để xem. Và từ đó thì các nhà nam học ở các cái trung tâm nam học người ta kê cho mình những cái thuốc tân dược gì để mà cung cấp lại cho mình cái lượng testosterone nếu suy giảm thì mình cứ dùng thôi. Hôm nay thì chương trình có nói đến giải pháp dương sâm, nó kết hợp sâm lai châu với cả cao xương dê và một số thảo dược có tính chất là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, và tức là nó làm tăng cường cái thận khí và từ đó nó cố tinh có nghĩa là gì, nó kìm hãm bớt lại. Bạn nên tìm đến cái giải pháp này và sử dụng nó. Một mặt nó sẽ nâng cao sức khỏe tổng thể, tất nhiên là sức khỏe tổng thể của bạn thì bây giờ nó chưa vấn đề gì nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng khả năng nó liên quan đến cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng có vấn đề, bởi vì cái thể chất tinh thần của mình nó có thể thiên về vấn đề giao cảm, cho nên nó rất dễ bị xuất tinh sớm. Thì nếu sử dụng cái giải pháp này thì nó sẽ điều hòa lại âm dương, bởi vì trong thành phần của nó là có sâm lai châu là bổ dương bổ khí, nhưng mà nó có cao xương dê thì nó là bổ về tinh, bổ về huyết, và đồng thời nó cũng trợ dương. Thế thì nó vừa bổ âm vừa bổ dương, mục đích là gì? Nó lấy lại cân bằng âm dương, có nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, thì tự khắc là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kìm nén, tức là các cụ nói

0: là cố tin. Đấy, vấn đề nó như thế.
1: Dạ, vâng ạ. Hy vọng là những cái thông tin mà chuyên gia chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho anh yên tâm sử dụng dương sâm linh đan thời gian tới và cải thiện tình hình sức khỏe nam giới của mình. Và quả thật là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực cho nam giới dương sâm linh đan, viên hoàn sâm đầu tiên tại Việt Nam chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ở đầu dây bên kia ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi tên là Hùng, năm nay là 63 tuổi.
3: Dạ vâng.
2: Cũng thú thật với bác sĩ là tôi có những chuyện khó nói, rất là tế nhị ạ.
3: Dạ,
2: vì
3: vâng,
2: tôi gặp phải vấn đề là trên bảo dưới không nghe.
3: Dạ,
2: đi
3: vâng,
2: khám thì bác sĩ bảo tôi là bị rối loạn cương dương.
3: Dạ,
2: cũng cho tôi dùng thuốc tây. Mà tôi dùng thuốc tây thì tôi sợ là nó bị ảnh hưởng đến thận nhiều, mà hơn nữa là tôi còn bị đau lưng này,
3: đau
2: rồi
3: lưng,
2: là tiểu đêm rất là nhiều. Cho nên bác sĩ vừa rồi có giới thiệu cho tôi cái sâm, thì tôi xin hỏi bác sĩ là tôi uống liệu có tốt cho cái bệnh của tôi không, và cái thứ hai là có bị ảnh hưởng phụ gì không ạ?
0: Dạ vâng. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối. Thế thì cũng phải hỏi thế này, với cái tầm tuổi của anh hơn 60 thì hiện nay mình có các bệnh lý nền gì trong người không? Ví dụ như huyết áp, mỡ máu, đường máu, gút hoặc là những bệnh lý về đường ruột thì không ạ?
2: Cũng báo cáo bác sĩ là tôi cũng bị bệnh, nói chung là chớm bị tiểu đường nữa, huyết áp chớ thì tất nhiên là có tăng ạ.
0: À, có tăng rồi, vâng ạ. Thế hiện nay thì cái ví dụ như anh là tham gia hoạt động thể thao hoặc là đi du lịch, anh cảm giác là cái sức của mình nó có bị suy giảm không ạ?
2: Tầm tuổi này thì cũng nói chung là bị suy giảm chứ bác sĩ.
0: Dạ vâng. Thế hỏi như vậy là bởi vì thế này, nói để chúng ta hiểu được cái cơ chế cũng như là tại sao mà đấng mày râu chúng ta ngoài tuổi 60 trở đi, thậm chí có người còn sớm hơn, đã đi vào con đường suy giảm rồi. Bởi vì chúng ta tưởng tượng như thế này, một cái hoạt động sinh lý, một hoạt động đấy là theo các nhà nghiên cứu thì mất rất nhiều năng lượng. Và có thể nói rằng là với những người có tuổi như mình á, từ tuổi hơn 60 và những người cao tuổi, thì khi sinh hoạt động sinh lý thì chả khác gì một con ngựa già mà lại kéo một cái xe đi lên dốc, mà cái xe nó lại bánh là bánh vuông. Thế cho nên rằng là nó đòi hỏi cái sức lực tổng thể nó phải khỏe. Chứ còn thì nếu như mà uống Viagra vào nó chỉ làm tại một bộ phận thôi thì nó phỏng ích gì đâu, mà có khi để trả giá là 3 ngày sau chúng ta mệt rã rời. Thế cho nên là cái giải pháp dương sâm đan của mà hôm nay chương trình nói đến chính là cái sinh ra để dành cho những đối tượng như tình trạng của anh, là bởi vì nó lấy cái sức khỏe, tăng sức khỏe tổng thể nó là cái đầu tiên. Để nó gì? Làm cho cơ bắp của mình, làm cho tinh thần của mình phấn khởi, làm cho các cái bệnh lý nền của mình nó cũng được góp phần làm cải biến. Tôi nói ví dụ như là sâm Lai Châu, thưa với anh là nó là một thứ sâm mà gọi là đại bổ nguyên khí, nhưng mà nghiên cứu nó thấy rằng là nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là gì? Hạ huyết áp, hỗ trợ cho vấn đề là giảm và đưa các chỉ số đường máu về cái giá trị an toàn, và nó mang chất ổn định, và đồng thời nó còn nâng cao sức đề kháng và chống mệt mỏi. Thế cho nên rằng là cùng với cả cao xương dê thì đây là cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức khỏe chung của anh. Ví dụ như là trước đây khi anh chưa dùng cái này á, thì có thể nói là anh có thể đi bộ 5 cây thấy mệt lắm rồi. Nhưng mà tôi dám chắc là anh dùng cái này khoảng độ 1 tháng thì anh có thể đi tới 10 cây hoặc là hơn nữa mà anh cảm giác nó không mệt mỏi. Tức là cái sức khỏe tổng thể tăng lên. Vậy thì cái điều đầu tiên của giải pháp này là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Nhưng cái thứ hai là bản thân sâm Lai Châu cũng như là cao xương dê cũng như các thảo dược kèm theo đó, nó làm chậm quá trình lão hóa và nó kích thích các tế bào lây đích ở trong tinh hoàn ở đàn ông, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cho nên là nó cải thiện cả vấn đề là gì? Suy giảm cái lượng testosterone mà vốn dĩ ở tuổi của anh có lẽ nó chỉ còn 50% mà thôi. Thế cho nên nói như vậy, để anh đặt câu hỏi rằng là có nên dùng và dùng cái đó hợp không, thì nó quá hợp. Và hơn nữa là điều thứ hai là gì? Là chúng ta thấy là hiện nay có rất nhiều giải pháp tân dược loại tàu nhanh, nhưng mà nó có nâng sức đề kháng đâu.

Sống. Quý vị và các bạn thân mến, công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hóa chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau, chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài mùng sâm Thái Minh, mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 8308. Với phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Hương Quỳnh mong rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi cũng chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi gửi về. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm, như đăng ký mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan và nhận quà ưu đãi quý vị nhé. Ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi đặt mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, lý tưởng cho 3 sáng sử dụng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự cuộc sát hạch toàn diện đội ngũ cán bộ chính trị ở cục xe máy vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về những kết quả nổi bật trong thực hiện đề án 1371 là phóng sự đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành ở lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn kỷ niệm kỳ kiểm tra 3 tiếng nổ.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 5 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Tân Thạnh và phường Kiến Tường, đồng thời kết nối trực tuyến với các xã Nhân Ninh, Nhân Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Bình và Bình Hiệp của tỉnh Tây Ninh.
3: Cử tri các xã phường đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đặc biệt là về công tác nhân sự, các chính sách lớn được Quốc hội thông qua và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn về an sinh xã hội, quản lý thị trường, giáo dục đào tạo, một số vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết các kiến nghị sẽ được tổng hợp chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và giải đáp thỏa đáng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, địa phương tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 60 suất quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thạnh và phường Kiến Tường. Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020.

0: 2026-2031 tại tỉnh Tây Ninh.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực chủ động giao nhiệm vụ cho nhà máy Z111, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai nghiên cứu chế tạo xe thiết giáp chở quân XTC-03. Đến nay đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở, tiến hành khởi động, chạy không tải, thử nghiệm tính năng của hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu nhà máy Z111 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng để hoàn thiện mẫu xe, tổ chức thử nghiệm, đánh giá, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tích cực phối hợp, bám nắm các cơ quan cấp trên để hoàn thành các thủ tục mở mới, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, bảo đảm để thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm kịp thời, đúng thời gian quy định.
1: Chủ trì hội nghị triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án đánh giá cao sự chủ động của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị trong tham mưu thành lập ban chỉ đạo, tích cực phối hợp triển khai đề án bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý do phạm vi đề án rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu phối hợp liên ngành cao, trong khi nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm dữ liệu còn hạn chế. Do đó, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương quán triệt, triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện đề án, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch của từng cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện chặt chẽ, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và các bộ ngành có chức năng liên quan trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của đề án. Chủ động rà soát đánh giá toàn diện các điều kiện triển khai, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, dữ liệu, nhân lực, kinh phí, để kịp thời tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách giải pháp tổ chức thực hiện.
1: Nghiên cứu nâng cao khả năng đảm bảo xăng dầu trong chiến tranh hiện đại và các tình huống khó khăn đột xuất, duy trì nghiêm xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ nhiệm vụ đột xuất và dự trữ quốc gia trong quốc phòng. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác bảo đảm xăng dầu.
0: Theo báo cáo của Cục Xăng dầu, từ đầu năm 2026 đến nay, trước tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, Cục Xăng dầu và ngành xăng dầu quân đội đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho toàn quân, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch mua xăng dầu, phối hợp nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo đảm nhiên liệu, dầu mỡ đặc chủng, bảo đảm an toàn kho xăng dầu, triển khai các giải pháp đưa phân kho 85, kho 182 vào hoạt động ổn định. Kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026, Cục Xăng dầu và ngành xăng dầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng trúng hiệu quả các chủ trương giải pháp, công tác xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu chương trình kế hoạch công tác xăng dầu theo lộ trình, xây dựng tiềm lực thế trận xăng dầu trong thế trận hậu cần kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của toàn quân, bảo đảm tuyệt đối an toàn các kho xăng dầu.
1: Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 có 896 công trình thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tham gia ở 12 chuyên ngành. Giải thưởng lần này tăng cả về số lượng và chất lượng. Các công trình đã đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Nhiều cơ quan đơn vị đã khuyến khích sĩ quan, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia giải thưởng và tạo cơ chế vượt trội để các công trình ứng dụng vào thực tiễn. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị thẩm định kết quả giải thưởng lần thứ 26 do Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội tổ chức với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
0: Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận đánh giá cao kết quả xem xét thẩm định danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan thường trực và các hội đồng chuyên ngành. Trên cơ sở các ý kiến và quy trình xem xét thông qua của các thành viên hội đồng, thay mặt Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu, 33 tác giả có công trình đạt giải nhất, đề nghị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tác giả có công trình đạt giải, gồm 12 giải nhất, 88 giải nhì, 176 giải ba, 197 giải khuyến khích. Hội đồng giải thưởng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 33 tác giả có công trình đạt giải nhất.
1: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
0: Hội thảo khẳng định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Các tham luận nhấn mạnh công tác tư tưởng trong lĩnh vực quốc phòng là mặt trận không tiếng súng nhưng đặc biệt quyết liệt, có vai trò định hướng nhận thức, thống nhất ý chí sáng tạo sức mạnh tinh thần, yếu tố quyết định sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, vừa giữ vững nguyên tắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa thích ứng linh hoạt với môi trường thông tin truyền thông hiện đại, đồng thời phải chủ động định hướng nhận thức dư luận xã hội, tạo cơ sở chính trị tư tưởng vững chắc để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 do Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đây không chỉ là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị giao lưu học hỏi kinh nghiệm, mà còn là cuộc sát hạch toàn diện nhằm đánh giá thực chất năng lực tuyên truyền giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn cục. Thông qua hội thi đã có nhiều cách làm mới sáng tạo trong giáo dục chính trị được lan tỏa, góp phần đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn cục. Cụ thể về nội dung vừa nêu, tác giả Ngọc Lâm và Thăng Bảy có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Điểm nổi bật tại hội thi báo cáo viên giỏi năm nay của Cục Xe máy Vận tải là sự đầu tư công phu, đổi mới mạnh mẽ phương pháp trình bày trong từng chuyên đề. Nhiều báo cáo viên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng điện tử hiện đại, kết hợp video mô phỏng, hình ảnh thực tế cùng các sơ đồ trực quan, góp phần tăng tính sinh động hấp dẫn và nâng cao hiệu quả truyền đạt. Trong số đó, phần thi với chủ đề Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng của Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức, phòng chính trị Lữ đoàn 971, nhận được nhiều sự quan tâm đánh giá cao từ ban giám khảo và cán bộ tham dự hội thi. Ngay ở phần mở đầu, Thượng úy Hà Văn Luyến đã tạo dấu ấn bằng việc sử dụng phần mềm tương tác trực tuyến, cho phép cán bộ tham gia trả lời câu hỏi ngay trên điện thoại cá nhân. Các phương án lựa chọn được hệ thống tổng hợp, hiển thị trực tiếp dưới dạng biểu đồ trên màn hình lớn, giúp không khí hội trường trở nên sôi nổi, tăng tính tương tác giữa báo cáo viên với người nghe.
6: Về phương pháp tham gia tổ chức hội thi thì các thí sinh đã được thi đầy đủ cả 4 phần thi và nội dung hình thức tuyên truyền thì vận dụng một cách rất linh hoạt và có ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong phương pháp tuyên truyền. Về phương pháp của mỗi cá nhân thì có rất nhiều phương pháp khác nhau, kết hợp cả thuyết trình và các phương pháp trao đổi cũng như vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm trong quá trình truyền đạt nội dung của một người báo cáo viên.
5: Theo dõi phần thi của Trung tá Tống Quang Thành, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 972 với chủ đề Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn, chủ đề Đại hội 14 của Đảng, ban tổ chức và ban giám khảo đánh giá cao sự đầu tư công phu cùng tư duy đổi mới trong cách truyền đạt của anh. Thay vì trình bày khô cứng theo lối mòn, bài giảng của anh được dẫn dắt bằng nhiều câu chuyện, số liệu và dẫn chứng thực tiễn gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước qua các kỳ đại hội Đảng và những mục tiêu định hướng lớn của Đại hội 14 đề ra. Chính sự gần gũi thực tiễn ấy đã giúp bài giảng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với các nhiệm vụ được giao.
7: Tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu rất sâu sắc về các kỳ đại hội của Đảng. Cùng với đó, bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn hiện nay đang đặt ra trong bối cảnh khu vực, trong nước và quốc tế để áp dụng vào bài đưa những nội dung mới nhất, cập nhật những thông tin mới nhất để đưa đến bộ đội. Đặc biệt, tham gia hội thi năm nay, tôi đã sử dụng đến chuyển đổi số để cho bài thi thật sự sinh động, cuốn hút được người nghe bằng các video clip, bằng các hình ảnh sinh động thực tiễn đưa vào các slide và thông qua đó thì đã cuốn hút được đối với người nghe trong quá trình tôi tuyên truyền về chủ đề Đại hội 14 của Đảng.
5: Theo Thượng tá Trần Xuân Sáng, chủ nhiệm chính trị Cục Xe máy Vận tải, hội thi năm nay được tổ chức với yêu cầu cao hơn các năm trước, nhất là về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý các tình huống tư tưởng nảy sinh trong đơn

0: thực hiện các cái phần thi báo cáo viên năm nay thì các thí sinh cũng như là ban tổ chức, ban giám khảo cũng đã có sự chuẩn bị rất là chu đáo để áp dụng cái công nghệ mới, đặc biệt trong cái phần thi trắc nghiệm thì ban tổ chức, ban giám khảo đã có sự chuẩn bị là thi hoàn toàn trên máy tính. Các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi và sau khi kết thúc trả lời câu hỏi đã có kết quả luôn. Còn trong cái quá trình mà thi thuyết trình của các thí sinh thì các thí sinh cũng đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói cũng như là về trình chiếu, tạo sự lan tỏa rất là mạnh và tập trung được người nghe cũng như là truyền tải được nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
1: Theo dõi chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục xe máy vận tải đánh giá, hội thi không chỉ phản ánh toàn diện trình độ, năng lực, phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn cục, mà còn là dịp để phát hiện, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Điểm mới ở đây thì chúng tôi cũng tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cái khâu chuẩn bị cho hội thi, từ việc từng các cái đồng chí thí sinh chuẩn bị về nội dung đề cương giáo án cho đến thu thập các cái tư liệu, các cái hình ảnh để phục vụ cho cái phần thuyết trình của mình. Nội dung thứ hai là khâu tổ chức, được tổ chức chặt chẽ các cái phần thi để chúng tôi đánh giá được toàn diện cái đội ngũ báo cáo viên của mình. Cái phần đánh giá kết quả cũng hết sức khách quan, công bằng, minh bạch để qua hội thi chúng tôi lựa chọn được các đồng chí đạt kết quả cao và lựa chọn được cái đội ngũ để đi thi ở cấp của tổng cục đạt được cái chất lượng và cái hiệu quả tốt nhất.
1: Khép lại hội thi, điều động lại là tinh thần nghiêm túc của một cuộc sát hạch thực chất đối với đội ngũ cán bộ chính trị ngành xe máy vận tải. Qua hội thi, bản lĩnh chính trị, trình độ, phương pháp tuyên truyền và khả năng ứng dụng công nghệ số của cán bộ được thể hiện rõ nét. Từ những kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo được lan tỏa sau hội thi, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị thuộc Cục xe máy vận tải sẽ có thêm làn gió mới, góp phần xây dựng ngành xe máy vận tải ngày càng phát triển. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Hải Phòng là địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội.

0: thành phố.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện đề án 1371, nội dung tuyên truyền chúng tôi được lựa chọn theo hướng thiết thực, sát cơ sở, gắn với địa bàn, gắn với những vấn đề cán bộ chiến sĩ và nhân dân thực sự quan tâm trong thời gian qua. Từ những vấn đề đó thì lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đã gắn cái thực hiện đề án 1371 với công tác dân vận, với hoạt động của lực lượng vũ trang ở cơ sở, nhất là tại các ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc khu khi thực hiện cái chính quyền hai cấp, kết hợp với tuyên truyền pháp luật, với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, chúng tôi chú trọng phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương để mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư ở bàn hoạt động của bộ đội. Cái điểm nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố trong chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thời gian qua được nâng lên rất là rõ rệt. Để lớp chính quy, kỷ cương ở nhiều cơ quan đơn vị có chuyển biến tích cực. Thông qua các hoạt động phối hợp ở cơ sở, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn cũng từng bước được nâng lên, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian vừa qua.
0: Vâng, với đặc thù Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn, thì việc tuyên truyền pháp luật không thể thực hiện một cách dập khuôn. Vậy thì thưa Đại tá Vũ Kim Thắng, đơn vị đã có những cái lựa chọn nội dung và hình thức

0: thì cũng kết hợp rất là nhiều hình thức, có thể tuyên truyền trực tiếp thông qua những cái buổi nói chuyện chuyên đề, hoặc là cũng bằng những tờ rơi, rồi bằng cái đi gặp gỡ trực tiếp thông qua giao lưu, thăm hỏi, rồi là phản ánh của nhân dân ở những các đối tượng, thì tôi cũng có thể gặp gỡ trực tiếp các đối tượng có vấn đề, chúng ta tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn, làm cho cái sự chuyển biến nhận thức của từng đối tượng và từng cụm dân cư, làm sao cũng trong quá trình tổ chức thực hiện nó nâng cao nhận thức hiệu quả nhất về cái việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, cũng như là thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nước, cũng như thực hiện cái quan điểm chủ trương của địa phương, của thành phố, phát triển kinh tế xã hội, cũng như thực hiện cái xây dựng cái thành phố văn minh hiện đại.
1: Trong kỷ nguyên số hiện nay thì việc đổi mới phương thức truyền tải thông tin là tất yếu. Vậy thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã phát huy cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội như thế nào để mà đưa những cái nội dung pháp luật vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dân và cán bộ chiến sĩ?
0: Việc thực hiện công tác tuyên truyền áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đây là một điểm mới mà cũng cần có sự sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai. Thì trên cơ sở những ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng phát huy những lực lượng mà thành thạo về cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải những nội dung thông qua những hình thức ở trên các cái mạng xã hội, để việc tuyên truyền pháp luật đến trực tiếp từng cán bộ người dân và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố, để nắm chắc hơn, sâu hơn về những cái nội dung của cái nội dung tuyên truyền, đặc biệt những pháp luật của liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của xây dựng đơn vị, cũng như là ở các cái cơ quan đơn vị.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, huấn luyện trong điều kiện vũ khí trang bị ngày càng hiện đại, yêu cầu nhiệm vụ trên biển ngày càng cao, đòi hỏi mỗi đơn vị phải không ngừng đổi mới để bắt kịp thực tiễn. Thời gian qua, Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, đưa công tác huấn luyện đi vào chiều sâu thực chất. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với các đơn vị hải quân. Trước yêu cầu đó, Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, tập trung đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Lữ đoàn 167, một trong những đột phá nổi bật là việc nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thực chất. Lữ đoàn duy trì nghiêm 3 thực chất, lên lớp thực chất, ôn luyện thực chất và kiểm tra đánh giá thực chất. Nhờ đó, từng nội dung huấn luyện đều đi vào chiều sâu, khắc phục triệt để biểu hiện hình thức thành tích. Thượng tá Phạm Văn Phương nhấn mạnh:
4: tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới và đối phó hiệu quả với các phương thức tác chiến sử dụng công nghệ cao, vũ khí chính xác và máy bay không người lái. Nâng cao chất lượng diễn tập, nhất là diễn tập đối kháng, diễn tập với thời gian chuẩn bị ngắn hoặc không có thời gian chuẩn bị. Tăng cường huấn luyện đêm, cường độ cao trong mọi điều kiện, sát nhiệm vụ đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy quản lý kỷ luật, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành điều lệnh, nề nếp chính quy, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn khác.
3: Không chỉ dừng lại ở đổi mới nội dung, Lữ đoàn còn tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Những nội dung còn yếu, còn thiếu qua kiểm tra, Lữ đoàn và các cấp trực thuộc đều tổ chức bồi dưỡng, bổ sung kịp thời, bảo đảm cán bộ có thể làm chủ vị trí, xử trí linh hoạt các tình huống trên biển, đảm bảo mỗi cán bộ nhân viên chiến sĩ không chỉ giỏi lý thuyết mà phải thành thạo thực hành, đủ khả năng thay thế, đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn khi cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng trong công tác huấn luyện của Lữ đoàn 167 là đơn vị duy trì nền nếp kiểm tra chặt chẽ, nhất là kiểm tra đột xuất, không báo trước. Đây vừa là biện pháp nâng cao tính chủ động, vừa giúp đánh giá đúng thực chất trình độ huấn luyện của từng cán bộ, từng đơn vị. Qua mỗi đợt kiểm tra, đơn vị đều kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Về nội dung này, Đại úy Vũ Văn Sơn, Phó Thuyền trưởng tàu 383, Lữ đoàn 167 cho rằng:
5: Tôi thấy đây là một biện pháp kiểm tra rất là hay. Đây là nội dung nhằm đánh giá cái chất lượng huấn luyện cán bộ cũng như là huấn luyện của các cái đơn vị ở dưới tàu. Một trong những cái nội dung đấy thì để phục vụ được cái nội dung đấy thì chúng

0: Tôi phải huấn luyện thành thạo và không để bị động bất ngờ. Các cái nội dung làm sao đó phải chuẩn bị đầy đủ các cái trang bị vật chất huấn luyện cũng như là các cái trang kiến thức để phục vụ cho lữ đoàn cũng như là đơn vị của vùng và quân chủng kiểm tra.
1: Theo Trung tá Phan Văn Đường, chính trị viên tàu 378, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn xác định phải đổi mới tư duy huấn luyện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển.
2: Trong cái nghị quyết này chúng tôi đề ra nhiều biện pháp sát với thực tế, sát với thực tiễn của đơn vị cũng như sát với nhiệm vụ. Trong đó thì luôn luôn đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện về thực hành, huấn luyện sát thực tế, có trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu để thực hành là chính. Trong đó chúng tôi có đổi mới là chú trọng huấn luyện về sau, huấn luyện đêm 6-22 giờ và huấn luyện khi thực hiện cái nhiệm vụ trên biển.
1: Song hành với đó, thời gian qua, Lữ đoàn 167 đã chú trọng vào đột phá ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong huấn luyện. Lữ đoàn đã đẩy mạnh sử dụng các hệ thống mô phỏng, mô hình học cụ, giúp nâng cao tính trực quan, tiết kiệm thời gian và hạn chế hao mòn trang bị. Việc kết hợp huấn luyện trên tàu với huấn luyện trên mô phỏng đã trở thành hướng đi hiệu quả, vừa nâng cao trình độ bộ đội, vừa bảo đảm an toàn, giữ gìn tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật. Có thể nói, với những giải pháp đồng bộ sát thực tiễn và mang tính đột phá, công tác huấn luyện của Lữ đoàn 167 đang có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Người chiến sĩ,
4: quê hương và người chiến sĩ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng ta cùng đến với tản văn kỷ niệm kỳ kiểm tra 3 tiếng nổ của tác giả Phạm An.
1: Có những ngày nắng cháy lưng trên thao trường miền Trung, hay những buổi sớm sương răng mở lối đi ở vùng biên viễn, bất chợt tiếng súng vang lên phía trường bắn, khiến lòng tôi chợt bồi hồi bao xúc cảm. Ký ức về thời tân binh, đặc biệt là kỳ kiểm tra 3 tiếng nổ, chưa bao giờ phai nhạt. Nó giống như một ký ức đẹp, một cột mốc đánh dấu bước tiến từ những chàng trai tuổi 18 đôi mươi, thư sinh thành những người lính thực thụ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi lên tuyến bắn và nằm xuống bệ bắn ngày ấy. Mặt đất hầm hập nóng, mùi cỏ cháy quyện với mùi dầu súng nồng nồng. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, cầm phím đàn, nhưng nay lại tự tin khi ôm lấy thân khẩu súng AK. Mắt tôi dán chặt vào thước ngắm, tim đập nhanh đến mức tôi tưởng chừng như người đồng đội nằm bên cạnh cũng nghe thấy. Khi khẩu lệnh bắn vang lên, tôi nín thở bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, vai gầy rung chuyển bởi lực giật. Giây phút ấy, nỗi sợ tan biến, chỉ còn lại sự tập trung cao độ và niềm tin vào đường ngắm mình đã khổ luyện suốt 3 tháng ròng. Nếu tiếng súng là sự chính xác, thì tiếng nổ của quả lựu đạn và khói thuốc nổ lại là bài kiểm tra về lòng

0: được rèn giũa qua gian khổ. Nhìn những lứa chiến sĩ mới tự tin bước vào tuyến bắn, tôi biết rằng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần thép của người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn đang được tiếp nối. Kỷ niệm ba tiếng nổ năm ấy không ngủ yên trong quá khứ. Nó vẫn sống, vẫn dạo dực trong từng lời truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện, từng cái vỗ vai động viên của tôi dành cho những người lính trẻ hôm nay.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Trí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Hệ thống quản lý thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc thời gian đăng ký thi tốt nghiệp và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm nay. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm nguồn cung dầu mỏ thay thế khi tình hình Trung Đông ngày càng xấu đi. Chính phủ Tây Ban Nha chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ. Chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Đình Nam và Lê Dũng đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết, với khoảng hơn 1.200 người, cộng đồng ở đây đoàn kết gắn bó, được chính quyền và người dân sở tại tôn trọng. Bà con luôn chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam, đồng thời luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tương trợ lẫn nhau và ủng hộ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai khó khăn. Cùng với đó, Đại sứ quán cũng luôn quan tâm hỗ trợ bà con về mọi mặt. Bày tỏ trân trọng sự quan tâm của cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã thông qua nhiều chính sách tạo điều kiện cho ngành đối ngoại phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu thường xuyên và quan tâm đến chế độ dành cho cán bộ ngoại giao. Thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng, với thị trường đông dân số 1 thế giới, quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Thông qua chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, một tầm cao mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hơn, bùng nổ hơn, sâu rộng hơn, thiết thực hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng khẳng định, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán sẽ luôn đoàn kết nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng Nhà nước giao phó, nỗ lực triển khai kết quả của chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước. Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.
2: Đối với cộng đồng doanh nghiệp và người lao động thì tôi cũng mong là

0: bà con tiếp tục phát huy cái tinh thần năng động sáng tạo, tận dụng tốt các cái cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước để có phần kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư và các cái chuỗi cung ứng. Mỗi người Việt Nam ở Ấn Độ thì chính là một cái đại sứ nhân dân để góp phần cái lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tôi cũng rất mong là bà con tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng cái tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa của nước sở tại của Ấn Độ. Đối với các cái gia đình Việt Ấn, cần tiếp tục là những nhịp cầu sống, là cái nơi mà hai nền văn hóa Việt Ấn giao thoa, lan tỏa và bền vững. Tôi cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các cái tổ chức, phát huy cái vai trò kết nối xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hướng về Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước. Tinh thần là các cơ quan đại diện không chỉ là cầu nối quan hệ giữa nước mà còn là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.
2: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra giám sát đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 01 ngày 23 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị số 46 ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn kiểm tra cũng thông báo nội dung kiểm tra giám sát đợt 2 về 4 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về việc triển khai quy định số 366 ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra và hoàn thiện báo cáo góp phần sự phát triển chung liên quan đến các nhiệm vụ kiểm tra. Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai thực

0: các mô hình hiệu quả theo chuỗi liên kết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.
1: Từng ngành, từng cấp phải xác định cho được cái nhiệm vụ thực hiện cái nghị quyết 57 của ngành mình và có kế hoạch thật chi tiết trên cơ sở 8 cái bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mà tỉnh ủy đã thông qua, pin, trang thiết bị cho cấp cơ sở và theo dõi hàng tuần. Các cái nhiệm vụ mà giao cụ thể là đều phải có tiến độ, kế hoạch chi tiết để mà hoàn thành các chỉ tiêu.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ duy nhất gắn với mã định danh cá nhân.
3: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phương án này đã thống nhất cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai đồng bộ cho tất cả người dân. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, chương trình tầm soát và hiển thị tập trung trên nền tảng số, giúp hạn chế trùng lặp, sai lệch thông tin. Người dân có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân thuận tiện mà không cần cài đặt thêm ứng dụng mới. Hệ thống cũng tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của thành phố, phục vụ công tác quản lý điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc. Việc xác thực thông tin được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em hoặc người cần đại diện hợp pháp. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo các bước từ tạo lập thông tin, cập nhật dữ liệu đến đồng bộ khai thác phục vụ người dân và quản lý. Ngành y tế kỳ vọng đây sẽ là nền tảng quan trọng để chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động và liên tục cho người dân.
2: Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị định hướng chiến lược và hoàn thiện khung chính sách pháp luật về hiến, ghép tạng, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam do Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tổ chức. Thông tin từ hội nghị cho biết chỉ tính riêng năm ngoái, tại Thái Lan đã có 545 trường hợp chết não hiến mô tạng, gấp hơn 8 lần so với Việt Nam. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Số trường hợp chết não hiến tạng tại Thái Lan năm 2025 không chỉ gấp hơn 8 lần Việt Nam, mà còn gấp đôi kết quả vận động của nước ta trong 16 năm cộng lại. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cho rằng, một trong những lý do khiến kết quả vận động hiến mô tạng ở nước ta còn thấp là do chưa có cơ chế tài chính đủ mạnh.
5: Hiện nay thì ở Việt Nam, bảo hiểm y tế là trả cái tiền thuốc chống thải ghép cho người ghép thôi, chứ còn cái tiền ghép tạng thì cũng chưa được trả. Bảo hiểm chưa trả và cái tiền mà thực hiện cái chuyện tư vấn rồi hoạt động hiến là chưa có cơ chế tài chính. Bảo hiểm không những không chi trả mà chúng ta cũng chưa có cái tài chính để ai chi trả hay chi trả bao nhiêu là đủ. Thì các bệnh viện họ mới làm được chứ bệnh viện bây giờ họ đang tự nguyện hết.
4: Theo các chuyên gia Thái Lan, một trong những kinh nghiệm hay mà nước này đang áp dụng là chính sách khuyến khích đội ngũ tư vấn vận động hiến mô tạng hoạt động hiệu quả. Từ kinh nghiệm của Thái Lan, luật sư Phạm Văn Học, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam liên hệ với thực tế hiện nay ở nước ta.
6: Tôi có tính nhân văn, tôi muốn có trách nhiệm cộng đồng, nhưng mà tôi cũng muốn có tiền. Nếu tôi vận động được một ca thành công, tôi được thưởng 5 triệu, 10 triệu, đấy là động lực. Con người ta ai cũng vậy cả thôi. Và cái bệnh viện khi người ta thành công một ca, người ta được cái gì? Bây giờ chỉ có mất thôi. Ở 108, 103 có quỹ nọ quỹ kia, nhưng một cái bệnh viện tỉnh, tôi nói ví dụ như Yên Bái hay Tuyên Quang, người ta nghèo. Bây giờ vận động được một ca nằm lại thêm 3 ngày nữa, thở máy hồi sức, rồi lại đợi thế hệ lên lấy tạng. Thế thì chả ai làm đâu ạ. Chỉ có ngược lại thôi, vận động xong được thêm 50 triệu thì họ mới làm.
4: Nhiều ý kiến cũng cho rằng, ngoài bảo hiểm y tế, nước ta cần có thêm nhiều nguồn khác đầu tư cho hoạt động hiến ghép mô tạng.
2: 17 giờ chiều nay, hệ thống quản lý thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng lại, kết thúc thời gian đăng ký thi tốt nghiệp và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống tính đến 17 giờ chiều nay là hơn 1.223.000 em, tăng hơn 100.000 thí sinh so với năm ngoái. Đây cũng là năm có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất trong những năm gần đây. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
3: Trong số hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay, số thí sinh đang học lớp 12 là trên 1.159.000 em, chiếm trên 94%. Số thí sinh tự do là hơn 63.000 em, chiếm hơn 5%. Hầu hết thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến, chỉ có 1,5% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tiếp. Số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là hơn 7.900 em, chiếm 0,65%. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là năm có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất trong những năm gần đây.

0: cũng nhiều nguyên nhân, tức là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học. Việc đăng ký thì hệ thống rất ổn định, khác với nhiều năm thì các em còn phàn nàn là chỗ này chậm chỗ kia chậm, nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ, kể cả các em thí sinh tự do. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp, đó là vì các em bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tuyến được thì vẫn như người khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, thu hoạch muộn hơn sầu riêng miền Tây từ 20 ngày đến 1 tháng, nông dân Đồng Nai đang nắm giữ lợi thế lớn về thời điểm cung ứng. Việc tuân thủ kỹ thuật canh tác nghiêm ngặt, bảo đảm không còn dư lượng chất cấm được xem là chìa khóa để sầu riêng miền Đông tự tin đối mặt với những biến động của thị trường. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khác với sự biến động giá mạnh tại khu vực miền Tây do áp lực thu hoạch rộ, sầu riêng tại Đồng Nai có đặc thù thu hoạch muộn hơn. Sự chênh lệch khoảng 1 tháng giúp nông sản địa phương tránh được tình trạng dội chợ, rớt giá, giảm bớt áp lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường và giữ giá ổn định khi vào vụ chính. Ông Nguyễn Minh Hiếu, chủ vườn sầu riêng Gia Bảo, phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, trước đây là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nhận định rằng
3: vấn đề dự đoán về giá nó còn phụ thuộc quá nhiều yếu tố nên cũng khó thể, nhưng mà kỳ vọng là giá nó sẽ nhích hơn. Tại vì cái chất lượng cơm của miền Đông thì theo mình làm việc với lại các bạn hàng ở bên Trung Quốc đó, thì người ta vẫn thích cái chất lượng của cơm của miền Đông hơn.
2: Bên cạnh yếu tố thời gian, chất lượng chính là thẻ thông hành bắt buộc. Hiện nay phần lớn diện tích sầu riêng tại Đồng Nai đã chuyển sang canh tác bền vững theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Từ đó, nỗi lo lớn nhất của hàng sầu riêng thời gian qua là dư lượng kadimi và vàng ô được các hợp tác xã, nông dân tại địa phương kiểm soát rất kỹ. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, giám đốc nông trại Thiên Nông, xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, phân tích.
4: Ta phải có những nhà máy chế biến sâu cho tất cả loại nông sản để mà mình có thể phân loại ra, ví dụ hàng loại 1, 2 thì chúng ta xuất khẩu, hàng loại 3 thì chúng ta có thể là chế biến ra những đặc sản tương ứng với các vùng miền đó, hay là kể cả sinh tố cũng được. Nhưng mà mình phải có những cái nhà máy đầu tư như vậy, chứ không chỉ đơn thuần là những cái nhà máy đóng gói, sơ chế.
2: Với hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, việc hiểu và tuân thủ luật chơi của nước bạn là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của sự liên kết. Theo đó, Hội Nông dân đã khuyến khích người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hợp tác với nhau cùng xây dựng mã số vùng trồng và kết nối với doanh nghiệp uy tín. Hội Nông dân cũng khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh sử dụng chất cấm và chủ động tiết giảm chi phí sản xuất. Ông Giang nói thêm.
5: Khuyến cáo cái người nông dân mình á, sản xuất đảm bảo tất cả các cái tiêu chuẩn theo dõi và áp dụng các cái quy định về các cái hàng mà nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc nó như thế nào đó, để mình áp dụng các khoa học kỹ thuật và tránh sử dụng các cái sản phẩm mà phía Trung Quốc người ta cấm, cố gắng là tiết giảm các chi phí sản xuất, giảm cái rủi ro trong quá trình sản xuất. Cái việc đó thì hội nông dân các cấp các ngành của Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người nông dân áp dụng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện những diễn biến mới đáng chú ý khi hai bên đồng thời gia tăng các công cụ gây sức ép kinh tế, ngoại giao ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Trung Quốc lần đầu tiên công khai yêu cầu các doanh nghiệp trong nước không tuân thủ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với một số công ty hóa dầu liên quan đến hoạt động nhập khẩu dầu từ Iran. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ không được công nhận, thực thi hoặc tuân thủ trong lãnh thổ nước này. Động thái được thực hiện dựa trên cơ chế pháp lý ban hành từ năm 2021, cho phép vô hiệu hóa các quy định nước ngoài bị coi là không hợp lý, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Đây được xem là bước chuyển từ phản đối mang tính ngoại giao sang áp dụng thực tế công cụ pháp lý. Tuy nhiên, quyết định này cũng đặt hệ thống tài chính Trung Quốc trước những rủi ro đáng kể. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng có liên quan phải cân nhắc giữa việc tuân thủ quy định trong nước và nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ phía Mỹ. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép không chỉ về kinh tế mà còn trên phương diện địa chính trị. Nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là rất quan trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời khẳng định rất mong đợi cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
7: Chúng tôi đang xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô trên khắp cả nước, các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đang làm tốt và chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc về AI. Và tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong 2 tuần nữa. Tôi rất mong chờ điều đó. Chúng tôi có sự cạnh tranh thân thiện, rất thân thiện. Nhưng thực sự mà nói, lần này sẽ là một chuyến đi rất quan trọng.

0: Phát biểu trên kênh Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Iran mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế, đồng thời đề cập khả năng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới. Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn duy trì trao đổi về tình hình Iran và sẽ thảo luận trực tiếp về vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra ở Bắc Kinh.
1: Hãy xem họ có thể thể hiện khả năng ngoại giao của mình và thuyết phục được Iran mở eo biển hay không. Đây sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình trực tiếp trao đổi quan điểm.
0: Tuy nhiên, song song với các động thái ngoại giao, cả Mỹ và Trung Quốc đang tích cực củng cố đòn bẩy kinh tế. Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, siết chặt công nghệ và thúc đẩy thay thế nội địa. Trong khi Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, điều tra thương mại và mở rộng trừng phạt,

0: công tác ứng phó dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, con tàu dự kiến sẽ hướng tới quần đảo Canary. Tuy nhiên, giới chức quần đảo này cho rằng con tàu nên đi thẳng tới đất liền của Tây Ban Nha, nơi có nhiều nguồn lực hơn để xử lý tình huống. Theo thông báo của WHO, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.
1: Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc về cơ bản đã hoàn tất sau khi xác định số người thiệt mạng tăng lên 26. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
2: Chiều ngày 5 tháng 5, chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo cập nhật tiến độ công tác cứu hộ vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương. Theo thông tin mới nhất đưa ra tại đây, vụ nổ đã khiến 26 người thiệt mạng, 61 người bị thương. Hơn 1.500 nhân viên thuộc các lực lượng cứu hỏa, quản lý khẩn cấp, công an, y tế và các sở ban ngành đã được huy động. Công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất. Những người chịu trách nhiệm của doanh nghiệp để xảy ra sự cố đã bị xử lý theo pháp luật. Sáng cùng ngày, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một tổ công tác đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tỉnh Hồ Nam cũng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, điều động 5 đội cứu hộ với hơn 480 người đến hiện trường tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy tại chỗ đã khoanh vùng khu vực cứu hộ lõi trong bán kính 1 km và khu vực kiểm soát với bán kính 3 km, sơ tán cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Chính quyền Lưu Dương đã ra lệnh cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất pháo hoa trên toàn thành phố ngừng sản xuất từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Các cuộc rà soát chấn chỉnh an toàn trên quy mô lớn cũng được tiến hành trên các lĩnh vực để khắc phục những lỗ hổng trong công tác quản lý giám sát, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và nâng cao các tiêu chuẩn an toàn. Được biết, thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, cũng là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất Trung Quốc và thế giới.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây và Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều tối nay thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với ý trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước. Hệ thống quản lý trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc thời gian đăng ký thi tốt nghiệp và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hơn 1.223.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm nay. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện.

0: Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bà Anna.
12: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
11: Ui, bà bị đau khớp à?
12: Vâng.
11: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
12: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
11: Thế à?
12: Đêm đau khó ngủ quá.
11: Ừ.
12: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
11: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
12: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
11: Vâng. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
16: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn bên những người phụ nữ hóa đá chờ chồng. Nội dung của chuyện đêm hôm nay. Giai điệu ra giữa lòng Hà Nội khi nghệ thuật bước ra không gian công cộng. Tìm hiểu về ngôi nhà hoài cổ đặc biệt của cặp vợ chồng hưu trí tại Singapore và nghe câu chuyện về dàn hợp xướng nghiệp dư lan tỏa niềm vui ở Serbia. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ ô tô tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người và tài sản. Một điểm chung dễ nhận thấy là sự bị động và lúng túng trong cách ứng phó của người dân khi sự cố xảy ra. Điều này đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ, đó là khi rủi ro ngày càng hiện hữu và khó lường, thì liệu người dân đã trang bị đủ kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy nổ, phòng ngừa và xử lý tình huống cháy nổ? Và liệu có đang tồn tại những khoảng trống trong nhận thức và kỹ năng an toàn mà chúng ta chưa thực sự nhìn nhận đầy đủ? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư với khách mời là ông Khương Kim Tạo, chuyên gia an toàn giao thông, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Khương Kim Tạo đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
0: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Dạ vâng ạ, thưa quý vị ạ, thưa ông Khương Kim Tạo ạ, từ đầu năm 2026 đến nay thì liên tục xảy ra các vụ cháy ô tô với nhiều kịch bản cũng rất là quen thuộc. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về mức độ rủi ro khi tham gia giao thông hiện nay ạ?
0: Thì nói rằng trong quá trình tham gia giao thông hiện nay thì cái rủi ro là cũng rất cao, mặc dù chúng ta đã có tính chất là đẩy lùi được cái tai nạn giao thông ở mức độ nào đó. Nhưng mà cái tính chất về tai nạn liên quan đến vấn đề cháy nổ thì có xu thế là có thể diễn biến phức tạp hơn. Thì cái này tôi nghĩ rằng là nó còn trong thời gian tới còn chúng ta triển khai rất nhiều cái hoạt động của các phương tiện chạy điện. Thì các cái vấn đề mà đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ liên quan đến vận hành của ô tô thì chúng ta càng phải quan tâm hơn.
14: Dạ vâng ạ, ông cũng vừa nhắc đến là sắp tới thì sẽ có nhiều cái phương tiện giao thông chạy điện hơn, thì đấy cũng sẽ được đánh giá là một cái độ rủi ro nào đó đối với cả những người tham gia giao thông hiện nay khi mà chúng ta có những cái công nghệ mới. Vậy thì cũng xin được hỏi là với các cái vụ cháy nổ ô tô vừa xảy ra trong thời gian qua, có cả những cái xe chạy xăng và có cả những xe chạy bằng năng lượng sạch, thì theo ông thì chúng ta có thể phân loại các nhóm nguyên nhân phổ biến nào thường dẫn đến sự cố cháy nổ?
0: Cái tôi nói là về mặt nguyên nhân cháy nổ của ô tô, chúng ta có thể phân là một số các cái loại chính thế này để chúng ta có thể đào tạo cũng như là tập huấn cho lái xe để có thể là phòng chống các cái nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Cái thứ nhất là chúng ta có thể tập trung vào vấn đề liên quan đến rò rỉ của nhiên liệu.
14: Vâng.
0: Cái đấy đối với những cái ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ hai là các cái lỗi liên quan đến hệ thống điện. Cái này thì xe nào cũng có. Và như vậy thì nếu mà cái hệ thống điện này thì do chập điện, do quá tải hệ thống điện cũng là, hay là do những cái trang thiết bị điện có những hư hỏng thì có thể cũng là cái nguyên nhân gây cháy nổ. Rồi các sự cố liên quan đến pin. Có thể nói rằng bây giờ khi mà chúng ta sử dụng các cái phương tiện ô tô chạy điện ấy, thì cái pin lithium ion này thì tỏ ra là chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề phòng chống cháy nổ. Bởi vì cái pin lithium ion này có cái mật độ năng lượng rất là cao. Nếu bị va chạm vật lý, tức là do khi chạy chẳng may do va chạm gì đấy, thì khi đó là hoặc là chúng ta sạc quá mức, hoặc là dùng cái bộ sạc kém chất lượng, thì có thể dẫn đến hiện tượng là thoát nhiệt và có thể phát nổ. Đấy, và như thế thì khi mà chúng ta sử dụng pin này thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến tất cả quá trình vận chuyển, rồi quá trình mà liên quan đến sạc pin cũng như là quá trình mà sử dụng pin trong quá trình sử dụng điều khiển ô tô. Đấy thì tất cả như thế. Rồi cái nguyên nhân nữa là cũng có thể là do cái động cơ bị quá nhiệt. Cái động cơ quá nhiệt thì có thể do nước làm mát hoặc là do một số yếu tố về vận hành cũng có thể làm cho ô tô nóng quá. Rồi là do tác động về ngoại cảnh, có thể là xe đỗ ở ngoài bãi mà nắng nóng nhiều thì cũng có thể là gây ra cháy. Rồi dưới gầm xe có thể có một số cái chất dễ cháy bị khi ô tô chạy có thể dính vào, thì cũng là cái nguyên nhân mà gây cháy nổ. Đấy là những nguyên

0: vừa phát nóng và vừa có thể có những hoạt động phát lửa. Động cơ xăng thì nó sẽ có những phát lửa, tất nhiên là ở vị trí kín, nhưng mà do ngẫu nhiên nào đó mà có sự rò rỉ của xăng thì có thể là cũng gây ra. Thế thì tôi cho rằng là tất cả những yếu tố mà theo quy phạm về vấn đề phòng cháy chữa cháy người ta đã yêu cầu thì lái xe cần phải tuân thủ tất cả.
1: Vâng, tức là quý vị nên nhớ, cũng muốn nhắc tới cái khối lượng pin khá là nhiều ở trên, và ắc quy cho ô tô đồ chơi khá là nhiều ở trên chiếc xe Hyundai Accent bị nổ ở cây xăng Đà Nẵng đấy ạ. Thì đây cũng là cái nguyên nhân ban đầu mà gây ra nổ. Vậy thì theo ông, việc chúng ta chở theo các loại pin rồi ắc quy dù là nhỏ thôi, dù là cho đồ chơi thôi, nhưng đây có phải là một hành vi tiềm ẩn rủi ro cao mà chúng ta chưa thực sự là nhìn nhận đầy đủ không ạ?
0: Tôi cho rằng là như tôi đã nói, tức là bản thân các cái pin và ắc quy thì có thể là tích rất là cái năng lượng rất là lớn, cho nên là cái nguy cơ mà cháy nổ rất là cao. Và khi người ta chuyên chở các cái vật liệu mà có nguy cơ cháy nổ này đều phải có những cái quy trình tuân thủ rất nghiêm ngặt. Chúng ta phải yêu cầu về thứ nhất là đóng gói thế nào, rồi là tránh xô xát thế nào, để bởi vì các cái phương tiện nên nếu mà để các cái pin ắc quy mà có thể là khi mà xô xát thì hoặc là nó có thể nó nóng đến mức mà nó sắp cháy thôi, thì đúng cái lúc mà dừng lại thì nó thành ra nổ đấy, thì chứ không phải là tại thời điểm đấy là chỉ là cái mà giọt nước tròn tràn ly thôi đấy, thì có quá trình mà vận chuyển xô xát trên đường thì nó đã ảnh hưởng rồi, thì vân vân. Thì cái nguyên nhân đấy thì cơ quan chức năng người ta đi vào chuyên môn, người ta sẽ có cái phân tích sâu xa sâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là để đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn cứ phải tuân thủ tuyệt đối vấn đề đóng gói pin thế nào, rồi là sắp xếp các cái khối mà đóng gói thế nào, vân vân, thì chúng ta cần phải đảm bảo. Và vấn đề để mà tránh cái chuyện mà xảy ra thì chúng ta để xếp ra cái ngăn riêng là như thế cũng là hợp lý thôi. Thế nhưng mà khi mà cháy nổ thì phải làm giải quyết để cho người có thể thoát ra khỏi xe, chứ không nên để cho người vẫn ở trong xe.
1: Vâng ạ, vậy thì ông có thể cho biết thêm là những cái vật dụng nào mà chúng ta, tức là có nguy cơ cháy nổ nhưng mà chúng ta thường để quên ở trên xe không ạ? Rất là ngắn gọn thôi, những cái vật dụng nào để mà người dân có thể ghi nhớ ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thế này, nếu mà trên xe thì chúng ta chủ yếu là các cái vật dụng, ngay cả những cái như là bật lửa hay là những cái nhỏ nhỏ đấy thì chúng ta đánh quên thì cũng là bình thường. Thế nhưng mà cái chính là một số lái xe bây giờ này còn hút thuốc trong xe nữa.
1: À,
0: Đấy
1: hút
0: thì
1: thuốc
0: cái
1: trên
0: đấy là
1: xe.
0: cũng là cái mà chúng ta
1: Dạ.
0: cũng cần phải nhắc nhở lái xe. Mặc dù nó chỉ không nghiêng thì vấn đề có khói độc hại đối với người ngồi cùng, mà cái chính là còn gây cháy nổ, mà rất nhiều người là rất là tự nhiên. Trong cái
1: Dạ
0: chuyện
1: vâng.
0: này chúng ta nên có nhắc nhở.
1: Dạ vâng ạ. Ở đầu chương trình thì ông có nhắc đến hai từ, đó là phản xạ và hoảng loạn, tức là cái người dân khi mà gặp những cái tình huống như vậy thì họ chưa thực sự chủ động có những cái biện pháp để xử trí tình huống. Vậy thì đây cũng là một cái điều rất là đáng lưu tâm, bởi vì là mọi người thì thường có xu hướng là chờ lực lượng chuyên trách thay vì tự mình xử trí ban đầu. Vậy thì theo ông, điều này có cho thấy là chúng ta đang quá phụ thuộc vào cứu hộ mà lại thiếu đi cho mình cái năng lực tự bảo vệ trong những cái giây phút đầu tiên khi xảy ra sự cố không ạ?
0: Thực ra cái chương trình mà giáo dục cho toàn dân chúng ta trong cái việc mà cứu hộ cứu nạn là đã chúng ta cũng triển khai rất tốt
1: Vâng.
0: đấy, và có thể nói rằng là cái công tác mà sơ cứu ban đầu đối với lại các cái quá trình mà tai nạn giao thông thì vẫn là người dân vẫn là đầu tiên. Chúng ta hình dung như thế,
1: Vâng.
0: nếu mà tai nạn giao thông không phải những nơi hẻo lánh thì có thể là nhân dân người ta đã đến đầu tiên để hỗ trợ. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó cũng là cần thiết. Tuy nhiên là không phải cái tai nạn nào thì người dân cũng có thể tiếp cận được ngay. Bởi vì chúng ta vẫn phải tuyên truyền cho người dân biết rằng là đánh giá sơ bộ ban đầu cái nguyên nhân tai nạn là cái gì. Nếu mà hai cái xe chỉ có thể va chạm với nhau thì có thể người ta tiếp cận được ngay. Nhưng mà nguyên nhân cháy nổ do một yếu tố khác thì nếu mà cái người dân mà tiếp cận vào cái đám mà tai nạn đấy có thể lại gây ra cái phát nổ tiếp theo, và chính cái người đến mà cứu giúp lại là người bị nạn.
1: Gặp nạn,
0: Chúng ta
1: vâng.
0: hình dung là như thế. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc mà đánh giá ban đầu, hướng dẫn cho nhân dân đánh giá ban đầu về với cái nguyên nhân, cái tình hình tai nạn để người ta có giải pháp. Rồi trước khi người ta sẽ gọi đến vấn đề là các cái cứu hộ, rồi là vấn đề là cứu thương và các cái yếu tố khác để hỗ trợ trong hoạt động này, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái đào tạo thêm đối với người dân, bởi vì ở nước ta nó hơi khác với nước ngoài. Các nước ngoài thì đôi khi là các hệ thống về cứu hộ cứu nạn của người ta rất là bài bản, cấp cứu
1: Vâng.
0: y tế rất tốt. Thế nhưng mà

0: chúng ta bây giờ trong điều kiện chúng ta bây giờ là có khi người dân phải là ra để băng bó cho những người mà bị thương. Đấy thì chúng ta lại phải có cách đào tạo cho những người dân, và trước đây cái thời gian chiến tranh chúng ta đã đào tạo cho nhân dân rất là kỹ về cái công tác mà cứu thương này rồi. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn phải quay lại để chúng ta đào tạo tiếp cho nhân dân trong cái việc mà phòng chống về tai nạn giao thông.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì khi mà phát hiện dấu hiệu cháy nổ thì theo ông ạ, những cái gạch đầu dòng của các cái việc đầu tiên mà người điều khiển xe hay là hành khách cần phải xử trí là gì ạ, thưa ông?
0: Tôi cho rằng là thế này, khi mà xảy ra cháy nổ ấy, thì người lái xe cần phải tập trung ngay giải quyết mấy cái quy trình thế này. Cái thứ nhất là dừng xe khẩn cấp. Tiếp theo là ngắt nguồn cháy, tức là tắt máy và rút chìa khóa. Đấy, sau đó thì mở cửa và thoát nạn và báo động cho với cái vấn đề đấy để người ta có thể cứu chữa cháy. Đấy, còn đối với hành khách thì phải giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng loạn. Đấy. Và hô hoán để báo động cho mọi người có thể là đến cứu giúp và tuân thủ các hướng dẫn của lái xe và thoát hiểm nhanh. Đấy là chúng ta như vậy. Và áp dụng các cái biện pháp như chống khói, ví dụ như là dùng khăn ướt để che mặt hoặc là bò trên mặt đất chứ không được đi cao. Bởi vì đi cao là các khói độc nó sẽ vào mũi và như vậy có thể ngất ngay. Thế thì các cái thông thường người ta phải bò dưới mặt đất, bò trên sàn. Thì như thế thì cái phần sàn đấy thì nhiều oxy mà không khói độc đấy, thì và sau đó thoát ra khỏi đám xe, cái đám cháy mà thật xa độ khoảng tầm trên 30 mét ở đầu hướng gió chứ không nên đứng cuối hướng gió. Đấy thì những cái yếu tố đó là chúng ta người hành khách mà cần phải xử lý ngay.
1: Vậy thì ông có khuyến nghị gì để cho người dân nói chung cũng như là các cái cơ sở cây xăng rồi bãi đỗ xe đấy, chúng ta có thể chủ động hơn trong việc phòng ngừa, phòng chống và ứng phó với các tình huống cháy nổ trong thực tế ạ?
0: Tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là hiện nay toàn dân chúng ta, đặc biệt là các lái xe, rồi là các cái nhân viên ở tại các cái trung tâm cây xăng cũng như là quản lý các cái bãi xe và các cái trung tâm các siêu thị vân vân, thì chúng ta đều phải có những cái kiến thức hiểu biết tập huấn về liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy. Đấy, trong đó các cái công tác mà chúng ta phòng cháy thì chúng ta phải quy định rất rõ từng cái loại phương tiện một hay là từng cái hoạt động một thì chúng ta quy định rõ ra. Còn chữa cháy thì tất nhiên là chúng ta phần lớn chúng ta biết rồi, nhưng mà có những cái rất là cơ bản đôi khi là nhiều người vẫn chưa nắm được. Ví dụ như là chúng ta chữa cháy bằng chữa cháy các cái phương tiện mà chạy xăng hay là các cái trạm xăng, nói chung là cháy do xăng thì chúng ta dùng nước là không hiệu quả.
1: Không hiệu quả.
0: Bởi vì xăng nó nhẹ hơn, nó nổi trên mặt nước. Chúng ta phun nước vào thì cuối cùng là xăng vẫn nổi nên quá trình cháy vẫn bình thường. Rồi là trong quá trình mà chữa cháy liên quan đến điện thì chúng ta lại phun nước vào thì cũng cuối cùng là có không những là không không không dập được tắt mà có khi lại là gây ra tai nạn cho chính chúng ta, bởi vì nước là dẫn điện. Và như vậy là nếu mà chúng ta chưa cắt cầu dao mà chúng ta lại lại phun nước vào vào vào dây điện thì có khi là chúng ta lại người bị điện giật. Đấy thì tôi nói là như thế. Đấy thì tất cả những yếu tố cơ bản như thế, chúng ta nhiều cái vấn đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy thì chúng ta nên có tập huấn. Và cái công tác mà tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy này chúng ta nên sử dụng các phương tiện đại chúng, ví dụ như là các cái phương tiện internet và một số các cái báo điện tử để chúng ta cung cấp các cái cách thức để coi như là người dân có thể là đọc qua để người ta có thể chữa cháy được, và biến những cái thông tin chữa cháy, cách thức chữa cháy thành những cái thông điệp rất là đơn giản, những cái thao tác hướng dẫn rất là đơn giản để cho mọi người người ta đọc, người ta dễ nhớ, dễ hiểu.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Khương Kim Tạo, chuyên gia an toàn giao thông, nguyên phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chủ tịch Chi hội đào tạo và sát hạch lái xe Hội vận tải ô tô Việt Nam về những phân tích và thông tin rất hữu ích vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư với ông Khương Kim Tạo, chuyên gia an toàn giao thông, nguyên phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về nội dung liên tiếp xảy ra cháy ô tô, khoảng trống trong kỹ năng phòng chống cháy nổ.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: những nội dung trong Nhìn ra thế giới. Mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng kiến mang tên Dự án Tự do của Tổng thống Donald Trump nhằm hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm phân tích của báo chí quốc tế trong 24 giờ qua, với nhiều góc nhìn vừa thận trọng vừa cảnh báo rủi ro leo thang. Tờ Washington Post nhận định chiến dịch này về bản chất là một nỗ lực nhằm tái khẳng định quyền tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Kênh Al Jazeera dẫn nhận định của cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, ông Mark Kimmitt, giải thích rằng việc đổi tên chiến dịch quân sự của Mỹ từ cơn thịnh nộ khủng khiếp

0: Donald Trump được cho là ngày càng sốt ruột và mong muốn nhanh chóng thay đổi cục diện trong cuộc đối đầu với Iran. Câu hỏi lớn đặt ra là ông sẽ phá vỡ thế bế tắc hiện nay bằng con đường ngoại giao hay quân sự. Trong thời gian ngừng bắn, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại Trung Đông với 3 tàu sân bay và nhiều máy bay tiếp nhiên liệu. Một phương án từng được cân nhắc là dùng sức mạnh hải quân để cưỡng ép mở eo biển Hormuz. Nhưng vào phút chót thì ông Trump đã không lựa chọn cách tiếp cận đầy rủi ro này. Thay vào đó, dự án tự do chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn tàu thương mại di chuyển, thực chất là phiên bản đổi tên của một cơ chế điều phối đã có từ trước. Tuy nhiên, việc nâng nó thành sáng kiến cấp tổng thống lại vô tình làm gia tăng căng thẳng. Bài viết khác trên tờ The Guardian đặt câu hỏi về bản chất của dự án tự do, cho rằng đây có thể là bước chuyển từ nhân danh nhân đạo sang gia tăng đối đầu. Các nhà phân tích được báo trích dẫn cho rằng việc Mỹ đơn phương dẫn dắt tàu qua eo biển Hormuz mà không có cơ chế phối hợp với Iran chẳng khác nào đang thử phản ứng của Tehran, từ đó làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm chiến lược. Một góc nhìn khác từ tờ Wall Street Journal thì nhấn mạnh khía cạnh chiến lược dài hạn. Theo đó thì Washington không chỉ muốn đảm bảo dòng chảy thương mại mà còn tìm cách thiết lập lại trật tự an ninh tại vùng vịnh thông qua việc xây dựng một liên minh quốc tế hộ tống tàu. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở chỗ, không phải đồng minh nào cũng sẵn sàng tham gia do lo ngại bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Thưa quý vị, hôm nay truyền thông quốc tế cũng đồng loạt chú ý tới việc Nga và Ukraine gần như cùng lúc đưa ra các tuyên bố ngừng bắn ngắn hạn, nhưng với thời điểm và mục tiêu khác nhau. Hãng tin Reuters cho biết Nga công bố lệnh ngừng bắn trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5, trùng với dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, sự kiện mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng đặc biệt tại Moscow. Theo phân tích của Reuters thì động thái này nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh cho các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn. Trong khi đó, tờ The Guardian nhấn mạnh sự khác biệt trong cách tiếp cận của Ukraine khi Kiev đề xuất ngừng bắn sớm hơn, tức là vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, thậm chí để ngỏ khả năng kéo dài vô thời hạn. Tờ báo Anh nhận định đây là nỗ lực chiếm thế chủ động về ngoại giao nhằm thể hiện thiện chí và đồng thời đặt Nga vào thế phải phản hồi. Tuy nhiên, tờ báo cũng lưu ý rằng đề xuất của Nga bị Ukraine xem là mang tính biểu tượng, gắn với lễ kỷ niệm hơn là một bước đi thực chất hướng tới hòa bình. Một số tờ báo khác như New York Post thì mô tả tình huống này là các lệnh ngừng bắn đối đầu, khi mỗi bên đưa ra lịch trình riêng, không có cơ chế phối hợp hay là giám sát chung. Theo cách nhìn này, thì các tuyên bố ngừng bắn không phản ánh sự đồng thuận, mà chủ yếu là công cụ để định vị hình ảnh và thử phản ứng của đối phương.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng Singapore hiện đại có một không gian mà thời gian dường như ngưng động, nơi lưu giữ những món đồ từ thời xa xưa được chăm chút bởi đôi bàn tay của một cặp vợ chồng hưu trí. Suốt 30 năm qua, ngôi nhà của họ đã trở thành nơi lưu giữ hàng trăm món đồ cổ được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ như những vật phẩm sưu tầm mà đó còn là những ký ức sống động của một thời đã qua.
0: Bước vào ngôi nhà của ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap tại khu MacPherson của Singapore, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ. Không gian gần như được lấp đầy bởi những món đồ xưa cũ, từ biển hiệu, đồng hồ, đèn cổ cho đến các tấm quảng cáo mang đậm dấu ấn thời gian. Những bộ bàn ghế kiểu quán cà phê cũ, các tủ kệ đã bạc màu theo năm tháng, cùng hàng trăm đĩa vinyl và máy nghe nhạc được trưng bày khắp nơi. Ở giữa phòng khách là một trò chơi trẻ em chạy bằng tiền xu, hình ảnh quen thuộc gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Một góc khác trong nhà là bộ dụng cụ cắt tóc cổ điển hoàn chỉnh với ghế cắt tóc, máy hấp tóc có mũ trùm đầu và cột đèn xoay đặc trưng. Ông Tan Yan Kim cho biết.
3: Honestly, when I start collecting in 1995,
4: khi tôi bắt đầu sưu tầm đồ cổ vào năm 1995, tôi từng cảm thấy lo lắng vì mình bắt đầu khá muộn. Nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng khi đến tuổi nghỉ hưu, tôi không muốn chỉ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm với mọi người. Tôi bắt đầu phục chế những món đồ cũ mà mình đã sưu tầm được.
0: Ban đầu, bà Molly Yap không thực sự hào hứng với sở thích này. Tuy nhiên, theo thời gian, bà dần bị cuốn vào niềm đam mê của chồng, thậm chí còn trở nên nhiệt tình hơn. Bà chủ động tìm kiếm, lựa chọn từng món đồ cổ và tự tay chăm sóc, góp phần gìn giữ và làm phong phú thêm bộ sưu tập của gia đình. Từ việc sưu tầm, đến năm 2000, họ cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh đồ cổ, sau đó chuyển sang bán hàng trực tuyến trên nền tảng Carousel. Trong nhiều năm, với nền tảng kiến thức về điện tử, ông Tan đã tự tay sửa chữa các thiết bị như máy nghe nhạc vinyl, máy hát tự động, đèn và nhiều vật dụng khác. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng mang lại niềm vui lớn khi những món đồ tưởng chừng bỏ đi được hồi sinh. Một trong những

0: Món đồ ông tự hào nhất là chiếc quạt GEC hơn 70 năm tuổi đã được phục chế và hoạt động trở lại, thậm chí còn được cho thuê nhiều lần. Sau khi nghỉ hưu, ông Tan tiếp tục học cách phục chế các biển hiệu cổ, thậm chí tự tay thiết kế và tạo ra những sản phẩm mang phong cách xưa. Ông chia sẻ.
1: Nhiều người khi thấy những biển hiệu mang phong cách cổ mà tôi làm đã liên hệ để mua. Họ nói muốn tìm lại cảm giác của những năm tháng xưa cũ. Điều đó khiến tôi rất tự hào khi có thể góp phần lưu giữ và tái hiện những ký ức ấy. Khi nhìn bộ sưu tập của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
0: Với ông Tan, lợi nhuận chưa bao giờ là mục tiêu chính. Niềm vui lớn nhất vẫn là quá trình phục chế và chứng kiến những món đồ tìm được cuộc sống mới.
1: Những món đồ đầu tiên tôi sưu tầm là đĩa nhạc và máy quay đĩa. Cảm giác được mang ký ức trở lại thật tuyệt vời. Có những người bạn đến nghe và nói rằng âm nhạc khiến họ xúc động vì gợi lại quá nhiều kỷ niệm. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi tin rằng những giá trị cũ vẫn sẽ quay trở lại. Tôi thích nhìn thấy những món đồ sống lại. Đó là niềm vui lớn nhất đối với tôi.
0: Đối với ông Tan Yan Kim và bà Molly Yap, những món đồ cổ không chỉ là sở thích mà còn là điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Giữa một đô thị hiện đại không ngừng đổi thay, thiên đường retro

0: Trong một căn phòng tập giản dị, những giai điệu quen thuộc vang lên, không hoàn hảo nhưng lại đầy cảm xúc. Ở đó không có ranh giới giữa những người biết hát và người không có năng khiếu, chỉ có những con người cùng nhau tìm kiếm niềm vui qua âm nhạc. Giàn hợp sướng rộng tới nhiều thành phố của Serbia, thu hút hàng trăm người tham gia. Điểm đặc biệt là không có thử giọng, không yêu cầu đọc nhạc và càng không có áp lực phải hát đúng kỹ thuật. Ông Nead Azanjak, người sáng lập giàn hợp sướng, cho biết phần lớn thành viên đều là những người tay ngang.
1: Nhiều người nói với tôi rằng họ chưa từng hát, thậm chí từng bị từ chối ở những nơi khác. Nhưng ở đây, chúng tôi không yêu cầu sự hoàn hảo. Bạn chỉ cần lắng nghe, hòa mình vào tập thể, rồi dần dần sẽ tìm được nhịp điệu của riêng mình.
0: Chính cách tiếp cận nhẹ nhàng ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt. Với nhiều người, việc đến đây không chỉ là để hát, mà còn là để gặp gỡ, kết nối và chia sẻ.
1: Hát chỉ là phần thứ hai, còn điều quan trọng nhất là cảm giác được thuộc về một cộng đồng.
0: Trong bối cảnh xã hội còn nhiều áp lực và căng thẳng, giàn hợp sướng đã trở thành một không gian tích cực quý giá. Bà Nevanka Bila, 72 tuổi, cho biết mình tìm thấy ở đây một thế giới hoàn toàn khác.
2: Giữa những bộn bề của cuộc sống, khi tôi dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội, thì nơi này mang lại cho tôi cảm giác bình yên và tích cực. Tôi như được bước vào một thế giới mới vậy.
0: Không chỉ người lớn tuổi, giàn hợp sướng còn thu hút cả những người đang đi làm, như chị Ramila Korazak, một nhà kinh tế sống tại Belgrad.
2: Tôi yêu ca hát và thích giao lưu. Ở đây tôi có thêm nhiều người bạn mới. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tập nào. Có lẽ là tôi là một trong những người tham gia đều đặn nhất.
0: Các buổi sinh hoạt của giàn hợp sướng thường rất sôi động. Thành viên nhận lời bài hát qua điện thoại, cùng nhau tập luyện dưới sự dẫn dắt của người sáng lập, rồi hòa giọng trong những bản nhạc do chính ông Ajanjak sáng tác. Dù không chuyên nghiệp, nhưng chính sự chân thành và nhiệt huyết đã tạo nên sức hấp dẫn riêng. Giờ đây không chỉ dừng lại ở các buổi tập, giàn hợp sướng còn biểu diễn tại nhiều sự kiện, lễ hội trong và ngoài nước. Những màn trình diễn mộc mạc nhưng giàu cảm xúc thường thu hút đông đảo khán giả, cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối con người. Theo các chuyên gia, âm nhạc, đặc biệt là hát theo nhóm, có tác động tích cực đến tâm lý. Nó giúp giảm căng thẳng, tăng cảm giác hạnh phúc và tạo ra sự gắn kết xã hội. Và có lẽ chính điều đó đã lý giải vì sao một mô hình đơn giản như hợp sướng pop lại có thể lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong một thế giới nhiều biến động, đôi khi chỉ cần một giai điệu giản dị cũng đủ để kéo con người lại gần với nhau hơn. Và ở Serbia, mô hình giàn hợp sướng không chuyên đang góp phần tạo nên một cộng đồng ấm áp, nơi ai cũng có thể tìm thấy niềm vui và sự chia sẻ. Tiếp nối không gian của những điều tích cực ấy, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu vui tươi, sôi động của ca khúc Happy do ca sĩ Pharrell Williams thể hiện.

0: không gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, những giai điệu jazz vang lên bên Hồ Hoàn Kiếm mỗi chiều cuối tuần. Chương trình âm nhạc cuối tuần mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Ở đó, nghệ thuật không còn là điều xa vời mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật, gần gũi, bền bỉ và giàu sức lan tỏa.
2: Dưới ánh hoàng hôn bên Hồ Hoàn Kiếm, tiếng saxophone của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh vang lên đầy cảm xúc. Những tác phẩm viết về Hà Nội được khoác lên bản phối jazz hiện đại, khi mềm mại du dương, khi bùng nổ ngẫu hứng, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt. Giai điệu quen thuộc như mới mẻ, vừa gợi nhớ Hà Nội xưa, vừa mang hơi thở của một thành phố sáng tạo trẻ trung. Không gian mở tại nhà Bát Giác đã góp phần đưa ra một thể loại từng được xem là kén người nghe, trở nên gần gũi hơn. Du khách và người dân có thể dừng chân thưởng thức để âm nhạc hòa vào nhịp sống phố đi bộ, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ ngay giữa trung tâm thủ đô. Ông Nguyễn Trần Quang ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cảm nhận.
3: Chất lượng biểu diễn, ca sĩ biểu diễn và nhất là giọng kèn của nghệ sĩ Quyền Văn Minh là không bao giờ thể quên được. Mong rằng là Hà Nội sẽ có nhiều những cái hoạt động về văn hóa, đời sống và âm nhạc như thế này hơn nữa.
2: Điểm đặc biệt của chương trình chính là sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Người nghe có thể dừng lại vài phút hoặc ở lại trọn vẹn một buổi biểu diễn. Chính điều này đang dần trở thành thói quen thưởng thức nghệ thuật nơi công cộng, một yếu tố quan trọng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Ca sĩ Minh Thu chia sẻ, những giai điệu ra không chỉ là âm thanh mà còn trở thành cầu nối cảm xúc, gắn kết con người với thành phố, kết nối nghệ sĩ với khán giả.
4: Từ trước đến nay nhạc jazz vẫn được nghĩ là hơi khó nghe, hơi khó tiếp cận. Thế nhưng mà đây chính vì nhờ có những sân khấu như thế này để giúp cho jazz đến gần hơn với khán giả và mong là sẽ có nhiều hơn nữa những dịp như thế này để mình có thể được biểu diễn, được phục vụ cho khán giả.
2: Các buổi biểu diễn nằm trong chuỗi chương trình âm nhạc cuối tuần và âm nhạc cộng đồng với sự tham gia của nghệ sĩ

0: ưu tú Quyền Văn Minh và nhóm Bình Minh Ra. Những bản ra truyền thống được kết hợp cùng các ca khúc Việt Nam tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, mở và miễn phí cho công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh mong muốn dự án này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp cuối tuần, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử của Hồ Gươm, để cộng đồng có thể thư giãn, cảm nhận và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.
1: Chúng tôi đã đưa được một cái loại hình âm nhạc không phải là quá khó, nhưng mà nó chưa có thời gian để tiếp cận với công chúng Việt Nam, đó là nhạc gia. Thì đến bây giờ đã có những hiệu quả, đã có những cái buổi rất là vui, đã có những rất nhiều khán giả họ chưa từng được nghe nhạc gia thì họ đã đến đây họ nghe. Có họ cũng từ xa đến, thế rồi có người nghe thường kỳ. Và tôi cho rằng cái này với cái định hướng phát triển âm nhạc rồi văn hóa rất hay. Và tôi cho rằng cái này là một cái điều nên duy trì. Hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng giữ đều và nâng cao để mà truyền bá được nhạc gia, truyền bá được văn hóa đến với công chúng.
0: Với cách tổ chức đều đặn và định hướng rõ ràng, dự án âm nhạc cuối tuần đang từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa mang bản sắc riêng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối tự nhiên giữa cộng đồng, di sản và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Những giai điệu ra vang lên mỗi cuối tuần, vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần định hình diện mạo văn hóa mới cho thủ đô trong hành trình phát triển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Giai điệu jazz giữa lòng Hà Nội khi nghệ thuật bước ra không gian công cộng của phóng viên Lê Thu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về đảo Lý Sơn, nơi mụ gió tỏi cô đơn bên những người phụ nữ hóa đá chờ chồng trong chuyện đêm.
1: Chuyện đêm.

Hôm nay tôi muốn cùng bạn đến với một hòn đảo nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn, nơi mà biển xanh bao quanh những ngọn núi, quê hương của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa. Nơi đó còn có những cánh đồng tỏi xanh mướt, những ngôi mộ gió hun hút giữa biển trời và những bóng hình người phụ nữ hóa đá, hóa tình, chờ chồng nơi biển cả.

0: một vụ thôi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, một vụ thôi. Hành thì nó 4 vụ.
0: Em thấy ở ngoài kia có những cái bụi cát, cái cát đấy là cát gì?
1: Cát là cát trồng tỏi, cát đó là người ta hút ở người biển. Ba lớp cát. Một lớp là đất Ba Giang á. Bắt đầu người ta đưa một lớp cát đen lên, rồi bắt đầu người ta đưa một lớp cát trắng lên. Để cho nó giữ được cái độ ẩm. Mỗi này tầm giác phải chục nắng rồi. Trên chục nắng được, mười mấy nắng nó khô rồi.
0: Đi sờ như này thì làm sao mà mình biết được rằng là tỏ như thế nào là chục nắng với lại một hai nắng ạ?
1: Chị cầm lên nó nhẹ sừng này.
0: Thế nhưng mà thế này đã là bán được chưa anh?
1: Được rồi, cái này là bán được rồi. Tỏi ở đây là cái chất của nó thơm, mà cái tinh dầu nó nhiều hơn. Bởi vì cái tỏi Lý Sơn là một cái vùng đất nó hiếm lắm, cho nên củ tỏi lúc nào nó cũng thơm.
2: Bạn biết không, người ta vẫn nói rằng tỏi ở Lý Sơn rất đặc biệt từ việc hút cát san hô ở biển Đông.

0: người vợ đã đắp lên những ngôi mộ gió ẩn khuất ngay trong những ruộng hành, ruộng tỏi của gia đình, như một nhịp cầu kết nối tâm linh với những người đã khuất.
1: Không có cái mộ gió này thì bây giờ có cái lễ khô lề. Thì ôi không biết là tri ân tưởng nhớ là có cái anh hùng chiến sĩ. Cái lễ khô lề này, cái lễ cầu ông cho toàn nhân dân. Vì đây là cái lệnh của vua đấy. Nó từ cái mộ gió nó mới ra cái lễ khô lề. Bởi vì trong cái cuộc sống đó, thì gia đình nào cũng thế, mà tộc họ nào cũng thế. Khi mà có một người mà gọi là chết trâu chết nổi, hoặc là tai nạn giao thông mà chết, khi cái linh hồn gì đó nó cực nó khổ thì về nó phải bác người khóc xuống nó thế. Thì cho nên là cái trách nhiệm của những người sống đó, phải lo để là một cái tư tưởng cho đi yên tâm. Cực lắm.
2: Thế ở gần đây có là ai mà có chồng đi biển xong rồi mất trong để làm một gió không?
1: Nhiều lắm. Thì như cái chồng này là cũng nhiều lắm. Anh chị em là phải mất công là lên gặp cái này là Đỗ Thị Hoa. Ở đây đi lên chắc cũng tầm cỡ một cây á. Đi cái đường bờ kè đi. Mình đi cái đường bờ kè ở trên đình Loan Ân Vĩnh đó nghe. Trên cái đình Loan Ân Vĩnh mình đi lên cỡ độ là 100 mét nữa thôi. Là tới cái nhà của nó ra ra biển mà nó có bốn cái cuốn tập quá sùm sụp nhỏ nhỏ thôi. Do đó hỏi là chính xác nhất. Vì nó là mấy anh em đi biển là cháy cháy mà.
2: Tên là Hoa.
1: Hoa, Đỗ Thị Hoa. Ừ, cứ lên ngay đình Loan Ân Vĩnh. Thì đi lên là phía ta phải là cách cỡ 100 mét. Thấy thì bà cái quán nhà nhỏ đó là hỏi là nhà của cô Hoa đâu. Thì người ta chỉ
2: Đình làng.
1: Ân Vĩnh đấy.
2: Thế là gần đây.
1: Ở trên đây.
3: Đây nhà ông già chị Hoa đây ạ.
4: Đây là nhà chị Hoa đây.
0: Dù được ông Nhành chỉ đường trước, thế nhưng cũng phải hỏi thêm khá lâu thì chúng tôi mới tìm được đến nhà của chị Đỗ Thị Hoa. Ngôi nhà hướng ra biển của bốn mẹ con chị đã 19 năm nay thiếu vắng bóng chồng, bóng cha. Chị Hoa kể cũng vào vụ tỏi năm ấy, giữa cây nắng chát chao, tin dữ về chồng chị theo gió biển dội về.
5: Ở đâu á thả bố về là kêu có dây chìm rồi đó, cái đừng cái dùm cho dinh ở trên cái kia nè, cái dinh kia nè, nó tay chừng tá chừng xuống không chán biết gì luôn, tá chừng đi về cái đường qua họ kêu là thái trong đây ra thái rồi cái xuống Hà Phẩm thì ghe để cái chìm lúc đó luôn. Đi là hôi ngọn lá tốt mà đi ngày là 15 tháng hồi hạn tết rồi đi á. Bị ngày mì làm thứ ba mình đang mà hôi ngồi là tốt thì ra đi thì mình đi có bóng người họ đi đông á với gái gì rồi cái trời họ biết á, cái đi ra đi về cái xe biến đó cái nên nó xem nó đồ vui gió nó nấu xem lại cái người ta ấy cái bây giờ neo lụi thì chứ để nó sang chạy giống được cái anh qua lụi thì tới đó đem biết nó chìm thôi cái nó chìm ngập luôn mình thấy ghê xuống hàng tháng.
6: Tức là anh đi
5: chìm chỗ đó luôn. Người Biển Đông luôn mà.
6: Chứ không phải là gặp bão.
5: Bão mới chìm mà. Ở Biển Đông hàng số 2 luôn mà.
6: Thế bốn người là cả bốn người mất hết à chị?
5: Chị chìm ghe mất luôn, mất cối, mất chồng, mất con hết luôn.

0: Như bao đời nay, người dân Lý Sơn đắp những ngôi mộ gió tưởng nhớ những chiến binh thuộc hải đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trên thửa ruộng tỏi nhà mình, chị Hoa cũng đắp lên cho chồng một ngôi mộ gió, như một sự chờ đợi, một sự ngóng trông, như anh vẫn đang trong những chuyến biển dài ngày. Để rồi mỗi khi cuộc sống bấp bênh, khó nhọc, tủi hờn, chị Hoa lại lặng lẽ trở lại ngồi cạnh anh, thì thầm những lời chia sẻ.
1: Thì bây giờ nghĩ cái số phận mình vậy rồi, cũng như là tới đó lại thôi, không có nghĩ gì nữa hết. Bây giờ mới thở thở cho hồi chị suy nghĩ. Bây giờ thôi nhé, ba khác. Cái mình đi hút đất luôn đó. Mình lên luôn nghe. Phá cái mộ, cái cục đất không mình lên lắm.

Bây giờ chị muốn bác cái gì kiếm được là pháp nhân với chị liền đó. Cho nên họ tưởng tượng cái nghề là cúng rồi hay là nghề rèm, mình tưởng tượng thấp vuông rồi đó. Lâu la mình rắn mình xúc thấp vuông cho chồng rồi đó. Nghĩ thiệt nó không có cái vậy chứ. Chứ mình không có nghĩ vậy. Nghĩ tội lắm chứ không có nghĩ người đi mà đi luôn.

Bất giác tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài Quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Ngày hôm sau ồn ào bến đỗ, khắp dân làng tấp nập ghe về, nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe. Sống biết bao nhiêu gia đình làng chài và thắp sáng biết bao nhiêu ước mơ của con trẻ vùng miệt biển. Ở Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa gió ngàn biển đông ấy cũng vậy. Nghề đi biển đã là nghề truyền thống từ bao nhiêu đời nay rồi. Vị mặn mòi của biển cũng đã bám sâu vào từng thớ đất, từng con người nơi đây. Cho nên dù những ngôi mộ gió ở Lý Sơn có nhiều lên

Quý vị và các bạn thân mến, Tháng Mấy Em Nhớ Anh là một trong những bản tình ca chạm đến trái tim người nghe của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca từ sâu lắng, lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh nằm ở cách miêu tả nỗi nhớ gắn liền với chu kỳ thời gian cụ thể trong năm. Mỗi tháng không chỉ là một mốc thời gian mà đó còn là một trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng riêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại. Mỗi tháng, mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng thái cảm xúc khác nhau của một người đang mong nhớ, tạo nên sự day dứt, man mác.

Giai điệu của Tháng Mấy Em Nhớ Anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng truyền cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Thức Cùng Đêm Nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh dẫn đầu đã về nguồn dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Bác, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, đồng thời đặt nền móng cho công tác kiểm tra của Đảng. Đoàn cũng đã đến dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi Phong Tướng, đồng thời tri ân các bậc tiền bối cách mạng tại địa điểm thành lập cơ quan kiểm tra đầu tiên của Đảng vào ngày 16 tháng 10 năm 1948, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 79 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 200 đại biểu là chức sắc chức việc tiêu biểu của Hội Thánh Cao Đài Bạch Y trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5

0: sức khỏe nhân dân. Hôm nay, tàu INS Sawatwadi của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Virat Sigaon làm thuyền trưởng cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8 tháng 5. Chuyến thăm thể hiện thiện chí, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước. Chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên mang lại nhiều lợi ích cho đối tượng này. Tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ tối đa 50% mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi khác. Nhiều em đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả cả tỷ đồng khi mắc bệnh hiểm nghèo. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên trên địa bàn. Nhiều học sinh mắc bệnh phải nằm điều trị đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cách đây 4 tháng, Nguyễn Nhật Đăng Khoa, học sinh một trường trung học phổ thông trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị ốm vào viện khám. Bác sĩ kết luận bị hẹp động mạch thận, phải nằm viện điều trị dài ngày.
2: Con nằm viện khoảng 2 tuần. Nếu mà không có bảo hiểm y tế thì viện phí chi trả thì tốn rất nhiều. Đã đăng ký được bảo hiểm y tế đã giúp con và gia đình rất nhiều trong việc chi trả viện phí. Con thấy bảo hiểm y tế thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với học sinh, việc là thăm khám bệnh mà còn là điều trị bệnh.
1: Những năm qua, các trường học ở Đà Nẵng luôn quan tâm vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng có gần 4.000 học sinh. Nhà trường quan tâm tìm hiểu những em hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế để hỗ trợ. Bà Đoàn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết, học sinh nhà trường tham gia bảo hiểm y tế tại trường đạt 100%.
3: Trong cái cuộc họp cha mẹ học sinh thì nhà trường đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh về cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối với học sinh của nhà trường với số lượng rất là đông, cũng có nhiều em ốm đau cũng như có những cái tai nạn xảy ra thì các em đã sử dụng bảo hiểm y tế và góp phần rất là lớn trong việc hỗ trợ chi phí chữa bệnh, đặc biệt đối với hộ gia đình khó khăn. Chủ trương của nhà trường luôn luôn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm là phải theo dõi học sinh khó khăn từ nguồn phụ huynh trong lớp, các mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em để đóng bảo hiểm y tế 100%.
1: Thu hút học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, vừa là giải pháp để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ tương lai.
0: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về bệnh do virus Hanta sau khi ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương, khiến 3 người tử vong. Trên tàu này có 147 người thuộc 23 quốc tịch, chưa ghi nhận người Việt Nam liên quan. Virus Hanta lây từ động vật gặm nhấm sang người, có thể gây bệnh nặng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế tiếp xúc với chuột, loài gặm nhấm và giữ vệ sinh môi trường sống. Chiều nay, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh cho biết công an đang điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại một phòng trọ ở ấp Phú Lâm. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 5, công an xã tiếp nhận tin báo về việc cháu bé bị thương nặng. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xác minh ban đầu cho thấy mẹ cháu bé và cha dượng đã dùng cây tre đánh cháu bé nhiều lần trong ngày 2 tháng 5. Khi phát hiện bé chảy máu đầu, cả hai mới đưa đi viện.

0: Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, chuyến thăm Bắc Kinh hôm nay của Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhằm tiếp tục chuỗi tham vấn ngoại giao mà Tehran tiến hành với các quốc gia xung quanh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Araghchi tại Trung Quốc không được đề cập. Đây là chuyến công du nước ngoài đáng chú ý thứ hai của Ngoại trưởng Iran trong chưa đầy 10 ngày qua. Cuối tháng trước, ông Araghchi cũng đến thăm một loạt quốc gia gồm Pakistan, Oman và Nga. Nghị sự thảo luận trọng tâm tại các điểm viếng thăm là về cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran từ cuối tháng 2. Trong cuộc chiến này, Iran được cho là đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Nga và Trung Quốc, dù thông tin chính thức chưa được xác nhận. Trong khi đó, Pakistan và Oman đóng vai trò là các nhà trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran ở hiện tại và trong giai đoạn trước.
0: Chính phủ Vương quốc Anh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và pháp nhân có liên quan đến Liên bang Nga, trong đó một phần nằm trong khuôn khổ chế độ trừng phạt toàn cầu về di cư bất hợp pháp, phần còn lại thuộc các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ngoài công dân Nga, danh sách trừng phạt còn có công dân của nhiều quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, Pháp, Cuba và một số nước khác. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản và hạn chế đi lại nhằm gia tăng sức ép đối với các đối tượng bị cho là có liên quan. Không dừng lại ở việc phục hồi số lượng khách hàng, ngành công nghiệp không khói của Campuchia đang tiến sâu vào giai đoạn mới, phát triển bền vững và có mục tiêu. Chiến lược năm 2027 và 2028 kỳ vọng sẽ định vị lại vị trí ngành du lịch của cơ sở Chùa Tháp thông qua việc nắm bắt xu hướng và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách quốc tế. Giới chức Indonesia đang mở rộng điều tra một vụ nghi liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau khi 26 công dân nước ngoài bị bắt giữ tại đảo du lịch Bali của quốc gia Đông Nam Á này. Người đứng đầu văn phòng di trú Nugarai, ông Benju Kuniawan cho biết các nghi phạm đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Philippines. Vụ việc hiện do cảnh sát thành phố Denpasar phối hợp với cảnh sát tỉnh Bali xử lý để xác định hướng truy tố. Các cơ quan chức năng Indonesia cho biết chưa loại trừ khả năng vụ việc không chỉ là lừa đảo trực tuyến mà còn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động buôn người hoặc cưỡng ép lao động qua mạng. Nhóm người nước ngoài bị bắt hôm 27 tháng 4 trong một cuộc đột kích tại khách sạn ở khu vực Kuta, huyện Bandung, điểm du lịch nổi tiếng của Bali. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1 chỉ trong quân đội. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Mục nhận diện sự thật với nội dung Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Singapore đối mặt thiếu hụt nhân lực an ninh mạng, bài toán khó cho quá trình chuyển đổi số. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi số chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dệt may. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bộ đội biên phòng học tiếng dân tộc thiểu số để hiểu đồng bào. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, người lao động, hạt nhân trong xây dựng môi trường xanh sạch bền vững. 11 giờ 35 kết nối năm tư, câu chuyện hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị Trinh, người dân tộc Tày ở Thái Nguyên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hải quân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữ biển. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
3: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn

kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan truyền thông phản ánh toàn diện và đầy đủ các vấn đề của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng và mọi mặt của đời sống người dân.
1: Để phản ánh các vấn đề sâu sắc và xác thực, Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh thắc mắc kiến nghị của người dân về chế độ chính sách, đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật.
0: Với phương châm lắng nghe để đồng hành, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp nhận những góp ý phản hồi của quý thính giả về chất lượng các sản phẩm báo chí được phát trên tất cả các kênh sóng của VOV.
1: Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các cách thức sau: gửi trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Quan hệ Công chúng, Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc qua địa chỉ mail quan hệ công chúng vova@gmail.com, điện thoại 024-6272-7117.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam, lắng nghe để đồng hành.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về các đề xuất chấm dứt xung đột, Tổng thống Donald Trump công bố triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm hộ tống tàu thuyền vượt qua eo biển Hormuz. Với kế hoạch này, Mỹ không chỉ gửi đi một thông điệp về bảo vệ tự do thương mại mà còn đặt mình vào một bài toán chiến lược đầy rủi ro. Từ tương quan lực lượng, đặc thù địa lý,

các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hơn nửa chương trình với nhiều tình huống người lạ chung nhà giờ khóc giờ cười khác nhau. Thế nhưng quý vị ơi, không phải lúc nào việc sống cùng những người lạ cũng có một kết thúc êm đềm như nhau vậy đâu. Nhân kỷ điện ảnh đang muốn nhắc đến một câu chuyện của bốn chị em trong bộ phim Những Cô Gái Trong Thành Phố. Bộ phim nói về cuộc sống của bốn cô gái đến từ nhiều miền quê khác nhau. Đúng là khi cuộc sống còn nhiều lo toan, cơm áo gạo tiền đè nặng thì những khác biệt về lối sống rất dễ làm họ xa cách. Vậy mà khi phải đối mặt với những sóng gió nơi phố thị thì họ lại...

các bạn ơi, trong xóm trọ của bộ phim Những Cô Gái Trong Thành Phố đâu chỉ có câu chuyện của mấy chị em đâu. Hẳn là thính giả đã xem phim vẫn còn nhớ ở phòng bên có một gã với vẻ ngoài bặm trợn và lầm lì. Lúc đầu ai cũng dè chừng vẻ ngoài thô kệch của anh, nhưng rồi chính người đàn ông ấy lại là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô gái nhỏ nhất trong xóm trọ. Anh Lâm từ người lạ bỗng hóa người thương theo một cách lặng lẽ. Anh bảo vệ người mình yêu bằng tất cả sự chân thành. Dù kết cục của họ có để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cách họ quan tâm đến nhau đã cho thấy tình cảm chân thành có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, kể cả từ trong những người mà chúng ta ít ngờ nhất. Và tâm tư của một người đàn ông hết lòng vì tình yêu, dẫu hạnh phúc chẳng thể vẹn tròn, sẽ được gửi gắm ngay sau đây. Ca khúc mang tên Giấc Mơ Muộn Màng do Lê Anh Dũng sáng tác qua giọng hát của ca sĩ Bằng Kiều.

kể về một câu chuyện như thế. Những tâm tư chưa thể nói thành lời, những lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất trong bộ phim Thưa Mẹ Con Đi sẽ được gửi gắm ngay sau đây trong bài hát Cảm ơn và xin lỗi. Ca khúc này do Duy Khang sáng tác và được thể hiện bởi ban nhạc Chili. Mời các bạn cùng nghe nhé.

0: lại nụ hôn một lần với ai.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua nhiều câu chuyện của những người lạ chung nhà từ đầu chương trình tới giờ. Tới đây, chúng ta sẽ quay ngược thời gian để nói về một kiểu người lạ chung nhà mà nhật ký điện ảnh tin rằng ai cũng từng trải qua. Đó là những ngày tháng ở ký túc xá sinh viên với bộ phim Cổng Mặt Trời. Đúng là cái thời mà chúng ta chưa có gì trong tay nhưng lại thấy mình có tất cả. Vì lúc nào cũng có bạn bè sát cánh. Từ những bữa cơm chia nhau cho đến những lúc vượt qua khó khăn đầu đời, họ đã biến cuộc sống sinh viên thành một gia đình thứ hai. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tìm về những ký ức đầy hoài niệm đó qua một sáng tác của Việt Anh ở bài hát Giấc Mơ Ngày Xưa qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Nhắc đến chuyện những người lạ sống chung thời sinh viên, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua hai bộ phim, đó là Phía Trước Là Bầu Trời và Xin Hãy Tin Em. Tại những căn phòng trọ sinh viên ấy, nơi mà những cá tính khác biệt học được cách nhường nhịn, sẻ chia và yêu thương nhau, để rồi trở nên thân thiết như anh em một nhà. Và thực sự thiếu sót nếu không nhắc đến phần âm nhạc tài hoa của nhạc sĩ Xuân Phương đã góp phần làm nên linh hồn cho hai bộ phim. Ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Xuân Phương, đó là ca khúc Lời Chưa Nói, có tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, và bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa do nhóm Tam Ca Ba thể hiện.

Các bạn thân mến, đúng là thanh xuân không thể quay trở lại, nhưng những người bạn năm nào giờ đây vẫn là những người ta trân trọng nhất. Và dù những tình cảm ấy có bị thời gian làm mờ đi, thì chỉ cần một sự kết nối thì mọi gương mặt thủ ấy sẽ lại hiện về vẹn nguyên các bạn nhỉ. Thông điệp đó cũng chính là câu chuyện mà nhật ký điện ảnh rút ra khi biết tới nhóm bạn ngựa hoang trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Thay lời tạm biệt của số phát sóng hôm nay, nhật ký điện ảnh mời các bạn cùng nghe ca khúc Rực Rỡ Tháng Năm do nhạc sĩ Đức Chí sáng tác với tiếng hát của họa mi tóc nâu Mỹ Tâm. Hy vọng rằng những người lạ mà chúng ta vô tình gặp trong cuộc sống sẽ đều là những báu vật trời cho trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện.
0: Quý vị thính giả, để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mênh Mang Tình Mẹ, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

đã trở lại ngày xưa. Hiên nhà mẹ quạt

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, và đã có rất là nhiều quý vị thính giả gọi về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
1: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Nguyễn Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Ninh, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe đài phát sóng bài hát kèo Mùa Xuân Quê Mẹ, tôi cảm xúc sáng tác bài thơ với nhan đề Nhớ Mẫu Thân. Niềm thương hiền mẫu không vơi, trong mơ vọng tiếng à ơi du hờ. 20 năm đã qua rồi, vẫn đinh ninh nhớ mẹ ngồi suối vàng. Độ trì con cháu giàu sang khang cường, huệ nan hòe quế ngát hương, chi trường bản cố cát tường vượng hưng. Tây phương cha mẹ trùng phùng, thanh nhàn ngoạn cảnh khắp vùng non sông. Hàn huyên thân quyến tổ tông, kim hoa tỏa thắm tươi hồng Phật ban. Nhớ thương vương vấn muôn vàng, cầu mong phụ mẫu niết bàn ngàn thu. Chẳng còn phiền muộn ưu tư, thiên niên viên mãn, song từ thảnh thơi.
2: Vừa rồi là bài thơ rất xúc động về người mẹ đã mất của mình từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày.
0: Qua bài thơ của thính giả Luyện Văn Bảng, chúng ta thấy được bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã trở thành một chất xúc tác để những người con hiếu thảo bày tỏ tấm lòng của mình với cha mẹ.
3: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chia sẻ của vị thính giả có tên là Ngô Thị Ninh nhé.
4: Tôi là thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, xã Kim Đức, phường Nguyễn Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài Xuân Về Quê Mẹ do Thu Hoài dạy. Qua bài hát Xuân Về Quê Mẹ thì tôi thấy rất là thấm thía. Mỗi năm có một mùa xuân. Mùa xuân về thì ai ai cũng nô nức, dù có đi ngược, đi xuôi, đi nam, đi bắc, ở cả nước trong nước ngoài, thì cũng hướng về quê hương. Quê hương là nguồn cội, ai là con là cháu, đi đâu cũng thế thôi. Ba ngày Tết là cũng hướng về quê hương, về để báo hiếu cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho anh, cho em, nội ngoại, ba bên bốn bề. Thế mà hơn nữa là người đi thì cũng ngóng về, mà người ở nhà cũng ngóng trông con cháu ngày Tết có mặt đầy đủ để bữa cơm đoàn viên được đầm ấm trong gia đình, trong ấm ngoài êm. Thật là đầy đủ ý nghĩa. Và bài hát Xuân Về Quê Mẹ tôi thấy là rất đầy đủ những cái sự mong đợi. Tôi nhớ là ngày xưa nhà tôi có 4 chị em, thế mà em tôi đi bộ đội. Đến Tết năm đấy, mặc dù là sau có mình, mẹ cha đức độ nghĩa tình biết bao, ơn này sánh với trời cao, trong lòng con trẻ lúc nào dám quên. Tết về xuân đến ai ơi, dù đây đâu cũng về nơi cội nguồn.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí đoàn viên của gia đình mình trong những dịp Tết đến xuân về nữa đấy ạ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng có mấy lời nhắc nhở mọi người rằng dù đi đâu thì mỗi năm khi Tết đến xuân về, hãy trở lại với gia đình của mình để cùng với ông, bà, cha mẹ, anh em sum vầy bên mâm cơm gia đình. Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng đọc một bài thơ có tên là Cội Nguồn, rất ý nghĩa nữa.
2: Thưa quý vị, còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả Ngô Thế Vinh nhé.
5: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua chuyên

mục đạo hiếu trong khúc dân ca mà biên tập viên Bình Quyền đưa ra bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ của soạn giả Thanh Tuấn do nghệ sĩ Thu Hoài trình bày. Tôi đã hồi tưởng nhớ lại ngày nào còn nhỏ được xem ông ngoại ngồi gói bánh chưng, mẹ tôi thì rửa lá bánh rồi sắp xếp bánh vào xoong để nhóm bếp bằng củi gốc tre khô. Những hình ảnh ấy thật thú vị, đúng là cảnh xuân về quê mẹ, quên làm sao được chứ. Biết bao nhiêu là những hình ảnh tốt đẹp ấy cứ hiện lại bên trong tâm trí tôi. Thế rồi tôi được theo mẹ đi chợ chơi Tết để sắm quần áo mới rồi ăn bánh dày. Mùa xuân, ánh nắng xuân lan tỏa khắp đất trời hòa bình, độc lập, tự do. Đó cũng là ơn nhờ công lao Đảng Bác đã lãnh đạo toàn dân toàn quân ta đánh thắng mọi loại giặc ngoại xâm. Việt Nam

0: của đất trời, gia đình sum họp, đoàn tụ trong ngày Tết, sướng lắm chứ. Tóm lại, qua bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã gợi tả lại biết bao nhiêu cảnh đẹp, ký ức tuổi thơ không bao giờ quên được. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con tất cả, và bây giờ mẹ đã đi xa, nhưng chúng con không bao giờ quên được công lao trời biển của mẹ. Sau đây tôi có mấy vần thơ. Mẹ là cơn gió mùa thu cho con bát mẹ lời ru năm nào. Mẹ là đêm sáng trăng sao soi đường chỉ lối con vào bến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành đạt cậy nhờ tấm thân. Mẹ thường âu yếm ân cần bảo ban khuyên dạy những lần con sang. Mẹ là tia nắng ban mai sửa cho con ấm đêm dài rét căm. Khô nhường con ướt mẹ nằm, nuôi con bú mớm chút chăm con nhiều. Công ơn cha mẹ sớm chiều, gian nan vất vả bao điều nhớ ghi. Mẹ ơi, nay mẹ ra đi, con thương thương nhớ lấy gì đền ơn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Báo Bắc Ninh sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí gia đình mình trong những dịp gói bánh chưng cùng những lần được mẹ đưa đi chợ Tết từ thuở ấu thơ. Và thính giả Ngô Thế Vinh cũng đọc bài thơ tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình nữa đấy ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Luyện Văn Bạc, Ngô Thị Ninh và Ngô Thế Vinh với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày. Trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca của chương trình hôm nay thì Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong mỗi giai đoạn của đất nước, hình ảnh người mẹ Việt Nam luôn hiện lên với một vẻ đẹp rất là riêng, đó là sự tần tảo, hy sinh và một nghị lực phi thường. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một làn điệu dân ca khu 5, nơi mà hình ảnh người mẹ không chỉ gắn với gia đình mà còn gắn với những năm tháng gian khó của đất nước. Đó là bài dân ca khu 5, Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai.

Quý vị vừa nghe bài dân ca Dáng Mẹ Bồng Con, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả.

0: của chúng ta được không ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, anh Xuân Thọ và Đình Quyền thân mến, thật sự bài hát vừa rồi nó vô cùng là cảm xúc và ấn tượng để lại trong Thúy Thúy, đó là cái câu hát là cứ ngỡ như dáng mẹ bồng con trong chồng. Chỉ nghe cái câu hát này thôi thì mình cảm giác như là bao nhiêu cái hình ảnh của cái sự chờ đợi nó đã hiện về ngay trong tâm trí của mình với một không gian đầy cảm xúc. Hình ảnh người mẹ bồng con đứng chờ đó, nó không chỉ nói về cái nghĩa đen, nó là hình ảnh người vợ đứng chờ chồng và bồng con của mình trên tay, mà nó còn mang cả ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa của sự chờ đợi này, của niềm tin, và đặc biệt nổi cộm lên đó là cái sự thủy chung son sắt của người vợ đối với người chồng. Ở đây thì mình thấy được cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng rất lớn của người phụ nữ chờ người chồng của mình nói riêng, nhưng nó là hình ảnh rộng lớn của những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn giữ được trọn cái tình nghĩa, sự thủy chung và là điểm tựa cho gia đình, từ gia đình nhỏ cho đến những cái gia đình lớn hơn, đại gia đình của mình.
2: Còn với anh ấy thì ấn tượng với câu hát là bao người vợ xa chồng, bao người mẹ anh hùng. Câu hát này thì đúng là như Quyền đã giới thiệu từ lúc đầu, những người phụ nữ không chỉ là những người mẹ mà còn gắn cả cuộc đời mình với những năm tháng khó khăn của đất nước nữa.
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng hình ảnh người mẹ trong bài hát không chỉ là biểu tượng của tình mẫu tử, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên cường, đúng không anh chị?
2: Đúng
1: như vậy. Thúy Thúy cảm thấy rất tâm đắc với cả câu là cùng tô thắm non sông, chớ quên đáp nghĩa mẹ Việt Nam anh hùng. Đúng như là lời Đình Quyền vừa nói, vượt qua cả tình mẫu tử của cá nhân thì chúng ta còn thấy được cả biểu tượng của lòng yêu nước, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Và như vậy thì nó còn mang theo đó cả thông điệp nữa để gửi tới thế hệ của ngày hôm nay. Những sự hy sinh của các mẹ không chỉ là để lại trong quá khứ, mà còn là điều để mà chúng ta ngày hôm nay ghi nhớ và trân trọng. Đặc biệt là với thời điểm hiện tại thì sự biết ơn không chỉ nằm ở những lời nói, mà nó còn là cách để mà chúng ta sống như thế nào, chúng ta gìn giữ ra làm sao những giá trị tốt đẹp.
2: Anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Đó là những lời nhắc nhở về trách nhiệm của những thế hệ sau. Trách nhiệm không phải chỉ với gia đình mà còn với cả xã hội, với đất nước. Mà khi mỗi con người biết trân trọng công lao của cha, của mẹ, của những thế hệ đi trước, thì đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đúng không ạ Quyền?
0: Dạ vâng ạ, và Đình Quyền cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc và sâu lắng này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ Việt Nam và luôn ghi nhớ công ơn lớn lao và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ.
2: Vậy thì có phải là thông điệp mà Quyền muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay đó không?
0: Dạ cũng phải anh ạ, nhưng mà nó chưa đủ. Và sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng mẹ bồng con thì có lẽ là trong mỗi chúng ta lại thêm một lần nhìn lại để thấy rằng phía sau sự bình yên của hiện tại là biết bao sự hy sinh thầm lặng. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, với những người đã hy sinh vì gia đình, vì đất nước. Đình Quyền rất là muốn nghe những chia sẻ của quý vị thính giả. Đó có thể chỉ là những điều giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Quý vị có thể chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng thưa quý vị, vào chiều thứ hai và thứ năm từ 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như là cảm nhận hay là những cái tâm sự của quý vị về câu hỏi mà Đình Quyền vừa đưa ra. Đó là trong cuộc sống ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ và đối với những người đã hy sinh vì gia đình và vì đất nước. Qua số máy là 084-516-0913 của chương trình, quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi nhé.
2: Vâng, và số điện thoại 084-516-0913 của chương trình luôn đón chờ quý vị thính giả gửi những chia sẻ của mình vào buổi chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ. Và quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành vov.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ nhớ về cha từ một vị thính giả có tên là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Chuỗi thời gian đã thấm thoát trôi qua, ngày với tháng giao hòa niềm xưa cũ, cuộc đời lắm nỗi đau thương chưa đủ, vai vuốt gầy xương phủ một màu rêu, bóng hoàng hôn thoảng thốt tiếng chim kêu, buôn ba mãi kêu niềm nhung nhớ, chân trời kính thắp lòng con tan vỡ, nhớ về cha loan lở bách tím bầm, dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm, một chiếc bóng lầm đũi chân nặng bước, nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước, ngẫm nghĩ tình những ước vọng cha trông, cánh cò bay thẳng cánh qua sông, nhớ nước mắt cay cha nhỏ xuống, mồ hôi mặn rớt trên đồng ruộng, giọt nước từ luống cấy tâm hồn, những câu ca cha hát buổi sớm hôm, mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ, đã nảy nở và vươn lên mạnh mẽ, hạnh phúc là đứa trẻ biến thành hoa, đồng lúa cò thẳng cánh bay xa, mùa hoa nở hương thơm gần nhất, cánh diều gửi hồn vào trong đất, nhớ tình cha hương mật ngấm đời con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý và đáng kính của mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là chia sẻ vì hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con từ vị thính giả Trần Văn Quý ở Tiền Hải, Hưng Yên.
3: Nói về chữ hiếu với con với cháu của lớp trẻ hôm nay, phần lớn con cháu báo hiếu cha mẹ với tổ tiên là điều tất nhiên. Nhưng một điều báo hiếu với cha mẹ như thế nào cho trọn đạo là vấn đề đặt ra. Ngày nay con cháu phải dành nhiều thời gian để trông nom

0: hỏi han cha mẹ ông bà tiên tổ. Cụ thể như là nấu bát canh ngon hoặc thổi bát cơm dẻo dâng lên cha mẹ, rồi xem cha mẹ ăn có ngon miệng hay không, rồi cái tâm, chén nước, khăn mặt, quần áo, chăn màn cho cha mẹ đầy đủ. Đó là một cách đối với cha mẹ, nhưng còn thể hiện bằng thái độ cung kính, thưa gửi lễ độ để cho cha mẹ vui lòng. Chúng ta phải nhớ rằng tuổi già là hay tuổi thân hay mặc cảm. Thí dụ, bây giờ ta đi chợ về có quả bánh dâng lên cha mẹ để cha mẹ phân phát chia con cháu, thế là cha mẹ vui lòng. Rồi phải luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến người già, bởi vì tâm với người già chính là tâm mẹ chúng ta rất khó. Nếu chúng ta chạy theo công việc, làm nhiều của cải vật chất, sao nhãng công việc với đối với cha mẹ thì là có tội lớn, chưa hoàn thành với đấng sinh thành. Bởi vì có cha mẹ thì mới có ta, nuôi nấng ta từ lúc ấu thơ đến lúc trưởng thành, hỏi công lao biết là bao nhiêu. Con cò cõng nắng sang sông, cũng như thân mẹ gánh gồng gian nan, đi qua chấp bể vô ngàn, nuôi con khôn lớn chăm ngoan nên người. Nếu chúng ta gửi tiền, gửi của về cho cha mẹ nhiều cũng chưa được, phải có thời gian về nhà trông cha mẹ bằng tình cảm, bằng vật chất, thì chữ hiếu với tròn với đấng chân thành. Bởi vì trăm năm ai cũng bạc đầu, nghìn năm ai cũng nhuộm màu cỏ xanh. Lúc bây giờ có hối tiếc chúng ta muộn màng rồi, mâm cao vàng mã trả đời, mẹ ra về với khoảng trời mênh mông. Sau đây tôi xin có bài thơ để khóc con. Đây là một cảnh có thật ở quê tôi. Con ơi con bỏ mẹ rồi, trần gian mẹ ở ngậm ngùi đứa con. Tắm mưa gội nắng chắt bòn, tảo tần khuya sớm thẳng mòn đôi vai. Ao sâu rộng quạn đồng ngoài, lưng cơm qua bữa củ khoai ấm lòng. Công cha nghĩa mẹ như biển đông, nuôi con mẹ chẳng quản công tháng ngày. Cung đàn sau nỡ buông dây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Không cho con ở lại đời, lo toan công việc mẹ vơi nhọc nhằn. Cảnh nhà túng thiếu khó khăn, vợ con bơn trải tấm thân dãi dầu. Phong trần nắng hạ mưa ngâu, trần gian để mẹ dãi dầu sinh nhai. Con đi lạnh lẽo đêm dài, hồn con chín chuối vòng ngoài nhớ thương. Mẹ giờ lọ mọ gió sương, hẹn ngày mẹ sẽ lên đường gặp con. Mỗi ngày mẹ một héo mòn, đêm nằm mơ thấy bóng con hiện về.
1: Vừa rồi là chia sẻ về hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con của vị thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, Hưng Yên.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo có tên Công cha nghĩa mẹ biển trời bao la, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: tuổi của vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, xã Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
1: Tiếp theo cũng là những vần thơ mừng thọ các cụ cao tuổi từ vị thính giả Nguyễn Thị Thanh ở Bình Lạc, Tam Sơn, Phú Thọ.
2: Muôn hoa đua nở khắp nơi, đào mai khoe sắc mừng ngày sang xuân. Trời cao lồng lộng xanh ngân, én bay én liệng nắng xuân dịu dàng. Làm người phấn chấn ngỡ ngàng, ngày xuân mừng thọ xóm làng thêm vui.

các con cháu chắc quanh ta sum vầy, tám năm ngồi tựa ghế mây, chén trà ly rượu men say lễ chầu. 90 nhớ rõ những điều tuổi thơ đánh thẳng thả diều sâu đêm. 95 mở đài FM nghe dân ta hát càng thêm tự hào. 100 giai lão càng cao, đi qua thế kỷ ước ao vẹn tròn. Hỏi rằng có đẹp nào hơn ngày xuân mừng thọ mang ơn công người.

0: hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
1: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lắng Tiếng Mẹ Ru, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện.

0: Làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
0: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
0: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả tiếp tục đến với một số ca khúc kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Hoa ban đỏ giữa Điện Biên của nhạc sĩ Thế Song do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa trình bày. Điện Biên vành hoa đỏ sáng tác nhạc sĩ Dân Huyền do Túp Nữ trình bày. Việt Nam Điện Biên Phủ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Duy Quang do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những sáng tác được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Bừng Sáng Điện Biên của nhạc sĩ Đức Trịnh do nghệ sĩ Hà Bắc trình bày. Điện Biên Khúc Khải Hoàn Ca của nhạc sĩ Văn Thành, lời...

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Inh Là Ơi Em Nghe Câu Hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Điện Biên Phủ Thiên Sử Vàng, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến, do Hợp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
2: Chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 có ý nghĩa lịch sử to lớn và tầm vóc vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
1: Là biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam, là kết tinh sức mạnh

0: của dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại.
1: Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
0: Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, tích cực phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.
0: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Mùng 7 tháng 5 năm 1954.
0: Mùng 7 tháng 5 năm 2026.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

0: củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Xin chào quý vị và các bạn, Ngọc Kiên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nhóm tứ tấu dây bon, điển hình cho phong cách cổ điển vào cuối thập niên 1990. Mở đầu chương trình là bản nhạc Shy do nhóm bon trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Victory, Viva và Explosive. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với các bản nhạc Lullaby, Fuego và Winter Sun do nhóm tứ tấu Bon trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh, giới thiệu một số tiết mục của nhóm Tứ Tấu Bon. Ngay sau đây là các bản nhạc Samba, Allegretto và Atlanta.

Vừa rồi là các bản nhạc Time, Summer và Baller Donner. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Space và I Fly Away qua phần trình bày của nhóm Tứ Tấu Bon.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mênh Mang Tình Mẹ, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ, viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, và đã có rất là nhiều quý vị thính giả gọi về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
2: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Nguyễn Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Ninh, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe đài phát sóng bài hát kèo Mùa Xuân Quê Mẹ, tôi cảm xúc sáng tác bài thơ với nhan đề Nhớ Mẫu Thân. Niềm thương hiền mẫu không vơi, trong mơ vọng tiếng à ơi du hờ. 20 năm đã qua rồi, vẫn đinh ninh nhớ mẹ ngồi tụng kinh. Người khuyên trung hiếu nghĩa tình, tín chân thiện mỹ chí minh ích đời. Công lao cao rộng biển trời, những lời giáo huấn con thời không quên. Gia phong gìn giữ nét nền, họ hàng nàng xóm dưới trên thuận hòa. Tương thân nhân ái vị tha, tiếc thương từ mẫu nệ nhòa trang thơ. Nương cầm mái tóc bạc phơ, nhớ hình bóng mẹ thẫn thờ tâm can. Người đi yên nghỉ suối vàng, độ trì con cháu giàu sang khang cường. Huệ nan hòe quế ngát thương, chi trường bản cố cát tường vượng hưng. Tây phương cha mẹ trùng phùng, thanh nhàn ngoạn cảnh khắp vùng non sông. Hàn huyên thân quyến tổ tông, kim hoa tỏa thắm tươi hồng Phật ban. Nhớ thương vương vấn muôn vàng, cầu mong phụ mẫu niết bàn ngàn thu. Chẳng còn phiền muộn ưu tư, thiên niên viên mãn song từ thảnh thơi.
3: Vừa rồi là bài thơ rất xúc động về người mẹ đã mất của mình từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo làn điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày.

0: Qua bài thơ của thính giả Luyện Văn Bảng, chúng ta thấy được bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã trở thành một chất xúc tác để những người con hiếu thảo bày tỏ tấm lòng của mình với cha mẹ.
1: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chia sẻ của vị thính giả có tên là Ngô Thị Ninh nhé.
2: Tôi là thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài Xuân Về Quê Mẹ do Thu Hoài dạy. Qua bài hát Xuân Về Quê Mẹ thì tôi thấy rất là thấm thía. Mỗi năm có một mùa xuân. Mùa xuân về thì ai ai cũng nô nức, dù có đi ngược, đi xuôi, đi nam, đi bắc, ở cả nước trong nước ngoài, thì cũng hướng về quê hương. Quê hương là nguồn cội, ai là con là cháu, đi đâu cũng thế thôi. Ba ngày Tết cũng hướng về quê hương, về để báo hiếu cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho anh, cho em, nội ngoại, ba bên bốn bề. Thế mà hơn nữa là người đi thì cũng ngóng về, mà người ở nhà cũng ngóng trông con cháu ngày Tết có mặt đầy đủ để bữa cơm đoàn viên được đầm ấm trong gia đình, trong ấm ngoài êm. Thật là đầy đủ ý nghĩa. Và bài hát Xuân Về Quê Mẹ tôi thấy là rất đầy đủ những cái sự mong đợi. Tôi nhớ là ngày xưa nhà tôi có bốn chị em, nhưng mà em tôi đi bộ đội. Được Tết năm đấy mặc dù là đầy đủ tất cả các thứ, nào bánh, nào thịt, nào nội thịt nọ thức kia, nhưng mà bố mẹ tôi vẫn ngóng trông em tôi, xem là em tôi có được về ăn Tết không. Cái sự ngóng đợi của cha, người mẹ thật là tình cảm sâu đậm. Nghĩ về những đứa con xa quê hương, một năm 365 ngày chỉ có 3 ngày Tết thôi, nên dù các con các cháu có đi đâu về đâu cũng cố gắng mà về để có cái Tết đoàn viên cho bố mẹ, ông bà, anh em, nội ngoại, ba bên bốn bề gặp mặt nhau cho nó vui vẻ những ngày Tết đầy đủ ý nghĩa. Và sau đây tôi có mấy câu thơ về cội nguồn như thế này. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, trước là có tổ, về sau có mình. Mẹ cha đức độ nghĩa tình biết bao, ơn này sánh với trời cao. Trong lòng con trẻ lúc nào dám quên, Tết về xuân đến ai ơi, dù đây đâu cũng về nơi cội nguồn.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí đoàn viên của gia đình mình trong những dịp Tết đến xuân về nữa đấy ạ.
1: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng có mấy lời nhắc nhở mọi người rằng dù đi đâu thì mỗi năm khi Tết đến xuân về, hãy trở lại với gia đình của mình để cùng với ông bà, cha mẹ, anh em sum vầy bên mâm cơm gia đình. Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng đọc một bài thơ có tên là Cội Nguồn, rất ý nghĩa nữa.
3: Thưa quý vị, còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả Ngô Thế Vinh nhé.
4: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua chuyên mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca mà biên tập viên Bình Quyền đưa ra bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ của soạn giả Thanh Tuấn do nghệ sĩ Thu Hoài trình bày, tôi đã hồi tưởng nhớ lại ngày nào còn nhỏ, công lao Đảng Bác đã lãnh đạo toàn dân toàn quân ta đánh thắng ngoại là giặc ngoại xâm, Việt Nam ta một giải đẹp lắm, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Do vậy những hình ảnh mùa xuân trên quê mẹ trong bài hát nhiều kỷ niệm đã ùa về trong ngày xuân, mùa xuân của đất trời, gia đình sum họp đoàn tụ trong ngày Tết, sướng lắm chứ. Tóm lại, qua bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ đã gợi tả lại biết bao nhiêu cảnh đẹp, ký ức tuổi thơ không bao giờ quên được. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con tất cả, và bây giờ mẹ đã đi xa, nhưng chúng con không bao giờ quên được công lao trời biển của mẹ. Sau đây tôi có mấy vần thơ. Mẹ là cơn gió mùa thu cho con bát mẹ lời ru năm nào. Mẹ là đêm sáng trăng sao soi đường chỉ lối con vào bến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành đạt cậy nhờ tấm thân. Mẹ thường âu yếm ân cần bảo ban khuyên dạy những lần con sang. Mẹ là tia nắng ban mai sửa cho con ấm đêm dài rét căm. Khô nhường con ướt mẹ nằm nuôi con bú mớm chút chăm con nhiều. Công ơn cha mẹ sớm chiều gian nan

0: vất vả bao điều nhớ gì. Mẹ ơi, nay mẹ ra đi, con thương, thương nhớ, lấy gì đền ơn.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Báo, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về cảm xúc khi nhớ lại không khí gia đình mình trong những dịp gói bánh chưng cùng những lần được mẹ đưa đi chợ Tết từ thuở ấu thơ. Và thính giả Ngô Thế Vinh cũng đọc bài thơ tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình nữa đấy ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Luyện Văn Bảng, Ngô Thị Ninh và Ngô Thế Vinh với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài hát chèo Mùa Xuân Quê Mẹ viết theo điệu Đào Liễu do soạn giả Thanh Tuấn viết lời, nghệ sĩ Thu Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca của chương trình hôm nay thì Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi giai đoạn của đất nước, hình ảnh người mẹ Việt Nam luôn hiện lên với một vẻ đẹp rất là riêng, đó là sự tần tảo, hy sinh và một nghị lực phi thường. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một làn điệu dân ca khu 5, nơi mà hình ảnh người mẹ không chỉ

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca Dáng Mẹ Bồng Con, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả của chúng ta được không ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, anh Xuân Thọ và Đình Quyền thân mến, thật sự bài hát vừa rồi nó vô cùng là cảm xúc và ấn tượng để lại trong Thúy Thúy, đó là cái câu hát là cứ ngỡ như dáng mẹ bồng con trông chồng. Chỉ nghe cái câu hát này thôi thì mình cảm giác như là bao nhiêu cái hình ảnh của cái sự chờ đợi nó đã hiện về ngay trong tâm trí của mình với một không gian đầy cảm xúc. Hình ảnh người mẹ bồng con đứng chờ đó, nó không chỉ nói về cái nghĩa đen, nó là hình ảnh người vợ đứng chờ chồng và bồng con của mình trên tay, mà nó còn mang cả ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa của sự chờ đợi này, của niềm tin, và đặc biệt nổi cộm lên đó là cái sự thủy chung son sắt của người vợ đối với người chồng. Ở đây thì mình thấy được cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng rất lớn của người phụ nữ chờ người chồng của mình nói riêng, nhưng nó là hình ảnh rộng lớn của những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn giữ được trọn cái tình nghĩa, sự thủy chung, và là điểm tựa cho gia đình, từ gia đình nhỏ cho đến những cái gia đình lớn hơn, đại gia đình của mình.
2: Còn với anh ấy thì ấn tượng với câu hát là bao người vợ xa chồng, bao người mẹ anh hùng. Câu hát này thì đúng là như Quyền đã giới thiệu từ lúc đầu, những người phụ nữ không chỉ là những người mẹ mà còn gắn cả cuộc đời mình với những năm tháng khó khăn của đất nước nữa.
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe hai chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng hình ảnh người mẹ trong bài hát không chỉ là biểu tượng của tình mẫu tử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên cường, đúng không anh chị?
2: Đúng
1: như vậy. Thúy Thúy cảm thấy rất tâm đắc với cả câu là cùng tô thắm non sông, chớ quên đáp nghĩa mẹ Việt Nam anh hùng. Đúng như là lời Đình Quyền vừa nói, vượt qua cả tình mẫu tử của cá nhân thì chúng ta còn thấy được cả biểu tượng của lòng yêu nước, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và như vậy thì nó còn mang theo đó cả thông điệp nữa để gửi tới thế hệ của

0: Ngày hôm nay, những sự hy sinh của các mẹ không chỉ là để lại trong quá khứ, mà còn là điều để mà chúng ta ngày hôm nay ghi nhớ và trân trọng. Đặc biệt là với thời điểm hiện tại thì sự biết ơn không chỉ nằm ở những lời nói, mà nó còn là cách để mà chúng ta sống như thế nào, chúng ta gìn giữ ra làm sao những giá trị tốt đẹp.
1: Anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Đó là những lời nhắc nhở về trách nhiệm của những thế hệ sau. Trách nhiệm không phải chỉ với gia đình mà còn với cả xã hội, với đất nước. Mà khi mỗi con người biết trân trọng công lao của cha, của mẹ, của những thế hệ đi trước, thì đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đúng không ạ Quyền?
2: Dạ vâng ạ. Và Đình Quyền cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc và sâu lắng này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ Việt Nam và luôn ghi nhớ công ơn lớn lao và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ.
1: Vậy thì có phải là thông điệp mà Quyền muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay đó không?
2: Dạ cũng phải anh ạ, nhưng mà nó chưa đủ. Và sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con thì có lẽ là trong mỗi chúng ta lại thêm một lần nhìn lại để thấy rằng phía sau sự bình yên của hiện tại là biết bao sự hy sinh thầm lặng. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, với những người đã hy sinh vì gia đình, vì đất nước? Đình Quyền rất là muốn nghe những chia sẻ của quý vị thính giả. Đó có thể chỉ là những điều giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Quý vị có thể chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
0: Vâng thưa quý vị, vào chiều thứ hai và thứ năm từ 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như là cảm nhận hay là những cái tâm sự của quý vị về câu hỏi mà Đình Quyền vừa đưa ra. Đó là trong cuộc sống ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ và đối với những người đã hy sinh vì gia đình và vì đất nước. Qua số máy là 0845160913 của chương trình, quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi nhé.
1: Vâng, và số điện thoại 0845160913 của chương trình luôn đón chờ quý vị thính giả gửi những chia sẻ của mình vào buổi chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ. Và quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này,

0: còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
1: Và để chia sẻ, tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
0: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ nhớ về cha từ một vị thính giả có tên là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Chuỗi thời gian đã thấm thoát trôi qua, ngày với tháng giao hòa niềm xưa cũ, cuộc đời lắm nỗi đau thương chưa đủ, vai bước gầy xương phủ một màu rêu, bóng hoàng hôn thoảng thốt tiếng chim kêu, buôn ba mãi kêu niềm nhung nhớ, chân trời kính thắp lòng con tan vỡ, nhớ về cha loan lở bách tím bầm, dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm, một chiếc bóng lầm đũi chân lặng bước, nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước, ngẫm nghĩ tình những ước vọng cha trông, cánh cò bay thẳng cánh qua sông, nhớ nước mắt cây cha nhỏ xuống, mồ hôi mặn rớt trên đồng ruộng, giọt nước từ luống cấy tâm hồn, những câu ca cha hát buổi sớm hôm, mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ, đã nảy nở và vươn lên mạnh mẽ, hạnh phúc là đứa trẻ biến thành hoa, đồng lúa cò thẳng cánh bay xa, mùa hoa nở hương thơm gần nhất, cánh diều gửi hồn vào trong đất, nhớ tình cha hương mật ngấm đời con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý và đáng kính của mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là chia sẻ về hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con từ vị thính giả Trần Văn Quý ở Tiền Hải, Hưng Yên.
3: Nói về chữ hiếu với con với cháu của lớp trẻ hôm nay, phần lớn con cháu báo hiếu cha mẹ với tổ tiên là điều tất nhiên. Nhưng một điều báo hiếu với cha mẹ như thế nào cho trọn đạo là vấn đề đặt ra. Ngày nay con cháu phải dành nhiều thời gian để trông nom hỏi han cha mẹ ông bà tiên tổ. Cụ thể như là nấu bát canh ngon hoặc thổi bát cơm dẻo dâng lên cha mẹ, rồi xem cha mẹ ăn có ngon miệng hay không, rồi cái tâm, chén nước, khăn mặt, quần áo, chăn màn cho cha mẹ đầy đủ. Đó là một cách đối với cha mẹ, nhưng còn phải hiện bằng thái độ cung kính, thưa gửi lễ độ để cho cha mẹ vui lòng. Chúng ta phải nhớ rằng tuổi già là hay tủi thân hay mặc cảm. Thí dụ, bây giờ ta đi chợ về, có quả bánh dâng lên cha mẹ, để cha mẹ phân phát chia con cháu, thế là cha mẹ vui lòng. Rồi phải luôn luôn chăm sóc, quan tâm đến người già, bởi vì tâm người già chính là tâm mẹ chúng ta, rất khó. Nếu chúng ta chạy theo công việc, làm như nhiều của cải vật chất, sao nhãn công việc với đối với cha mẹ, thì là có tội lớn, chưa hoàn thành với Đấng Sinh Thành. Bởi vì có cha mẹ thì mới có ta, nuôi nấng ta từ lúc ấu thơ đến lúc trưởng thành, hỏi công lao biết là bao nhiêu. Con cò cõng nắng sang sông, cũng như thân mẹ gánh gồng gian nan, tắm mưa gội nắng chắt bòn, tảo tần khuya sớm thẳng bọn đôi vai, ao sâu rộng quạn đồng ngoài, lưng cơm qua bữa củ khoai ấm lòng.

0: công cha nghĩa mẹ như biển đông, nuôi con mẹ chẳng quản công tháng ngày. Cung đàn sau nỡ buông dây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời, không cho con ở lại đời. Lo toan công việc, mẹ vơi nhọc nhằn, cảnh nhà túng thiếu khó khăn, vợ con bơn trải tấm thân dãi dầu. Phong trần, nắng hạ mưa ngâu, trần gian để mẹ dãi dầu sinh nhai. Con đi lạnh lẽo đêm dài, hồn con chín chuối vòng ngoài nhớ thương. Mẹ giờ lọ mọ gió sương, hẹn ngày mẹ sẽ lên đường gặp con. Mỗi ngày mẹ một héo mòn, đêm nằm mơ thấy bóng con hiện về.
1: Vừa rồi là chia sẻ về hiếu thảo của con cùng những vần thơ khóc con của vị thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, Hưng Yên.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo có tên Công cha nghĩa mẹ biển trời bao la, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, tức ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chăn nuôi an toàn góp phần kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 của đội nhân dân, phóng sự, nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục nhận diện sự thật với nội dung Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Singapore đối mặt thiếu hụt nhân lực an ninh mạng, bài toán khó cho quá trình chuyển đổi số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng,

9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi số, chứng khoán nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dệt may. 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. 10:10 và 19:40 Dân tộc và phát triển, Bộ đội Biên phòng học tiếng dân tộc thiểu số để hiểu đồng bào. 10:30 Vì an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm. 11:10 và 19:25 Tài nguyên và môi trường, người lao động, hạt nhân trong xây dựng môi trường xanh, sạch, bền vững. 11:35 Kết nối năm tư, câu chuyện hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị Trinh, người dân tộc Tày ở Thái Nguyên. 12:00 Thời sự trưa, 13:45 Biển đảo Việt Nam, Hải quân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữ biển. 14:05 Khởi nghiệp, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. 14:50 và 23:15 Ngôi nhà ASEAN, Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. 15:00 Bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 Chuyên gia của bạn. 17:00 Cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách. 18:00 Thời sự chiều, 20:00 Vì an ninh Tổ quốc, 21:00 Quân đội nhân dân, 21:30 Thời sự đêm, 22:00 Thức cùng VOV, Chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23:00 Bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 Thưởng thức âm nhạc.

0: thành phố đặt yêu cầu quý 2 phải đạt mức tăng trưởng trên 10%. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn, đặc biệt trong thúc đẩy đầu tư công, phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao và hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dư các sở ngành và chính quyền địa phương tại các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án. Hôm qua, kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu triển khai cao điểm 60 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đảm bảo điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9. Tin của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là cực tăng trưởng phía đông của tỉnh Đắk Lắk với định hướng phát triển công nghiệp nặng, logistics và cảng biển. Tuy nhiên, tiến độ đang bị níu bởi nhiều điểm nghẽn như thiếu nguồn vật liệu săn lấp, vướng thủ tục đất đai, hạ tầng điện, nước chưa đồng bộ và chậm bố trí tái định cư. Đây cũng là những nội dung Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ trong đợt cao điểm lần này. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu triển khai với tinh thần làm ngày, làm đêm. Dự án đặc biệt phải có cách làm đặc biệt. Có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Các phần việc phải thực hiện đồng thời, không chờ đợi. Đối với địa phương, cần phát động cao điểm giải phóng mặt bằng, tăng cường vận động người dân đồng thuận, hoàn thiện các khu tái định cư trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Các sở ngành được giao tăng cường nhân lực, duy trì giao ban hàng tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.
2: Về công tác giải phóng mặt bằng thì tôi thống nhất là đề nghị Đảng ủy ban dân tỉnh chỉ đạo là bố trí thêm người theo cơ chế điều động biệt phái cho phường Hòa Xuân để thực hiện cái nhiệm vụ này. Nhưng mà trên cái quan điểm là phải làm việc cho đúng vị trí và phải hiệu quả, chú ý giao việc cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
0: Sau một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân 124 xã phường đặc khu của tỉnh tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trong trường học và các cơ sở giáo dục, lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đường vào chương trình chính khóa ở các cấp học, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột trong các hoạt động ngoại khóa, thiết lập các kênh hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn giữa học sinh, sinh viên. Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Gần đây thì tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu nhen nhóm trở lại. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Tùy cấp có phương pháp phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc nhóm em hay tụ tập.
3: Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hai vụ học sinh trung học cơ sở sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường học. Vụ việc khiến một học sinh lớp 9 ở phường Mũi Né tử vong và một học sinh lớp 8 ở phường Xuân Hương, Đà Lạt bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.
0: Trong khuôn khổ tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong cộng đồng. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
5: Ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Lào Cai tập trung vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Các hoạt động trọng tâm gồm tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đẩy mạnh truyền thông về lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần giảm nguy cơ ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường phối hợp phòng chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
6: Song song với truyền thông, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương tập trung vào củng cố, nâng cao cái hệ thống y tế dự phòng, cơ sở vật chất và nâng cao cái năng lực chẩn đoán và điều trị của trạm y tế các xã phường.
5: Sự quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chủ động của ngành y tế đã đang tạo lá chắn an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trở thành những người tiêu dùng thông thái để bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh.

0: sinh thực phẩm.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng khi Hoa Kỳ triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm đảm bảo lưu thông hàng hải, được xem là phép thử trực tiếp với thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran. Ngày đầu, Mỹ cho biết hai tàu thương mại treo cờ nước này đã đi qua an toàn, đồng thời tuyên bố đánh chìm 6 xuồng mà Washington coi là mối đe dọa. Lầu Năm Góc khẳng định không tìm kiếm xung đột, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả áp đảo nếu bị tấn công. Phía Iran phản ứng gay gắt, cáo buộc Mỹ phá hoại an ninh khu vực và vi phạm ngừng bắn hơn 3 tuần qua, đồng thời bác bỏ thông tin bị đánh chìm tàu, cho rằng có tàu dân sự bị tấn công, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Chính phủ Tây Ban Nha chưa quyết định cho phép tàu du lịch có ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ. Đây là loại virus gây bệnh hô hấp cấp tính nguy hiểm. Trước đó, WHO nhận định tàu có thể hướng tới quần đảo Canary, song chính quyền địa phương đề xuất đưa tàu về đất liền để xử lý do có nguồn lực tốt hơn, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Theo WHO, đến ngày 4 tháng 5, tàu ghi nhận 7 ca bệnh, 2 ca xác nhận, 5 ca nghi nhiễm, trong đó 3 người tử vong, 1 ca nguy kịch và 3 ca nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, 4 người vẫn ở lại. Giới chức Indonesia mở rộng điều tra vụ nghi lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau khi bắt giữ 26 người nước ngoài tại đảo du lịch Bali. Theo cơ quan di trú Bali, nhóm này đang bị tạm giữ. Nhà chức trách phối hợp với Đại sứ quán tại Jakarta để xác minh nhân thân, không loại trừ có đối tượng bị truy nã quốc tế. Nghi phạm đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Philippines. Vụ việc do cảnh sát Denpasar và cảnh sát tỉnh Bali thụ lý. Các cơ quan chức năng cho biết đang làm rõ dấu hiệu không chỉ lừa đảo trực tuyến mà còn có thể liên quan đến buôn người hoặc cưỡng ép lao động qua mạng. Chính phủ Nga đã phê duyệt gói biện pháp nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với thanh niên, hướng tới xây dựng hệ thống bảo vệ thế hệ trẻ trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Thủ tướng Mikhail Mishustin công bố kế hoạch mới có hiệu lực trong 4 năm, tập trung xử lý các hiện tượng xã hội tiêu cực trong giới trẻ. Một nội dung đáng chú ý là việc thành lập và kích hoạt các đội đặc nhiệm an ninh mạng, đồng thời tăng cường ngăn chặn thông tin liên quan các vụ tấn công trường học. Chính phủ Thái Lan phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ phát động sáng kiến trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái, AI for All Thai, nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống đại học trên toàn quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Điểm nhấn của sáng kiến này là khóa học mang tên Trí tuệ nhân tạo cho nguồn nhân lực tương lai, AI for Future Workforce. Đây là chương trình kéo dài 45 giờ, được thiết kế chuyên biệt bởi hai tập đoàn công nghệ True và Google. Đặc biệt, đây là chương trình đào tạo AI đầu tiên tại Thái Lan được cấp tín chỉ chính thức trong hệ thống đại học. Chương trình sẽ thí điểm tại hơn 20 trường đại học hàng đầu Thái Lan trước khi triển khai rộng rãi, đồng thời đào tạo giảng viên để tích hợp kiến thức AI và giảng dạy thường xuyên. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng kỳ vọng thiết lập một tiêu chuẩn tin cậy về quản trị và kỹ năng số nhằm thu hút các công ty khởi nghiệp toàn cầu và nhân tài công nghệ cao đến làm việc tại Thái Lan.
1: Giá dầu tăng vọt và nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay đang khiến các điểm du lịch nổi tiếng của Croatia lo ngại khi bước vào cao điểm du lịch hè.
3: Các hãng hàng không châu Âu đang chuẩn bị cho một mùa xuân và mùa hè đầy thách thức với giá nhiên liệu máy bay trung bình ở mức hơn 180 đô la một thùng vào tuần trước. Việc giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc các chuyến bay bị hủy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, đặc biệt là vì phần lớn khách du lịch đến bằng đường hàng không từ châu Âu. Ông Vedran Miovic, chủ nhà hàng địa phương ở Croatia, sở hữu khoảng 150 căn hộ và nhà cho thuê, bày tỏ lo ngại. Chúng tôi lo ngại rằng trong trường hợp giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc các chuyến bay bị hủy, đó sẽ là một tình huống rất tồi tệ đối với ngành du lịch của chúng tôi, đặc biệt là đối với thành phố Dubrovnik với tư cách là một điểm đến hàng không. Du lịch, động lực kinh tế chính của Croatia, chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội khi tính cả các hoạt động liên quan, khiến một phần lớn nền kinh tế dễ bị tổn thương nếu giá nhiên liệu vẫn ở mức cao trong suốt mùa hè.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chăn nuôi an toàn góp phần kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi là nội dung câu chuyện trong ngày. Theo dõi sát diễn biến nguồn nước sản xuất trong cao điểm mùa khô. Cần Thơ khơi dậy tiềm năng làng nghề, phát triển kinh tế tư nhân ở Ô Môn.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập, sản phẩm chăn nuôi chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặt yêu cầu cao về quy trình sản xuất phải an toàn, minh bạch, thân thiện với môi trường. Vì vậy, chăn nuôi an toàn, Việt Gáp, Global Gáp, đặc biệt là theo hướng chăn nuôi hữu cơ đã trở thành xu thế tất yếu. Tại các trang trại quy mô lớn, việc chủ động áp dụng biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt và sử dụng vaccine đặc biệt là với các dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch lan rộng.
2: Những dãy

0: Nguyễn Thanh Tùng vẫn sáng đèn, đều đặn tiếng máy quạt, tiếng lợn ăn vẫn vang lên mỗi ngày. Gắn bó với nghề chăn nuôi từ năm 2013, anh Tùng từng nhiều lần chịu thiệt hại nặng nề khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ đầu năm 2025 khi anh áp dụng biện pháp tiêm phòng vaccine cho đàn lợn. Anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
1: Mỗi lần mà xảy ra dịch thiệt hại về kinh tế nặng nề, hiện tại là tôi đang duy trì là 5.000 lợn thịt nhưng mà cũng không bị vấn đề dịch nữa. Cách đây hơn một năm bắt đầu tiêm, đến bây giờ là được khoảng 5-6.000 con lợn đã được tiêm và đã được xuất chuồng thành công. Thì sau khi mà sử dụng cái vaccine dịch tả châu Phi này đã thấy được cái tính chất hiệu quả của nó thì tôi đã có cái kế hoạch sử dụng thường xuyên.
0: Là một trong ba doanh nghiệp sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ, đến nay, doanh nghiệp đã cung ứng hơn 3 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Nhiều trang trại ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long đã triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn với tỷ lệ bảo hộ của vaccine đạt hơn 90%. Ông Nguyễn Văn Điệp cho rằng,
2: để tạo ra cái niềm tin về vaccine cho người chăn nuôi thì trước hết là chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền từ các cơ quan truyền thông nhà nước cũng như là từ cơ quan quản lý nhà nước giới thiệu cái vaccine đã được chính thức cho phép lưu hành. Trong suốt hơn 2 năm qua thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các mô hình, không chỉ thuyết phục các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh mà thuyết phục chính trực tiếp những người chăn nuôi.
0: Theo Cục Chăn nuôi và Thú y Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch rải rác, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung. Hiện nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp trong nước sản xuất đã được cấp phép lưu hành và triển khai tại nhiều địa phương. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hàng triệu liều vaccine đã được cung ứng ra thị trường với tỷ lệ bảo hộ đạt hơn 90% khi sử dụng đúng quy trình. Thực tế tại các trang trại cho thấy, nơi nào tiêm phòng đầy đủ và đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học sẽ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nêu thực tế.
3: Những trang trại lớn đã sử dụng an toàn sinh học kết hợp với tiêm phòng giúp vừa khống chế được dịch bệnh. Tuy nhiên là chăn nuôi nhỏ lẻ thì vừa không an toàn sinh học lại không tiêm phòng vaccine thì rõ ràng cái nguy cơ là chính. Có những cái mô hình, có những cái nơi tất cả những đàn mà được tiêm phòng thì đều không xuất hiện dịch. Đó là những cái mà doanh nghiệp cùng vaccine, cơ quan chuyên môn địa phương thì nên thông tin để cho người dân nắm được và sử dụng vaccine.
0: Có thể thấy việc kết hợp giữa tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh mà còn là cơ sở để người chăn nuôi yên tâm tái đàn, phát triển sản xuất. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người chăn nuôi cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng vaccine phòng bệnh sẽ là yếu tố then chốt để từng bước kiểm soát dịch bệnh lây lan. Qua đó, góp phần đảm bảo tăng trưởng ổn định của ngành chăn nuôi và nguồn cung thịt lợn trong nước.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến chăn nuôi an toàn theo chuỗi liên kết giá trị. Những mô hình này cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Khi dịch bệnh được kiểm soát, người chăn nuôi tham gia mô hình đã bán sản phẩm một cách chủ động, ổn định và được giá cao hơn so với trước đây. Về nội dung này, chúng tôi phỏng vấn bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà có thể cho biết chăn nuôi gia súc, gia cầm nước ta hiện nay đang phát triển như thế nào?
6: Thực tế thì chăn nuôi gia cầm đã mang lại cái giá trị kinh tế cho cái người chăn nuôi vì nó cũng là phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi. Nhưng cái thứ hai là nó cũng là một ngành nghề truyền thống và mang lại cái giá trị cho người chăn nuôi. Tuy nhiên thì chăn nuôi gia cầm vừa qua thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài cái vấn đề dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng. Hai nữa là các cái hộ cũng liên kết cũng chưa thật là tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cũng còn rất là nhiều hạn chế các cái cơ sở chăn nuôi. Và đó là cái việc mà làm sao để có cái và mang lại cái định hướng theo những cái phù hợp theo hướng kỹ thuật từ con giống quy trình chưa thực hiện chưa được tốt. Vậy chúng tôi đánh giá rằng là tiềm năng thì rất là nhiều nhưng mà để mà xây dựng những cái cơ sở chăn nuôi tốt mà thực hiện theo Việt Gáp thì cũng là một cái mà cần phải triển khai rất mạnh trong thời

0: toàn dịch bệnh để giảm cái thiệt hại cho chăn nuôi, cho người chăn nuôi. Và chúng tôi hy vọng là các cái tư vấn về mặt kỹ thuật, tư vấn về mặt các cái định hướng, cũng như là có liên kết giữa các cái nhà sản xuất cũng như là các cái nhà doanh nghiệp và các cái người nông dân chăn nuôi có một cái sự liên kết tốt hơn nữa để làm sao để giúp cho người chăn nuôi gia cầm mang lại giá trị cao hơn trong thời điểm này để phục vụ cho cái an toàn thực phẩm.
1: Thưa bà, với những sản phẩm từ gia súc gia cầm hiện nay, chúng ta cần có những giải pháp gì để gia tăng giá trị và hỗ trợ tiêu thụ cho người chăn nuôi?
0: Thực tế thì vừa qua thì các địa phương đã triển khai rất là mạnh các cái chương trình hỗ trợ cho người dân về liên kết sản xuất, kể cả liên kết ngang, liên kết dọc, những cái tổ nhóm sản xuất, cũng những cái thành lập các hợp tác xã để làm sao người dân có thể có những cái liên kết trong vấn đề là giống hay là thức ăn hay là quy trình chăn nuôi cũng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì làm sao để cái phần bao tiêu sản phẩm cũng là một cái vấn đề khó khăn. Nhưng mà làm sao để hướng tới cái chăn nuôi gia cầm theo chuỗi thì để là mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, giá trị bền vững hơn và đồng thời là cũng giảm chi phí trong chăn nuôi, đặc biệt là chi phí đầu vào và chi phí về vấn đề phòng trừ dịch bệnh. Trong quá trình vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là mạnh các chương trình về chăn nuôi gia cầm. Trong đó thì có được tổ chức FAO hỗ trợ để xây dựng những cái bộ tài liệu tập huấn cho các cái cán bộ khuyến nông các cấp cũng như là cho người nông dân. Trong đó thì theo chuỗi, tức là hỗ trợ từ cái việc mà tài liệu tập huấn như thế chuẩn về vấn đề các cái hộ chăn nuôi gia cầm bố mẹ, các cái hộ ấp nở cũng như là các cái hộ chăn nuôi gia cầm thương phẩm. Chúng tôi xây dựng cái bộ tài liệu học liệu để phát rộng rãi cho khuyến nông các tỉnh để cho có thể lan tỏa cái việc hướng dẫn đào tạo và truyền thông cho bà con nông dân địa phương để làm sao đảm bảo cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và giảm cái việc dịch bệnh cũng như làm sao để đảm bảo cái phục vụ cho cái việc mà tiêu thụ cái thực phẩm trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu.
1: Cảm ơn bà về những trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung chăn nuôi an toàn góp phần kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, TBM18 là giống ngô được lai giữa ngô nếp và ngô ngọt của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed. Giống ngô này đã qua khảo nghiệm và được nông dân nhiều địa phương ưa chuộng. Với những đặc tính ưu việt về năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, TBM18 được nhận định mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.
1: Đây là vụ đầu tiên gia đình
5: so với các cái giống ngô nếp khác mà chất lượng của nó thì mềm, dẻo mà ăn nó có mùi thơm.
1: Thực tế, một trong những ưu điểm nổi bật của TBM18 là khả năng chống chịu sinh học và môi trường. Trong suốt quá trình sinh trưởng, giống ngô này ít bị ảnh hưởng bởi các loại sâu bệnh phổ biến như sâu keo mùa thu, sâu đục thân và sâu đục bắp. Đồng thời, TBM18 thể hiện khả năng chịu rét, hạn và ngập úng ở mức khá, giúp cây thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết bất lợi, một yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh ở xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, khả năng chống chịu này không chỉ giảm thiểu sự phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe người nông dân, mà còn đảm bảo tính ổn định trong sản xuất.
6: Thì đến vậy là sau thời gian 70 ngày là đã có cái sản phẩm thu hoạch, thì là cái chất lượng và đã được nhân dân đánh giá vậy là rất là khả quan. Để mà gọi là cái chất lượng của cái bắp ngô đấy thì là nó có cái tỷ lệ đường và cái tỷ lệ gọi là dẻo, hạt dẻo của ngô là nó rất là đảm bảo. Thương lái gọi là đến mua gọi là họ đánh giá rất là cao và được một sản phẩm gọi là được gọi là cái nền kinh tế gọi là đặt gọi là trên đầu sào.
1: Giống ngô nếp TBM18 đã khẳng định được vị trí là một trong những giống cây trồng triển vọng tại Việt Nam, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận là giống quốc gia vào năm 2020. TBM18 nổi bật với các đặc tính vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu điều kiện bất lợi. Những đặc điểm này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần cải thiện sinh kế cho nông dân, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực gia tăng năng suất. Ông Nhâm Xuân Tùng, Phó trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed cho biết.
7: Các cái dòng ngô cùng ở trên thị trường thì chúng ta thu mua rất là tiện.
1: Cùng với nhiều giống lúa mới, tập đoàn Thái Bình Seed đang tiếp tục phát triển các giống ngô mới cho năng suất chất lượng cao, một nếp lai TBM18.

0: đang là giống cây trồng triển vọng giúp nông dân tăng vụ, tăng năng suất và thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương. Việc nhân rộng giống ngô này kết hợp với các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật và thị trường sẽ tạo điều kiện cho người nông dân tận dụng tối đa cơ hội từ xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại hướng tới một tương lai nông nghiệp bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, anh Ngô thừa cân đi à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
4: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
3: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
4: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
4: á? Chứ còn gì nữa?
3: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
4: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
3: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
4: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
3: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
4: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh. Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi.
3: Tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Superlần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
5: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Coco Di, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô 2025-2026. Dù tình hình nguồn nước đến thời điểm này cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng những dấu hiệu về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn vẫn hiện hữu, nhất là ở vùng ven biển và khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn nước từ thượng nguồn

0: sông Mekong. Đáng chú ý, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, từ quý 3 và những tháng cuối năm nay, khả năng hiện tượng El Nino quay trở lại đã có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc chủ động theo dõi nguồn nước và sẵn sàng các kịch bản ứng phó là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, Cục Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi nhận định như thế nào về diễn biến xâm nhập mặn và hạn hán trong năm 2026 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ?
2: Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo từ nay đến hết tháng 5 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 90%. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất trong khoảng từ 35 cho đến 45%. Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp do đang bước vào cao điểm của mùa khô. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các vùng có công trình thủy lợi nhỏ và vùng nằm ngoài công trình thủy lợi phụ trách tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có thể xảy ra. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, tháng 8 năm 2026. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
1: Trước những diễn biến phức tạp của khô hạn, mặn xâm nhập, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi có những lưu ý chỉ đạo gì đối với các địa phương trong việc theo dõi nguồn nước, tổ chức sản xuất và vận hành hệ thống công trình thủy lợi nhằm chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, thưa ông?
2: Đối với mùa khô năm 2026, thông tin dự báo chuyên ngành nguồn nước xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đơn vị khoa học thuộc Bộ tổ chức theo dõi, tính toán, nhận định diễn biến, cung cấp sớm từ tháng 9 năm 2025 và liên tục được cập nhật theo tuần, theo tháng và đột xuất khi có diễn biến bất thường, bao gồm việc dự báo các thời điểm xảy ra xâm nhập mặn tương cao, chiều sâu xâm nhập mặn cao nhất tại các cửa sông, xác định rõ các diện tích sản xuất nông nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng, làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó, đặc biệt việc tổ chức xuống giống sớm, vận hành công trình thủy lợi lấy nước, trữ nước hiệu quả. Yêu cầu các địa phương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tăng cường việc tổ chức vận hành công trình thủy lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, hướng dẫn khuyến cáo hỗ trợ người dân đo độ mặn trước khi lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở các khu vực bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Đối với đơn vị khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, căn cứ vào tình hình nguồn nước, kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo trữ nước tối đa trong các hệ thống nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất cho dân sinh và các địa phương ở trong vùng hưởng lợi.
1: Các phương án điều tiết, phân bổ nguồn nước ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp sẽ được triển khai như thế nào khi tình hình hạn hán và mặn xâm nhập kéo dài và vượt so với dự báo, thưa ông?
2: Chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định số 308 ngày 15 tháng 1 năm 2024 về quy trình tổ chức công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, thì việc quản lý hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo các bước trước, trong và sau với các kịch bản nguồn nước, nhận định nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn được chuẩn bị trước, tùy theo thực tế sẽ thực hiện những nội dung phù hợp, bảo đảm luôn luôn chủ động trước các tình huống thiên tai. Khi xuất hiện tình huống xâm nhập mặn kéo dài và vượt kịch bản dự báo, chúng tôi sẽ thực hiện linh hoạt dựa trên các kịch bản theo quy trình đã được phê duyệt với nguyên tắc cao nhất là bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời ưu tiên hợp lý nước cho sản xuất và các nhu cầu thiết yếu khác.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, làng nghề sản xuất bánh kẹo truyền thống tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương, góp

0: phần giải quyết việc làm cho người dân. Trong bối cảnh hội nhập, cùng với việc giữ gìn giá trị truyền thống, các cơ sở sản xuất từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
1: Làng nghề sản xuất bánh kẹo truyền thống tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ được hình thành từ nhiều thập kỷ trước, trở thành nét đặc trưng của địa phương. Không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, hoạt động sản xuất còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ gia đình, nhất là lao động phổ thông. Ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Liên Hưng Việt Nam cho biết, công ty chuyên sản xuất các mặt hàng bánh kẹo truyền thống, sản phẩm của công ty hiện đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng tháng công ty tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 12 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới toàn diện, từ bao bì, nhãn mác đến xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối. Đặc biệt, việc tham gia các sàn thương mại điện tử được xem là hướng đi tất yếu để gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Ông Lê Công Tuấn cho rằng,
2: cái công ty chuyên về sản xuất về bánh kẹo trong những năm qua thì cái hàng hóa của mình thì nó cũng đi được một số cái thị trường hầu như là cả nước. Thì cái dây chuyền mình thì mình cũng muốn nâng cấp thấp nhưng mà mình cũng cần cái hỗ trợ thêm.
1: Không chỉ các chủ cơ sở sản xuất, lực lượng lao động trẻ đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp tại làng nghề bánh kẹo truyền thống ở phường Ô Môn. Gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Liên Hưng Việt Nam, anh Trần Tâm Trí, nhân viên công ty cho biết, bên cạnh duy trì sản xuất truyền thống, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường. Việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.
3: Bây giờ sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, như các nền tảng như là TikTok, rồi Facebook, rồi Shopee này kia, thì bắt đầu em cũng sẽ đánh mạnh vào các thị trường đó. Có nghĩa là vừa mình đi theo hướng truyền thống, vừa mà mình vừa theo hướng hiện đại cho các bạn trẻ tiếp cận cái sản phẩm mà truyền thống của mình nhiều hơn.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, nhiều cơ sở sản xuất tại làng nghề bánh kẹo phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì duy trì thị trường truyền thống, đồng thời chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, từng bước ổn định hoạt động sản xuất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo Liên anh Bành Thanh Trúc cho biết, trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đơn vị gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc thực hiện các quy định về hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, qua thời gian, doanh nghiệp đã từng bước khắc phục và tuân thủ các quy định của nhà nước. Hiện nay, cơ sở tập trung sản xuất các mặt hàng truyền thống như bánh xốp, bánh kẹp, chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước.
4: Mình lên công ty rồi nó khó khăn cái hóa đơn, nhưng mà bây giờ từ từ cũng khắc phục được, khách hàng nó cũng phải theo thôi. Tại vì quy định của nhà nước hóa đơn chứng từ phải rõ ràng thì cũng phải từ từ cũng phải theo thôi. Sản xuất bánh xốp, bánh kẹp, bánh quế, thị trường ở trong nước. Thường thường bây giờ máy móc là nó chiếm khoảng 70% rồi, công nhân khoảng 30%.
1: Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo truyền thống tại phường Ô Môn vẫn đang trong giai đoạn chuyển mình. Cần thêm thời gian và sự hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, hướng tới phát triển bền vững. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy phường Ô Môn cho biết, thực hiện nghị quyết số 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân,

0: ở trên địa bàn của thành phố Cần Thơ.
1: Với định hướng rõ ràng, cùng sự kết hợp giữa gìn giữ giá trị làng nghề truyền thống và đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng thị trường, khu vực kinh tế tư nhân tại phường Ô Môn được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng bền vững. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
7: hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
12: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
13: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về.

0: ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm, đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
7: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
6: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
7: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superland trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
6: Ồ, Superland trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
7: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh.
6: Ồ,
7: Superland trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superland.
6: Dạ.
7: Và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
6: Ôi,
7: tăng năng suất cho cây. Nè nè nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
6: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
7: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
6: Để em dùng Superland trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
7: Triển ngay.
6: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
8: Người thì đâu

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn

0: thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
1: Con mẹ ngoan lắm.
2: Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5, tức ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ra quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay. 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai xác thực. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran, chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia chiến dịch của Mỹ tại eo biển quan trọng này.

0: và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
1: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ, chiều tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
0: Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.
2: Mỗi người Việt Nam ở Ấn Độ thì chính là một cái đại sứ nhân dân để góp phần cái lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tôi cũng rất mong là bà con tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng cái tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa của nước sở tại của Ấn Độ. Đối với các cái gia đình Việt Ấn, cần tiếp tục là những nhịp cầu sống, là cái nơi mà hai nền văn hóa Việt Ấn giao thoa, lan tỏa và bền vững. Tôi cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các cái tổ chức, phát huy cái vai trò kết nối xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hướng về Tổ quốc.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước.
1: Chiều qua, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay 3 tuần chính phủ khóa 16 được kiện toàn, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công việc, bước đầu có chuyển biến tích cực, đó là đã cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công.
3: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.

0: Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 5, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách về thuế, tài chính theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường quản lý thu, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, phát triển các quỹ đầu tư, tín chỉ carbon và tài sản số.
1: Trong công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Trọng tâm là điều tra khởi tố các vụ án nghiêm trọng về bản quyền, nhãn hiệu, triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu công nghiệp và siết chặt giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ ngành được giao chỉ tiêu nâng số vụ việc xử lý, tạm dừng thông quan tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận diện và phòng chống vi phạm. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải thành lập ngay tổ công tác liên ngành do người đứng đầu làm tổ trưởng để chỉ đạo thống nhất, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Công tác báo cáo được yêu cầu thực hiện hàng ngày, tổng hợp báo cáo chính phủ trước ngày 31 tháng 5 này. Sau cao điểm, các bộ ngành địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý thường xuyên, đảm bảo công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao uy tín quốc gia.
1: Tại nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Nghị quyết nêu rõ ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Miễn hoặc giảm lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập vào ngày văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Xăng dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai.

0: tin, sự yên tâm cho người dân. Anh Mông Thế Chuyên, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thạch An, chia sẻ.
1: Từ lúc đầu vào thì từ lúc đón tiếp ở ngoài kia thì mình thấy mọi người rất là chu đáo, kể cả từ nhân viên nội lý đến các bác sĩ đều rất là nhiệt tình chỉ dẫn. Bởi vì lần đầu mình cũng vào đây cho nên là đường đi lối đi lối lại mình cũng chưa nắm rõ, nên là các y tá bác sĩ đấy cũng rất là nhiệt tình chỉ bảo những cái khu vực mà để mang bé đi, ví dụ mang bé đi tắm này, khu vực mang bé đi tiêm này.
0: Từ thực tiễn tại cơ sở, có thể thấy rõ định hướng xuyên suốt của tỉnh Cao Bằng trong phát triển hệ thống y tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng cũng đang triển khai dự án xây dựng bệnh viện y học cổ truyền với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành y tế Cao Bằng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư trong khám chữa bệnh. Năm 2026, ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 72, trong đó chú trọng giám sát dịch bệnh từ sớm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở và bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế. Ông Nông Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng nói:
2: Ngành y tế sẽ tập trung các nội dung đột phá. Thứ nhất, cử các y bác sĩ đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ, nâng cao cái năng lực tại y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế và bệnh viện cơ sở để làm sao mà người dân được khám chữa bệnh tại cơ sở luôn, đỡ phải chuyển tuyến cao hơn.
3: Trước nguy cơ gia tăng các điểm úng ngập trong mùa mưa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước chống ngập úng khu vực nội thành năm nay với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ dự báo, vận hành hệ thống đến nạo vét hạ tầng. Kế hoạch hướng tới chủ động ứng phó theo từng cấp độ mưa, giảm thiểu thiệt hại và áp lực ngập úng đô thị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Theo dự báo của ngành chức năng Hà Nội, trong mùa mưa năm nay, thành phố sẽ xảy ra khoảng 11 điểm úng ngập. Để chủ động ứng phó với tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm nay, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tăng cường công tác dự báo, cảnh báo mưa lớn, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thoát nước theo từng cấp độ mưa, tổ chức nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ điều hòa theo lưu vực, ưu tiên các tuyến trục chính như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, Cầu Bây, đồng thời triển khai sớm về đích các công trình dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố. Ông Lê Văn Du, trưởng phòng hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội cho biết:
5: Trước đây cái hệ thống chúng ta thiết kế trận mưa có cường độ là 310 mm trên 2 ngày. Thì hiện nay để đảm bảo cái vấn đề ứng phó trận mưa nó có vượt qua cái công suất đó, cường độ thiết kế đó, thì cái hệ thống chúng ta được nâng cấp lên, bao gồm các bổ sung thêm các cái công trình hệ thống cống kết nối cũng như cải tạo mở rộng các cái hệ thống kênh tiêu hiện có để đồng thời triển khai những cái hạng mục công trình trạm bơm và hồ điều hòa nhằm tăng cái dung tích hoạt động của các hồ điều hòa hiện có.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao các phường, xã phối hợp với chủ đầu tư các khu đô thị và các chủ đầu tư khác trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước khu đô thị, phối hợp trong công tác dẫn dòng thi công phục vụ thoát nước chung. Với trận mưa lớn diện rộng, lượng mưa đến 70mm trên giờ, yêu cầu bố trí đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các điểm dự kiến úng ngập theo kế hoạch.
3: Tại họp báo tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra hôm qua, đại diện Cục Viễn thông cho biết khoảng 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai.
6: Với các thuê bao này, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn yêu cầu xác thực trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều, sau đó có thể bị khóa 2 chiều và thu hồi số. Những trường hợp sử dụng giấy tờ cũ hoặc SIM đứng tên người khác cũng phải sớm xác thực. Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi nhận thông báo mà chưa chuẩn hóa, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều. Dữ liệu thuê bao phải đầy đủ 4 trường, số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh, ảnh khuôn mặt và khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Từ ngày 15 tháng 4, các nhà mạng đã gửi thông báo theo đợt. Đầu tháng 5 bắt đầu khóa SIM không đạt yêu cầu. Đây là bước tiếp theo sau đợt làm sạch dữ liệu năm 2023, chuyển sang cơ chế để người dùng chủ động kiểm tra, xác nhận thông tin thuê bao.
3: Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm số đầu tiên chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông, Bình Yên cho Bản Làng. Chương trình do Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân thực hiện, hướng tới đồng bào dân tộc Mông tại khu vực Tây Bắc, trong đó có Sơn La. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, Đồng thời, chương trình hướng dẫn

0: đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán. Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc
1: nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song từ chối tiết lộ cụ thể danh tính của các nước này.
0: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Nhà Trắng trong vai trò thay thế người phát ngôn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch của Mỹ tại eo biển Hormuz được thể hiện cả công khai lẫn kín đáo. Theo ông Rubio, nhiều quốc gia đã bày tỏ lập trường cần phải hành động để giải quyết tình hình, song lưu ý rằng không phải nước nào cũng có năng lực quân sự để tham gia trực tiếp. Theo ông, một số nước dù có lực lượng hải quân nhưng lại lựa chọn tham gia vào giai đoạn sau, trong khi những nước khác có thể đóng góp bằng các hình thức đặc thù mà Washington không muốn công khai vì lý do nhạy cảm. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Washington ở trong chiến dịch này, cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất hiện có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở quy mô cần thiết tại khu vực. Ông đồng thời mô tả chiến dịch là một sự hỗ trợ cho thế giới khi hàng trăm tàu thương mại đang bị mắc kẹt do căng thẳng leo thang. Dự án tự do của Mỹ được triển khai trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang điều động lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại và thiết lập các hành lang an toàn nhằm khôi phục lưu thông, trong khi Iran bị cáo buộc là sử dụng thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để kiểm soát khu vực.
1: Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này. Cùng ngày, UAE tiếp tục thông báo bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tập kích. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong tuyên bố chính thức công bố trên truyền hình Iran tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra. Tiếp đó, một số quan chức Iran cảnh báo biện pháp cứng rắn mà vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này có thể triển khai với các tàu không tuân thủ hướng dẫn, bao gồm cả tấn công vũ trang. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch hải quân mang tên Dự án Tự do nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman do biện pháp phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chiều qua thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Thông báo không đề cập mục tiêu bị tập kích cũng như số lượng tên lửa và máy bay tham gia đòn tấn công, nhưng khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau trong quá trình phòng không đánh chặn.
1: Chính phủ Rumani dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ilie Bolojan đã chính thức sụp đổ ngày hôm qua sau khi

0: vong, một trường hợp nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, ba trường hợp khác có triệu chứng nhẹ. Một thi thể nạn nhân vẫn còn trên tàu. Hành khách tử vong bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan 70 và 69 tuổi cùng một công dân Đức.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á với đội U17 Yemen. Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực, còn lại đều là các gương mặt lần đầu tham dự đấu trường châu lục. Dù vậy, toàn đội đủ tự tin và quyết tâm cạnh tranh xuất dự FIFA U17 World Cup. U17 Việt Nam cùng bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UEA. Giải diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Tối nay trên sân Petaling Jaya Stadium của Malaysia, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ có cuộc đối đầu với Selangor FC trong trận bán kết lượt đi Super Cup 2025-2026. Selangor bước vào trận đấu với phong độ ổn định khi chỉ thua một trong 18 trận gần nhất dưới thời huấn luyện viên Pan Kingon, đồng thời bất bại trên sân nhà tại đấu trường khu vực. Phía Nam Định mang theo đà phong độ tích cực ở V-League và vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, đội bóng Thành Nam cho thấy sự ổn định trở lại, song dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có tổ chức và lợi thế sân nhà. Đội khách khẳng định vẫn theo đuổi lối chơi tấn công. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Arsenal tiếp đón Atletico Madrid tại Emirates với mục tiêu lọt vào chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm nhờ những thay đổi chiến thuật táo bạo của Mikel Arteta. Ở trận lượt đi, Atletico Madrid để Arsenal cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Thắng Atletico 1-0, câu lạc bộ Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 trận là 2-1. Rạng sáng mai tiếp tục diễn ra lượt về trận bán kết thứ hai giữa câu lạc bộ Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Ở lượt đi, Paris Saint-Germain có chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Vì vậy, đây là trận đấu kỳ vọng sẽ còn hấp dẫn hơn trận lượt đi.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều qua, tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong công điện số 38, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha.

0: Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa.

0: hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026. Mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.
2: Vừa phải biết kiên định, vững vàng, không dao động ngả nghiêng trước tác động tiêu cực của thời cuộc và những cái tác động tiêu cực trong nước trước sự chống phá các thế lực thù địch, nhưng phải biết kế thừa, sáng tạo, có nguyên tắc, phải mềm dẻo, linh hoạt, biết gặn đục khơi trong, biết lấy những cái tốt, cái tích cực để tự làm giàu có cho nhân cách, phát triển trí tuệ và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đối với chúng ta.
0: Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phó Giáo sư Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về 4 kiên định chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi có phóng sự nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 409 Quân khu 1.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Ngày 5 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Tân Thạnh và phường Kiến Tường, đồng thời kết nối trực tuyến với các xã Nhân Ninh, Nhân Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Bình và Bình Hiệp của tỉnh Tây Ninh.
4: Cử tri các xã phường đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đặc biệt là về công tác nhân sự, các chính sách lớn được Quốc hội thông qua và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn về an sinh xã hội, quản lý thị trường, giáo dục đào tạo, một số vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết các kiến nghị sẽ được tổng hợp chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và giải đáp thỏa đáng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, địa phương tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 60 suất quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thạnh và phường Kiến Tường. Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Tây Ninh.
3: Ngày 5 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn chủ trì hội nghị. Đại diện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với đoàn có Đại tướng

0: Tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Quá trình thực hiện ở các cấp được triển khai nghiêm túc với nhiều phương pháp cách làm hay, sáng tạo, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng cho hội nghị làm việc với đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của trên, tham mưu chỉ đạo điều hành việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo cơ sở nền tảng vững chắc để đất nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số như mục tiêu đã đề ra.
0: Sáng ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 4 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.
1: Hiện nay, quân khu 4 có 235 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 40.000 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành lấy mẫu đối với các mộ chưa xác định thông tin và hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm quy tập. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2030 tiếp tục lấy mẫu đối với các mộ có thông tin nhưng chưa xác định được danh tính bằng phương pháp thực chứng. Toàn bộ dữ liệu lấy mẫu được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Sâm, trưởng phòng chính sách quân khu 4, đại diện cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã phổ biến kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Trọng Sâm cho biết.
2: Ban chỉ đạo quân khu 4 đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức làm trước, lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền. Đồng thời đã triển khai cho các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ khảo sát, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, rồi đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị, kinh phí, rồi là hồ sơ tài liệu, đảm bảo việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn trả mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện một cách chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình quy định.
0: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 vừa khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân đoàn năm 2016, diễn ra trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5. Hội thi quy tụ 36 báo cáo viên tiêu biểu cấp cơ sở và trên cơ sở, được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị nhà trường trong toàn quân đoàn.
1: Tham gia hội thi, các báo cáo viên tham gia tranh tài ở các nội dung như soạn đề cương, thi thuyết trình và thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi được tập trung vào việc tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tạo môi trường giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong quân đoàn, đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là cơ sở để quân đoàn 12 lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân năm 2026.
3: Vấn đề và tự kiện. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập ngày 11 tháng 5 năm 1946. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, góp phần quan trọng vào việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng đa dạng, yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ nhân viên văn phòng không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu tham mưu nhanh, đúng, trúng và hiệu quả. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Tổng cục Chính trị 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn

0: cùng nghe.
1: Là cơ quan tham mưu kế hoạch nhưng phòng kế hoạch tổng hợp, văn phòng Tổng cục Chính trị thường xuyên xử lý những công việc đột xuất. Yêu cầu nhiệm vụ diễn ra liên tục, đòi hỏi cán bộ phải tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu nhiều lĩnh vực, nắm chắc đặc thù hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị địa phương, nhất là nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để tham mưu đúng, trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra. Với mục tiêu, cán bộ văn phòng miệng nói tay làm, sâu sát trách nhiệm trong từng công việc cụ thể, nhất là những công việc khó, nhiệm vụ đột xuất. Làm được điều này, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm kiện toàn về tổ chức biên chế, đặc biệt là kiện toàn cấp ủy. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt đảng, phát huy được vai trò gương mẫu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Vượng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Chính trị cho biết.
2: Phòng Kế hoạch Tổng hợp luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung bồi dưỡng năng lực thông qua hoạt động thực tiễn, đặc biệt là phẩm chất trung thành, tận tụy, khả năng phân tích, tổng hợp, nhạy bén trong xử lý công việc và năng lực tham mưu chiến lược công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Theo phương châm, từng cán bộ phải giỏi một việc, biết nhiều việc, vừa bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên biệt, nhưng đồng thời cũng phải biết việc các hướng khác để sẵn sàng phối hợp xử lý công việc theo nhóm, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
1: Nhiều năm qua, Văn phòng Tổng cục Chính trị luôn hướng về cơ sở, khảo sát thực tế ở nhiều cơ quan đơn vị, tiếp thu nhiều ý kiến về những bất cập hạn chế trong bảo đảm vật tư, công tác đảng, công tác chính trị, làm cơ sở để tham mưu đề xuất Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Bộ Quốc phòng ban hành hệ thống văn bản quy định chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và trực tiếp quản lý, tham gia nghiên cứu, biên soạn nhiều đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nhất là về phát triển lý luận và tổng kết lịch sử công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm giáo trình, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn cho các nhà trường quân đội, làm tốt công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, tổ chức thẩm định và tham mưu đề xuất xét duyệt, công nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, tham mưu đề xuất giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xây dựng kế hoạch dự toán và phân bổ ngân sách, đảm bảo các nguồn kinh phí được giải ngân đúng quy định và quản lý chi tiêu hiệu quả. Thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng theo đường lối của Đảng, những năm qua Văn phòng Tổng cục Chính trị không chỉ làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp mà còn trực tiếp tham gia đề xuất, tổ chức triển khai nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động đối ngoại quân sự. Từ nghiên cứu chủ trương xây dựng kế hoạch đến bảo đảm phối hợp tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, tất cả đều đòi hỏi sự chủ động chặt chẽ và nhạy bén của cơ quan tham mưu chiến lược, trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác này. Đại tá Trịnh Như Huệ, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị cho biết.
3: Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại quân sự theo đúng phương châm, tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, tập trung chuẩn bị, tổ chức chu đáo, an toàn và hiệu quả các đoàn cán bộ chính trị cấp cao đi thăm và làm việc tại nước ngoài, cũng như đón tiếp các đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao của các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Đặc biệt, trong những năm gần đây, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện đúng chủ trương về chấn chỉnh tổ chức biên chế trong cơ quan Tổng cục Chính trị. Với những quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng mới được tuyển dụng, Văn phòng đã tổ chức các đợt huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức quân sự, rèn luyện tác phong quân nhân, góp phần xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật ở cơ quan Tổng cục Chính trị. Bên cạnh đó, hàng năm, Văn phòng còn tổ chức làm tốt công tác huấn luyện điều lệnh, kiểm tra bắn súng cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các đầu mối cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các hoạt động tập huấn chuyên môn quân sự gắn với hội thi, hội thao điều lệnh, phòng cháy chữa cháy được duy trì có nề nếp, góp phần xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị ngày càng chính quy, mẫu mực. Có thể khẳng định, đằng sau sự vận hành thông suốt hiệu quả của cơ quan Tổng cục Chính trị là những nỗ lực thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của Văn phòng Tổng cục Chính trị. Từ việc chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình đến kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, Văn phòng đã góp phần giữ vững sự lãnh đạo,

0: chỉ đạo tập trung, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Từ thực tiễn 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển,
1: Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo,
0: Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
2: Trong 80 năm qua đã minh chứng, muốn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của văn phòng phải luôn quán triệt, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, bám sát chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để chủ động, nhạy bén, kịp thời, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, có những giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và điều hành hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị.
0: 80 năm kể từ ngày thành lập, bằng những việc làm thiết thực, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phấn đấu thực hiện tốt chức năng, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh bốn kiên định như một vấn đề có tính nguyên tắc, giữ vai trò định hướng chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đây không chỉ là kim chỉ nam về tư tưởng, mà còn là yêu cầu trực tiếp trong xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao sức mạnh chiến đấu trong mọi điều kiện. Vậy bốn kiên định cần được nhận thức và vận dụng như thế nào để vừa giữ vững nguyên tắc, vừa phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo? Làm sao để mỗi cán bộ chiến sĩ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương để làm rõ những nội dung cốt lõi này. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu cần phải kiên định bốn kiên định như một định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí có thể phân tích rõ cái nội hàm của bốn kiên định và ý nghĩa của vấn đề này trong bối cảnh tình hình hiện nay.
5: Bốn kiên định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình mới. Đây là vấn đề thể hiện rõ quan điểm, lập trường giai cấp, tầm nhìn thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận của Đảng ta. Nó khẳng định cái sự tin tưởng, vững vàng, kiên định, không dao động thay đổi lập trường quan điểm trước bối cảnh tác động của hình thế giới và những phức tạp trong nước đặt ra. Nó nói lên là gì? Chúng ta trước sau như một vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Và điều đó đã thể hiện rõ trong suốt 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi cái mục tiêu ấy trên từng chặng đường, từng nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Cái thứ hai là kiên định về cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới. Cái điều đấy nó là kim chỉ nam, là chiếc la bàn định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng xác định trong từng thời kỳ, từng đại hội. Cái điều được khẳng định trên thực tế, không có lý do gì chúng ta phải thay đổi, không phải chệch hướng lạc đường gì. Cái điều thứ ba, kiên định thứ ba là chúng ta phải kiên định về cái chủ trương đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng. Cái này nó thực hiện trong 40 năm chúng ta thực hiện đường lối đổi mới rồi. Và không có lý do gì chúng ta phải làm khác đi cái điều mà chúng ta đã được kiểm nghiệm, kiểm chứng trong thực tiễn. Nó đem lại kết quả những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta phải kế thừa, tiếp tục phát huy và nó nâng nó tầm mới. Và đấy là hành trang cần thiết để cho Đảng, nhà nước và nhân dân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Và cái điều kiên định thứ tư là chúng ta phải vững vàng kiên định về các cái tổ chức, các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Cái này nó đã được hình từ suốt năm 1930, được điều lệ Đảng qua nhiều lần cập nhật, được bổ sung, được khẳng định, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

0: Vâng, hiện nay thì vẫn còn có những cái quan điểm cho rằng việc nhấn mạnh kiên định dễ dẫn tới cứng nhắc, bảo thủ, thậm chí kìm hãm sự đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo?
1: Kiên định không phải là cứng nhắc, không phải là giáo điều, không phải là dập khuôn máy móc, cũng không phải là bảo thủ trì trệ, mà kiên định trong sự kế thừa, tiếp thu, vận dụng sáng tạo thông qua tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, khái quát thành lý luận mới, ở tầm nhìn mới, nhân sinh quan mới và thế giới quan phương pháp luận mới. Cái điều ấy, 96 năm qua, Đảng ta qua nhiều thời kỳ trong thực hiện cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, đặc biệt trong 40 năm đổi mới vừa qua, chúng ta tùy tình hình thực tiễn, chúng ta thay đổi các cái chiến lược, sách lược phù hợp để chúng ta thích ứng với điều kiện mới và hợp với lòng dân. Các chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống để hiện thực hóa nó, ước mơ khát vọng của nhân dân Việt Nam được nhân dân ghi nhận và được hưởng thụ cái thành quả đổi mới. Cho nên ai đó nói rằng chúng ta cứng nhắc, chúng ta bảo thủ, chúng ta trì trệ, đó là sự áp đặt chủ quan ý chí, đó là cách nhìn một chiều phiến diện, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng.
0: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, từ nhận thức về mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo, theo đồng chí thì mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chúng ta cần làm gì để vừa giữ vững nguyên tắc, bản lĩnh chính trị, vừa linh hoạt sáng tạo trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
1: Kiên định mà không sáng tạo, không biết kế thừa vận dụng, biết đổi mới cho thích hợp, đó là kiên định cứng nhắc sẽ rơi vào trạng thái bảo thủ trì trệ. Nhưng mà sáng tạo mà lại không dựa trên nguyên tắc, không theo một chuẩn mực, không đúng với văn hóa ứng xử trên không gian mạng, đặc biệt là 19 điều không được quy định, không được làm của người cán bộ đảng viên mà Đảng ta đưa ra, các cái quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đó là sai lầm. Cho nên phải hài hòa, nhuần nhuyễn, biết kế thừa cái gì, biết tiếp thu cái gì để nâng tầm phát triển nó cho phù hợp với cuộc sống mới. Đồng thời cũng phải phát hiện, nhận diện, lọc ra những cái gì không còn phù hợp, cái gì có thể rơi vào bảo thủ trì trệ, có thể làm cho mình cứng nhắc, có thể làm tuột cơ hội tốt đẹp, thì đó là cái trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Cho nên phải hài hòa, vừa phải biết kiên định, vững vàng, không dao động ngả nghiêng trước tác động tiêu cực của thời cuộc và những cái tác động tiêu cực trong nước trước sự chống phá các thế lực thù địch, nhưng phải biết kế thừa, sáng tạo, có nguyên tắc, phải mềm dẻo, linh hoạt, biết gặn đục khơi trong, biết lấy những cái tốt, cái tích cực để tự làm giàu có cho nhân cách, phát triển trí tuệ và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đối với chúng ta. Đó là cái điều mà lan tỏa cái tích cực này ra đối với nhân dân, đối với xã hội và mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội phải xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu xung kích đi đầu trên trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, bảo vệ cái mục tiêu xây dựng một quốc gia hùng cường thịnh vượng, phát triển một đất nước phồn vinh, văn minh hạnh phúc. Mục tiêu ấy không thay đổi, đó là sự hài hòa giữa kiên định và phát triển vận dụng sáng tạo trong tình hình mới, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Để bốn kiên định thực sự trở thành chiếc la bàn định hướng trong thực tiễn thì theo đồng chí vai trò của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu thì cần được phát huy như thế nào, nhất là trong việc giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn đảng hiện nay?
1: Trong thực hiện bốn kiên định này thì vấn đề đặt lên hàng đầu có ý nghĩa định hướng như một chiếc la bàn, đó là cấp ủy tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt đảng. Chúng ta phải phải phải quán triệt sâu sắc, phải thống nhất cái điều ấy. Khi mà trong nội bộ đảng ta đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng thì dọc ngang thông suốt, không có khó khăn nào cản trở được. Nếu cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức đảng, tổ chức cơ quan đơn vị mà dao động ngả nghiêng, mất lập trường thì tổ chức đảng ấy sẽ rơi vào khuyết điểm, không có sức sống. Logic của nó là cán bộ đảng viên trong tổ chức đảng ấy cũng không có cái sức mạnh đóng góp và cái sự dĩ hòa vi quý ấy sẽ dẫn đến cái tổ chức đảng yếu. Một tổ chức đảng yếu thì cả một cái hệ thống đảng chúng ta đều suy yếu. Mà đảng nó suy yếu thì niềm tin của nhân dân gửi gắm, mục tiêu khát vọng của dân tộc không thể đạt được. Cho nên một cơ thể đảng mạnh phải nhờ nhiều tế bào đảng, tức là các cấp ủy tổ chức đảng phải mạnh, cấp ủy tổ chức đảng mạnh thì cả đội ngũ cán bộ đảng viên đều mạnh. Đó là một logic tất yếu không thể nào khác được.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với bộ đội tăng thiết giáp, sức mạnh chiến đấu không chỉ đến từ vũ khí trang bị hiện đại mà còn được quyết định bởi trình độ kỹ chiến thuật và khả năng hiệp đồng của từng thành viên trong mỗi kiếp xe. Những năm qua, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 Quân khu 1 đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, góp phần bảo đảm cho đơn vị luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng ta cùng nghe bài viết sau của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Trên thao trường huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 Quân khu 1, tiếng động cơ của những cỗ máy thép T-54B dồn dập vang lên. Ngay khi khẩu lệnh vừa dứt, các kiếp xe nhanh chóng cơ động vào vị trí, triển khai đội hình, bước vào huấn luyện đề mục xe tăng tiến công địch theo tình huống giả định. Trên tháp pháo và trong khoang điều khiển, từng thành viên kiếp xe phối hợp nhịp nhàng, từ động tác chuyển đạn, tiếp nhận đạn cho đến ngắm bắn. Chỉ trong ít phút, các kiếp xe đã chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu khi có lệnh. Kết thúc bài tập đạt giỏi, Thượng úy Từ Văn Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, trưởng xe chia sẻ. Để mỗi buổi huấn luyện chuyên ngành đạt kết quả cao, trên cương vị là cán bộ trực tiếp huấn luyện, anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án, nắm chắc các nội dung và hiểu rõ chức trách nhiệm vụ của từng thành viên trong kiếp xe.
4: Đối với một kiếp xe tăng thì cơ bản huấn luyện gồm 4 người, đó là trưởng xe, nạp đạn, lái xe, pháo thủ. Đối với mỗi thành viên thì có chức trách cũng như là nhiệm vụ trang bị riêng. Chính vì thế, trên cương vị trung đội trưởng, bản thân tôi thì trước mỗi buổi huấn luyện thì đều luôn là nghiên cứu kỹ càng về tài liệu cũng như là soạn thảo đầy đủ về giáo án và thục luyện giáo án thật là kỹ càng để đưa những cái nội dung cơ bản nhất, thiết thực nhất đối với các đồng chí kiếp xe để các đồng chí nắm, bảo đảm tốt về việc khai thác, sử dụng vũ khí trang bị.
3: Trực tiếp theo dõi quá trình luyện tập của đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Bình, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 cho biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, đơn vị tập trung vào nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện. Theo đó, hàng năm, Đảng ủy Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm giúp đỡ cán bộ trẻ mới ra trường. Từ cách làm đó, trình độ tổ chức huấn luyện của cán bộ các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong huấn luyện. Trung tá Nguyễn Văn Bình nói.
5: Chỉ huy tiểu đoàn cũng thường xuyên bám bài, bám bãi để kiểm tra về cái việc huấn luyện của anh em cán bộ cấp dưới. Qua đó thì kịp thời rút kinh nghiệm từng ngày và từng tuần để chấn chỉnh anh em trong cái công tác huấn luyện. Nội dung nào mà anh em mắc vướng nhiều thì cán bộ tiểu đoàn cũng sẽ tập trung toàn tiểu đoàn để thống nhất trong toàn đơn vị, nâng cao cho anh em về tổ chức và phương pháp huấn luyện, nhất là các khoa mục liên quan đến chuyên ngành tăng thiết giáp.
3: Phát huy truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp. Những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 409 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy huấn luyện chuyên ngành làm trọng tâm. Trên cơ sở bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo hướng sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ chiến thuật với xây dựng bản lĩnh, tâm lý chiến đấu cho bộ đội. Qua đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tá Đào Văn Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 409 khẳng định.
6: Trong quá trình huấn luyện thì đơn vị đã tăng cường huấn luyện những cái nội dung khó, huấn luyện vũ khí trang bị mới, huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm. Tổ chức huấn luyện theo 3 đúng, một là đúng kế hoạch, hai là đúng đối tượng, ba là đúng nội dung. Rồi 3 đủ giáo án, đủ quân số, đủ trang bị và tuyệt đối không huấn luyện chay, huấn luyện lý thuyết suông, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 3 thực chất, huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất và đánh giá kết quả thực chất của đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời thì xây dựng được cái bản lĩnh tâm lý chiến đấu

0: khả năng làm chủ vũ khí trang bị.
1: Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 409 không ngừng được nâng lên. Nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá giỏi. Tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 409, đồng thời là nền tảng để đơn vị tiếp tục xây dựng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ tư, mùng 6 tháng 5. Mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, nội dung của chuyên mục Nhận diện sự thật.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích, Hormuz lại dậy sóng vì dự án tự do của Mỹ, nguy cơ lệnh